0: og framþróunin. En hvað snúast tilrauninar hér? Með hvað ætlum við að leika okkur? Jú, við ætlum til dæmis að hugsa tilfinningar upp á nýtt. Skólakerfið, vímuefni, internetið, rusl, athygli okkar, vinnustaðina, sögur, bókmenntir, það er aldrei að vita hvað verður á vegi okkar. Allt í samfélaginu er fljótandi, ekkert er meitlað í stein. Það sem þótti sjálfgefið í gær er talið fáránlegt í dag. Hættum við kannski bráðum að nota peninga? Eru íþrótti kannski skaðlegar? Hvað er karlmennska? Hvað þá kvenleiki? Er virkilega ekki til neitt skárra að hengja háls kynbræðra minna en bindi? Hvers vegna er mikilvægt að hugsa veröldina sífellt upp á nýtt? Jú, við mennirnir erum vanaverur sem óttast breytingar. Við samþykkjum hæglega að hlutinir séu og eigi að vera eins og við þekkjum þá. En það getur líka verið svolítið hættulegt. Stöðnun í hugsun er náskild leti og framþróun strandar á vanahugsun. Og heimurinn verður líka bara svo leiðinlegur þegar allt festist í sama kökuforminu, breytist í sömu skúfukökuna. Í upp á nýtt ætlum við sem sagt að endurskoða hvernig hugsa má stóra jafnt sem smáa hluti í veruleika okkar og reyna að nálgast þá úr óvæntum áttum. Þetta eru stór orð og ég orðin svolítið stressaður að ég einu að hlusta á þessar svimandi yfirlýsingar berast að vörum mér. Hvað maðurinn að hugsa? Er hann ekki algjörlega stjórnlaus og með mikilmennsku brjálaði? Nei, það að hugastarfsemi mín ráði engan veginn við þetta stóra verkefni kemur nefnilega ekki að sök því ég ætla að fá til mín góða gesti. Og hingað eru komnir þeir þrír fyrstu. Fyrir það er ég þakklátur. En áður en ég hleypiði með mér inn í tilraunastofuna ætla ég að viðra þema fyrsta þáttarins sem tilfinningar. Tilfinningar. Að láta tilfinningarna ráða, að hafa eitthvað á tilfinningunni, að vera á valdi tilfinningarna, að særa jafnvel tilfinningar einhvers. Sá sem stjórnast að tilfinningum þykir oft ekki nota vitsmunina nægilega, skynsemina. En litast ekki öll rökhugsun af tilfinningum. Sá sem mótmælir því, sá sem strax tekin að æsast þegar hann hlustar á mig segja þetta, hvað er hann að vilja upp á dekk þessi flauta þyrill masandum tilfinningar? Tja, er sá hlustandi ekki einmitt á valdi tilfinningarna? Tilfinning, þetta er kvenkynsorð, tilfinningin hún. Stundum er sagt að konur hafi meira af tilfinningum en karlmenn og ef svo er, þá skil ég ekki hvernig það er komast fram úr rúminu á mótnana. En tilfinningar eru raunar ekki aðeins huglægar. Þær eru líka bara líkamlegar. Við erum að tala skilningavitin sem nema sársauka, hita, kulda, snertingu og þrýsting. Sensasjónir. Ég held að tími tilfinningana sé runnin upp. 20. öldin var tími rökhyggjunnar. Hún hefur frá iðnbyltingu verið að leggja allt undir sig. En vísindin eru ekkert án tilfinninga, án leiks og lista. Nú er að hefjast uppreisn gegn vélhyggjunni, uppreisn gegn gagnahyggjunni. Tilfinningarnar er að koma. Tilfinningarnar munu læðast aftan að okkur og tilfinningarnar munu bjarga okkur. Gestirnir í upp á nýta þessu sinni og þau eru búin að sita hérna spök eins og skólabörn og hlusta á mig masa og masa, takk fyrir það, eru Berglind Rós Magnúsdóttir, prófessor við Háskóla Íslands, Brynhildur Guðjónsdóttir, leikona, leikskáld og leikurstjóri Borgarleikhússins og Óskar Arnarsson, lektor við Lista Háskóla Íslands. Komið öll hjartanlega velkomin og sæl. Segir maður ekki svona? Komið öll hjartanlega velkomin og sæl. Veriðu öll velkomin hjartanlega
1: og
0: sæl.
1: Veriðu velkomin og komið sæl.
0: Já, allavega, ég vona ykkur líðu ágætlega. Líður ykkur ekki ágætlega?
1: Jú, ég hef mjög góða tilfinningu fyrir
0: þessu. Já, einmitt. Ég hef með, það er einhver góð tilfinning hérna inni.
1: Já.
0: Við ætlum að skipta þessi spjall í þrend, ef þið samþykkið. Við ætlum að byrja inn á heimilinu, síðan ætlum að færa okkur yfir í almannarýmið og þaðan yfir í leikhúsið og listirnar. Og þá langar mig að byrja á þér, Berglind.
1: Já.
0: Ef við værum að endur hana heim mannana í dag, ef við myndum henda öllu því gamla fyrir róða, svona vegtillum á háskólagráðum, peningum og heiðursnafnbótum og öllu þessu, hvaða vægi myndið þú vilja ánafna tilfinningagreind? Og hvað er tilfinningagreind í þínum huga? Hefur hugsað út í það?
1: Já, sko, við getum kannski byrjað bara á Howard Gardner sem að í rauninni markasetti þetta hugtak í hérna bandarískri akademíu.
0: Og hver er það fyrir það sem ekki þekkja hann?
1: Hann er prófessor við Harvard og það í rauninni er svona einhver tilraun til að staðla það sem að hefur reynst vel einmitt í samskiptum sérstaklega í atvinnulífinu.
0: Já, ok.
1: Og hérna, og það má segja kannski að að við erum auðvitað meira og minna með einhverja svona staðlegar hugmyndur hvað sé eðlilegar tilfinningar. Mm. Hvort sem það er í atvinnulífinu eða inn á heimilinu.
0: Já.
1: Eða, en auðvitað er það mismunandi eftir samfélögum, hvort þau eru vestræn eða ekki.
0: Akkurat.
1: Og hversu mikið umburðarlyndi við höfum gagnvart frávikum frá þessum stöðlum.
0: Mm-hmm. Já, og hvað við leifum. Sko, en ef við höldum okkur við heimilið, þú hefur skrifað tilfinningar og þú hefur líka búið til skemmtileg orð, svo ástarkraftur.
1: Já.
0: Það, ég veit ekki hvort það sé komið frá þér.
1: Nei, það er nú fyrst og fremst bara þýtt af mér og það er annan Guðrún Jónasdóttir sem að þróaði það hugtak út frá kenningum Marx.
0: Já, já, einmitt. En ef við reynum þá að stíga út úr atvinnulífinu einmitt, hvað er ástakraftur?
1: Ástakraftur er í rauninni þetta sköpunarafl sem við höfum, þessi lífskraftur. Þetta er rauninni bara einn afkimi okkar lífskraft sem er auðvitað líka bara vinnukrafturinn okkar og svo auðvitað þessi tilfinningaafl sem við höfum, sem að við getum tengt við umhyggju og þessa þörf til þess að einhvern veginn láta gott af okkur leiða og vilja skapa eitthvað jákvætt.
0: Já.
1: Það má við rauninni segja að ástakrafturinn sé það.
0: En þetta er nátengt svona líka svona tilfinninga vinnu. Er það ekki,
1: þú
0: þeir sem viðhalda samböndum, þriðju vaktinni, allt þetta sem heyrist meira og meira núna?
1: Algjörlega, og sko það er nefnilega málið að Anna Guðrún setti fram þá kenningu að það væri rauninni verið að arðræna þessum ástakrafti í miklu meira mæli hjá konum en köllum.
0: Já.
1: Og það ekki síst inn í einkalífinu og inn í samböndum.
0: Mm.
1: Sem sagt, og svo þetta í öllum þessum umhyggju störfum þar sem að konur eru miklu meira hluta.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég tala nú ekki konuna sem að er illa gift og er að vinna á leikskóla.
0: Mm-hmm.
1: Í mjög fjörmjörum leikskóla þar sem er mjög þröngt innan hús, mikill og kannski undirmannað, nánast engir fagmentaðir og er svo jafnframt kannski hefur komið inn í líf sitt með takmarkað magn af svo kölluðu tilfinninga auðmagni.
0: Mm-hmm. Sem er þá svona slíka stuðningsnet, jafnvel?
1: Já, sem er rauninni bara ræturnar.
0: Já, einmitt.
1: Og hversu mikið öryggi, efnaðslegt, tilfinnilegt öryggi þú hefur búið við í æsku.
0: Já.
1: Þannig að það má kannski segja að þessi kona sé mjög mikill að hættu á því að brenna út. Og verða fyrir, talsveit miklu arðráni á sínum ástakrafti.
0: Já, þetta er opaslega áhugavert allt saman. Og þarna, enn ef ég spyr ykkur eins og Óskar, er þessi hugtök ný fyrir þér, tilfinning að vinna, ástakraftur?
2: Ég held að ef ég skildar rétt þá held ég að allan heyrt svona einhverja útgáfu af þessu áður að þetta sé, ef ég svona skildið út frá eins og þú nefnir að þetta sé einhvern veginn sko þróið út frá marxískum hugtökum, þá sé þetta í raunni bara sá vinnukraftur í raunni sem er ekki mældur af hinu kapitalíska hagkerfi.
0: Akkurat.
2: Og þá hugsa ég og þetta sé í raunni þeir hlutir sem að mælast ekki inn að kapitalismans einhvern veginn. Þannig að til dæmis ég þetta fæmur til að hugsa bara sko að þegar við erum að tala heimilið og svona viðhald heimilisins sem heimili sem svona einhver svona hérna þar sem að tilfinningar binda fólk viðhald þess heimilis það er í rauninni ástakrafturinn og þetta fæmur til að hugsa sko bara sko fjölskyldur það sem að það þarf að reglulega hafa samband við fólk innan fjölskyldunar, bara hringja í þau til þess að athuga hvernig gengur og þarna óska einhverjum til hamingju með ammælið. Allt þetta er vinna sem að við heldur samböndum sem að verður til þess að fjölskylda sem slík er til.
0: Akkurat. Mér fannst við finnum þetta svo sterk núna að þetta er bara líka í COVID tíma heimsfaraldursins, hvernig límið í samfélaginu er svo mikið þessi ástakraftur, af því það er talað heimsfaraldurum hefur hlotist annar faraldur sem er kannski bara svona heimsfaraldur einmannaleikans.
3: Já, einsemdin.
0: Og þannig að þetta er svolítið límið í samfélaginu, þannig að hvað getum við gert, og nú ben ég orðið mínum til þín, Brynhildur, til þess að reyna að meta meira þessa vinnu sem kannski er svona svolítið þunga meðjafnlega samfélags. Hvernig getum við ítt þessu meira, þú veist, inn í, ég er ekki að segja með ítt þessu inn í kapitalism, en bara að við metum þetta meira að verleikum?
3: Ég held að þessi óhjákvæmilega bara inn í kapitalismanum líka, vegna þess að þegar við siglum í strand með tilfinningar okkar, þá verður kapitalismin að taka móti og dreifa. Einsemdin og einveran sem skapaðist í varð til í COVID er stór hættuleg og ég held að við séum öll með einhvers konar svona post-traumatic disorder sem við eigum eftir að vinna úr í framtíðinni. Ég held að við séum ekki búin að átta okkur á því hvaða áhrif einveran hafði á fólk og þá sérstaklega ungt fólk sem var kannski að stíga sín fyrstu skref inn í menntaskólum, þar sem að okkar eiginlegu vinasambönd verða til, við kannski veljumst meira saman úr hverfinu þegar við erum í barnaskóla, í menntaskóla þá er þetta að hitta fólk sem er líkt þér í hugsun og þetta verða vinasamböndin til lífstíðar. Þetta held ég að já, börnin okkar sem að þurftu bara að vera heima og fóru ekki á neitt skólaball og tengdust engum eðlilegum svona tilfinningaböndum, þetta þurfa að passa upp á, og svo gamla fólki sem að lokaðist inn og tala nú um þá sem eru lastnir og eru búin að vera í svo kallari verndasóttkví allt COVID. Ég starfa við tilfinningar og sýsla með tilfinningar alla daga og er mikil tilfinning að vera vilja meina og hérna, og það versta sem ég veit er að vera skömmu fyrir tilfinningasemi, það er algjört eitur. Við höfum fundið það í okkar starfi að fólk sækir í samveruna og það sækir í tilfinningarnar og þær eru miklu stærri og miklu meiri og erfileikar inn á heimilum, af því að við byrjuðum þar, erfileikar inn á heimilum er að kristallast núna og við sjáum þyngslinn sem fólk ber í fanginu bersýnilega á til að mynda bara gestum okkar í leikhúsinu.
0: En mér er líka bara svo, mér svo áhugavert líka að hugsa sko tilfinningar sem andstæði við einhverja raukhugsun.
3: Maður magnað.
0: Eitthvað svona kaldhamrað að þegar ég hef svo sem aldrei skilið það nákvæmlega sjálfur, eða hefst nátt allt í einhverju tilfinningu. en ef við hugsunum dæmis, og oft er það líka kvenlegt og karlmannlegt, eða karlægt, eða þó að það sé nú kannski eitthvað að breytast. En ef við tökum til dæmis heimilið sem bara rýmið að stofnun í samfélaginu fyrir, þá virðist mér sko oft til þess að reka heimilið þurfur hvað mest að harka af þér og halda öllu gangandi og bera sko einhvern svona tilfinningalegan þunga að því að allt gangi upp. Og það hefur náttúrulega í svona áratöðuna ráskastu svolítið lenda á kallmönnum en það er farið að breytast.
3: Já, að draga björki bú þá eða svo.
0: Nei, ég er að hugsa bara sko að því að sko heimilið,
3: já,
0: það er oft einhvern veginn, þú veist, það er þótt þar var heimavötu konar, þetta er að breytast og hefur breyst mikið og svo síðan fyrir utan þá eru það kallarnir að draga bú sem já, betur fyrir, er þetta ekki svona lengur.
3: Nei.
0: En
3: góð heilli.
0: Já, allavega, en þetta með, sko, með bara að axla, þú veist, tilfinningar og þetta, þú veist, þetta krefst svo mikillar hörku, það er svo mikill tilfinningarlegt álag inn á heimilinu.
3: Kallmaðurinn náttúrulega mátti ekki vera að bera tilfinningar sínar einhvern veginn og alls ekki torg.
0: Nei, en máttu konur það frekar?
3: Já, ég held, það var ekki konum leift að gráta, þótti kvenlegt að gráta og það bara tárum voru þurrkuð í svundu hotnið og svo var jólastekin borin á borðið. En þetta með tilfinningar inn á heimili, við erum sem betur fyrir farin að tala heimilisofbeldi og heimilið er þarna byrjar allt og ef að börn verða fyrir tilfinningulegu ofbeldi inn á heimilinu sínu, heimilið það sem er stöðug spenna, heimilið það sem að fólk þú langar ekki inn á heimilið, þú felur þig, manneskja sem að gengur upp á heimilið sínu og langar ekki til að stinga lyklinum í skrána, þetta er rosalega stórt og þetta blæðir allt út í samfélagið og þess vegna kem ég aftur tilbaka, þess vegna til að það er kapitalismen að taka á móti því öllu og það er hann sem að bara býðu skaða og verði verku að borga.
0: Já.
3: Ef að við getum ekki hugsað tilfinningalega hvort mannaðinu á heimilum.
0: Þú sagðir á hann að Brynhildur að kapitalismin væri þá með einhverjar, hann breyðist við sko, er þið sammála því, ertu sammála því Berglindi dæmis?
1: Já, ég áttum ekki alveg Brynhildur á hvað hvað ertu að meina?
0: Ertu að meina þá sálfræði þjónusta eða ertu að meina leikhúsi þar sem er náttúrulega þú færð einhver svona geðhreinsun eða...
3: Hvort vekja skólakerfið, bara að því að á endanum þá þarf samfélagið að axla ábyrðina og taka í fangið. Þannig að það er aðrar vélar sem að fara í gang. Það er kannski það sem ég er að meina.
0: Þú ert kannski líka svolítið að segja að við hugsun svo oft um tilfinningar sem eitthvað sem kemur að innan en þeir koma alltaf kannski fyrst og fremst að utan.
1: Já, sko, nú skil ég hvað átt við. Já. Og ég er alveg sammála þessu að það gerist ekkit í tómarúmi. Að það er hérna náttúrulega stöðugt samlegð á milli heimila, stofnana, fyrirtækja og svo framvegis. Mm-hmm. Og það er náttúrulega gríðarlega gott kannski hér á Ísland allavega enn sem komið er að við notum ekki fangelsin, við notum ekki svona refsikerfi sem svona kannski aðal móttakara fyrir vonbreiðum og kannski áföllum einstaklinga, heldur erum við allavega enn sem komið er með einhvers konar velferðarkerfi sem að, og skólarnir eru núna að opna meira á að hérna vinna með tilfinningar nefnenda og svo framvegis og ég held að það sé mjög til bóta.
0: Hvernig gera þér það? Hefur einsinn í það? Lífsleikni?
1: Já, það er náttúrulega fagins og lífsleikni og auðvitað það eru, ég meina listsköpun er meira stunduð í íslensku skólakerfi heldur til nefnum síst í því bandaríska.
0: Okay.
1: Og það var nú bara ekkit svo langt síðan sem að það var bandarísku prófessor sem skrifaði grein um íslenska skólakerfi sem, og var að hérna, velta fyrir sér hvernig við næðum að búa til svona marga skapandi einstaklinga í einu litlu samfélagi.
0: Mm-hmm.
1: Og komst að því að það er ýmislegt þar sem að við gerum mjög vel. Við erum alltaf að færast samt líka í nær þessum ameríska veruleika með stöðlun
0: ég óttast það stundum ég er sammála þessu með að, einmitt, að það verður til mikið að listamönnum hér ég held að skýringin sé líka að þegar veðrið er leiðilegt þá er bara ekkert annað að gera og maður vill bara vinna
1: og svo vil ég líka taka það fram að það er ekki bara skólin það er líka öfluga félagsmiðstöðar öflug listarsemi leikhús og það er líka opið fyrir almenningi, það er ekki bara einhver lítil elíta sem er að stunda bókasöfnin ekki eins ítt og annars.
0: En þú að segja að við Íslendingar séum opnir tilfinningarlega, hvað finnst þetta með Óskar? Þú er búið árum saman út í New York, Bandaríkin bara að góma, eru við Íslendingar opnir tilfinningarlega, eru við, þú veist, göngustu við því að vera tilfinningarverur, við höfum svona það orða okkur fyrir að vera svolítið lokuð, en kannski er það bara vitleysa?
2: Sko, ég er mjög ljölur í svona, hérna, spurningum um hvað Íslendingar eru eða hvað þjóðverjar eru eða eitthvað slíkt, en... Ég held kannski að það sé betra að hugsa bara hérna svona stærðir samfélag frekar svona klassíska orðræðum þetta er Ríker sem að lýsir í raunni sem eftir dískan félagsfræðing sem að hétt Simmel okay. sem að reynir að sína munin á manneskunni í sveitinni og manneskunni í borginni og hvernig í rauninni nútíminn í rauninni hvetur fólk til að bæla tilfinningar sínar í borginni.
0: Já.
2: Því að borginn er svo full af hérna, áreiti leið og þú ert komin úr sveitinni og inn í borginna að þá verður einfaldlega að svona hérna rækta með þér svona ákveðna það sem hann kallar the blasé attitude okay. sem er í rauninni bara einhvers konar fjarlægð gegn tilfinningum og leið þá gerir þetta þá kröfu á þig að þú sett heldur ekki stanslaust að bera þínar eigin tilfinningar á borð af því að það eykur einfaldlega á í rauninni þessa tilfinninga áreiti fólksins í borginni þannig að þegar þú ert í neðanjara lestinni þá er ætlast til að þér að þú haldið þig bara til fyrir sjálfa þig og þú sett ekki að tala við manneskinu við hliðina þér og þú sett ekki að hérna, öskra eða gera eitthvað vitlausu í lestinni
0: En ef þú ert í sveit
2: En í sveitinni, þá þekkir þið allir og þá ber fólk kannski eitthvað umburlindi gegn því og það er ekkit óðalegt það að bera sína einn tilfinningar þannig ég myndi freka vilja
0: En getur þetta ekki útskýrt svolítið að mér fannst ástakrafturinn á Íslandi svolítið sterkur á tímum COVID meðan við til dæmis held ég víða í stærri borgum og Bandaríkjunum getur ekki þetta útskýrt svolítið að borgin okkar ennú ekki það stór sko
3: við erum sveit
0: við
3: erum bara sko. Þorp, við erum lítið
2: já og kannski ekki síst þá að það að þá varstu kannski bundin við þinn stað og þá varstu mjög fljótið, ég mann til dæmis, ég var akkurat í New York á þessum tíma þegar COVID skall á og þá það fyrsta sem þú gerir þegar búið algjörlega að loka heiminuðinum og þú veist að okay, þú getur ekki hjálpa fjölskyldinni, þú getur ekki hjálpa hinum á þessum, þú getur kannski gert það með að tala við þau en síðan byrjar að kíkja á nágrannaðin fyrir neðan þig, fólki hinum við göttuna, svo það hefði kannski aldrei beinlinni skert en allt hinn byrjar þess

0: þessi hlutir að skipta máli af því að það er eina sem þú getur gert í stöðinni.
1: Tengingin, að opnast einhver tenging. Ég heyri svo fallega að sögja að kona sem ég þekki sem býr í París, hún er svona 60 eitthvað ára gömul og þetta getur verið romantísk gammind, þetta ætti eiginlega að vera romantísk gammind. Þetta kannski getur farið líka á sleiksvið. Þetta sem að hún býr ein, þarna í rosalega fallega íbúð og þarna á fínum stað og hinum með götuna býr sem sagt maður og svipu aldri. Og þau fóru alltaf út á kvöldin til að klappa og þau litust alltaf í augun þau voru að klappa og núna eru þau saman sko.
2: Nei,
1: en þau búa enn sko, þau halda vissri fjarlæði sko.
2: Já, að hafa sikur íbúðum
1: en þarna þessi tenging hefði aldrei kviknað nema, þú veist
2: að hafa sikur íbúðum, ég langar til að taka það og talandi borgina og áriti að það einmitt eitt af því sem að fólk fara að gera í meira mæli náðu það einmitt að reyna að búa eitt þó að sé náttúrulega miklu dýrara og mörguleiti ósjálfbærara þá er áreitið bara svo mikið að fólk beinlínis langar til þess að bara hafa heimilið bara út af fyrir sig og þannig að
1: þú skrifaði mjög áhugaverða greinum framakonur sem eru að endurskoða takk. Svona hvernig það einmitt nálgast einmitt ástina kannski eftir samband, slit
2: já, og þá er þetta augljóst trend
1: að allir vilji búa einu
2: að sko það er svona og það er líka þessi að geta haft stjórn á nándinni og öllu þessu flókna og marg þetta lífi sem fólk lifir í nútímanum
1: Óskar, þú hefðir eitthvað að segja, síndis mér Já, var það Brynhildur?
3: Nei, ég er enga meina að tengja
1: en... Að vilja búa einn?
3: Já, nei, ég þarf miklu meira samneiti og hunda og ketti og knús og mann og ég helst ekki að dóttir mín farið þó hún sé 21 árs og hérna
1: Nei, ég er eiginlega svolítið þar
3: að því að þetta hliður mín batterí og ég held ég gæti engan frama átt alinn íbúð
0: Og þá kannski spyrjum við, þú veist, er það heimili að búa einn? Ég held að, þú veist, við getum heldur ekki gengið að í vísu að heimili sé það sama á engarími
1: Nei.
0: Ég meina, ég held að einhverju myndu segja að heimili er í rauninni
1: sambúnaður.
0: Er nútíma hugtak sem verður til á 19. öld þegar að þú færð allt í henni til kjarnafjölskyldu og slíkt. Ég meina, til dæmis íslenski torfbærin var ekki heimili í þeim skilningi. Ég meina, þar varstu með kannski eina kjarnafjölskyldu svo sem er vinnufólk. Já. Var það heimili þeirra? Hvar var heimili þeirra í rauninni?
2: Nú var ég einmitt að fá grípinni vegna að þetta kemur til eins og þú nefndir áðan af ákveðni reynslu, að það hafa haft reynslu af mögulegu arðráni á eigin ástakrafti og þetta er þá einhvers konar vörn sem þær byggja sér upp til þess að hafa kannski meiri stjórn á því hvenar og hverjum og hvernig þær veita af ástakrafti sín.
1: Ég ætla að núna er ykkur farið að hitnullum í hamsi þannig ég ætla að taka smá pásu áður en við stígum út af heimilinu einmitt inn í almannarýmið. Þið eruð að hlusta á upp á nýtt þátt þar sem við reynum að endurhugsa heiminn. Ég heiti Sverri Norland og hjá mér eru Berglind Rós Magnusdóttir, prófessor við Háskóla Íslands, Brynhildur Guðjónsdóttir, leikustjóri í Borgarleikhúsinu og Óskar Arnórsson, lektor við Listaháskóla Íslands. Við erum búin að vera að hugsa um tilfinningar inni á heimilinu, tilfinningar í heimsfaraldri, hvaðan þær koma og hvað þær eru eiginlega. En núna ætlum við að stíga út úr heimilinu og hugsa aðeins um umhverfi okkar. Því að landslagið lætur okkur sannlega líða á vissan hátt, borgirnar, allt sem við sjáum í kringum okkar. Við hljótum að vilja hanna umhverfi okkar með velliðan okkar í huga, en það hefur það stór áhrif á andlega heilsu okkar og líðan. Og mér langar að spyrja þig, Óskar, þarna þú ert menntaður í arkitektur frá Columbia, Háskólanum í New York og ég hefur miklu meiri innsýn í það hvernig við höfum síðustu öldum hannað húsin þar sem við búum byggingarnar okkar. Er einhver hefð fyrir því að hugsa byggingar út frá því hvernig fólkinu líður sem horfir á þeirra á hverjum degi, sem býr inn í þeim eða höfum við alltaf svolítið látið bara mótast af notagildi byggingarna?
0: Já, þetta er stór spurning og nú hefst lærðu fyrirlestur þannig að þetta eru bara að stoppa mig af þegar að hérna, ég fann að tala mikið en hérna, mér datt í huga að byrja bara að fara aftur til Edmund Burke sem að skrifa þessa ritgerð hérna, On the Sublime and the Beautiful og þar í rauninni byltir hann fagufræði vestrænnar já, það er byltin af vestrænni fagurfræði með því að segja sko að, að fegurðin, hún fæst ekki úr einhverjum fyrirframgefnum hugmyndum eða hlutföllum, okay. heldur fæst hún einfallega á hughrifunum sem það hefur á manneskjurnar. Þannig að hann byrjar í raunin að hann nota ljóðlist sérstaklega, en þetta ánáttlega við alla listir, hann segir í raunin að, að alla listir þær framkalla einfallega tilfinningar. Og það er það sem að list gerir og það er fagufræði. Og það sem að, hérna, og það sem að skáld gera er að þau bara leika sér einfallega með þessar tilfinningar og hann talar að það séu svona tvær sérstakar tilfinningar sem að skáld og listamenn hafa úr á móða og það séu sem sagt hið fagra og hið svona, hérna, ægifagra, myndum maður að segja, the sublime. Þessi svona, hérna, þetta sé hið rófið í raunin sem að listamenn hafa, hafa geta leikið sér með. Og eftir þetta getur maður ímyndið sér að þarna bara verður algjör bylting í, í rauninni, til dæmis í arkitektúr. Þegar þá fara, og sérstaklega í landslagsarkitektúr, garða, hérna, garðar í Englandi byrja að vera hanna er akkurat eftir þessu stundum átt að hérna líða eins og þú sért í einhvernum dimmum skógi og stundum að vera að líða eins og þú sért að einhver svakalega flottum lundi og, og að, að það, það er verið að framkalla þessar tilfinningar frá umhverfinu og þetta er náttúrulega hérna ótrúlega svona byltingakennd hugmynd en hefur leið svona einhvern veginn sínar skuggahliðar sem að
1: og þetta er ekki beint lifað inn í samtíman er þetta er hugsar fólk svona í dag
0: Já, ég myndi segja það, það er akkurat þessi hugmynd að umhverfið hafi einhver ákveðin áhrif á þig.
1: Já.
0: Og það er í rauninni sko það sem að fólk heldur alveg fram að í rauninni sko módernismanum, en módernistarnir byrja í rauninni að hafna þessar hugmynd, að, okay. að, að, að, að, að þú, að mannesku sé einfallega margar og Já. Það sé engin ein tækni eða einhver ein hérna, ljóðlistar form eða eitthvað slíkt sem að læti þið líða einhvern ákveðin hátt og það eina sem að það getur gert er að það getur í rauninni representerað
1: ok, ég er svo grætla, mér finnst þetta ekki endurspeglast þetta dæmis bara í nýjustu byggingum í Reykjavík
3: og
1: mér
3: finnst,
1: finnst ef ég færi þetta bara inn í svona hverstarsleikan og ég hugsa oft sko að við getum sparað miljarda í heilbrigðiskerfinu ef við legðum meira áherslu á fegurðina í svona borgarlandslæðinu og bara í kringum okkur að því að minni reynslu þá líður manni betur í fallegu umhverfi sem leiðir fólk saman og skil ekki af hverju við notum svona mikið að gráum og svörtum lit í landi það sem dimmt stóran hluta
3: ársins. Ég get verið í 5 daga í Suður-Frakklandi og ég kem endur nær tilbaka og mér líður eins og ég sé búin að vera 3 mánuði frí. Ef ég þarf að ganga einhverja borg, einhverstaðar í glænýja borg í Noregi eða Svíþjóð, þá kem ég bara þreytt heim. Og mér finnst svo uppbygging sem átt hefur sér stað í Reykjavík ekki neitt sem að gerir eitthvað fyrir mínar tilfinningar, ekki til að lyfta þeim, ekki til að búa til liti og auðgar ekki minn anda og lyftir ekki minni sál.
1: En þingir jafnvel tilfinningarnar?
3: Já, þetta er bara, þetta er ekki neitt og andlegur dauði er náttúrulega ömulegasti dauði sem að hægt er
1: auðgar. Ég ætla nú, ekki að halda þér fram reyndið að þú sett andlega dauði.
3: Nei, en bara, síður en svo, En bara þessi, þessi einsleitni, það er allt eins. Allar nýjar íbúður sem eru til sölu, þetta er nákvæmlega eins. Það er sama gráa flísin og það skiptir ekki máli. Bara, hvar er þessi íbúð? Er hún í miðbæ Reykjavíkur? Er hún í Grafarvogi? Bara hvar er hún? Þetta er allt eins.
1: Já, en það er kannski ekki verið að byggja þetta með hagsmunni íbúðana endilega svona leiðaljósi, heldur frekar frangandaðelun. En það er kannski hérna í annars spjall. Hvernig upplifir þú þetta, Berglind?
2: Já,
1: Ég
2: get að vissleiti tekið undir þetta og ég sé þetta bara hvernig til dæmis vinnuumhverfið er að þróast að fólk má helst ekki hafa eitthvað svona heimilislegt eða eitthvað svona persónlegt. Það er allt einhver opin rými eða verkefnamiður rými eða það er svona hugmyndin. Þannig að svona af persónuvæða
1: Það hljómar alveg hræðilega, við þurfum að streitast gegn því.
2: Byggingar, sko.
1: Já.
2: Þannig að það er komin yfirlýsing frá stjórnvöldum og nú er Háskóli Íslands til dæmis að við erum að fara flytt inn í Hótel Sögu sem saga verður hluti af Háskóli Íslands, einam hans aðal byggingum. Og þetta er, þar eru ákveðnar hugmyndir að reyna að Já, hafa þennan gríðarlega hreyfanleika þar sem hún getur hámarka notkun rýmisins frekar en að hugsa hvernig fólki líði.
1: Mm. Við erum eitthvað svo týnt í samtíma, við vitum ekkert hvað.
3: Sko, efstu hæðirnar á Hótel Sögu eru náttúrulega algjörlega stórkostlegar. Þvílíkt út
2: henni á að vísu sem minnst að breyta.
3: Já, það er bara ekki, og ekki snerta við hérna.
2: Nei.

0: í dýraringnum í loftinu og bara allt þetta. En ég sá bara efsta hæðin, sem sagt ekki grillhæðin, heldur hæðin þar fyrir neðan. Mm-hmm. Þar gæti ég ekki betur séð, þegar bara því að ég var að keira heim, að það væri alveg opið í gegn.
1: Já.
0: Er það
1: svolítið? Já, það áður þetta að opna og þetta verður allt miklu bjartara og mörguleiti fallegra.
0: Já.
1: En það sem ég kannski meira að velta fyrir mér og auðvitað er þetta allt í bíkjær, þannig að það er raun ekki algjörlega búið ákveða neitt. En þið heyrið augljóslega hvað að ég er svolítið svart sín varðandi þróunina um hvert svona umræðan
2: er að leiða. Já, minnst þetta áhvert. Það sem ég kannski svolítið að hugsa mér að mér langar að við hönnum borgir þar sem við höfum svolítið að leiðaljósi hvernig það er láta okkur líða og það er leið okkur saman og við hittumst í borgunum og við okkur líði vel að þær séu einmitt heimil okkar að því að þær eru það þær eru ekki einhver veist, bara opinber rými og allt einhver skýrt skilgrein notkunn og skilvirkni og allt þetta
1: en skilvirknin er alltaf í öndvegi núna
2: já en ég held að við sem að vannmeta einmitt til langtíma oft sko hvernig þetta lætur okkur líða og svo súpum við segið það því síðar meir þannig að það var kannski það sem langaði líka að spyrja það Óskar, er þetta eitthvað heldur þú sem sko arkitektar hugsa þegar þeir eru að hanna nýja byggingar þeir hafa kannski ekkert vald, ekkert mynda að segja mikið bara þú veist, hver verður niðurstaðan að því hvernig við erum að móta borgirnar okkar til dæmis, tilfinningarlega er þetta
3: Ég myndi segja að alla listir hafa eitthvað að gera með tilfinningar. Það snúast einhvern veginn tjáningu á tilfinningum. Mm-hmm. Arkitektur er svolítið skrítin list af því að hann er smitaður af funksjón. Mm-hmm. Hann þarf að einhver leiti að gera hluti sem aðra listir einfalda þurfa ekki að gera. Þú veist, ef að þú skrifar einhverja ógeðslega bók, þá þarf ég ekki að lesa hana. Ef að þú setur upp...
2: Jú, þú þarf þetta eitthvað að lesa hana.
3: Ef að Brynildu setur upp einhverja sýningu sem að bara gera allt vitlust, þá geti kosið bara að sjá hann ekki. En arkitektur er öðruvísi af því að hann er einhver leiti neyðir fólk til þess að taka stað með hann. Og þetta er líka eitthvað hagfræðihugtak sem snýst það ok, þú byggir byggingu, þá byggir á hana en ekki einhver aðra byggingu. Þannig að hún útilokar einhver möguleika og gera aðra möguleika að veruleika.
2: En þeimun meira, ef ég myndi skrifa bók og allir yrðu að lesa hana, þeimun meira verið að vanda mig að sko upp á hvernig hún orkar á fólk tilfinningarlega. Þar með finnst þér þetta líka að vera,
3: Ég ætla bara að segja að það verður þá til þess að sá hluti sem að sko snýr að listinni í arkitektur er kannski bara ekkert arkitektur. Það er bara það sem að þarf að gera, það er í rauninni það sem að er það minnst listræna við arkitektur. Það er það það er akkurat þessi svona, þessi hugmynd að allir eigi að geta nota hann eða allir eigi að geta að vera hægt að nota hann aftur og slíkt. Og þetta er leið það sem að kannski skapar einstaklinga. Þannig að það er í rauninni þessi hluti sem að skapar vellíðan eða vanlíðan. Já. Það hefur kannski ekkert með arkitektur að gera. Mm. Það hefur bara með að gera sko, það hefur bara með einhverja hagfræðiningar eða slíkt að gera.
2: Ég þarf að ekka upp í saumabústa og loka á öll samskipti í 3 daga og hugsa mynda.
0: Já, ég líka.
2: En ég skil nokkurn veginn hvað þú meinar. En fyrst við erum byrjað að impra á listunum þá langar mig að fara með okkur inn í mjög fallega byggingu í mitt borgarleikhúsið, þar er að hefja snýtt leikár og hugsa þá aðeins kannski notagildi listarinnar líka og ég var að hugsa sko daginn ég er alltaf að vitna í börnin mín en það er bara einhvern veginn óhjákvæmilegt fyrir mig, þau eru svo stóri karakter í lífi mínu daginn sagði sem sagt Alma dóttir mín hún mikið tilfinning að vera hún 5 ára gömul, hún sagði, pappi, ég hef mínar tilfinningar engin annar og ég sagði eitthvað svona já, þetta er nú kannski ekki alveg svona einfalt, ég hef líka haft tilfinningar ég var einsinni 5 ára, ég getur neitt að setja mig í þín spor og ég hef upplifað reiði ég hef verið pirraður og ég svona skilði alveg og hún bara einhvern veginn gnisti tönnum og sagði bara, nei, þú getur aldrei skilið mig og ég get aldrei skilið þig, bara aldrei og þetta var svona En er þetta ekki kannski svolítið það sem við gerum til dæmis í leikhúsinu þegar við skrifum, við erum einmitt að sýna að við eigum þetta sameiginlegt, allar þessar upplifanir, allar þessar tilfinningar og þannig að þá langar mig að spyrja, hvert finnst þér vera sko, bara hlutverk svona nútíma leikhús? Ef við hugsum til dæmis afþreyinguna sem þreymir til okkar allstaðar, það er oft svona verið að reyna ekki að íf okkur ekki ómikið tilfinningalega, en í svona sannri listu upplifun þá þurfum við stundum að upplifa óþægilegar tilfinningar saman. Hvernig sérðu hlutverk Borgarleikhússins svona í þessu samingi? Afþreying eða ertu líka að reyna stundum að hrista upp í okkur?
0: Ó, nú fórstu svo í víða völl. Ég var að hugsa dóttur þína fyrst og ég var að hugsa þessar sammannlegu tilfinningar sem við sannarlega eigum. Og ég er algjörlega, ég veit hvað dóttur þín er að meina og ef ég má fara aðeins inn í það, ég á fullorðna vini og ég hef heyrt svona samskipti á milli hjóna. Konan á barn frá fyrir hjónabandi, maður nú ekki barn og það var eitthvað samtal á milli þeirra og maðurinn sagði eitthvað og konan sagði bara, já, en ég veit bara ekki hvernig þið líður, þannig ég get ekki sett mig inn í það. Mér fannst ég hins vegar geta sett mig í spor mannsins sem að átt ekki barn og langaði til eignast barn. Það er bara, en sko við verðum að trúa á og treysta á sammannlegu tilfinningarnar. Þó svo að ég sé pínu sammála dóttuðinni stundum bara, já. Leikhúsið er og verður alltaf sameinandi afl og eitthvað sem að sá vettvangur þar sem við eigum að geta komið saman og upplifað. Hvað Borgarleikhúsið akkurat í dag varðar, þá erum við með góða blöndu af einhverju sem að skemmtir alþýðumanna, en okkar aðal er að segja sögur sem skipta máli.
2: Já,
0: og einmitt. Vegna þess að við erum hérna manneskjur og við verðum alltaf að vera að fara yfir alla mannkynsöguna og reyna að gera það sem við getum til að verða betra fólk og búa til betra samfélag.
2: Og mér finnst líka svo fallegt því þessa upplifun, mér finnst mjög gaman að fara í leikhús og sitja í sal með öðru fólki og upplifa eitthvað með því.
0: Já.
2: Og ég er líka mjög gaman að ég fara í kvikmyndahús og horfa á bíómyndir þannig og mér finnst einhvern veginn þessi kraftur að upplifa eitthvað svona með öðrum er svo mikilvægur.
0: Þegar allir taka andköf saman, þegar allir springa á hlátri á sama tíma, það er þetta sem við erum að sækjast eftir. Fólk tekur bakföll og okkur leið öllum eins. Þetta er stórkostlegt og ef að þetta hleður ekki batterí mennskunar og sendur okkur út bara full af einhverjum stórkostlegum anda, þá veit ég ekki hvað.
2: En þarna, og þegar það gerist, þá erum við öll alma, finnst mér. Þá skiljum við hvort annað, það er það sem ég er svolítið að reyna að segja, sko.
0: Já.
2: Þannig að, en eins og þú, Berglind, saknaðir þess til dæmis í heimsfaraldrinum að koma saman með fólki, upplifa eitthvað svona með því?
1: Algjörlega, og ég held að bara öll þjóðin geti sammælst um það að þetta var ótrúlega skrítin tími og erfiður á margan hátt. En ég held að á sama tíma þá hefur fólk kannski einmitt fengið líka tíma til að líta aðeins meira inn á við mjög margin náttúrulega sko verið að drukna í allt og mörgum verkefnum sem einhvern veginn svona urðu færri og þannig að ég held að fólk hafi kannski ennþá betur átta sig á mikilvægi þessa og komi kannski bara fíl eldara núna inn í leikhúsin og á alla þessa miklu viðburði sem að eru hérni á Íslandi, ekki síst í borginni, alveg gríðalegt magn.
2: Já,
0: það er mikið úrval.
1: Já.
2: En svo er það líka að mér finnst þetta sko að það er ekki hægt að endur gera þessa upplifun úr fjarlægð. Við vorum svolítið að reyna það að skoða viðbyrði sko yfir skjá eða eitthvað og það getur verið frábært. En það einhvern veginn, það er ekki það sama. Allavega upplifi ég ekki sömu tilfinningar þegar ég ger þetta úr alltaf þessari miklu fjarlægð. Ég fæ ekki þess að svona einhvern veginn líka svona geðhreinsun.
1: Bara þetta er sami kennslu, háskóla fyrirlestra eða hvaða er það.
2: Einmitt.
1: Það er dýnamíkin sem skapast í samtalinu.
2: Einmitt.
0: Já, þetta ósýnilega X sem að bara allir þrá að beisla en enginn getur nákvæmlega sagt til hvað er.
1: Og þetta er kannski einmitt kjarnin í því sem þú varst að tala með sko að geta tengt saman staðreyndir og tilfinningar. Og það er akkurat það sem gerist í samtalinu, hvort sem það er í akademíunni eða leikhúsinu.
2: Já, staðreyndir og tilfinningar.
1: Já, það sem þú kemur með einhverja visku og þú færð í rauninni endurgjöf og stöðult samtalu.
2: Já, já, einmitt.
1: Sem að hérna og tilfinningarleg viðbrögð.
2: Einmitt. Og þá erum við komin aftur svolítið hring og erum við hugsa með heimilið eins og til dæmis og ég á svona vissa vinahópa sem eru þó allt strákar eða kallmenn og mér finnst oft þegar við hittumst að við erum vist margir þá verða alltaf samræðurnar út frá sko staðreyndum. Einhver segir kannski mér líður illa að ég er eitthvað slappur
0: já.
2: Og þá kemur einhver svona staðreyndadrifin skýring. Já, það er af því að þú sást ekki nógu vel og það hlýst að ég hljómar svona Wikipedia greina sko.

0: það er stórkostlegt.
1: og þá það er þess vegna sem ég er svona, einmitt, hef áhuga tilfinningum og mér svona eins og það vanti oft svona einhvern bara orðaforða og svona þó

0: blanda þessu öllu já. En ég hef upplifað þetta sjálfur dæmis ég hef skrifað eitthvað mm. og ég set ekki fram endilega skýra afdráttarlausa sko lausn á einhverju vandamáli og ég meira bara veltaði fyrir mér að því ég held að það sé með svona therapía að ræða hlutina saman mm. og það mikilvægt en ég hef fengið sendum á mig þú veist, þú setur ekki fram neins svör en ég ætla kannski ekki að gera það
1: Akkurat
0: Og það ófærslega svona einhvern veginn svona svolítið karlægt.
1: Svona mjög persónubundu, sumir taka einhverjum svona samræðum og líta á það sem einhvers konar verkefni á meðan maður setur kannski einhverju hugsun bara fram sem, ég veit ekki, bara einhvern svona lit til að setja á milli fólks. Fattuði hvað ég á við? Mm-hmm. Og það átti engin lausn að koma út úr því en hver og einn getur kannski tekið úr því örlítið kottn og liði kannski pínu betur. Það er eitt sem áður nýju kominga, þá ég sá á Facebook svona mynd og ég veit ekki hvort þetta er, ég nú hef ekki mikið vita á nákvæmri anatómiu, en það var að því ég virtist mynd af heila og svo kom mæna og síðan bara langar taugar. Og ég spyr mig, er hægt að skræla svona innan úr manneskju? En þetta stóð svona, þessi vera býr innra með þér og stýrir öllu sem þú gerir. Og mér fannst þetta bara eitthvað svo stórkostlegt af því að ef eitthvað þá myndi þetta bara á alien. Ég er ekki læknisfræði.
0: Við erum náttúrulega algjörlega geimverur. En við getum reynt að skilja hvort annað og kannski bara með langar þá bara aðeins að klikka út hérna að lokum með einmitt þarna listinni eins og Óskar, þú lest mikið held ég.
2: Já,
0: eftir því hvað við hefum mikinn tíma.
2: Það er fyrir eftir hvað er að lesa og ekki lesa. Sem fræðimenn held ég að ég grínast alltaf með að sko doktorsnemar hafa eiginlega engan tíma til að lesa bækur af því að þau lesa svo sérstaka bækur að það er eiginlega ekkit hægt að kalla það bækur.
0: Nei, einmitt, en sækjur í listir einmitt til að fá einhverja svona tilfinningalega útráslosun.
2: Já, já, alveg svo sé.
0: Og hvað þá helst?
2: Já, þá les ég og
0: einmitt segja. Ok, en tónlist
2: og tónlist, bara alla list ég myndi ekki segja að það sé eitthvað eitt frekar ég er kannski ekki alveg góður að fara í leikhús og Martana en það er held ég eitthvað sem að gerðist bara þegar ég bjó erlendis að það er, einhvern veginn, það er miklu ríkari hefð fyrir að Íslendinga fara og sæki alla leiksýningar heldur en nokkuð tíma þar sem að ég bjó áður
0: Já, við fyrir saman í vetur En þú Berglind, ertu mikill listunandi líka?
3: Já, algjörlega leikhúsin, bókmenntir svo er ég að byrja aftur í kór eftir 5 ára hlé
0: það er líka tilfinningalega rosan þar
3: og fannst það mjög dásamlegt og þau voru einmitt að lýsa kóræfingum í COVID hvað það hefði verið glatað
1: syngja á súminu, það er ekki alveg ömulegt
0: já, einmitt
3: þannig að þetta var mikið gleði
0: en þú Brynhildur, ferðastundum í leikhús
3: nei,
0: hvað gerir hann lestu mikið?
1: Ég les töluvert en óhjákvæmilega það tengist það mikið vinnunni en tónlist er svona minn bjargvættur og mér þykir ofsalega gott að skoða myndlist. Einhvern veginn tónlist og myndlist það opnar heiminin og líka grefur stundum bara dýfstu skurðina en maður verður að þekkja öfgarnar, maður verður að þekkja eitt til að þekkja hitt. Jó. Til að lenda einhver staðar í miðjunni.
0: Er það ekki bara frábær þarna lokaár? Líður ykkur ekki brágætlega hérna eftir að vera með mér? Klukkustund eða svo.
1: Jú, takk fyrir að leifa mér að vera með í þessu tilfinningarspjalli.
3: Þjáðist ekkit verulega, sko.
0: Nei.
2: Takk alveg bara.
0: Ég þjáðist alltaf í þögn. Takk kærlega fyrir að vera með mér hérna. Brynhildur Berglind og Óskar, við vorum að tala tilfinningar í þættinum upp á nýtt þar sem við reynum eftir fremsta megni að endur hugsa heiminn og finna nýja fleti á honum. Ég heiti Sverri Norland og ég þakku fyrir að hlusta. Við sjáumst aftur í næstu viku. Thank you.

Sverrir Norland hafði umsjá með upp á nýtt. Gestir þáttarins voru Brynhildur Guðjónsdóttir leikstjóri, Óskar Arnórsson arkitekt og kennari við Listaháskóla Íslands og Berglind Rós Magnúsdóttir, prófessor við Háskóla Íslands. Þátturinn var aður á dagskrá árið 2022. En næst á dagskrá næturútvarsins eru flugur í umsjón Jónatans Garðarssonar.

Komið í sæl. Sumarið tíminn, sögðu Bubbi Mortens og Rúnar Júlíusson í samnefndu lagi sem fluttu á hljómplötu GCD. Og þessi fullyrðing þeirra á alveg fullan rétt á sér. Þetta oftar en ekki mjög góður tími sem margir kunna að nýta sér og njóta og leggja sér fram það. Það eru alls konar sumarsöngvar sem hljóma í þættunum að þessu sinni. Það við hæfi að hefja þáttinn á áðurnefndu GCD-lagi en það ekki sú hljómsveit sem að flytur heldur það söngkonan Íris Hólm Jónsdóttir og þeir sem annars hljófarleik með henni eru gítarleikarinn Helgi Reynir Jónsson, bassaleikarinn Davíð Atli Jóns og trommarinn Þórir Hólm Jónsson. Og það sem syngja bakrættir eru Rósa Björg Ómarsdóttir og Erna Hrönn Ólafsdóttir.

Íris Hólm Jónsdóttir og lagið Sumarið er tíminn sem kom uppalega út á annari plötu GCD árið 1993 en það var platan Svefnvana. Þetta var aftur á móti hljóðritum frá árinu 2021. Næsta lag sem við hlýðum á heitir Kvæði ungs manns sumar. En kvæðið er eftir skáldið Jónur Vör eða Jón Jónsson eins og hann hét fullu nafni. Píanoleikarinn og lagasmiðurinn Sunna Gunnarsdóttir samdi lagið sem kom út á hljómplutunni Ástin, Bjartsýnin og Andskotans Blaðrið í fólkinu og þetta var árið 2024. Á þeirri plötu er eingöngu lög Sunnu við ljóð Jónsson Vör. Marina Ósk Þórólfsdóttir syngur, Sunna leikur á píanó, Scott McLemore á trommur og Nicholas Lewis Christian Moreau leikur á kontrabassa.

Marina Ósk Þórólfsdóttir og lag sem Sunna Gunnlaugsdóttir samdi við kvæði ungsmanns sumar eftir Jónur Vör. Næsta lag sem við heyrum er Sænstað uppruna eftir T.T. Gasholt en upprunalegi textin er eftir Nestor Geli og þetta lag kom upp að lóta hljómplötu með norsku söngkonni Trine Rein árið 1994 undir nafninu Summer Night Magic. Lagið kom út af plötu hennar sem heitir Finders Keepers. Stefán Hilmarsson gerði íslenskan texta við þetta lag fyrir hljómsveitina Stjórnina árið 1996 og þar með fekk lagið nafnið Sumarnætur. Grétar Örvarsson leikur á hljómborð, Jón Elvar Hafsteinsson á gítar, Þórður Guðmundsson á bassa og Haldur Gunnlaugur Hauksson á trommur og það er Sigríður Beinteinsdóttir sem syngur.

Þetta var hljómsveitin Stjórnin og söngkonan Sigríður Beinteinsdóttir og þau fluttu lagið Sumarnætur sem kom út af samnefndri hljómplötu þeirra árið 1996. Það er til alls konar lög þar sem að fjallar sumar og sól, hvort sem það er hér heima eða á sólaströndu einhvers staðar út í heimi. Íslendingar hafa löngum sótt í hitan í löndunum við Miðjarðarhafið, en skipulagðar sólalandaferðir hófust að einhverju ráði á 7. og 8. áratug síðustu aldar þegar íslenska ferðarskrifstofur kepptust við að koma landsmönnum með flugi til Spánar. Þetta voru fyrstu utanlandsferði margra sem fengu baðstranda bakteríuna á háu stigi sumir hverjir. Þetta var á þeim tíma þegar fólk sendi póstkort til ættingja og vina heim á Íslandi þegar það fór til útlanda og í þessum póstkortum var stundum sagt frá sælunni í sólinni og hvað þetta var ljúft og gott líf. Það er einmitt þetta sem sungir í næsta lagi, þar eftir Jóhann G. Jóhannsson og bróður hans Guðmund Reynisson. Meðlimir hljómsveitarinnar Upplyftingar leituðu til þeirra snemma árs 1991 og hljóðrituðu kjölfarið lagið Sumar og sól og á þessum tíma var Jóhann G. einn af þeim sem tóku þátt í þessu verkefni. Sigurður Dagbjartsson syngur og leikur á gítar, Birgir Jóhannsson spilar á hljómborð og sér trommuforritun, Kristinn Svavason blæsir saxofón og það er einmitt Jóhann G. sem syngur bakrödd ásamt trommaranum Má Elísinni.

Upplifting og lagið Sumar og sól frá árinu 1991. Afslappað og notalegt lag þar sem að sólalandablærin skein í gegn. Þegar fyrsta plata brunaliðsins var gefin út voru 1978 varð upphafsla plötunar mjög vinsælt en það heitir Ég á leiðinni lagu text eftir Magnús Eriksson. Lag númer 2 á fyrri hlut þessara plötu sem heitir Úr öskun í eldinn eftir Ragnhildi Gísladóttur og þetta lag heitir Landslag. Textan gerði Pétur H. Jónsson. Þetta eitt þeirra laga af þessari plötu sem heyrist frekar sjaldan. Afslappað og frekar stutt lag sem Ragnhildur syngur sjálf og það full ástæða til að draga það fram og leifa því að hljóma hér í þessum þætti.

Þetta var lagi landslag með brunaliðinu og í textalagsins segir Sumar frí, sleppt ekki því, skreftu burtu úr bænum. Og það var Ragnhildur Gísladóttir sem söng þetta með félögum sínum í brunaliðinu. Sumar frí er eitthvað sem að flest allt vinnandi fólk á rétt á að taka. Þessi réttindi eru innan við 100 ára gömul. Sem segir okkur það að þetta fyrirbæri á vinnumarkaði er ekkit mjög gamalt. Það var ekki fyrr en árið 1942 að allt íslenskt launafólk öðlaðist réttin til að fara í sumarorlof samkvæmt lögum. Þetta var staðfesti alþingi réttindi sem flest launþegafélög höfðu barist fyrir árum saman. Reyndar verður að geta þess að flest þessi félög höfðu náð fram í samningum við atvinnurekendur þessum réttindum nokkrum árum fyrr, en það var ekki búið að lögfesta þau fyrir en þetta ár, 42. Þó svo að samkvæmt lögunum heiti þetta orlof, þá var fljótlega farið að tala um þetta sem sumarleyfi eða sumarfrí, eins og flestir kalla þessi kærkomnu orlof í dag.

yfirliðsbræður og lagið Sumarfrí eða Summer Holiday sem Cliff Richard söng í samnefndir kvikmynd með félögum sínum í The Shadows. Lagið er eftir rytmagítarleikaran Bruce Wells og trommaran Bruce Bennett sem voru báðir í Shadows á þessum tíma. Kvikmyndin Summer Holiday var frumsýnd í áspyrju 1963 í Bretlandi en kom hingað til lands í maí sama ár og var sýnd í tónabíói við miklar vinsaldir og svo víðar landið eftir það. Þetta var sumari 1963. Þessi hljóðritun sem við heyrðum hér með yfirliðsbræðrum er hins vegar frá árinu 2008. Yfirliðsbræður eru þeir Örn Árnason leikari og söngvari og Óskar Pétursson söngvari og bifvélavirki. Og nafnið vísar til þess að platan Bye Bye Ást sem er sendið frá sér árið 2008 inniheldur nokkur lög sem að bandarísku Everly Brothers sungu inn á hljómplutur á sínum tíma. Það er til nokkuð mörg lög eftir erlenda höfunda þar sem sungið er sumarleyfi og svo eru líka lög þar sem að textin fjalla alls ekkit sumarleyfi sem að fengi íslenska texta þar sem að einmitt þetta fyrirbæri er sett í forgrunn. Þannig er það til dæmis með lag sem að leikarinn Stefán Karl Stefánsson hljóritaði árið 2009 en þar syngur hann íslenska texta Gísla Rúnas Jónssonar við lag eftir Terry Gillickson sem heitir á ensku The Bare Necessities. En þetta lag samdi Terry fyrir kvikmyndina Skóalíf eða Jungle Book.

0: strax. Nú sprakk á mér dekki, spýt í lófan og gekk. En það svekkir mig ekki, setjum bílinn í bak. Og húka dekkinu dekki takk, og húka skakka nú dekki takk. Öllu skýtinu svo í skotið stakk og pakkaði bílnum aftur á bak og strax af stað á ný.
1: Er það bara að borða pulsunum mínar?
0: Það munar því að mig að fara í sunna frí.
1: Er það líka búin að drekka gósið mitt?

0: Usch, usch, usch, ekki trúla, ég er að kæra.
1: Þetta er stoppa.
0: Ég þor ekki að þræta. Nú þokan er þetta.

0: bókun í þreitt hér toppum við og líklega hér að lokum við tjöldum og gerum gott úr því.
1: Hér? Þið ekki tjöldstæði?
0: Það munar því að mig að fara í sumar frí.
1: Þetta er bílastæði?
0: Já, þetta er að það stæði. Það munar því þótt í þúfum við tjöldum þá er tilveran björt. Hver fær gleymt svona kvöldum? Þó að þokan sé svart, já þræf svart.
1: Góða nótt!
0: Með skrekk við hrökkum upp skökk og skeld og í stakkinn stökkum og pökkum spæld. Og grílu kert í nösum er, í fílu svegt og dösum fer. Fjölskyldan heim á ný, það munar því að mig að fara í sumar frý.

0: Ég held ég frekar farin næst í lag. Ég fer í lag, splur að baba dýpa djú. Ég fer í lag, skilði baba dýpa djú. Á rjúp og gæs, hafa rjúpa djú. Því er rjúp er næst
1: henni. Stefán Garth Stefánsson söng lag sem heitir á íslensku Sumarfrí, en á ensku The Bare Necessities. Íslenski textin er eftir Gísla Rúnar Jónsson. Lagið er eitt þeirra sem kom út á hljómplötu sem heitir Í túrétt og mól árið 2009. Næst verður fyrir valinu lag sem að stuðmenn sendu frá sér árið 1997 undir nafninu Ærlegt sumafrí. Þetta lag kom út á saplötu sem minni ég held meðal annars lög af plötunum Grái fiðringurinn frá árinu 1983 og Í góðu geimi frá 1985 og reyndar fleiri plötum stuðmanna. Þetta er eina lagið á þessari plötu sem var tekið upp sérstaklega af þessu tilefni og heitir Ærlegt sumafrí. Og er alls ekki lag eftir meðlum stuðmanna, heldur eftir bandarísku laga og textasmiðina Yip Harburg og Burton Lane. Og þetta lag heitir á ensku Old Devil Moon. Stuðmenn steyðjast við útfæstu lagsin sem var Louis Prima og söngkonan Kelly Smith gerð á sínum tíma. Íslenski textin er eftir Þórð Árnason.

stuðmenn með Egil Ólafsson og Ragnhildi Gísladóttur í framlínunni og íslensk útgáfa lagsins Old Devil Moon sem heitir á íslensku Ærlegt sumafrí. Og þannig ellend lag, þar sem að sumafrí kemur hvergi við sögu, allt í unu orðið sumafríslag á Íslandi. Þá komið að lagi sem að Gunnar Þórðarson samdi árið 1980. Hann fekk Þorsteinn Eggertsson til að gera textan og Þorsteinn

kom með sinn snjalla texta og nefndi lagið í útilegu. Það var því ekki þú og ég sem að tóku þetta lag upp fyrir plötuna Sprengisand en þau sem skipuðu þú og ég voru Jóhann Helgason og Helga Möller og reyndar var þriði meðlimurinn Gunnar Þórðarson sem að stýrði upptökuvinnslu. Platan var unnin bæði hér heima og í Lundunum og það eru nánast eingöngu breski tónlistamenn sem annast hljófaraleik. Reyndar leikur Gunnar Þórðarson á gítar en aðrir sem komu við sögu eru bassaleikarinn Andy Pask, trommarinn Richard Burgess, hljómbúsleikararnir Chris Parren og Chris Heaton, slavisleikarinn Louis Jordan og saxofónleikarinn Ron Asprey. Strengja hópurinn sem að sérum stóra hluta spilverksins er nefndur eftir stjórnandanum David Katz.

Helga Möller og Jóhann Helgason sem skipuðu dúettin Þú og ég á samt Gunnari Þórðarsinni fluttu lagið í útilegu á samt bresku tónlistafólki sem sáum allt spilverkið og þetta lag frá árinu 1980. Næst drögu fram lag sem að heyrist ekki oft en það heitir Sumar hvern einasta dag og kom út á plötunni í Blómabrekkunni sem annarkort sendi frá sér sumari 2012. Þetta var nýjanda breiðstjóð þessara lífsögu hljómsveitar en eins og kunnut er þá stóðu Magnús Eiríksson og Pálmi Gunnarsson í stafni mannakorna allt frá árinu 1975 til að lögðu drög að fyrstu plötu mannakorna. Þessi plata inniheldur 10 lög sem eiga öll sameiginlegt að bera handverki höfundarins Magnúsar Eiríkssonar gott vitni og Pálmi skila sínu með sóma eins og jafnan. Magnús leikur á gítar og blæs í munnörpu í læginu Sumar hvert einasta dag, Pálmi spilar á bassa og syngur, trommari Benedikt Brynleifsson, Eyþór Gunnarsson leikur á píanó og Stefán Már Magnússon á gítar. Og svona hljómar þessi óður Magnúsar til íslenska sumarsins. Takk fyrir að hlusta, verið sæl.

0: Jónatan Garðarsson hafði umsjá með flugum og lauk þættinum með því að mannakort fluttu lagið Sumar hvern einasta dag eftir Magnús Eriksson. Næst á dagskrá eru heimskviður, umsjón hafa þau Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson.
1: Sumarþættir heimskviða halda ótröðir áfram og í dag ætlum við að heimsækja nágrann okkar.
2: Já, við ætlum að vera í færiðum í þættinum og huga bæði að jarðgöngum og handbolta.
1: Já, það eru örglega fáir, jafn duglegir að gera jarðgöng og færeyingar. Já, í það minnsta með að við hérna títnefndu höfðatölu. 23 tvíbreið jarðgöng eru þar núna, ríflega tvöfalt fleiri en hér á Íslandi. Og nú eru færeyingar með háleitar áætlanir næst lengstu neðansjávargöng í heiminum sem er því jafnframt lang dýrasta framkvæmd í sögu færeyja.
2: Já, hún setti tölvaran svip á kosningabaratuna fyrir kosningar í færeyjum fyrir vetur. Af því að þessar áætlanir voru þetta umdeildar, bæði efnahagslega og pólitískt. Og Hallgrímur Indriðason ætlar að segja okkur allt jarðgöng.

0: Engin færi sko
1: Það trykkir við á
2: Nú, hinn
3: 21. februar 2017 Fyrsta sprengingin í Austureyjagöngunum í Færeyjum Strandamegin Hátíðlega töfn og mikill fögnuður
2: Og svo sýr ég til náli
1: Nú
3: Þessi göng voru opnuð í desember 2020. Austureyjagöng eru sem stendur lengstu göngin í Færeyjum, rúmlega 11 kílómetrar, sem næstum tvöföld Hvalfjarðargöng. Þau liggja undir Tangafjörð og tengja saman eyjarnar Straumey og Austurey. Tengingin Austureyjamegin er undir syðsta hluta Skálafjarðar og bæði í austur og vestur, við Runavík í austri og Strendur í vestri. Og í þeirri tengingu ein mesta sérstaða þessara ganga, því þar hringtorg, það eina í heiminum sem í neðansjávargöngum. Á hringtorginu eru listaverk, bæði höggmynd og ljósalist. Þessi göng eru mest 187 metra undir sjávarmáli. Göngin styttu verulega akstur frá syðsta hluta Austureyjar til höfuborgarinnar Þórshafnar sem í Straumey, eða frá 55 kilometrum í 17 kilometra. Eða það sem áður tók klukkutíma tekur núna kortir. Þá styttist akstursvegalengdin milli Klakksvíkur og Þórshafnar helming. Þetta stærsta framkvæmd í sögu Færeyja hingað til og kostaði 1 miljard danskra króna, tæplega 20 miljardar íslenskra króna á núverandi gengi. Austureyjagöngin voru þriðju neðansjávargöng Færeyja. Í lok árs 2023 voru þau fjórðu tekin í notkun, Sandeyjagöng sem liggja milli Straumeyjar og Sandeyjar. Þau eru svipuð að lengd og Austureyjagöngin 11 kilometrar. Fyrstu neðansjávargöngin, Vágagöng, tengdu flugvellin við höfuðborgina Þórshöfn og þar var leitað innblásturs af Hvalfjarðargöngunum. Þau voru opnuð árið 2002. Þau höfðu reyndar verið í undirbúningi mun lengur en var frestað vegna efnahagserfiðleika í Færeyjum. Þá eru ótalin Norðeyjagöngin sem tengja Klakksvík við stærri eyjarnar í norðri og voru opnuð 2006. En það var ekki fyrirbúið að opna Sandeyjagöng 2023 þegar byrjað var að undirbúa næstu göng, Suðureyjagöng. Og þau göng eruðu engin smá smíði af þeim verður. Þau eru 24 kilometra löng, sem eru ríflega 3 Hvalfjarðargöng, meira en tvöfalt lengri en lengstu göngin sem nú eru í notkun. Þetta eru næst lengstu neðansjávarjarðgöng í heiminum fyrir almenna umferð á eftir Rokfastgöngunum í Noregi sem eru tæplega 27 kilometrar. Þess má geta að göngin undir Ermarsund eru rúmlega 50 kilometrar en þar einungis lestarumferð heimil. Suðureyjagöng myndu liggja á milli Suðureyjar og Sandeyjar og í þeim yrði líka tenging við Skúvey sem liggur á milli hinna eyjana. Slík tenging gerir göngin mun dýrari. Aðeins 30 manns búa í Skúvey og því hefur þetta verið deilt, en tengingin myndi breyta mjög miklu fyrir þessa 30 íbúa. Búist við að framkvæmdir geti hafist 3 árum eftir að þær eru samþykktar og að framkvæmdir taki 8 ár, áætlaður kostnaður, 100 miljardar íslenskra króna. En hvers vegna telja færeysk yfirvöld þörf á þessum göngum núna?
4: Færeyingar sjálfi segja með þessum göngum þá erum að stækka eyjarnar, erum að stækka landið.
3: Þetta Hjálmar Árnason fyrirverandi alþingismaður sem ættaður úr Færeyjum og hefur lengi fylst vel með þróun mála þar.
4: Því að meðan að þetta voru bara lítil þorp einangruð án gangna eða brúa á milli eyja, þá voru þau svo uppurða lítil að þau gátu ekkert. En með því að tengja þorpin með göngum, þá segjast þeir eru að stækka landið og gera það burður og stækka atvinnusvæði. Og það svona megin forsendan á bakvið þetta. Ég man eftir bara þegar ég var þarna í sveit á sumrin, bara það að fara frá Klakksvík sem einn af Norðureyjunum sem á borði og til Þórshafnar. Þetta var bara heljarmikið fyrirtæki að fara fyrir rastir og oft í ólgusjó

0: hvað þá að fara til Suðureyjar, það gæti tekið alveg uppbyttir 7 tíma að sigla þangað.
1: Það sem Hjálmar nefnir hér í sjálfu sér rökrétt ástæða fyrir öllum þessum göngum. Færeyjar eru myndaðar af 18 eyjum, aðskildum djúpum fjörðum sem erfitt að brúa. Ferjur voru áður fyrr notaðar til að tryggja samgöngur þar á milli, en rétt eins og hér á landi eru veður válynd. Og til að tryggja öruggar samgöngur það því metið sem svo að göng séu algjör nauðsyn. Vegna gangana nú hægt að keyra greiðlega til 7 eyjanna og eru vegasamgöngur nú til staðar milli 90% íbúana. Greiða þarf toll fyrir að keyra neðansjávargöngin en ekki önnur göng. Axel Jóhannesen, lögmaður Færeyinga, hefur sagt að samstaða sé á þingi frumvarp göngin eins og það núna. Í því felst ákvörðunum að bjóða út hönnun og síðan framkvæmdir. En ekki búið að taka endanlega ákvörðunum framkvæmdina. Það verður gert þegar tilboð liggja fyrir og þar með endanlegur kostnaður. Búist við að það taki 2 ár. Hjálmar segir miklar deilur þessi göng meðal færeyskra stjórnmálamanna.
0: Það eru meiri sér að hótanir að kljúfa flokka. Þjóðveldisflokkurinn þjóðveldismenn á Sandey, þeir hóta að segja sig úr flokknum. Og þá þarf að hafa í huga að færeyjar eru eitt kjördæmi. Þannig að ef að fer hellingur af þjóðveldisfólki úr Sandey, úr flokknum, þá hefur það áhrif á landsvísu. Þannig að menn taka þetta nærri sér og það er mikið, það er svona viðsnúningu svolítið í pólitíkinni með skoðanakannanir. Þá eru sigurvegar að síðustu kosninga, það er að segja núverandi ríkisstjórn. Hún í bara frjálsu falli, sérstaklega kratarnir. Þeir hafa mist yfir 10% með við skoðanakannanir. Og samur með þjóðveldisflokkin, hann hefur mist mjög mikið.
1: Og þetta er ekki eina deiluefnið.
0: Þar að auki, þá blandast inn í staðsetning ganglana sem eiga að fara í gegnum Sandey. Og sandeyingar eru ekki alveg sáttir við að hvar vegurinn á að liggja. Og svo bætist við að það kemur náttúrulega alveg hellingur á grjóti upp úr 25 km göngum. Hvar að þetta grjóta enda? Þeir hafa fram til þess að nota það til landvinninga, bara sem uppfyllingu og bara búið til lóðir af þessu.
1: Náttúruverndarsamtök hafa barist fyrir því að gætt sé að viðkvæmum stöðum í Sandey, engum Sandvatni, það sem eitt mesta fuglalífið í Færeyjum, og hafa farið fram á að Umhverfisstofnun geri mat á þessu. 2 gangaleiðir voru ræddar sem komu upp á mismunandi stöðum í Sandey, annars vegar við Sandvík og hins vegar hjá bænum Sandey. Fyrri kosturinn var fyrir valinu en hann talinn ódýrari. Og eins að heyra má á Hjálmari það umdeilt. En þá ekki bratt að fara í þessi göng svo stuttu eftir að þessi 2 stóru göng, þar af stærsta framkvæmd í sögu Færeyja, orðin að veruleika? Hjálmar bendir hins vegar á að fyrri neðansjávargöng, þar á meðal hinn stóru Austureyjagöng, hafi verið fjármögnuð og sveipaðan hátt og Hvalfjarðargöngin með stofnun félags sem innheimti tolla.
0: Meiningin var svo að þegar að Austureyjagöngin væri búin að borga sig niður, að skila þeim ekki strax, heldur láta það halda áfram að mjólka pening inn og nota það fé til Suðurvegagangana. Það fór ekki vel af stað hjá þeim, verðið sem þeir settu á var á hátt, þannig að fólk notaði ekki göngin, fór bara gömlu leiðina því hún var ódýrari og þá lækkuðu þeir verðið og náðu þar með svona þeim forsendur sem þeir hafa gefið sér. Svo má ekki gleyma því að þegar þeir opna göng, þá geta þeir lagt ferjum. Og ferjur eru dýra nú, til dæmis er Smyrill, sem er siglir frá Þórshöfn til Tvöröri á Suðurey. Hann kominn á tíma og það eru mjög dýrt að byggja nýja ferju. Og það eru rök sem eru notuð á móti, sko.
1: Nú í vikunni var tilkynnt að frumvarp gerð Suðureyjagangana verði brátt lagt fyrir færeyska lögþingið á ný, sem fæli þá í sér heimild til að bjóða verkið út. Ekki búist við að mikil andstaða verði við það, því það sé efnislega svipað og þegar málið var samþykkt í þinginu fyrir ári. Málið fer hins vegar aftur fyrir þingið þegar búið að bjóða það út, því fyrst þá leikur endanleg kostnaðaráætlun fyrir.

0: og það þýðir að efnahagurinn dregst saman. Það væri líka hægt að hækka skatta en það kemur í sama stað niður. Við þurfum þó að borga meira fyrir það sama. Það sem við þurfum líka að hafa í huga ef við hækkum skattana til að fjármagna útgjöld að við missum stóran hluta af ungu fólki úr landi í nám en við viljum gjarnan að það komi heim aftur. Og það minna spennandi að koma heim aftur í hækkaða skatta vegna til dæmis suðureyjaganga. Stjórnmálamenn ráða hvað gerist næst en okkar ráðgjöf að við höfum ekki efni á suðureyjagöngunum núna.
1: Tíu upp til politikar með ráðgjöfingin sem okkur að Súriatunnelin til hafa við sjáttinu.
2: Í sama streng hefur Ruth Wang formaður framsóknar eins stjórnarflokkana tekið þó að flokkurinn hafi samþykkt að málið verði unnið frekar. En jarðgangahefðin í gegnum fjöll líka mjög sterk. Fyrstu göngin voru opnuð árið 1963 en þau hafa nú verið aflögð. Elstu göngin sem enn eru í notkun eru Sandvíkurgöngin sem voru opnuð 1969 og eru einbreið. Fyrstu tvíbreiðu göngin voru opnuð árið 1976 og nú eru 23 tvíbreið göng í notkun í Færeyjum að meðtöldum þessum fjórum neðansjávargöngum. Til samanburðar eru þau 11 á Íslandi. Hjálmar skýrir þetta með því hvað erfitt var að komast milli byggða áður en göngin komu til.
3: Það var mikil fyrirhöfn, sjóveiki og bara alls konar vandræðagangur. Annarkvort að fara yfir fjall eða gegnum fjall eða hérna sérst eftir göngum. Og þess vegna voru samskipti á milli byggðalaga ekki mjög mikil og það kemur meðal annars fram í því að í þessu litla samfélagi sem ef ég man rétt frá norðri til suðu 125 kilometrar og frá austri til vesturs ekki nema 75 kilometrar. En mállýskurnar eru ótrúlegar. Ótrúlega miklar mállýskur sem að á rætur í því að það voru svo lítil samskipti á milli þorpana. Því að það var svo mikið fyrirtæki, annarkvort að fara yfir fjall eða yfir straumhartsund. Og fólk lék sér nú ekkert að því. Þetta tók sjórinn sinn toll.
2: Fyrir utan Suðureyjagöngin eru 5 göng til viðbótar á áætlun eða í bígerð þó að ekki séu þau öll tímasett. Hjálmar segir að metnaður færeyinga í gangagerðinni hafi sífellt aukist.
3: Og í öllum svona nýjustu göngunum þeirra, svona 3-4 síðustu göngum, þá hafa þeir haft metnað til að setja svona listaverk, lýsingu þó aðalega, sem að þeir feðgar Þrándur Patterson og sonur hans, Bárður, hafa unnið. Þannig að þegar maður á botninum, í göngunum, þá eins og maður sé að keyra sko, á hafsbotni. Og þetta lýsir bara þeir metnaði sem maður hafa sett í gangagerðina. Og svo eru náttúrulega þessi austureyjagöng með hringtorginu og það Þrándur Patterson líka. Þá það þegar maður að nálgastu þá sér maður eins og séu fólk að dansa hringdans, færiskan dans.

0: og til marks það eru nýjustu göngin innanbæjar í höfuðstaðnum Þórshöfn.
1: Þeir sem hafa verið nýlega í færiðum og að keyra frá Þórshöfn á morgnana, það bara eins og að vera í Ártúnsbrekkunni og það borðið vandræðagangur innanbæjar í Þórshöfn. Þannig að þeir ákvaðu að sprengja 2 km göng fyrir þá sem að er að koma til Þórshöfnar, þannig að þeir þurfi ekki að vera ofanjarðar og teppa allar götur.
0: Færeyingar gengu í gegnum miklar efnahagsþrengingar fyrir 30 árum og því verður að teljast afrek að þeir geti staðið undir svona fjárfestingum. En Hjálmar segir að þeir þakki það að hluta Íslendingum og þess vegna horfi þeir jákvætt hingað til lands. Íslendingar haldi til dæmis ennþá botnfiskkvóta ætlaðan færeyingum. En efnahagslífið smátt í sniðum í Færeyjum og því þarf lítið til að það batni eða versni. Eins og þetta dæmið sannar eftir eina kreppuna þegar ungt fólk fór að flytja aftur til Færeyja.
1: Og fór að velta fyrir sér hvað þau ætti að fara að taka sér fyrir hendur. Og þeim datt það snjallræði hug að fara að gefa út frímerki. Og hugsi það dæmi bara svona, það svo mikið að frímerkja nördum í heiminum sem að safna nýútkomnu frímerkjum

0: að gera út á þann hóp og það var tíma held ég þriðja stærsta útflutningsgrein færeyinga það voru semst frímerki og það sýnir bara semst hvað þetta lítið og viðkvæmt hérna efnahagskerfi sem þeir búa við
1: Hjálmar spáir því reyndar að næsta efnahagsuppsveifla færeyinga verði þegar þeir finna olíu en þetta nú útúrdúr jarðgangavæðingin hefur að mati Hjálmars haft mikil og jákvæð áhrif á færeyskt samfélag
0: Nú getur fólk sem að býr til dæmis í Klaksvík sem að einlega svona höfustaður norðureyjana það getur unnið í Þórshöfn og öfugt og fólk sem að býr í Þórshöfn getur unnið á flugvöllinum og gerir það Það áhrifin að, sem sagt atvinnusvæði stækkar þessum eins og þið segja réttilega við að stækka landið með þessum tengingum
1: Hjálmar hins vegar ekki bjart síðan á að þessi nýju suðureyjagöng fari af stað á næstunni.
0: Mér sýni staðan vera þannig, miðað við svona bara það sem að lesi fjölmiðlum hjá þeim, að suðureyjagöngin, þessi 25 km göng, þau séu eina bara að fara á ís. Það verið geimt.
1: Hvað þá næstu skref í, já hvað maður segja, vegabótum eða jarðgangabótum fyrir færiðar?
0: Ég held að sé mjög erfitt að spá því að það svo mikið uppnám í pólitíkinni. Það ekki pólitík samstæðum þetta sem þarf að vera með svona mikla framkvæmt. Það þarf að vera pólitík samstæða og hún alls ekki til staðar í dag. Þannig ég held að þessi sé best svara bara með því það veit enginn.
2: En færeyingar ekki bara duglegir að gera jarðgöng, þeir eru alltaf að verða betri og betri í handbolta.
3: Já, og það sannaðist eiginlega enn einu svona Evrópumóti karla í handbolta í janúar þegar færeyska landsliðið sigraði hjörtu okkar og já, margar áhorfenda líka.
2: Heldur betur. Þeir komist reyndar ekki áfram á mótinu en áfangin og árangurinn vakti athygli víða og okkur langaði nefnilega því tilefni svona þess að forvitnast uppgang handboltans í Færeyjum.
3: Já, við tölum íslenskan handboltaþjálfara í Færeyjum sem að segir okkur frá ótrúlegum uppgangi handboltans þar og svo fjölmenntu færeyinga til Oslo þar sem að landsliðið þeirra vann sinn fyrsta leik á stórmóti. Við skulum heyra af færeyska handboltaævintýrinu.

Landsmenn ærðust að fögnuðu við seinna mark íslenska landsliðsins á lokamínútu leiksins við austurríkismenn á EM í knattspyrnu í dag.

0: Ísland 2, England 1. Heldur þau myndu einhvern tímann heyra
1: þetta? Lífi landið mig mun ljá.
2: Benni Pétur, þú manst nú vera þessu.
3: Já, já, þetta er að sjálfsögðu, en kallað í fótbolta, þetta var 2016 ekki?
2: Heldur betur, og ég veit að þú manst eftir þessu því þú varst á Arnarhóli eftir að Ísland vann frækinn sigur á Englandi. Ég grófin upp smá klippu hvernig þú lýsti stemninguna þar 2016.
3: Endilega að heyra það. Ekki?
4: Það var svakalegur mannfjöldi hérna á Arnarhóli í kvöldi, þetta voru mörg þúsund manns og ég vil aldrei séð annað eins. Þetta var eins og þjóðháttíð, menninganótt og jólin allt í einum hræri graut.
2: Já, þjóðháttíð, menninganótt og jólin voru þín eigin orð, Bjarni minn.
3: Mér veist þetta bara ægilega fínt hjá mér.
2: Ég bara samanlega það sem ég dróið þetta flott. En það er ástæði fyrir því að við erum að rifið upp. Það er ekki bara því að það er alltaf svo sjúklega gaman að rifið upp þessa daga þarna í lífi okkar þegar okkur gekk vel í fótbolta. Af því að við erum að fjallum þetta hér vegna þess að færeyingar voru svolítið að upplifa sömu stemmingu núna á Evrópumótinu í handbolta. Við skulum heyra aðeins stemninguna í fyrsta leiknum þeirra sem var á móti Sviss.
5: They've got to score! They have done it! It's gonna count! It's all square! And they've done it! The Faroe Islands have a draw! And the celebrations can resume!

0: Já, þannig að erum við breska lýsandar alveg missa sig yfir að þetta var jafntefli færinga á móti Sviss og þeir fögnuðu því eins og sigri sem að kom síðan á móti Svartfjallalandi sem var þeirra fyrsti sigur á stórmóti í handbolta.
1: Elías og skipa götu setur punktin drafta niður í svona stórbrottu frammistöðu sögulegu dagur í færiskum handbolta.
2: Já, þannig að heyrum við í Herði Magnússinni sem að lýsti leiknum gegn svartfellingum og þessum sögulega sigri. Og stemningin hjá færeyingunum var ótrúleg. Það fóru á milli 6 og 7.000 færeyinga til Oslo til að fylgja liðinu. Það var bæði loftbrú milli Þórshafnar og Oslo og svo fóru margir með ferjunni Norrænu og þar var nú ekki minni stemning.
3: Þetta er þetta sögulega gott lóðum. Ja ja, om våran har vi där vi bara norrän och som man säger vi kommer här till och så har vi bo ombord och det blir otroligt gott detta väl. Och inte så där fingrarna.
0: Ja, men så vi hörde då att gistu marginum borði í ferjunni og fylltu svo liðin á leikina. Og en það var ekki bara sungið í norrænu, það var líka brjáluð stemming á Clarion hótelinu í miðborg Oslo þar sem 800 aðdáendur færeyska liðsins gistu. Og það hefði verið svo gaman að sjá færeyingana komast áfram í milliriðilinn og maður varð eiginlega sko við vorum ægilega glöð þegar að við unum ungverja þátt á þriðjudaginn ég var tilfinning að það voru eiginlega enn meiri hináttina þegar færeyingarnir töpuðu fyrir slóginni í síðasta leiknum og komast ekki áfram.
2: Já, ég sammála, maður var alltaf að fylgjast með honum líka og bara, ekki bara út af þessari umfjöldu, heldur ég held maður sannlega mjög mikið með þeim.
0: Já, þetta er alveg ægilega þorkað.
4: That is it. It is heartbreak for the Faroe Islands.
0: Já, ævintýrinu lauk með tapi og færeyingarnir þurftu að sigla aftur heim. Og mér datt eiginlega ekki í hug betra lag en þetta til þess að lýsa þessu. Þetta er, það rignir í Oslo, það rigndi tárum í Oslo.
2: Sorgartárum.

0: En við þurfum ekkert að ágjöra færeyingunum, þeir eru eftir að komast lengra í þessum mótum á næstu árum af því að þeirra bestu menn eru ennþá ungir og eiga sitt allra besta eftir.
1: Já, og okkur langaði hérna í þessum þættutóldi að vita svona hvernig þeim tókst að búa til þetta hörkulið á ekkert mjög mörgum árum. Og við hringdum í Kristinn Guðmundsson sem er handboltaþjálfari. Hann er alinn upp í Kópavoginum og hefur eigin sögn verið viðloðandi handbolta alveg síðan hann var ungur drengur. Hann hefur þjálfað víða í Noregi, í Vestmannaeyjum og núna loks í Færeyjum þar sem hann hefur búið og þjálfað í 4 ár. Og eins og hann orðaði sjálfur, fékk núna að taka þátt í þessu færeyska ævintýri.
2: Það eru 10-15 ár síðan að menn fóru að rífa upp handbolta í Færeyjum svona alvöru og það hafa margir hérna, duglegir og góði þjálfar að koma utan frá Danmörku og aðrir hér í Færeyjum verið mjög áhuga sem reyna að bæta sig í þjálfun og hvernig bötunum við sindi í íþróttinni og hérna, ég held að frábært starf hafi skapast fyrir svona tíum síðan. Ég kíkti nú aðeins á svona yrkendatölur í handknattleiki í Færeyjum og ég sé það sko að árið 2017 voru 2500 manns að æfa handbolta. Í dag, á síðast tímabili voru 3600 að æfa. Félagi sem ég er hjá núna, það voru 60 manns að æfa handbolta í félaginu 2017, það eru 307 í dag. Ég held að það sé svona, það er blanda af góðu samstarfi og það vegalengdir eru stuttar í Færeyjum. Það er auðvelt að vinna saman, auðvelt að safna saman liðum og hæfileikar ykkur krökkum og æfa meira eða hittast bara. Það er það nefna fleiri hluti, sko. Það er hérna, sjálfsögðu færðu svona hæfileika ríka leikminn upp þessu Óla, Mittun og Elías á skipagötu sem eru ja, leikmenn í topp í heiminum í dag og það hjálpar náttúrulega til við að smita aðra og lyfta gæðum.
1: Já, Óli Mittun og Elías Elefsen á skipagötu eru að spila með bestu liðum heims með Kiel og GOG í Danmörku, en þeir eru líka systra sinir.
0: Já, þarna sést nú smáð færeyja best og því markaðastu mennirnir tveir eru systra sinir. Gunni Elefsen er formaður færeyska handknattleiks sambandsins og hún er mamma Elías á skipagötu og systir hennar, Ann Elefsen, er mamma Óla Mittun. Og við förum aðeins dýpra þá er hún líka mamma Jónu Mittun sem er eina af bestu hérna, leikmannunum í færeyska kvennalandsliðinu. Elías og Óli eiga svo báðir bræður í landsliðinu. Róa og Skipagötu er bróðir Elíasar og Páli Mittun er bróðir Óla. Þannig að þetta er færeysk fjölskyldu útgerð eins og hún gerist best.
1: Og svolítið svo það sem að sama ári gerast hér, við eigum náttúrulega alls konar ættingja á sinni og eitthvað sem eru í mannaliði hérna, já manns aldrei eftir annan. En þeir hérna, þessi félagar sem að þú ert að nefna, þeir spiluðu þetta flestir með Hauvík sem er handboltalið í útkvarðu Þórsarnar og Elías á Skipagötu spilar í treyju nr. 71 en félagið í Hauvík heitir einmitt H71.
2: Ég held þetta sé nú óhætt fyrir mig að segja það, það er félag í Hauvík sem er bara hluti af Þórsarn sem að rifu upp það félag og upp úr því félagi koma þessir óskaplega hæfileikar ykkur mennins Óli og hérna Elías og þeir fara að vinna partilliköp sem er risastórt mót í Svíþjóð með síni félagsliði þeir eru 16 ára og þeir vinna opið Evrópumóti í Svíþjóð einu eða tveimur ára setna og þeirra landslið 2002 var alltaf í toppum og svo kemur Óli Mittun og 2004 landslið og gerir frábæra hluti sko, þetta er góð vinna. Og til dæmis hefur hérna nú í fleiri ár verið mjög sterk samvinna við Ísland og íslenska handboltasamband og bæði á stelp og strákasíðun er verið að spila æfingaleiki á hverju ári þar sem að færeyingar fara til Íslands og Íslendingar koma til færeyja. Það skilur sér gríðarlega mjög margir hæfileikar ekki krakkar að skila sér upp úr starfinu í færeyjum í dag.
1: Og þetta þekkir Kristinn vel því að hann er annar þjálfara undir 20 ára landslis færeyja. Og nú fær Evrópa að sjá uppskýru þessara vinnu með góðu gengi færeyska karlalandsliðsins á EM í handbolta.
2: Þetta er náttúrulega margir þættir sem koma að. Ég skulum líka minnast á það að færeyjar svo heppnar að fá inn afar færan danskan þjálfara Petur Bredstof Lastens sem kemur inn í starf hér og hérna hefur skila stórkost af árangri. Ég hef nú fylgst með Evrópumótinu gegnum Viaplay í Noregi, ég er voðalega gaman að hlusta þá og hérna, þar er hann í viðtalið fyrir leiki gæri og talar ekki neitt annað en að alltaf fyrir að vinna leikin og vinna riðalinn og hérna, hugsunaháturinn hefur smitað sér, smitað frá sér og hérna, já, frábær vinna þar er líka stór þáttur í því að þetta lið er svona vel skipulagt og árangur er að kemur mér svolítið óvart, ég átti ekki vona þetta er svona gott sko. Ég held að við erum ekki komin alveg svona langt ennþá.
3: Húkavík er stjór og skjöldni, hvað við erum að hjá við komum
2: Já, nú er náttúrulega, erum við búin að vera vitna að einhverju handbolta geðveiki hérna í hérna Oslo og hérna, ég fengi mikið myndum og eftir fólki sem þar og hérna, þetta vilja bara allir og ef að liðið hefði komist áfram þá hefði þetta orðið hérna, stríðum meða milli Íslendinga og Færeyinga og við hefði náttúrulega verið stórkostið sem mig að fá að sjá það en það voru bara að býja betri tíma. Ég og dóttir vorum að hugsa um að fara á þetta en hérna, ákvaðum að fara bara seinna sem að segja okkur kannski það að maður er farin að gera ráð fyrir að þeir eru eftir að vera oftar á stórmótum og ég efast ekki um það með hvernig þetta lítur út í dag. Við skulum heldur ekki gleyma því að stelpurnar hjá Færeyjum enda held ég með minni nr. 17 í heimsmeistaramótinu sem var á síðast ári og þar voru held ég 1500 Færeyingar og ég gæti alveg trúið að verði svolítið sprengja og þær eru ef að þær spila í endan þessu ári að það getur svolítið sprengja í því að fara á konurnar líka þær hafa staðið sem virkilega vel svo þetta fer í allar áttir.
1: Við báðum svo Kristina þess að lýsa því hvernig þetta hafi verið þegar Færeyjar áttu leikamótinu núna þegar 10% þjóðarinnar gerði sér ferð yfir til Oslo.
2: Ég fer í Vesturamiðstöðinni í Þórshöfn á laugardaginn síðar þá og það var bara róleita stemning og auðvelt að fara og sem er ekki vaninn og hérna hér hjá okkur í skólanum þar sem ég er það var nú kannski ekki verið svo ógulega mörg börn sem að fara í þetta skiptið, það er þó nokkur en félagið er tómt ég hef ekki getað haldið út í æfingum hjá karlaða kvennaliðinu í félaginu á meðan að hérna móti stendur yfir því að það eru næst í allir leikmenn þeir eru í oss.
1: En svo var stemningin ekkit mikið minni hjá þeim sem að heima sátu, lýsir Kristinn.
2: Já, þetta er bara eins og sex og áfangadegi sko. Það reyfir sig ekki nokkur sál allir eru að fylgjast með og allir taka þátt í umræðunni og finn ég það bara eins og einu kennarastói okkur að fullta fólki það sem fylgist yfirleitt ekki með handbolta sem að er já, farið að hafa skoðanur á þessu og það er náttúrulega bara trúlega skemmtunum.
1: Að þess að lokum, hvernig verður strákunum ykkar tekið þegar þeir mæta aftur heim til Færeyja eftir mótið?
2: Ég hugsa að verður tekið frábælega en ég held að þeir, það er náttúrulega er allir gríðalega stoltir og hérna, það skemmtilega er kannski bara að fólk vill meira og hérna, stráka til líka svo að hérna, ég held að fólk tæki bara mjög vel á mótiðum og langi svo bara í meira og meira.
0: Og þá ætlum við að snúa okkur að allt öðru, en mestum talaða frétt vikunar, ef að frá er talið allt sem tengist Grænlandi og Donald Trump, er drama innan Beckham fjölskyldunar. Birta, við höfum nú þekkst dálítið lengi, að var hann að þú sagði mér frá því að þið, David Beckham, er bara náin.
1: Já, náin, ég veit ekki hvort að það einhvern veginn er rétt á orðið, en það er rétt, við leiðir okkar hafa leiði saman. Ég bjóð sérst í London tíma og við Beckham sóttum þar sama kaffihúsið, einhverjum lítið ítalskt kaffihús í Suðu Kensington, þar sem ég sá hann þar reglulega með familjunni. Og svo einu sinni sáttu við sitt gott borðið, ég satt og sneri baki í sérst mömman sem var á kaffihúsinu með mömmu sinni og svo fara þau út og þá kemur vertin á kaffihúsinu til mín og segir ég held að hún hafi víkslað á töskum. Við vorum báða með eitthvað svartar tösku sem var lág á gólfinu, ég og mammas Beckham. Og það var rétt, hún hefði óvart tekið mína tösku, ég held að það sé óvart. Þannig ég hljóp út og bankaði bílinn hjá David Beckham og hérna mömmans og fekk töskuna, við skiptum aftur og þau báðist innlega afsökunar og ég sagði þetta var nú bara lítið mál. Þannig þetta eru mín einu og stuttu kynni af Beckham fjölskyldinni.
0: Já, og þið Becks hafði verið náin síðan, ég gerir af fyrir því að þú kallir hann ekki nema Becks.
1: Nei, ég gerir það ekki. En ég held að þú setja að draga fram þessa sögu til þess að draga athygluna frá öðrum fréttum vikunar sem að byrtust nú á sjálfan bóndadaginn í gær. Þar sem að okkar besti maður, Bjarni Pétur Jónsson, raðaði svo lista yfir eftirsóttustu bændur landsins.
0: Við erum öll eftirsótt, Birta mín.
1: Mis eftirsótt.
0: En nú ætlum við að snúa okkur að alvöru málsins og hætta þessari villisu. Og það eru fjölskyldu erjur fræga fólksins.
1: Já, og þetta er auðvitað kannski svona, hér í þessum þætti, eitthvað sem við höfum daldi mikið skautað framhjá. En okkur langaði að þessu sinni aðeins að staldra við og reyna að skýra hvað þarna í gangi hjá Beckham fjölskyldinni og kannski ekki síður sem er svona kannski okkar gluggi inn í þetta af hverju allir stærstu fréttamiðlar heims eru að fjalla um þetta.
0: Já, þetta er sannlega í gulari anga fréttaflutnings en það er mikill áhugi á þessu og gott dæmur það er frá því í vikunni þegar Sky fréttastöðin var með beina útsendingu frá efnahagsráðstefnunni í Davos í Sviss.
1: Einmitt og þar var Ursula von der Leyen að halda tölu á þessum róstursömu tímum í alþjóðapólitíkinni en skyndilega í útsendingu Sky var skrúað niður í ræðu og skipti yfir útsendingu annars staðar í fundarhöllinni vegna þess að þar var David Beckham að ganga í hús. Hann var ekki að halda ræðu, hann var bara að mæta staðinn og það var reynt svona einhvern veginn að fá viðbröð frá honum um fjölskyldu erjurnar sem hafa verið í fjölmiðlum og hann svaraði engu. Þessi skipting á myndavélum hjá Sky sýningaski aðeins áhuga fólks og fjölmiðla á þessu máli.
4: David, do you have a message for Brooklyn this morning? David, you disappointed family business is being aired in public?
0: Já, það eru breskir fréttamenn í SM sínu, kalla á Beckham og reyna að fá svör frá honum eða einhver skilabóti sonarnas og Viktoríu Brooklyn. En Brooklyn sakaði foreldra sína í vikunum svik og lygar og það var reynt árabil að stíja honum og eiginkona sér sundur. Og það hefur verið fjallað ósætti og erjur innan Beckham fjölskyldunar áður og hefur ekki aðeins svona kynnast betur personum og leikendum.
1: Jú, þó að kannski flest þekki þau býstna vel. Fótboltagóðsökin, David Beckham og kryddpían Victoria Beckham eiga fjögurbörn. Elstur þeirra er títnefndur Brooklyn Beckham og hann er kvæntur Nicole Peltz. Og það hefur verið fjallað að tengdadótturinni sé ekkit of vel við Beckham fjölskylduna og það sá fyrir varði sé gagnkvæmur að hálfu eiginkonu Brooklyns. Og svo sprakk þetta út í vikunni þegar Brooklyn byrti færslu.
0: Já, og hann gerði þá Instagram og ef við draugum aðeins saman það helsta sem að þar kom fram þá segir Brooklyn að þarna síðan að standa með sjálfum sér í fyrsta sinn á ævinni. Hann hef ekki áhuga á að sættast við fjölskylduna og vil ég ekki lúta stjórn hennar lengur.
1: Einmitt og tínir svona alls konar dæmi til mál sínundi stuðnings, tal til dæmis brúðkaupið sitt þar sem að mammans hafi eyðilagt fyrsta dans þeirra hjóna með því að tróða sér upp í dans með sínunum.
0: Já, það er fleira tengt þessu brúðkaupi. Nicola hafi gertna vilja klæðast kjól úr smiðju tengdamömmu Viktoríu. Hún hafi hætt við að sauma kjólinn á síðustu stundu og þetta stangast svo á við fréttir að Nicola hafi ekki vilja klæðast kjól eftir Viktoríu við þetta tilefni. Hún endaði að klæðast kjól eftir Valentino sem að lesti einmitt í vikunni.
1: Já, við náum að koma inn á margar fréttir vikunar í þessum þetta. En einmitt, og við höldum áfram með færsluna hans Brooklyn, menn hann kvittar einni fyrir fjarveru þeirra hjóna í fimmtusamalið David Beckham sem var auðvitað stjörnum prýtt, segir að fóreldarnir hafi ekkert nefnt að hitt

0: hitta þau í kringum ammalið, það hefur bara verið í bóð að hitta pappa gamla á ammalistaginn í fjölmennu partí umkringdu ljósmyndurum. Reyndar hafi David verið til að hitta hann einan, en bara með því skilir þið að Nikola var ekki með.
1: Já, og svo segir hann frá því að foreldrarnir hafi þrýst á hann og eiginlega reynlega múta á hann til að afsala sér öllum réttindum, tengdum, Beckham nafninu. Og það er í rauninni rauði þráðurinn í þessar yfirlýsingu að það sé vörumerki Beckham sem öllu skipti. Og fjölskyldan hefur sjálf framleitt þetta sjónvarpsseríu sig og að því leiti líkist þetta deilum inn að bresku konungsfjölskyldunar og innkomu Meghan Markle þar inn. Hún og Harry hafa líka framleitt sjónvarpsseríur á Netflix til að bæta sína ímynd og vörumerkið Beckham virðist vera það mikilvægast af öllu. Og Nicky Eat, skoskur almannatengill og sérfræðingur í vörumerkjastjórnun, segir dálítið sérstakt að engin svör eða viðbrögð hafi komið frá hjónunum, David og Victoria.
2: I think it's important for them to respond from a human point of view. You know, we've watched them in the last year or so on their documentaries, really giving us a fantastic insight into what great people they are. You know, we've seen Victoria's, her highs and lows, and we've seen the same with David. And I think for them to go silent would be quite damaging for them.
0: Já, hann segir það geti skaðað ímyndina ef þau bregðast ekki við og líklega hefur það gert það nú þegar. Og spurning hvernig maður svara svona en það er dálítið merkilegt við finnum það nú bara hérna í vinnunni hjá okkur og fólk gerir það eflaust víðar það fólk skiptist í fylkingar það heldur annarkvort með Brooklyn eða með foreldrunum og það tekist á þetta bara eins og enska boltan eða pólitíkina
1: Já og það mikið rifist við finnum eins og segir fyrir því bara hérna við, í matatímanum hjá okkur og það er allir með skoðun mér finnst nú alltaf að það halli svolítið á foreldrana í svona málum og þau ættu nú að geta gert eitthvað til þess að bæta samskiptin við börnin en þarna liggur reyndar ekki alveg fyrir hver það er sem að er til mestra vandraða.
0: Einmitt og svona eins og í öllu góðu drama það þurfa alltaf að vera hetjur og skúrkar og það er svona misjamt hverjum finnst hver vera skúrkurinn í þessu máli. Sumir vilja kenna eiginkonu Nikolu að vera eitra samband Brooklyn við foreldrana. Aðrir segja að Beckham hjónni í sökina þau séu bara yfirborðskennt og athyglisjúkt fólk sem þykir miklu vætna en Beckham ímyndina út af við heldur bara eitthvað venjuleg mannleg samskipti við börnin sín.
1: Já, þetta er voðalega erfitt þegar bæði peningarnir og svo börnin eru ykkur neginn að takast á í þessu og lenda mitt á milli. Og Nick Eat hefur samúð með Brooklyn, hann segir að það sé erfitt að fæðast inn í svona fjölskyldu og margar fjölskyldur hafið þetta lent í svipuðum vandræðum, hann nefnir fjölskyldu Ossi og Sharon Osbourne sem dæmi, það sem að allt fór í skrúuna. En fram til þessa hafi Beckham fjölskyldunni tekist að halda öllum þessum deilumálum innan fjölskyldunar.
2: I think it's really hard to be born into a family that's, you know, so protective of their brand. I think, you know, it comes with its great things, you know, it comes with wealth and it comes with doors being opened everywhere you go, which is things that many children and many young people have never will get. And as they're adults, they'll never get what the Beckham...
0: Já, Nick segir að þetta séu margar dökkar hlíðar og núna blasið þar einhvern veginn við öllum, allir búinir að fara út með óhrunatauði sitt. Brooklyn eigi örugglega eftir að fá mörg fristandi tilbúð til að segja sögu sína á alls konar miðlum, en hann eigi örugglega eftir að láta þetta duga til Nick og reynir bara einhvern veginn núna að halda áfram með sitt líf og sinni konu þá án foreldrana.
2: I don't feel he'll be going on a press tour regarding damaging his mother and father and the family name. I do feel that this is a time for him now to kind of retreat, spend time with his wife, enjoy their relationship and just get on with their lives. They've had their marriage renewal. They feel like they're doing something new. They've wiped the slate clean and I feel this is the best way forward for them.
0: Þá er þetta upptalið okkur í dag. Næsta umfjöldunarefni tekur kannski með að því að nú er haustið á næsta liti og skólarnir að byrja aftur.
1: Já, þá fer maður að höfa barningnum.
0: Já, eða kannski uppeldi, það er alltaf að þema í næsta þætti.
1: Við skulum eignast börnin fyrst og alveg svo.
0: Er það ekki? Við skulum allt um það í næsta þætti.

0: Þetta var Ellen Kristjánsdóttir með lagið Sveitin milli sanda eftir Magnús Blöndal Jóhansson. Næsta á dagskrá næturútvarpsins er Vínill vikunar í umsjón Boga Ágústssonar sem spilar fyrstu plötu Megasar fyrir hlustendur.
1: Nokkrir nemendur í sjötta bekk menntaskólans í Reykjavík eru samankomnir í einbýlishúsi í fínu hverfi í Vesturbæ Reykjavíkur fyrir 54 árum. Þeir eru að fara að hlusta á nýja plötu sem enginn þeirra hefur heyrt en hefur vakið mikið umtal og hneykslun og jafnvel reiði. Engin piltana er sérstaklega róttækur en þeir eru með opinn huga þegar að platan er sett á fóninn og 40 mínútum síðar eru þeir heillaðir af frumlegustu tónsmíðum, ljóðum og flutningi sem þeir hafa heyrt á íslenskri plötu. Þessi plata er engu lík. Umsjónarmaður Vínils vikunar er Bogi Ágústsson og Mark Eldred er upptökustjóri. Vínillinn er Megas, fyrsta plata Megasar frá 1972. Umsjónarmaðurinn var í hópi piltana sem voru að hlusta og hefur æ síðan verið í hópi aðdáenda. Magnús Þór Jónsson Megas var borinn til grafar í síðustu viku. Hann var einn þekktasti listamaður þjóðarinnar en vakti fyrst almenna athygli þegar að fyrsta plata hans kom út. Því fór fjarri að allir væru jafn heillaðir og menntaskóladrengirnir. Í plötudómi var skrifað músíkina á plötunni er eiginlega ekkert að segja því þar fyrir finnst varla nokkur músík. Og enn fremur að Megas væri ekki söngvari fyrir fimmaura. Ljóðin sem Megas söng voru ekki minnsta hneykslunarefnið Fjallað var margar helstu hetjur Íslandssögunar á óhefðbundin hátt, svo vægt sé til orða tekið. En skoðanir hafa breyst frá því að þetta var skrifað. Megas fekk til dæmis velun Jónasar Hallgrímssonar fyrir framlag sitt til íslenskar tungu. Jónatan Garðarsson skrifaði safnplötu sem gefin var út í tilefni af 70-sammæli Megasar.
2: Hann er boðberi illra tíðinda. Maðurinn sem yrkir hluti sem kvískraðar bak við luktar dyr, hluti sem fæstir vilja opinbera. Hann er trúbadurinn og rokkarinn sem dregur upp myndir af lastabælinu Reykjavík, varpar ljósi á bísalifnað, sýnir okkur betri hlýðar undimálsfólks og snögga bletti betri borgarana. Hann er sjáandinn sem skoða söguna í óvenjulegu ljósi. Hann steypir hetjum á stöllum og bregður marglitu ljósi á mannlega breyskleika. Hann fjallar liðin tíma og horna staði nær og fjær. Hann er óróaseggur íslenska dægutónlistar, skáldið sem færir rokkinu dýft söngljóðsins, maðurinn sem vekur róttæklinga að blundi og sáir frjókornum efasemda í sálir smáborgara.
1: Eitt af því sem hann vakti reiði og hneykslun á fyrstu plötu Megasar var túlkun hans á sögunni. Skutullin hæfði ekki Moby Dick, Megas óskar þess að skip Ingólfs Arnarssonar hefði sokkið, Snorri Sturluson slappið að verða færður á heljarslóð, Jónas Hallgrímsson lá söðdrukkin út í hrauni og Jón Sigursson gekk einatt nakin í rauðum sloppum íbúð sína og brúkaði gildan kopp. Á plötu umslæðinu segir meðal annars Megas fetar tróðnarslóðir í sagnarituninni og hefur það að leiðar hnoða eins og aðri Íslandssöguhöfundar að segja hana eins og hún þykir hún skemmtilegust en láta gráan veruleikan hvergi trufla frásögnina né deyfa. Þessi umdeilda plata var tekin upp í Noregi í Oslo teknísku skóli nema síðasta lagið spáði í mig en það var hljóðritað á samkomi Íslendinga í Oslo. Á aðhlið plötunar eru þessi lög. Skutullin, óþarlega fundvísi Ingólfs Arnarssonar, Silfur Egils, Dauði Snorra Sturlusonar, grimman dauða Jóns Arasonar, skáldið Jónas, Jón Sigursson og sjálfstæðisbarátta Íslendinga og Vertu mér samferða inn í blómalandið amma. Við skulum setja vínilinn undir nálina.

Muslims go to those of Artans Yao. Arabs give stories, good lesinums go to those of Artans Yao. Stingur in loftin með kvinni klauf, svo komið var þau að vart á. Svo komið var þau að vart á. Moby Dick sæin svam með sílalegri hæg. Moby Dick sæin svam með sílalegri hæg. En í því að þykja eirapskjöf var engin dýrinu þæg. Var engin dýrinu þæg.

Guttullin hæfði afsins borða og gekkan rán á undi. En vikið á afði sér eða djúpsins burundan árbeittri sendingunni, undan árbeittri sendingunni.

vanno na objouzel albol. Og stjórnmála mennir minna stans í ræðum.

Gjerda vid Lögberg. Og svo steg hann upp á bakið á kaplóttum með hesti. En á alþingi sátu þeir Silli og Valdi. Þeir sögðu frá glækjum sínum og rifi sig nesti.

okkur frekt með volskur bjóðum Færum snorra á heljar slóð Og vektu alla upp á bænum

Jón Arason var kaþólskur, segja samfróðir. Og síðskiptin taldi hann inn verstu mál. Og hann orti vísur til ungra og sætra stefna sem hann unn á samt guðu og páfa af lífi og sál. Og hann hafði segja þeir einna minnstar mætur á Marteinis örgnum Lúther og Iski hans. Ef einhver er til sem ábyggilega er helgaður, þá er það Marteinn, grillspjóti hans, skotans.

Sanarlığa ziyorekiz. Ziyorekiz upp auf ihrer Urgutstrand länkunar. Sjáðu mamma manninum og honum er ís. Hann muldrar eitthvað hrun og hann grípur bingjuna.

steður Tillögu frá guðum þunga skatt Á gummi vörð á efur mari í myrkrinu Mögg við grímu klætt útrymmi með bíbat En guðu býr í gasbindinu amma Æ geymdu anda mér meyjar blómið amma Á mánudögum þegar Kristur kennir Kærustunar minnar á mér allt sem miður ver Og ég sagði að spámaður spáir eins og galinn Og spýtur tönn og bölvar enn og mér En guðu býr í glötuninni amma Æ geymdu anda mér meyjar blómið amma Á þriðjudögum þegar Kristur kemur

brennivín á lendum stað og drekkur eins hann dettur út af blindur og deyr og rísum sunnur og veri bað. En guð býr í girðingunni amma að geymdu handa mér meyjar blómi.

hlaupa öllinni hvort gengið að verði fell. Og menn segja jú, jú, að hann upp í hjólbarðar að hamstra dekk til að geta geimt og sell. En guði býr í gengisrunni, amma, að geimtu handa mér meyjarblómið, amma.

þar. Einhver fyrir gattavirtum amma. Æ, geymdu handa mér meyjar blómið amma. En á laugardögum þegar Kristur klæmist vita konur á barð

0: gata, mi armea al blow, me da más.
1: Þið eruð að hlusta á vínil vikunar sem að þessu sinni Megas, fyrsta plata Megasar sem kom út 1972. Umsjónamaður Bogi Ágústsson og Mark Eldred er upptökustjóri. Á B-hlið plötunar eru þessi lög. Þótt þú gleymir Guði, Gamli sorg í gráni, Síðbúin mansöngur, Ófelía, Heilræðavísur, Ástir og örlög Eyjólfs bónda og síðasta lagið er Spáðu í mig.
0: Þótt þú farir framandi höf í fjarlægum deildum jarðar og sjóinni ríkist að svelgja þér flei og séu þér lífsvonir sparðar á innstu stund ertu alaður hinir þá dýna hver sér því þótt þú gleymir Guði þá gleymir Guð ekki þér Þótt þú í Kína hverfið inn gleypskist í sorta nætur og kína maður með stóran sting úr sáli hann gefið þér gætur á ellefti stundu þá fær hann flóð og vellur að fótum

þótt bara ákvartan missir þú miðilinn þinn sem ein máttir við að sjá af og allt renni eftir einni slóð út í þill dýfsta haf í krísunni vitrast ég andar per esp óvígur hjálpræðis her því þótt þú gleymir guði þá gleymir guð ekki þér

alla dina tid. Ef þú kúrir ein í horni, engi þér sinnir þá grætur þú lágt. Og fáir þú matinni kaldan og klénan og kjötið að sé bæði vont og rátt.

hugaði sækum í afinu. Með herða kistil og klumpufót sem þjóðkunnan. Klengrast hann leið sína njótandi í skósíðu trafinu. Ekki hefur Eyjólfur lengi dorgað

bæjar vekk. Kvartir og svært í ótri gröf og kaldri. Eða veðrum skekkin og grýttri við fjálsins egg. Vagnar bóndi, þögul tík og sólin.

0: Vínill vikunar að þessu sinni var Megas, fyrsta plata Megasar sem kom út 1972. Umsjónamaður var Bogi Ágústsson og Mark Eldred var upptökustjóri. Platan var tekin upp í Noregi í Oslo teknísku skóle nema síðasta lagið spáði í mig. Það var hljóðritað á samkomi Íslendinga í Oslo.
1: Bogi Ágústsson hafði umsjó með Vínill vikunar sem var hljómplatan Megas frá árinu 1972. En nú komið að ferðalagi Djasslandið undir leiðsögn Péturs Grétarssonar.

The Sound of Snow er lag Skúla Sverrissonar af plötunni Seríu 2 sem kom út árið 2010. Hljóðið í snjónum hefur ekki breyst síðan þá. Það er eins og er allt annað hljóð þegar rignir einseringum. Francis Langford var vinsæl söngkona á árum annarar heimsstyrjaldarinnar og kom gjarnan fram með Bob Hope og Louis Armstrong sem syngja með henni þetta lag eftir Johnny Burke, Pennies from Heaven.

Heim nú reikar hugurinn, söng Kristjana Stefánsdóttir í lagi eftir Sunnu Gunnlaugsdóttur sem lék með hann á píanó. Textan gerði Soffía Thorarensen. Og þá passar alveg prýðilega að heyra næst lag margbrotna dömu. Duke Ellington samt í lagið sem Charles Mingus spilaði nánast einsamall á bassasinn á tónleikum í Cornell Háskólanum árið 1964. Sophisticated Lady.

Go to Hell. Nina Simone söng þetta lag en á plötuna Silk and Soul árið 1967. Ótvíræð skilaboð í þessu lagi eftir saxofónleikaran Morris Bailey sem var vinsæll músikant í Philadelphia á 7. áratugnum, sérstaklega í sálartónlistinni og hardboppinu sem tengdust tryggðarböndum á þeim tíma. Og í Chicago átti söngkonan Irene Kral allt of stuttan feril en hún lést í lok 8. áratugarins en hafði þá sungið margar fallegar ballöðurinn og blötur þar á meðal þessa eftir Harry Warren með Junior Manns tríónu. Þetta er ekki núna, þetta er alltaf.

Ballöður tveggja tíma hjá okkur í djasslandinu. Ljónsveitin ADHD tók við af Irene Kral, Ása er lag af nýjundu plötu sveitarinnar sem kom út árið 2024. En næsta lag kom út á fordæmalausum tímum árið 2021, á tímum þegar listafólki einangurinn velti fyrir sér hvort að fordómalausir tímar væru í uppsiglingu. Þaðan kemur nafnið á þessu lagi Sigmars Þórs Matthíassonar, fordómalausir tímar.

Þetta var þjóðarjazzhljómsveit Frakka sem lék lag stjórnanda síns. 39 á plötunni Ex Machina sem kom út árið 2023. Sérstakur gestur sveitarinnar á þeirri plötu bandaríski altosaxofónleikarinn Steve Lehman. Og annar bandarískur saxofónleikari var gestur stórsveitar Reykjavíkur árið 2009. Bob Mintzer stjórnaði þá upptökum á plötunni Spirit of Iceland þar sem meðal annars að finna þetta lag sem byggir á gullkornum Bergmans, Ingmars Bergman kannski, hvað veit ég.

0: Stórsveit Reykjavíkur leik undir stjórn Bob Mintzer, lag hans Song Based on Bergman Epigrams. Það kom út á plötu sveitarinnar Spirit of Iceland árið 2009.
1: Pétur Gretason stýrði Djasslandi. Næsta á dagskrá engin modernismi án lesbía. Tinna Björk Ómarsdóttir hefur umsjón með þættinum sem var áður á dagskrá í desember árið 2022.

0: Aldamóti 1900 náði hið svo kallaða fagra tímabil hámarki sínu í Evrópu, en það var friðartímabil hinna óendanlegu möguleika milli loka fransk-prússneska stríðsins árið 1871 og upphaf fyrir heimstyrjaldarinnar árið 1914. Menningin blómstræði og þetta gullna skeið sem var lognið á undan stormi styrjaldana tveggja einkendist af bjartsýni, hagsæld og framförum í vísindum og tækni. Sú borg sem stóð með hvað mestum blóma var París, höfuborg Frakklands, enda margbreytni hennar ótæmandi og með tímanum varð hún borg hinna skapandi lista þar sem lífið einkendist af harðnesku, yndisleika andrúmsloftsins og frelsis í lifnaðarháttum. Þann 14. apríl árið 1900 var heimsýningin opnuð beggja megin við Signufljótið með miklum hátíða brigðum og mann lífsflóran sem heimsótti hana var litskrúðug og fjölþjóðleg. Sýningin sem vakti gríðarlega athygli dró að hálfu ári að sér tæplega 50 milljónir gesta frá öllum heimshornum og lagði grunn að framgangi borgarinnar næstu áratugina. Það gerðist einnig aldamótin að borgin varð óvart að safískum miðpunkti hins vestrana heims þegar margar skapandi konur sem elskuðu konur yfirgáfu heimahaga sína og flutti til Parísar. En borgin var þetta leiti suðupottur nýrra listastrauma og skapandi fólk víðsvegar að úr heiminum safnaðist þar saman og varð fyrir innblæstri af nýjum listastefnum og listformum. Að búa fjarri fjölskyldinu fylgdi ákveði frelsi, enda ætlaðist samfélagið á þessum tíma til þess að lesbíur bældu niður tilfinningar sínar og giftust karlmönnum, eignuðust börn og sinntu húsmaðrastörfum. Og þótt að París væri hinsegin fólki engin griðarstaður, þá skiptu innfætir borgarbúar sér lítið af öllu þessu aðkomi fólki sem hagaði lífi sínu öðruvísi. Þetta snýrist ekki hvað París gat gefið manni, heldur allt það sem París tók ekki frá manni, eins og rithöfundurinn Gertrude Stein orðaði það. Þar sköpuðu lesbjur sín eigin samfélög þar sem þær gátu skrifað, skapað list og lifað í friði, lausar undan valdi og væntingum ættfeðra sinna, en einangruðust alls ekki heldur vinguðust við þá líflegu listamenn og rithöfunda sem voru með miklum fyrirgangi að þróa og skapa listastefnur og tóku virkan þátt í blómstrandi listalífi borgarinnar. Þær sem flutt höfðu til Parísar höfðu flúið þá þöggun og kúun sem fylgdi feluleiknum heima og í þessari stórfenglegu borg lista og ljósa gátu þær verið sýnilegar og skilgreint sig sjálfar. Saman settu margar þeirra sterkan svip á lífið á vinstri bakkanum og leku drjúgt hlutverk í uppgangi listastefnu sem kölluð modernismi, en þó hver á sinn hátt. Sumar veittu kvatningu og fjármagn, aðrar báru boðskapin og enn aðrar höfðu bein áhrif á moderníska landslæð með sinni eigin sköpun. Þær sem voru af ríkum ættum studdu við listinnar með því að kaupa málverk og vera velgjörðarkonur og voru því óvæntur happafingur fyrir marga listamenn og rithöfunda sem gerðu sig heimakomna í bóhemsku listakverfum borgarinnar og áttu fátt annað veraldlegra gæða en sköpunargáfuna og metnaðin. Þær sem þurftu að stunda atvinnu til að sjá fyrir sér fóru aðra leiðir og opnuðu meðal annars bókabúðir og gerðust útgefendur. Modernismi stefna í bókmenntum og listum sem flókið að binda niður í tíma. En almennt átt við tímabil sem nær frá seinni hluta 19. aldar til miðbiks eða seinni hluta þeirra 20. Stefnan lýsir sér í uppgjöri við form og hefðir fortíðarinnar og nær hugtakið í raun yfir allt sem taldist nýstárlegt í upphafi 20. aldar þegar rithöfundar og listamenn voru af fullum krafti að brjóta af sér allt sem taldist hefðbundið. Modernísk verk þóttu undarleg og framúrstefnuleg, enda voru einkenni stefnunar andóf gegn hefðbundnu raunsæi og upplaust hefðbundinar framsetningar. Eða, eins og móderníska ljóðskaldið Ezra Pound orðaði það, gerum eitthvað nýtt. Saga allra þeirra listastefna sem mótaðar voru á vinnustofum og kaffihúsum og börum í París vel skráð og undir að kynna sér þær ítarlega í fjölmörgum bókum og greinum sem skrifaðar hafa verið efnið. En margar af þessum frásögnum eiga það sameiginlegt að skauta fimmlega framhjá framlagi kvenna sem tóku þátt í mótun stefnana ásamt samtíðarmönnum sínum. Snillingu módernismans nefnilega gjarnað hampað fyrir einstaklingsframtak og þegar farið yfir sögu þess hvernig þeir þróuðu list sína oft innblínt á nánast ofurmannlega snilligáfu þeirra en ekki mikilvægi félagslegra tengsla þeirra við aðra. Það virðist oft gleymast að margir í kringum þessa snillinga voru oft á tíðum í sjálfboðastarfi sem tengiliðir þeirra og hjálparhellur og útgefendur og iðulega voru það konur sem sinntu þessum störfum. Öll þessi mikla og tímafreka sjálfboðavinna var í þágu listarinnar og nýrar tjáningar og drifkrafturinn alls ekki gróðahyggja. Verkin voru keypt því þau fjallu þeim vel í geð og því þar höfðu trú á þessari óvenjulegu list sem fjölmargir aðrir höfðu ekki. Staðið var þétt við bakið á snillingum og verðandi snillingum löngu áður en slík aðstoð gat með nokkru móti talist skynsamleg eða arðvænleg og eingöngu var farið eftir sinni eigin tilfinningu. Nöfn þeirra hafa vitaskuld varðvist sem hluti af módernísku kanónunni, en nærvera þeirra að mörgu leiti sjálfgefin og ekki margir sem gera sér almennilega grein fyrir mikilvægi þeirra og þeim gríðar miklu áhrifum sem þar höfðu á bæði mótun módernismans og þá sem sköpuðan. Hægt að segja með vissu að hefðu þessar skapandi og kjarkmiklu lesbjur ekki verið til staðar í París til að veita hvatningu og fjármagn er afar líklegt að bókahillur okkar og listasöfn myndu líta talsvert öðruvísi út í dag.
1: Extracts from the making of Americans. Repeating then is in everyone. In everyone their being and their feeling and their way of realizing everything and everyone comes out of them in repeating. More and more then everyone comes to be clear to someone. Slowly everyone in continuous repeating to them in mutist
0: Skammt frá miðju sjötta hverfisins í París liggur hinn stutta og óskup hverstagslega Flourousgata. Þrátt fyrir verulega nálægð sína við Lúxemborgargarðana sem eru eitt vinsalasta útivista svæði borgarinnar gatan að öllu leiti laus við ferðamenn. Enda þröng og fátt þangað að sækja annað en íbúðarhúsnæði og bókabúð á hotninu sem hefur staðið vaktina síðan árið 1917. Gatan þó ekki öll þar sem hún séð en nú til dags eina sjáanlega vísbendingin stórkostlega sögu hennar lítill veggskjöldur með örstuttu ævi ágripi bandarískrar konu utan að látlausri byggingu. Segja má að París með sína miklu sögu sem tegir rætur sínar langt aftur sé menningamiðja heimsins og segja má einnig að nokkura ára skeið upp úr aldamótunum 1900 hafi vinnustofa í þessari látlausri byggingu verið menningamiðja Parísar. Allt hófst þetta með von í brjósti og framaþrá. Þegar hinn þrítugi Leo Stein tilkynnti ákvörðun sína að flytja til Parísar til að reyna fyrir sér sem listamaður. Og yngri systir hans, Gertrude Stein, ákvað að flytja með honum. Árið var 1903 og systkinin komu sér fyrir á vinstri bakkanum í tveggja hæða íbúð á Flourousse götu sem samanstóð af fjórum litlum herbergjum, eldhúsi, baðherbergi og afar rúmgóðri aðliggjandi vinnustofu. Gertrude Stein fæddist árið 1874 í Pennsylvania fylki í Bandaríkjunum og

og var yngst af sjö börnum foreldra sinna, en aðeins þrjú komust á fullorðinsaldur. Þegar hún var á unglingsaldri létust foreldra hennar með stuttu millibili, en elsti sonurinn Michael, sem hafði farið út í kaupsýslu, ávaxtaði arfin svo vel að eftirlifandi sískinin gátu lifað á honum árum saman. Hún var afar bóknegð í æsku og hafði miklar áhyggjur af því að eftir nokkur ár ætti hún engar bækur eftir ólesnar því hún væri búin að lesa þær allar. Henni leiddist þó í skóla og flosnaði á endanum upp úr námi eftir að hafa lagt stund á sálfræði og síðar læknisfræði. Ekki varð mikið úr málverkum bróðursins, en sískinin sem hafði bæði vaxandi áhuga á list urðu fljótt tíðir gestir í fjölmörgum galleríum borgarinnar. Brátt hófu þau að kaupa málverk eftir alla helstu og efnilegustu listamenn borgarinnar, en horfðu ekki á kaupin sem fjárfestingu, heldur keyptu aðeins verk sem vöktu hrifningu þeirra til að njóta á heimilinu. Og stundum var ekki einu sinni haft fyrir því að ramma þau inn. Kaupin voru fjármögnuð með arfinum, en fyrstum sinn lifðu þau sér ekki að kaupa verk sem kostuðu meira en 300 franka. Þegar líða tók á veturinn ákvöðu sískinin að þau hefðu gengið það langt í kaupum á málverkum að þau gætu alltins gengið lengra og keypt stórt portréttverk eftir Paul Cézanne. Þeim þótti mikið til hans koma og árið 1904 keyptu þau sitt fyrsta verk eftir hann sem voru afar þýðingalmikil kaup fyrir Gertrúd því innblásin af því verki skrifaði hún sína fyrstu útgefnu bók, Three Lives. Gertrúd sparaði aldrei stóru orðin og sagði síðar að sú bók markaði fyrsta skref bókmenntana út úr 19. öldinni og inn í þá 20. Sískinin voru meðal þeirra allra fyrstu til að safna verkum eftir Cézanne, en þegar verkin hækkuðu í verði og sískinin hafðu ekki lengur efni á að safna þeim, ákvöðu þau að einblýna frekar á upprennandi listamenn. Árið 1905 var fyrsta haustlistsýningin haldin í París sem var skref í átt að opinberri viðurkenningu fyrir þá listamenn sem höfðu verið útilokaðir frá óháðu listsýningunni. Gagnrýnendum ofbauð verk á sýningunni eftir hóp framsækinna listamanna sem frelsuðu liti svo hressilega frá hlutum að verk þeirra urðu nánast óhlutbundin. Þessir listamenn voru uppnefndir fávistar eða villidýr og í fararbroti þeirra var upprennandi listamaður að nafni Henri Matisse sem hafði sent inn portréttverk af eiginkonu sinni með hatt. Áhrifamáttur litana í verkinu komu vinum jafnt sem andstæðingum í uppnám og reyndu sumir jafnvel að klóra málninguna af. En Gertrúd hreyfst af því og fannst verkið fullkomlega eðlilegt og sannfærði bróður sinn sem fannst verkið ljótt nauðsyn þess að kaupa það. Verkið var keypt á 500 franka og upp hófst mikill kunningskapur við Matisse og veittu sískinin honum margvíslegan stuðning. En það hafði kostað hann miklar fórnir að gerast framúrstefnumaður og var hann á þeim tíma reiðubúinn að hafna frekari velgengni vegna sannfæringar sinnar þótt hann þarnaðist hennar sárlega. Um þetta leiti keyptu þau sitt fyrsta verk eftir annan upprennandi listamann að nafni Pablo Picasso hjá listaverkasalanum Sagot og einnig urðu af því persónuleg kynni við listamanninn en verkið kostaði 150 franka og með kaupunum urðu sískinin þau allra fyrstu til að eiga verk eftir bæði Picasso og Matisse sem báðir ollu straumhvörfum í listasögunni. Stuttu síðar heimsóttu þau vinnustofuna hans og gengu út með verk fyrir 800 franka. Gertrúd benti öðrum málverkasöfnurum á hann og sagt að hún hafi neitt suma til að kaupa verk eftir hann þegar fjármál hans voru í ólestri. Sjálf segir hún frá því í sjálfsævisögunni sinni þegar hún fór með hina auðugu yfirstéttarkonu, Ettu Kón, í heimsókn til hans og lét hana kaupa teikningar fyrir 100 franka. Óþarft

rétt er að taka fram að mörgum árum síðar urðu þessar teikningar þungamiðjan í listasafni hennar. Gertrude og Leo héldu áfram að kaupa málverk sem brutu leikreglur vestrænnar myndlistar og ekki leið á löngu þar til veggir íbúðarinnar voru svo þaktir upp til lofts með verkum eftir fræga jafnt sem upprennandi listamenn að sökum plássleysis þurfti á endanum að færa verkin í vinnustofuna. Systkinin höfðu, án þess að ætla sér það, komið sér upp einkasafni af verkum eftir listamenn sem ætluðu að skipuleggja listina að nýju og áttu eftir að marka þáttaskil í listasögunni. Þetta varð þeim til eftirbreytni og smám saman fór gesti að bera að heimili þeirra sem vildu sjá þessi áhugaverðu málverk. Hinnar víðfrægu laugardagssamkomur hófust eftir að ókunnir tóku að banka upp á hjá þeim á öllum tímum sólarhringsins til að sjá þetta vaksandi málverkasafn þeirra. Og þó tekið væri vel á móti öllum gestum ákváðu þau að hendugra væri að hafa opið hús á laugardagskvöldum frá klukkan 9 og fram á nótt. Þangað streymdu listamenn, menntamenn, aðalsmenn, stúdentar, áhangendur og aðrir velunarar listana og vitaskuld allir sem vildu sýna sig og sjá aðra. Og brátt varð þessi vinnustofa að samkomustað sem átti eftir að hafa gríðarleg áhrif á listasenuna í borginni. Gertrude hafði sterk áhrif á fólk og með tímanum komu gestirnir ekki lengur bara til að skoða málverkin, heldur einnig til að hitta og tala við hana. Picasso og Gertrude urðu afargóðir vinir og henni fannst ritverk hennar og málverk hans fyllilega sambærileg. En það voru þau bæði að tjá það sama á öðruvísi hátt en allir hinir. Þegar árin liðu og Gertrude fór að standa með sjálfri sér og lýsa yfir sjálfstæði sínu frá bróðu sínum sem hafði ákveðnar og óhaggandi skoðanir á list og bókmenntum sem fóru með tímanum að stangast á við hennar, hafði það í för með sér höfnun og einsemd. Og Picasso þjónaði hlutverki sínu vel sem staðgengill bróður hennar og trúnaðavinur. Bráðulega tók hann til við að mála portrettverk af henni og daglega gerði hún sér ferð yfir þvera París til að sitja fyrir hjá honum. Hún satt fyrir hjá honum 80 eða 90 sinnum í heildina en þegar dró að lokum setunar sagðist Picasso ekki lengur sjá hana þegar hann horfði á hana og málaði algerlega yfir höfuðið. Verkið var látið standa og fullgert yfir sumarið á meðan hann ferðaðist um Spán. En haustið fyllti hann út andlitsdrætti hennar eftir sínu höfði og þegar honum var bent á að verkið væri ekki sérlega líkt fyrirsætunni sagði hann það skipta engu máli. Verkið mun líkjast henni. Mörgum árum síðar sagðist hún enn vera ánægð með verkið. Fyrir mér er hún ég og hún er eina myndin af mér sem er alltaf ég. Segja má að verkið sé millibilsverk sem markar endalok rosa tímabilsins og upphaf kúbismans en ári síðar málaði hann ungfrúnar frá Avignon sem almennt er talið vera fyrsta verk kúbismans. Þegar hann var að skapa hinn umdeilda kúbisma á samt brakk sem er listastefna þar sem myndefnið er einfaldað og leist upp í marga formhluta sneru margir vinir hans og aðdáendur við honum baki en það gerði Gertrude ekki. Hún gerði sér fyllilega grein fyrir þeim róttæku breytingum sem fólust í stefnunni og hafði næmt auga og trú á þessum listamanni sem síðar varð stærsta nafnið í listrænni ringulreið 20. aldarinnar.

0: la France, tout cela, mais c'est Paris.
1: Paris, Paris, Paris.
2: Madame, c'est votre... Á upphafstugunum í París hentaði það Gertrúd afar vel að búa með bróðu sínum. Enda gat hún þannig notið félagslegs og kynferðislegs frelsis í París og sveipað sig þunru hulu hins hefðbundna. Hún hafði á sínum háskóla árum verið í sambandi með konum og hóf meðal annars ritferilsinn með því að skrifa lesbíska skáldæfisögu árið 1903 ástarsambönd hennar við Mary Bookstaver og Mabel Haynes sem var snarlega stungið ofan í skúffu og ekki gefin út fyrir en fjórum árum eftir andlát hennar. Sumarið árið 1907 hitti Gertrúd Alice B. Toklas og með þeim þróaðist innilegt ástarsamband. Alice varð fljótt fastagestur á heimili sískinnana og árið 1910 flutti hún inn til þeirra. Með tímanum varð Leo verulega í nöp við Alice sem hann síðar kallaði afbrigðilega vampíru og hafði þar að auki andstigð á öllu tengdu kúbisma sem Gertrúd var þá algerlega hugfangin af. Hann gagnrýndi skrif hennar stöðugt og sagði hann að skorta næman skilning á bókmenntum. Smám saman slitnaði upp úr sambandi sískinnana og árið 1914 flutti Leo til Flórens. Þau skiptu á milli sín listasafninu og töluðust aldrei aftur við. Leo tók með sér öll verkin eftir Cézanne, en öll verkin eftir Picasso og flest eftir Matisse komu í hennar hlut. Og þegar gengið hafði verið frá fyrirkomulaginu, skrifaði hann henni bréf þar sem stóð. Nú vona ég að allir megi vel við una. Sitjandi hver á sínum tilskilda hluta, sjúandi hver sína appelsínu af mikilli kæti. Mikið hefur verið skrifað og spekulerað ástarsamband Gertrúd og Alice í gegnum árin. Alice lést árið 1967 og var í dánartilkynningum í mest titluð sem sambýliskona, lífsförunautur eða vinkona Gertrúd til margra ára. Ef dánartilkynning hennar sem birtist í morgunblæðinu nokkrum dögum eftir andlát hennar skoðuð, stendur að nú sé látin fyrir vinkona og sambýliskona skáldkonunar bandarísku. Samkynhneigð var feimnismál í þeirra tíð og víða skilgreind sem glæpur og skal engan furða að þær hafi ekki vikið beinum orðum að kynhneigð sinni. En því fer þó fjarri að þær hafi falið ástasamband sitt. Lesandi þarf varla að hafa mikið fyrir því að lesa á milli línana í ritverkum Gertrúd til að átta sig á því hvernig hugum þeirra var háttað, þar sem Alice er greift inn í verk hennar og víða hægt að finna ummerki hana. Einnig skrifaði Gertrúd lesbísk þemu í mörgum verka sinna og geti lesandi ráðið dulmál hennar má víðsvegar finna vísanir í lesbísk sambönd og nákvæmar lýsingar á lesbísku kynlífi. Hún skrifaði mikið hinseginleika sinn, en á laumulegan hátt til að forðast ritskoðun og til að beina athygli lesandans frekar að ritstíl sínum og setningagerð.
3: Exactly as resembling, exactly resembling, exactly in resemblance, exactly a resemblance, exactly and resemblance. For this is so because. Now actively repeat it all, now actively repeat it all, now actively repeat it all. Have Holden here actively repeated all. I judge.
2: Gertrúd Stein hefur verið kölluð kúbisti bókmenntana og frægasti ólesni rithöfundur bandarískrar bókmenntasögu af fræðimönnum og bókmenntagagrinendum. Og mikill einhugur ríkir að án Alice hefði hún ekki haft þrek til að skrifa árum saman modernísk og kúbísk ritverk sem afar fáir skildu eða höfðu áhuga á að lesa eða gefa út. Eitt óvægif og satírist höfnunabréf barst sem í stóð. Varla eitt eintak myndi seljast. Varla eitt, varla eitt. Verk hennar bjóða hefðbundinni bókmenntatúlkun Birgin og þóttu svo framúrstefnuleg og tilraunakennd að gagnrýnendur og lesendur efuðust ekki einungis geðheilsu hennar heldur einnig hvort hægt væri að flokka þau sem bókmennt.

listaverk. Hún hóf ritferilinn fyrir alvöru þegar hún var 29 ára gömul og árið 1909 kom út fyrsta útgefna skáldverkið hennar, Three Lives. Og árið 1914 kom út kúbíska ljóðabókin Tender Buttons, en hún hafði einnig fengist við skrif á fjölmörgum portrettverkum. Hún skrifaði sjónræna og taktbundna texta og ritstíl hennar einkenndist af endurtekningum, einfaldri orðanotkun, tilraunakenndri og jafnvel barnslegri setningabyggingu og fáum greinarmerkjum. Hún var einnig hrifin af stílbragði sem kallast skrauthvörf, en notkun þess felst í því að nota fínlegra eða vægara orð í stað orðs sem þykir dónalegt eða hranalegt. Og má nefna sem dæmi með Melanchthon Herbert í bókinni Three Lives, sem elskaði of innilega og alltof oft. Hún var hugfangin af setningum frekar en orðum sem þurfti að móta af mikilli nákvæmni. Henni fannst fátt skemmtilegra en að reyna á þolmörk setningabyggingar og vildi skapa eitthvað nýtt í líkingu við það sem kúbistarnir gerðu í málverkum sínum og höggmyndum. Skiljanlega gekk illa að finna útgefanda fyrir slík verk og hún endaði á því að láta prenta mörg þeirra sjálf. Árið 1903 hófst hún handa við að skrifa bók sem hún sjálf kallaði upphaf móderniskra skrifa. Hún vann að henni með hléum til ársins 1911, en það var ekki fyrr en árið 1925 að hinn 1000 blaðsýna The Making of Americans var gefin út í heildsinni í 500 eintökum, en áður höfðu nokkrar blaðsýður birst í bókmenntatímariti. Bókin, sem afar torlesin með blaðsýðulangar setningar, kjarnar vel ritstíl hennar og efniviðurinn samkvæmt rithöfundinum saga allra manngerða og hverjar einustu mannveru. Það sem hefur alltaf einkennt bókina skynjaður ólæsileiki. Hún talin vera eitt af meistaraverkum modernismans, en sagt hefur verið að hún sé í raun ekki bókmenntatexti, heldur frekar afreksverk. Hún ólesanlegt stórvirki sem sýnir færni og kunnáttu útlagari töfundar. Gagnrýnendur gagnrýndu bókina án þess að hafa lesið meira en fyrstu 50 blaðsíðunar og jafnvel fræðimenn sem skrifuðu bókina töldu árum saman enga þörf á að klára hana, heldur væri nóg að lesa nokkra blaðsíður. Slík vinnubrögð eru vitaskuld ekki lengur í boði og viður kendi blaðakonan Janet Malcolm fúslega að eftir margar misheppnaðar tilraunir væri eina leiðin til að komast í gegnum hana að sækja eldhúsnýf og bókstaflega skera þessa kaplalausu 1000 blaðsýna bók í kapla til að gera hana læsilega. Upplýsingar tilurð bókarinnar eru einnig töluvert aðgengilegri heldur en upplýsingar innihaldið. Alice sá að ritstýra, vélrita texta og leiðrétta prófarkir. Síðar stopnaði hún forlag svo að hún gæti sjálf gefið út verk ástkonu sinnar sem var fjármagnað með því að selja lykilverk eftir Picasso frá rósartímabilinu. Gertrude var mikil styrkur af Alice sem var hennar fullkomni lesandi. Hún hrækti burt allar efasemdir skort á snilligáfu og hvatti hana til að halda sínu striki, hvað sem aðrir sögðu. Gamla lífið tók enda sumarið 1914 þegar styrjöldin mikla braust út og allt gjör breyttist. Gertrude var stödd á samt Alice í Lundunum til að hitta útgefandan John Lane og ganga frá samningi endurútgáfu á Three Lives, þegar þýski herinn nálgaðist París óðfluga og fekk ekki að snúa aftur heim fyrir hann í október. Þar héldu kyrru fyrir í París yfir veturinn, en flúðu til Mallorku árið 1915. Árið 1916 ákvæðu þar hins vegar að nú væri komin tími til að taka virkan þátt í stríðinu. Þar höfðu séð unga stúlku aka bifreið sem merkt var bandarískum hjálparsjóði og eftir að hafa útvegað sér bifreið og lært að aka henni voru þær sendar af hjálparsjóðinum til ýmissa héraða þar sem þær óku á milli sjúkrahúsa að dreifa byrðum
og pokum með nauðsynjavörum.

einnig unnu þær við sjúkraflutninga á særðum hermönum og undir lok stríðsins voru þær sendar til að hjálpa flóttafólki sem var að snúa til baka til að finna heimili sín og þorp í rústum. Þær tóku að sér hermanna guðsinni og reyndu sitt besta að halda sambandi við þá alla. Skildur þeirra sem hermanna guðmæður voru að senda svar strax og þeim barst bréf ásamt pakka af sætmeti eða nýtsamlegum hlutum á 10 daga fresti. Að stríðinu loknu hlutu þær viðurkenningu frá frönsku ríkisstjórninni og voru sendar frönsku þakklætisorðinni. Gertrude hafði selt bróður sínum Michael síðasta verkið sem hún átti eftir Matisse, sem var portréttverkið af eiginkonu hans með hatt, fyrir $4,000 til að fjármagna hjálparstarf þeirra. Gertrude opnaði aftur dyrnar að vinnustofinni fyrir gestum árið 1919, en listasinnan var gjörbreytt og mannlífið hafði skipt svip. Sjálf var Gertrude orðin að bóhemsku symboli og nú voru það ekki lengur málverkin sem drógu áhuga sama að dyrum hennar heldur frægð hennar sem útlagarithöfundar. Málverkin voru ennþá vinsæl en listamennirnir höfðu nú nægan meðbyr án hennar áróðurs. Hún hafði ekki lengur efni á að kaupa verk eftir Picasso sem naut mikillar velgengni og fór þess í stað að kaupa verk eftir listamenn með surrealískari tilhneigingar. Að stríðinu loknu bættist í hóp gesta hinn sögufræga týnda kynslóð, en það kallaði Gertrude bandaríska rithöfunda sem gengið höfðu í gegnum hörmungar stríðsins, vildu ekki snúa aftur heim og ílengdust í París. Má þar helst nefna Ernest Hemingway, en með henni og Hemingway tókst góð vinátta. Gertrude, sem var nösk á hæfileika hjá öðrum, hvatti hann til að segja skilið við blaðamennskuna ef að hann ætlaði sér að ná langt sem rithöfundur. Hún hjálpaði honum að móta ritstíl sinn og ráðlagði honum að koma sér beint að efninu í verkum sínum, því margt ætti frekar að lesa á milli línana en á blaðsíðunni sjálfri. Síðar sagði Hemingway margsinnis að enginn hafi kennt honum jafn mikið og hún. Lífið í París minnti á hægsnúandi kviksjá sem hverfðist vinnustofuna og fjölmargir listamenn og rithöfundar komu og fóru í lífi hennar. Hún var gætt sterkri skapgerð og olli ósjaldan árekstrum við þá sem næst henni voru og gengu þessi sambönd því ekki alltaf snurðulaust fyrir sig. Umtalað var að meðmæli hennar gátu skapað orðstýr og því passaði hún sig að umgangast ekki þá sem hún taldi geta kastað rýrð á hennar orðstýr eða hrifsað til sín ákvörðunarvaldið. Árið 1919 opnaði Sylvia Beach bókabúðina Shakespeare and Company og gerðist Gertrude meðlimur bókasafnsins sem hún rak samhliða bókabúðinni. Þær urðu góðar vinkonur, en þegar Sylvia gaf út bókina Odysseif eftir James Joyce varð vinátta þeirra að engu, þar sem Gertrude leit á Joyce sem keppinaut sinn. Hún var öfundsjúk út í hann og hafði sínar sérkennilegu ástæður fyrir því. Hún sagði að það væri safnalykt á honum, en aðeins þeir rithöfundar sem lyktuðu af söfnum voru teknir í sátt af lesendum og gagnrýnendum. Síðar átti hún eftir að segja það sama Hemingway. Hann væri mótarnískur í útliti, en það væri safnalykt af honum. Henni ofbauð klúrheitin í Odysseif og fannst bókin stela athygli frá hennar eigin móderníska stórvirki sem lá ennþá óútgefið ofan í skúffu. Hún trúði því staðfastlega að karlkinn móderníistarnir hefðu eignað sér heiðurinn af mörgu sem hún hafði úthugsað, en hennar meistaraverk hafði verið fullklárað rúmlega áratug áður en 2 af grundvallarritum móderníismans, Odysseifur eftir James Joyce og Eyðilandið eftir T.S. Eliot kom út árið 1922. Þessi 3 verk eiga raunar furðumart sameiglegt, en helst má nefna að allir 3 höfundarnir sömdu verk sinn í sjálf viljugri útlegð frá ætlandi sínu.
Gertrude var gætt miklum persónutöfrum og hagaði lífi sínu og störfum af mikilli festu. Hún náði sterkum tökum á fólki og hafði djúp áhrif á skoðanir þeirra og frama og var aldrei hrædd við að segja sína skoðun. Hún kunni vel að bíta frá sér og gerði öllum það ljóst að betra var að vera í náðinni hjá henni heldur en ekki. Hún upplifði sig sem snilling og þeir sem báru ekki virðingu fyrir snilligáfu hennar eða brutust undan valdi hennar fengu það óþvegið. Enda var hún nógu klók til að koma sér þannig fyrir að allir helstu snillingarnir gátu ekki án hennar verið. Yeah.

0: conga, yeah, la conga, ricotti.
1: Gertrude Stein upplifði sig utanveltu í bókmenntaheiminum og var meðvituð að jafnvel samtíma fólki fannst verkin hennar torskilin. Hún hafði mikla þörf fyrir að útskýra sjálfa sig fyrir almenningi og gagnrýnendum sem linnulaust höfnuðu verkum hennar í von að öðlast réttmætan sess í modernísku og kúbísku listarhreyfingunni. Hún hafði gefið út Geography and Place árið 1922 sem var safn af skrifum frá árunum 1908 til 1922 og The Making of Americans var loksins gefin út árið 1925. Operas and Plays var gefin út árið 1932 og innihjalt tvær óperur og 18 leikrit. Þessi útgefnu verk fengu hins vegar litla athygli og takmarkaða dreifingu og árið 1932 ákvað hún að skrifa sjálfsævisögu brautryðjanda árin í París með það eina markmið að ná hylli lesenda og gagnrýnenda. Ólíkt öðrum verkum eftir hana sem voru mörg ár í vinnslu tók það hana aðeins 6 vikur að skrifa sjálfsævisögu Alice B. Toklas auk þess sem hún notaði hefðbundnari stílbrögð en hún var þekkt fyrir. En nú skulum við staldra augnablik við titil bókarinnar. Sjálfsævisaga Alice B. Toklas. Er þetta ekki sjálfsævisaga Gertrude Stein? Gertrude hafði skapað sér nafn í heimalandi sínu fyrir skrautlegan persónuleika sinn og þáttöku í listalífi Parísar. Og margir útgefendur höfðu beðið hana að skrifa sjálfsævisögu sína. En hún sagði alltaf nei. Hún hvatti hins vegar Alice til að skrifa sína eigin sjálfsævisögu og sagði við hana, hugsaðu þér bara hvað þú geti grætt mikið á því. Alice lofaði að ef tími gæfist til skrifta myndi hún gera sjálfsævisögu sína, en svo fór að lokum að Gertrude skrifaði bókina fyrir hana. Við lestur bendir flest til að Alice, ástkona hennar, sé þungamiðja bókarinnar, enda kemur það skýrt fram í titli bókarinnar og frásögnin í fyrstu persónu frá hennar sjónarhorni. Alice hins vegar ekki alvitur sögumaður. Frásögn hennar huglæg, auk þess sem hún var ekki viðstödd þegar flestir atburðir sögunar áttu sér stað. Hún þarf að treysta á frásagnir annara. Fljótt verður ljóst að þótt sagan sé sögð af Alice og skrifuð í dulargervi sjálfsævi sögu hennar, kemur hún sjálf lítið við sögu. Það sem skilur meira eftir sig yfirgnæfandi nærvera Gertrude á nær hverri blaðsíðu. Segja má að sjálfsævisagan sé í raun modernist portrettverk, en í henni birtist Gertrude sem modernist listaverk, samansett af sögum sem sagðar eru af röddum sem öll hafa eitthvað að segja sem endurspegla hana. Bent hefur verið á að Gertrude sé í raun hvergi að finna í sinni eigin sjálfsævisögu, því lesandi fær eingöngu að upplifa hana í gegnum aðra. Alice aðeins málpípa sem Gertrude notar til að losa sig undan ábyrðinni sem fylgir því að vera höfundur textans. Bókin því ekki eiginleg sjálfsævisaga, heldur modernísk skopstæling á sjálfsævisögu í skáldsagnar formi. En sama hvað hún þá hún ómetanleg heimild bóhemlífið í París á fyrstu áratugum 20. aldarinnar. Bókin skrifuð í vitindarstreymi sem frásagnartækni þar sem rituð frásögn jafngildir hugsanaferli og var sú tækni mjög vinsæl meðal annara moderníska rithöfunda og má þar helst nefna James Joyce og Virginia Woolf. Sjálfsævisaga Alice B. Toklas vakti mikla athygli þegar hún kom út í Bandaríkjunum árið 1933 og fyrsta upplagið sem taldi 5400 eintök seldist upp í forsölu 9 dögum fyrir útgáfudag. Það var ekki fyrir en nú að Gertrude fór að hafa tekjur af skrifum sínum. Bókinni fylgdi hún eftir með vel heppnaðri fyrirlestrarferð Bandaríkin þar sem hún fræddi ákafa áheyrendur nútímalist, nútímabókmenntir og auðvitað sjálfa sig. Þessi fyrsta sjálfsævisaga hennar af fjórum varð eina metsölubók hennar og stundar sakir fekk hún loksins alla þá athygli sem henni fannst hún alltaf hafa átt skilið. Gertrude fór misfögrum orðum fjölmarka einstaklinga í bókinni. Hemingway sárnaði neikvæð ummæli hennar og Matisse var verulega ósáttur, en það var eiginkonu hans lýst sem hnarreistri og dökkleitri konu með langt andlit og stóran en slappan munn eins og á hesti. Picasso var sáttur við innihaldið, en Braque fannst skoðun hennar á fæðingu kúbismans heldur takmörkuð, enda birtist hann frekar sem áhangandi en annar upphafsmaður stefnunar. Hetjöld kúbismans var nú lokið og surrealismi og dadaismi höfðu tekið við. En árið 1935 gáfu nokkrir surrealistar út sameiginlega yfirlýsingu gegn henni. Þar sem því var haldið fram að hún hefði engan skilning á myndlist og smekkur hennar hafi verið hinn yfirborðslegasti en hún hafði verið ófeimin við að láta í ljós skoðanir sínar á surrealisma og meðal annars kallað stefnuna alþýðu útgáfu af kúbisma.

Gertrude Stein lést þann 27. júli árið 1946 á spítala í París eftir að hafa veikst skyndilega og verið skorin upp við magakrabbameini. Hún arfleiddi Metropolitan listasafnið í New York að portréttverkinu sem Picasso hafði málað af henni. En fasteignir sínar og það sem var eftir af málverkasafninu eftirlét hún Alice, sem Steinættin var ekki ígja hrifin af. Og þar sem sambúð þeirra var óvígð og ekki viðurkennd af löggjafanum, gerðu þau kröfu allar eignirnar, enda málverkin og þá sérstaklega málverkin eftir Picasso, orðin afar verðmætt. Alice hrökklaðist úr íbúðinni og þurfti undir lok ævinar að treysta á fjárhagsaðstoð frá vinum og vandamönnum. Árið 1954 gaf hún út The Alice B. Toklas Cookbook sem er einhvers konar sambland af matreiðslubók og sjálfsævisögu og seldist hún gríðarlega vel. Sú uppskrift sem vakti mesta athygli og þá sérstaklega í andmenningunni sem átti eftir að slá í gegn á síðari hluta 7. áratugsins var án efa mjúka konfekt karamellan sem innihélt lítið magn af kannabis sem samkvæmt höfundinum lífgaði upp á hvaða samkomu sem er og hefur

Nafn hennar æ síðan verið tengt við plöntuna. Árið 1963 kom út sjálfsævisagan What is Remembered og töldu gagnrýnendur þá bók

jant eða penna til að heiðra þessa næstum glemdu kvenhetju modernismans. Áratugum saman þræðist Gertrude Stein í listalífinu í París og ótvíræð áhrif hennar á þróun modernismans löngu viðurkend, en samt virðist erfitt að skilgreina hana og flokka innan stefnunar. Hún vildi láta minnast sín fyrir rithæfileika sína, en varð bersýnilega ekki að ósk sinni, þar sem persónuleiki hennar, einkalíf og áhrif hennar á líf frægra manna einkum það sem almenningur og jafnvel fræðimenn hafa haft áhuga á. Nafn hennar hefur varðvist betur í listasögunni en bókmenntasögunni og ólíkt þeim listamönnum og rithöfundum sem hún umgekkst einskorðast frægð hennar ekki við verk hennar, heldur það góðsögnin hana sem lifir. Hún rak áróður fyrir málverk sem voru talin svo sérkennileg að fyrstu viðbrögð margra gesta voru að horfa á allt annað en þau og skrifaði texta sem voru afskrifaðir sem ólesanlegir en skildi sjálf ekki af hverju fólk brást reiðilega við verkum hennar og hættist að rithættinum sem henni fannst svo skýr og eðlilegur. Þegar hún var eitt sinn spurð hvers vegna hún skrifaði ekki eins og hún talaði, spurði hún viðkomandi. Hvers vegna lest þú ekki eins og ég skrifa? Nú til dags hún þekktust fyrir vinnustofuna sem hýsti marga af frægustu snillingum aldarinnar og hinn við frægum málverk sem nú prýða listasögn viðsvegar heim. Eflaust þekkja einnig margir setninguna Það ekkert þarna þarna og ljóðlínuna Rós er rós er rós er rós án þess að vita að uppruna þeirra má rekja til hennar. Auðvelt í dag að skopstæla þessar sérkennilegu endurtekningar hennar en þegar þessar setningar voru skrifaðar höfðu þær gríðarleg áhrif á rithöfunda modernismans eins og Ernest Hemingway og James Joyce. Gertrude Stein fann hvorki upp modernisma né kúbisma, en minning hennar hefur varðveist sem mikilvægur hluti af sögu þeirra. Líkt og aðrir modernistar var Gertrude hugfangin af hugmyndinni að skapa listaverk og með því að snúa sér að sjálfsævisögunni og gera sig að viðfangsefninu gerði hún úr sjálfri sér modernisk listaverk. Hún varð boðberi þessara nýju listastefna. Og ásamt listamennunum sjálfum seldi hún þá hugmynd að þessi óvenjulegu málverk sem áttu að skýra sig sjálf væru smíði snillinga. Hún sagði að raunverulegir snillingar væru sjaldgæfir. Að gera hlutina flókna á nýjan hátt auðvelt, en að sjá þá á nýjan hátt verulega erfitt. Hinn forvitnu og áhugasömu flyktust að heimili hennar til að skoða þessi snildar verk og fyrir vikið varð vinnustofan sem kölluð hefur verið fyrsta móderníska listasafnið og mekka allra framsækinna listamanna ein af þungamiðjum menningarinnar á vinstri bakka Signu í París.

0: Tinna Björk Ómarsdóttir hafði umsjón með engin modernismi án lesbía. Næsta á dagskrá er tónlistaþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með KK.

Hverafuglar sungu ameríska alþýðulagið Home on the Range í þýðingu séra Friðriks A. Friðrikssona frá Húsavík og íslensku heitir það Fram í heiðana ró. Hverafuglar eru rúmlega 30 manna blandaðu kór heldri borgara í Hveragerði sem Örlygur Atli Guðmundsson stjórnar.

Stór lúðrasveit sambands íslenskra lúðrasveita lék lag Helga Helgasonar sem var samið við ljóð Steingríms Þorsteinssonar Öxar við ána. Ellert Karlsson stjórnaði.

Smára kvartettinn í Reykjavík flutti Kærleiksóðinn. Sigmundur R. Helgason og Halldór Sigurgeirsson sungu fyrst og annan tenor. Guðmundur Ólafsson og Jón Haraldsson sungu fyrst og annan bassa. Hljóðritunin er frá 1956.

Leikbræður sungu lag Gylfa Þótt Gíslasonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar Hönnu litlu. Karl Billig útsetti og lék á píanó. Knútur Skeggjarsson stjórnaði upptökunum sem að fóru fram í Reykjavík 1954.

Tígulkvartettinn og tríó Jans Moravec fluttu lag Ágústs Péturssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk Ég mætti þér. Lagi kom út hjá íslenskum tónum 1953. Í Tígulkvartettinum voru þeir Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sem að sungu fyrst og annan tenor og Brynjólfur Ingólfsson og Gísli Símonarsson sem að sungu fyrst og annan bassa.

Sigurður Ólafsson söng erlend lag við ljóð Davíð Stefánssonar Til eru fræ. Með honum lék hljómsveit Björns R. Einarssonar upptakani frá 1956.

Megas flutti eigi lag dauða Snorra Sturlusonar. Lagið að finna á fyrstu breiðskífunni hans frá 1972. Árið áður 1971 þá hélt Megas til Oslóar í háskólanám. Hann var þá þegar farin að fást við lagasmíðar og textagerð og 1972 kom fyrsta platan hans út. Aðstendundur þessara plötu voru íslenski stúdentar í Noregi og hétt platan eftir skáldinu, Megas.

Villi Valli frá Ísafirði, Vilberg Vilbergsson, hann lék hér á harmoniku eigið lag Vals í F og með honum léku Eðvarð Lárusson á gítar, Þórður Högnason á bassa og Einar Valur Skefing lék á trommur. Upptöku stjórn var í umsjá Eyþórs Gunnarssonar. Lagið Vals í F er að finna á plötunni Villi Valli sem að kom út árið 2000.

Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian fluttu lag Friðriks Jónssonar í texta Valdimars Hólm Hallstað við Gengum tvö. Lagi er að finna á plötunni Oft spurði mömmu sem að Sigurður og Memphis Mafian kom út með árið 2008.

Hljómsveitin Moses Hightower með lag af plötunni Önnur Mósebók sem kom út 2012. Þetta var önnur plata þeirra líka. Andri Ólafsson söng og lék á bassa, Steingrimur Karl Tík söng og lék á hljómborð, Magnús Tryggvason Eliasen lék á trommur og Daniel Friðrik Böðarsson á gítar. En það komin vest-norðvestan átt sem rekur okkur til Noregs.

Madness fluttu lagið Den gamli vægin af samnefndri plötu frá 2009. Og frá Noregi rekur okkur suður yfir Skagerrak og Kattegat til Skánar, síðsta hluta Svíþjóðar.

Peps Blutsband, hljómsveit Peps Persson frá Skáni í Suðursvíþjóð með lagi Spor af samnefndri plötu sem kom út 1978. Lagi fjallar ungan mann sem heldur út í lífið og móðir hans segir honum að engu að kvíða í lífinu og hann geti haldið sinn veg óhræddur. En ef hann sér spor hvítamannsins þá skuli hann hafa varan á og forða sér sem fyrst. En þá er komin suðaustan átt sem rekur okkur heim til Íslands þar sem við lendum í diskopartíi í lok áttunda áratugarins.

Ljósin í bænum fluttu lagið Disco Frisco. Lagið að finna á samnefndri breiðskífu sem kom út 14. júni 1979. Platan hefur að geyma lög eftir höfupaurinn Stefán S. Stefánsson saxofónleikara. Í hljómsveitinni voru auk Stefáns þau Ellen Kristjánsdóttir söngkona, Gunnar Hrafnsson bassaleikari, Gunnar Brím trommuleikari, Friðrik Karlsson gítarleikari og Eyþór Gunnarsson hljómborðsleikari. Platan varð geysivinsæl og seldist upp margoft.

Suðurnesja hljómsveitin Hjálmar sem stofnuð var 2004 í Keflavík flutti lagi Hærra ég og þú. Lagi að finna á fjórðu breiðskífu þeirra frá 2009. En það kom að lokum hjá okkur. Úlfhildur Eysteinsdóttir stjórnaði upptökunum. Þursaflokkurinn á síðasta lagi í dag pínulítilt karl af breiðskífunni gæti eins verið frá árinu 1982 og við kveðjum í Guðs friði.

Þetta var Trio Brad Meldá með lagi Days Done eftir Nick Drake. Hljóðritunin frá árinu 2005. Næsta á dagskrá Vetrarbraut í umsjón Braga Ólafssonar. Þátturinn var fyrst á dagskrá árið 2014.

Þegar ég var beðin að velja músík í svona þætti, alls fjóra talsins, datt mér fyrst í hug að nota tækifærið, sem ekki víst að mér gefist oftar í íslensku útvarpi, að spila bara músík með uppáhalds trommuleikurunum mínum. Það rifjaðist nefnilega upp fyrir mér að slíkt væri gamall draumur. Ég byrjaði að telja það upp með sjálfum mér, trommarana, Elvin Jones, Tony Williams, Dennis Davis, Roy Haynes, Ed Blackwell, Billy Higgins og svo framvegis. En við þá upptalningu fór ég óhjákvæmilega að hugsa til annara tónlistamanna sem tengdust trommurunum. Það er enda spurning í sumra augum hvort trommuleikarar teljist fyrir tónlistamenn. Og ég sá í hendi mér að það væri svo margt annað en trommuleikur sem ég vildi benda á og velta fyrir mér í svona þáttum. Þannig að ég ákvað að hafa eitthvert annað form á þeim. Mér var samt við hæfi að byrja á smá trommusletti. Sá sem við heyrðum spila heitir hennar Sid Waits, ungur trommari frá Bandaríkjunum sem mér sýnist vera svolítið stjarna í jazzheiminum þessar myndir. Að minnsta kosti dúkkar hann upp með mörgum fínum músikantum. Ég sem alla jafna fer ekki oft á tónleika hef mér þess að séðan spila tvívegis í sikkori heimsálfunni. Í tóndæminu sem við heyrðum með honum var hann til dæmis að spila með bandaríska píanoleikaranum Fred Hirsch sem við heyrðum reyndar ekki mikið í vegna þess að við komum inn í miðja upptökuna þegar Fred Hirsch hafði lokið sér af og var búin að gefa Nasrid Veits orðið. Þetta var upptaka frá hennum fræga jazzklúbi í New York, Village Vanguard, gerð í maí 2002. Lagið kallast í undarlega, eiginlega fáranlega nafni Phantom of the Opera. Ég ætla mér ekki að reyna að þýða þann titil. En ástæðan fyrir því að ég spilaði þetta flottu trommusóló var ekki síður svo að mér langaði eitthvað tíma á eftir að minnast aftur á Nasrid Veits inni á Village Vanguard og segja í leiðinni litla sögu sem ég heyrði frá íslenskum djassmanni atvik sem átti sér stað inni á salerni hins fornfraga klúbs í Greenwich Village. En núna að þema þáttarins. Eftir að hafa ákveðið hvaða upphafslag ég myndi nota í þessum fyrsta þætti og þá er ég ekki að tala trommusólóið, ákvað ég að leggja hann undir djassmúsík og hafa þemað það sem kallað er sjálfskoðun. Lagið sem ég valdi var nefnilega Introspection eftir Thelonious Monk, sjálfskoðun, skoðun eigin hugar. Því þegar maður lendir í því að þurfa að velja músík ofan í hlustendur ríkis útvarpsins, þá gerist það ósjálfrátt að maður hugsar hvernig mun ég líta út í augum eða eyrum hlustenda ef ég spila eitthvað ákveði lag eða eitthvað allt annað lag. Myndin af manni sést auðvitað ekki í útvarpi og þeim mun líklegra er að hlustendur fái einhverja allt aðra hugmynd um mann en manni sjálfum finnst að þeir eigi að fá. Ég veit að þetta hljómar óskaplega sjálfhvert og ábyggilega mjög sérhlífið en ég er nokkuð vissum að ég er ekki eini plötusnúðurinn í útvarpinu sem hugsar á þessum nótum. Getur til dæmis verið að ég sé að lýsa sjálfum mér með því að spila lag með Bob Dylan frekar en Mark Bolan eða gef ég hugsanlega kolranga mynd af þeim persónuleika sem ég tel mig hafa með því að taka Brian Ferry fram yfir David Bowie. Þegar ég byrjaði að velja músikina í þessa þætti, rak ég mig á það að sumta því sem ég hlusta hvað mest á frá degi til dags, vildi ég ekki láta fólk utan heimilisins vita að ég héldi upp á. Margt af þeirri músik sem maður hlustar á er að einhverju leiti hluti að manni sjálfum, en samt fæ ég þessa tilfinningu þegar ég stend frammi fyrir því að spila músik fyrir aðra. Ég vil halda sömu út af fyrir mig. Og gríp kannski til einhvers annars í staðinn sem ég hlusta lítið á, en ímynda mér að öðrum detti í hug að sú músík hljóti að vera músíkin sem ég hef mest gaman af. Nú finnst mér eins og ég sé þarbil að fara að ljúga að hlustendum eða vera ósköp tilgerðarlegur með því að kynna eitthvað í eigin nafni sem ég finnst kannski alls ekkit skemmtilegt eða áhugavert. Það getur verið að eitt eða tvö lög muni fljóta með í þáttunum frá tónlistamönnum sem ég vil opinberlega ekkit kannast við að kunna að meta, en ég þykist líka vita að ég muni velja eitthvað sem bendir til þess að ég sé að villa á mér heimildir. Það er vandlifað þegar kemur á tónlist. Ég á oft í mestu vandræðum með að ákveða hvað mér finnst gott og hvað ekki. En aftur að sjálfskoðuninni, þótt ég sé ekki tónlistamaður sjálfur, allavega ekki lengur, þá finnst mér stundum eins og þetta lag sem ég ætla að spila núna hafi orðið til í mínu eigin höfði að ég hefði getað samið það sjálfur. Mér finnst ég kannast svo vel við andan í því. Sopransaxafónleikarinn Steve Lacy á samt Charles Davis á barítónsaxafón, John Orr á bassa og Roy Haynes á trommur spilar Introspection eftir Thelonious Monk.

Varðandi formið á þessum fjórum þáttum mínum, þá gleymdi ég að minnast á það áðan að ég hef í hyggju að ramma þá inn, það að segja hvert þátt fyrir sig með því að spila sama lagi tvisvar en í mismunandi flutningi. Og aftur verð ég að undanskilja trommusólóið í upphafi þáttarins áðan, það telst ekki með. Til dæmis á lagið Introspection eftir að hljóma aftur í þessum þætti, þá verður það í flutningi höfundarins sjálfs til Thelonious Monk. Í einhverjum af hinum þremur þáttunum mun David Bowie til dæmis flytja sama lagið í tveimur útgáfum, við munum heyra Megas flytja lag eftir sjálfan sig og Pál Óskar syngja sama lag og svo framvegis. Áðan heyrðum við í Steve Lacy og félögum spila Monk. Steve Lacy var, að mér skilst, fyrsti tónlistamaðurinn sem tók upp heila plötu eingöngu með verkum eftir Monk. Og það hafa fleiri gert síðan, meðal annara Fred Hurst sem ég nefndi áðan. Enda eru tónsmíðar Monks með því sígrænasta í bandarískri músík. En Steve Lacy leitaði ekki síður mikið til annars jazz tónskálds Charles Mingus. Og þess vegna ætla ég að spila lag með Mingus. Ég ætla ekki að hafa mörg orð þann ævintýralega mann, ég bendi bara á sjálfsævisögu hans, Beneath the Underdog, en lagið sem ég ætla að spila, sem er eftir hans sjálfan, segir að mista kosti tvennt, ef ekki þrennt, hinn stórbrotna karakter Mingus. Hann gaf verkum sínum mjög oft einkennilega titla, stundum pólitíska, en líka mjög flippaða eins og algjörlega út í loftið, sem er reyndar ekki óalgengt meðal djassmanna, og hann hafði yfir að ráða ekki síður en Monk, einhverju undir furðulegu elementi í tónsmíðum sínum, stundum mjög lagrænn og blátt áfram, en líka stór undarlegur og dularfullur, maður spyr sig oft hvaðan svona tónsmíðar koma, er höfundurinn hugsanlega í tengslu með einhvern annan heim. Sem hljóðfærileikari var Mingus ekki bara dýnamískur og kraftmikill bassaleikari, heldur líka mjög lýriskur og íhugull píanuleikari. Hér kemur lag af plötu hans Mingus Plays Piano, þar sem hann gerir einmitt það, hann spilar á píano og ekkert annað. Titillinn er mjög í anda Mingusar, síst just Miss Popular Hybrid.

Upphafslag þessarar plötu Mingusar, Mingus Plays Piano, kallast Myself When I Am Real, sem gæti kannski útlagst eins og ég er í raun. Það er mjög svo freistandi að spila það verk líka, en það er bara svo langt, ég er að reyna að hafa lögin í styttra lagi. Ég veit ekki alveg hvers vegna, en það sem ég datt í hug að spila í framhaldi af Mingus var saxofónleikarinn og tónskáldið Joe Lovano. Þær plötur sem ég á með þeim manni eru allt frá því að vera tríó upptökur frekar frjáls og harður djass, yfir í upptökur með silki mjúkri strengjasveit þýskrar útvarstöðar, hann leggur sig eftir því að kanna sem flest form innan djassins. Það sem ég ætla að spila er af plötu sem Joe Lovano gerði með stórsveit og í samstarfi við útsetjaran Gunther Schuller, plata sem nefnist Streams of Expression, og er eins konar svíta til heiðurs öðrum þekktum útsetjara Gil Evans og fleiri áhrifamönnum í jazzmusík. En hér í síðasta lagi plötunar losar Joe Lovano sig við stórsveitina og spilar með bassa og trommum sitt eigið lag Big Ben. Hann er ekki með tenorsaxofón eins og venjulega eða hefðbundin sopransaxofón sem hann leikur oft á. Heldur hljóðfæri sem nefnist Allochrome og er, eftir því sem ég kemst næst, tvöfaldur sopransaxofón.

Hans Eisler var þýst tónskáld á fyrirhluta síðustu aldar. Hann er helst þekktur fyrir samstarf við Bertolt Brecht og að hafa samið þjóðsöng austur þýska alþýðulýðveldisins. Hann samdi líka mikið af kvikmyndatónlist og eins og ófá framsækin þýsk tónskáld og listamenn á árunum fyrir seinna stríð var hann svo lukkulegur að lenda á lista Hitler sem er úrkynjaða list. Hér er sönglag eftir Hans Eisler sem Brecht samdi textan við. Textin sem reyndar heyrist ekki hér er eins konar ávarp landflotta þjóðverja í seinni heimstyrjöldinni til útvarpsins. Þessa litla tækis sem andstæðingar hans og óvinnir, nasistarnir, gátu enn náð til hans í gegnum þótt hann væri kominn yfir í annað land. Það er freistandi að hafa hér sungna útgáfu af þessu lagi sem er einstaklega skemmtileg en ég hef ákveðið að leika eingöngu spilaða jazzmusík í þessum þætti þannig að við fáum ekki að heyra texta Brechts. Hér er það tríó pólska píanoleikarans Marcin Wasilewski sem leikur sönglagið An den kleinen Radioapparat.

Þessi fína tólkun Vasilevski og félaga myndi mig á annan píanoleikara sem ég langaði til að spila í framhaldinu, hinn bandaríska Steve Kuhn. En þegar ég ætla að ná í diskinn í skápin minn, upptöku sem Steve Kuhn gerði með Joe Lovano og er til einhver John Coltrane, sem Kuhn lék reynda með í einhverja mánuði án þess að hljóðrita nokkuð, komst ég að því að diskurinn var horfin úr hulstrinu. Mér dettur helst í hug að einhver vina minna hafi stólið honum eftir að hafa heyrt hann hjá mér. Þannig að ég varð að láta mér detta í hug einhver annar píanoleikari. Og fyrst ég var með uppi á borði upptökuna úr Village Vanguard, þá sem ég spilaði hérna fyrst með trommusólóina Seats Waits, fannst mér tilvalið að nota þann disk meira. Næst hljómar því lag með píanoleikaranum Fred Hurst. Ég var búinn að nefna titilinn á fyrra laginu, þar sem er að finna trommusólóið, Phantom of the Opera, en þetta seinna lag sem ég spila hefur ekki síður einkennilegan titil. Það kallast Swamp Thang, sem hljómar hugsanlega eins og titill á hryllingsmynd, helst ódýri hryllingsmynd, og hugsanlega á músíkin að gefa eitthvað þessáttar til kynna. Mér finnst samt frekar eins og Fred Hurst höfundurinn sé að kíkja eitthvað inn á við, þetta hljómar meira eins og einhvers konar introspection. Og svoleiðis getur auðvitað leitt eitthvað hræðilegt í ljós.

Ég var búinn að lofa tveimur sögum sem tengdust jazzklúbnum Village Vanguard í New York. Ég ætla mér að svíkja það til háls, ég ætla að bíða með seinni söguna þar til seinna í þessum þáttum, hún er of góð til að spandera svona strax. Fyrir sagan tengist trommuleikaranum sem við heyrðum í upphafi þáttarins og núna aftur í síðasta lagi, Nasheed Wates, og tegi sig síðan yfir til London á Englandi. Fyrir nokkrum árum fór ég á tónleika með tríói píanuleikarans Jason Moran í Village Vanguard. Það voru ansi fínir tónleikar hvert einasta augnablik þrungið einhverju spennandi. En sú spenna kom þó ekki í veg fyrir og ég þyrfti á einum tímapunkti að standa upp til að pissa í klósettið. Ég ákvað að standa upp í miðju lagi hjá tríóinu en í þann mund sem ég kom inn á hið illa lyktandi pissiri á staðnum þá heyrði ég að trommuleikarinn Nasheed Wates var kominn inn á einhvers konar prívat

líkt og ég. Hann var byrjaður að spila einn, engin annar með honum. En jafn mikið og ég hef gaman af sólóum djastrómuleikara var of seint að snúa við og meðan ég pissaði í skálina, sömu skál og einmitt eftir að koma við sögu í seinni frásögnina af Willett Svankart, þeirri sem kemur síðar í mánuðinum, heyrði ég óminn af því sem virtist vera mjög kröftugt trommusóló. Ég bölvaði mér mikið fyrir að missa þessu. Þegar ég síðan kom aftur í salinn var fólk byrjað að klappa fyrir því sem gerðist á meðan ég pissaði. Lengi vel fannst mér vont að hafa mistað þessu, mér leið eins og ég hefði mist af einhverju sögulegu, enda margt slíkt sem hefur gerst á Willett Svankart. En tveimur eða þremur árum síðar, þegar ég var staddur í London, komst ég á tónleika með áðurnefndum Veits. Hann var að spila með kvartett tenorsaxofónleikarans David Murray á Ronnie Scott's. Og þar, loksins, á þeim frábæru tónleikum, bætti ég sjálfur mér upp þau ósköp að hafa mist af sólóunni á Willett Svankart. Reyndar hljómaði sólóna sitt Veits þarna á Ronnie Scott's mjög líkt og á upptökunum með Fred Hurst, sem við heyrðum hér í upphafi. Hann virtist byggja það upp á sama hátt, fyrst eins og hann var að leita fyrir sér í hvaða farveg að hann ætti að hleypa áslættinum, síðan dettur hann niður á eitthvað mjög ákveðið minnstur, hann verður mjög einbeittur og læsir mann með sér í formið og að lokum er engu líkara en að hann hreinlega ráðist á settið og þar með hlustandan, hann breytist í heilt stórskotalið. Sólóið á Ronnie Scott's var reyndar mun lengra en á Willett Svankart. Ég hefði ábyggilega geta skroppið á barinn í liðinni, hefði mér dottið í huga að fara að pissa og árásinn sem hann gerði á hlustir manns mun öflugri og hættulegri en á plötunni með Fred Hurst. Nún er ég líklega komin eitthvað í burtu frá hennu yfirlista þema mínu sjálfskoðuninni og ætla ekki að hafa mikið fleiri orðum þetta, heldur leifa Steve Lacy og sjálfum Monk að eiga síðustu orðin. Í nýlegri ævisögu Monk er sagt frá því þegar Steve Lacy spilaði með átrúnaðagóðu sínu, það var einhver tíma 1960, og vegna þess að ég hef gert trommuleikara að umtalsefni hér, langaði mig til að vitna aðeins í Monk þegar hann var að segja hinn unga Steve Lacy til. Hann sagði við hann í mjög lauslegri þýðingu. Þú verður að gera þig grein fyrir mikilvægi þess sem þú sleppir að spila. Ein nota getur verið á starfi fjall, en líka lítil eins og títuprjónn. Það veltur alltaf hugmyndaflugi þess sem spilar. Og það er eitt sem þú verður að muna, leiður trommuleikaranum alltaf að njóta sín. Svo hljómiðu þau orð. Það sem ég ætla að spila núna er líklega tekið upp eftir að Monk lét Steve Lacy vita þetta trommuleikarana og spurning hvort sá sem hér spilar og trommur fær að gera það sem hann vill. En það er allavega verið að horfa inn á við eða þannig skynja ég það. The Mystery Song er eftir Duke Ellington, þetta er á plötunni Evidence frá 1961. Don Cherry á trompet, Carl Brown á bassa, Billy Higgins á trommur og Steve Lacy á sopransaxofónu.

0: Þetta voru Óskar Pítersson á piano, Sam Jones á bassa og Bob Durham á trommur með lagið Down Here on the Ground eftir Lalo Schifrin. Hljóritun er að finna á plötunni Tristessa on piano frá árinu 1970.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góður hlustendur, nú líður að fréttum klukkan sjö, en fyrst tökum við á móti nýjum degi með því að séra Benedikt Sigurðsson fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Kæri hlustandi, ég heilsa þér í Jesú nafni. Í dag les ég úr Rómverjabréfinu, 12. kafla, versi 12. Verið glöð í voninni, þolinmóð í þrengingunni, staðföst í bæninni. Þetta er eins og lítil leiðbeining inn í daginn. Von, þolinmæði, bæn. Þú þarft ekki að hafa allt á hreinu, en þú mátt halda í vonina. Jafnvel þegar hlutirnir eru óljósir, þolinmæði er ekki auðveld, sérstaklega þegar þú vilt að eitthvað breytist strax. En stundum gerist vöxturinn einmitt þar, í biðinni. Og bænin, hún þarf ekki að vera fullkomin. Hún má vera einföld, orð eða þögn. Kannski máttu í dag taka þetta með þér. Halda í vonina, sýna þér þolinmæði og snúa þér til Guðs. Biðjum saman. Góði Guð, hjálpaðu mér að halda í vonina. Gef mér þolinmæði þegar ég á erfitt og dragðu mig nær þér í bæninni. Vertu með mér í dag. Við skulum fara saman með bænina sem að drottinn kenndi okkur og við segjum saman Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.

0: klukkan er 7.
1: Fréttastofa RÚV klukkan er 2. Nafnsættið klukkan er 7. Markús Þórhallsson segir fréttir. Kvárið Sindri Freyja Bjarnabur segir þolinmæði sína á þrótum eftir að hafa verið grýtt á leiðinni heim af gleðigöngunni gæra á samt eiginmanni sínum. Hán segir í myndbandsfærslu á samfélagsmiðlum fimm unga menn hafa staðið við hús í Vesturbænum þar sem þau áður byggu og tekið þá ákvörðun að drepa megi transfólk á götunni eins og það orðað. Þeir hafi forðað sér á hlaupum áður en hjónunum tókst að hringi í lögreglu og því ekki þetta að gera í málinu. Sindri Freyja segist hafa lengi reynt að sannfæra fólkum að til séu Íslendingar sem hati transfólk, fordómarnir séu raunverulegir og hættulegir. Ég get þetta ekki lengur, segir Sindri Freyja, og hvert vilja að fólk trúi því að transfólk sé í raunverulegri hættu. Lögreglu bárust 7 tilkynningar líkamsárásir á því varðsvæði sem sinnir vesturhluta Reykjavíkur og Seltjarnarnesi. Ekkert 10. Umfang eða alvarleika árásana í morgun steyti lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Tilkynnt var hóp ungmenna í miðborginni þar sem eitt þeirra var sagt munda hníf auk þess sem innbrotsþjófur var handtekinn þar slóðir. Lögreglumenn vísuðu manni brott af bráðamóttöku Landspítalans sem neitaði að fara og sinnti útköllum vegna samkvæmisháða. Íslandsmótinu í golfi líkur á Korpúlfsstaðavelli í dag. Íslandsmeistararnir Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða í karla og kvennaflokki. Dagbjartur með 6 högga forskot á Aron Emil Gunnarsson sem lék vel í gær og vann sig upp í annað seti. Guðrún Brá hefur 3 högga forskot á einu höggi undir pari. Það Ragnhildur Kristinsdóttir og Elsa Marin Steinarsdóttir koma fast á hæla hennar með 1 og 2 höggum yfir pari. Útsending frá lokadegi Íslandsmótsins hefst á RÚV klukkan 2:30 í dag. Íranskir ráðamenn hafa birt þau skilyrði sem bandaríkjamönnum ber að uppfylla áður en opnað verður fyrir skipaðum fyrir að nýjum Hormúsund. Æðsti yfirmaður öryggismála Íran segir sundið ekki verða opnað fyrir bandaríkjamenn hætti stríðsrekstri gegn Íranum og bandaríkjum þeirra, greiði stríðsskaðabætur og afléttu umsátur íranskar hafnir, viðskipta þvingunum og frystingu á fjármunum Írana. Og þá skulum við líta til veðurs. Það norðaustan og norðanátt víða 5-13 metrar á sekund en hægari þegar líður á daginn, skýjað og dál til væta á norður og norðausturlandi og skúrir allra syðst, annars bjart með köflum og þurrt. Hiti 5-16 stig, mildast syðst, hæg breytilega átt á morgun og lengst af létt skýjað, hlýnar einkum fyrir norðan og austan. Í viku byrjun er spáð hægum vindi og víða létt skýjuðu með hlýnandi veðri norðan og austanlands. Fréttir næst í útvarpi klukkan 8 fréttalestri er lokið.
2: Góðan dag, góðir hlustendur. Jelena Čirić heilsar úr hljóðstofu Þular. Í dag sunnudagur 9. ágúst. Klukkan farin að ganga 8. Næst á dagskrá steypiregn. Tónlistarþáttur frá 2014. Umsjón hefur Margrét Kristín Blöndal.

Komiði sælir hlustandi góðir og verið velkomnir að þættunum steypiregn. Í dag munum við takast á hendur sameiginlegt ferðalag. Ferðalag heitar og kaldar lendur tónlistarinnar. Jú, þetta eru jú lendur sem kenna sig við allskyns stíla. En í dag munum við ekki frekar en endra nær. Skipt okkur á nokkru flokkunarkerfi og bara njóta þess sem koma skal. Því við vitum að það eru þetta aðeins hinn sameiginlegi kjarni sem öllu skiptir. Margt mun ber á góma og það aðeins tilhökunarefni. Ekki var ráðist á garðin það sem hann var legstur hér í blá byrjun, en það var engin önnur en Elsa Sigfús sem flutt okkur lagið Þegar vetrar þokan grá við samnefnt ljóð Þorsteins Erlingssonar. Við tekur hinn yfirnáttúrulega popgyðja heimsins þessar myndir, Frú Beyoncé Knowles, sem flytur okkur lag sitt Ástadrukkin eða Drunken Love.

Já, hún er hvergi bangin, þessi magnaða listakona, við að koma á boðskap sínum á framfæri, svo sem flestir megi við honum taka og önnur er svo kona sem einnig ber kórónu hugrekkis og stjórnlausra hæfileika. En það er hinn breska Kate Bush, sem þessa dagana kemur af miklum krafti aftur inn á sjónarsviðið eftir annars margra ára hlé og þolinmóða bið aðdáðenda hennar. Í raun má segja að nú hafi gripið sig einslags Kate Bush æði. Heyrum hann að flytja hið dásamlega lag sitt Wuthering Heights.

Ætli hún hafi ekki verið í kringum 16-17 ára gömul þegar hún samti þetta lag og útsetti, bjó til myndband við það, nú á svo framvis. Já, þannig það nú. En við Íslendingar eigum okkur einmitt svona konur og Ingibjörg Þorbergs einmitt ein þeirra. Hún hefur alla ævi samið sín eigin lög, einatt flutt þau með sinni guðdómlegu rödd og má með sanni taka sér orð mannsins í hug sem sagði hann að vera geislavirt gegn heila og að tónlist hennar hefði meiri áhrif á mann en mann grunaði. Rödd hennar er svo yndisaukandi og hamingjuveitandi að ekki dugir minna en að við heyrum hann að syngja um sexbura.

0: Já, við getum endalist þakkað fyrir þessa rödd sem kemur innan úr tónskaldinu, dagskrágerðakonunni og klarinettuleikaranum Ingibjörgu Þorbergs. Hér hins vegar komin ein Billie Holiday sem byrjar á því að þakka fyrir sig.
1: Thank you very much. And now another little tune I wrote is titled Don't Explain. I do hope you like it. Hush now, don't explain. I know your race came. I'm glad you're back.

0: don't explain. You're my joy and pain. My life's yours, love. Don't explain.
1: Þetta lag Billie Holiday, Don't Explain, í flutningi hennar sjálfrar, er auðvitað algjörlega ómótstæðilegt. Hamrahlíðakórinn er mörgum og vonandi flestum okkar að góðu kunnur. Höfum við notið sönglistar hans undir stjórn listakonunnar og kórstjórans Þorgerðar Ingólfsdóttur frá stofnun hans eða í hjartnær 50 ár. Það má segja að hún hafi skapað algjörlega nýja vídd í kórsöng. Því tónninn sem einkennir þennan kór er orðin ekki bara þjóðþekktur og þótt víðar verið leitað, heldur alveg einstakur, tær og hreinn og þá í allra sterkustu merkingu þeirra orða. Hlýðum nú á kórin flytja okkur lag Huga Guðmundssonar, hugsa ég það hvernig dag, en það má finna á frábærum diski kórsins, Djúpsins Ró, sem gefin var út fyrir síðustu jól.

Lori Anderson er kona sem hefur varið allri sinni ævi í að búa til list og er tónlistar ofarlega á baugi. Jafnvel þótt hún breiði út vangi sína einnig án tóna á stundum. Hún hefur gefið út hvorki meir enni minna en 10 hljómplötur frá árinu 1982. Við skulum nú hlýða á Lori Anderson flytja okkur lag sitt Big Science.

every man

lives a life of danger.

Kæru hlustendur, það allra besta sem maður getur gert stundum er að varpa sér fram af stökkbretti. En það einmitt það sem við ætlum okkur að gera hér í dag. Við vörpum okkur úr einu fangi í annað og næsta fang dúnmjúkt og galdrótt.

Brown did it,

Það var auðvitað engin önnur en söngfuglana, Ella Fitzgerald, sem flutt okkur þennan göldrótta seið a la Americana. En nú hins vegar komið að því að við kynnum okkur indverska stafrófið.

Við þökkum kennaranum Lúciu Pamelu kærlega fyrir kennsluna og tökum því næst flugið frá Bandaríkjum Norður-Ameríku og beinustu leið til Frakklands. En þar býður okkar annar lagahöfundur og söngkona. Þetta jú sjálf François Hardy sem tekur við keflinu og hlaupi gengur vel, eiginlega eins og í lifasögu. Hér syngur hún vinkonu sína Jeanne.

Það var François Hardy sem söng lagið Jeanne ásamt duetinum Air. Helen Reddy heitir konan okkur. Hún býr í blokkaríbúð í Ástralíu og hefur það bara gott. Á tvö uppkomin börn og nýtur hversdags. Þessi kona er lagahöfundur eða varða í það minnsta. Hún samdi lag sem ekkert venjulegt lag. Þetta þesslags lag sem að maður myndi kalla sígilt. Hún samdi það í tilefni kvennaársins árið 1975 og slóða umsvifalust í gegn og skildi engan undra. Því til sönnunar setjum við það nú á fónin hlustundu góðir leið og við kveðjum og byggjum ykkur að fylgjast vel með textanum og jafnvel reyna að tilengja ykkur hann. Þar til næsta laugardag, lifið heil.

Margrét Kristín Blöndal hafði umsjón með tónlistarþættinum Steypiregni sem var fyrst á dagskrá 2014.

Sumarmessa í ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 20, Njarðvíkursókn. Sumarmessa í Gerðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellssókn. Sólin skapar reppogan, messa í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Gerðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Kammer tónlistarhátíðin segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur 9. ágúst, klukkan er 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Ungt kvár, grínisti og leikari var grýtt á leið heim frá hátíðarhöldum með hinsegin.

0: daga í gær. Hán segir að transfólk sé greinilega í hættu.
1: Þetta staðan á landinu og hún hefur verið að stigmagnast ár eftir ár og samt fólk alltaf í afneitun.
2: Sindri Freyja Bjarnabur segir í myndbandsfærslu á samfélagsmiðlum fimm unga menn hafa staðið við hús í Vesturbænum þar sem þau hjónin byggu áður og tekið þá ákvörðuna það megi drepa transfólk á götum úti eins og hán orðar það. Þeir hafi forðað sér á hlaupum áður en hjónunum tókst að hringi í lögreglu og því ekki er takt að gera í málinu. Sindri Freyja segist oft verða fyrir aðkasti fyrir það eitt að vera trans. Hán hafi fyrst verið beitt líkamlegu ofbeldi árið 2020 og oft sé öskrað á hán á götum úti. Hán hafi lengi reynt að sannfæra fólkum að tilsegu Íslendingar sem hati transfólk, fordómarnir séu raunverulegir og hættulegir. Ég geti þetta ekki lengur, segir Sindri Freyja, og hverst vilja að fólk trúi því að transfólk sé raunverulegir í hættu.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Alþjóða knattspunnusambandið FIFA hefur gefið út yfirlýsingu þar sem það fordæmir þar sem það nefnir skipulagða ófræðingarherferð gegn stjórn þess og ekki síst forsetanum Gianni Infantino. Hann liggur enn undir ámæli fyrir áform að selja einkafyrirtækjum hlut í keppnum sambandsins, áformum sem hætt hefur verið við. Hávær krafa hefur verið afsögn Infantinos og föstudag birtið Telegram ásakanir að hann hefði tryggt ástkonu sinni háar fjárhæðir meðan hann starfaði hjá knattspyrnusambandi Evrópu frá 2009 til 16 í skiptum fyrir þagmælsku. Í yfirlýsingu FIFA segir að nýlegur fréttaflutningur innihaldi órökstuttar fullyrðingar og rangar upplýsingar sambandið og forseta þess. Uppreisnarsveitir Húta í Jemen segjast hafa skotið dróna með mikilli nákvæmni að olíuhreinsistöð við Rauðahafströnd Sáti Arabíu í morgun. Í yfirlýsingu segir árásinn hafi verið gerð í hefndarskyni fyrir innrás Sáti Arabískra hersveita í suðurhluta Jemens. Átök hafa stigmagnast frá því í júlí þegar stjórnarher Jemens gerði loftarósir á flugullin í höfuborginni Sana en þar ráða Hútar ríkjum. Fréttir næst klukkan 9. Fréttalestri lokið.

0: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga nýju. Nú hlýðum við á þátt frá 2013, Gullastokkur Egils Skallagrímssonar. Una Margrét Jónsdóttir fræðir hlustendur leiki barna fyrr á öldum.
1: Komiði sæl og gleðilegt sumar. Í heiminum má finna margar merkilegar fornminjar, sumar má líta á söfnum og aðrar undir berum himni. Áhrifamestu fornminjar sem ég hef séð eru hins vegar hvorki rómverskar rústir né egypskar múmíur. Það er hlutur sem vissulega var frá Egyptalandi hinu forna en ekki það sem manni dettur fyrst í hug þegar talað fornminjar. Þetta var lítið tilbúið dýr á hjólum, leikfang handa barni og óskup svipað plastleikföngum sem nú á dögum hægt að kaupa í hvaða leikfangabúð sem er. Það var áhrifamikið að hugsa til þess að fyrir nokkrum þúsundum ára hefðu verið börn í Egyptalandi sem léku sér á sama hátt og börn gera nú. Í gömlum frásögnum og skáldsögum getum við líka séð í svip börn fyrri alda og leikið þeirra. Jafnvel í Íslendingasögunum koma leikir barnastundum við sögu. Sumar lýsingar á þeim eru að vísu í augum okkar heldur vafasamar, eins og til dæmis þegar sagt frá Agli Skallagrímssyni 7 ára gömlum í knattleik, en þegar einn leikfélagi hans gerist of harðhendur, sækir Egill litli öxi og drepur hann. Á öðrum stað segir frá því að þegar Egill var 3 ára gamall, fór hann í óleyfi í veislu til Ingvars afasins, en Skallagrímur, faðir Egils, hafði bannað honum að fara af því að hann væri nógu erfiður þó hann færi ekki að drekka sig fullan í veislu. Þó að nútímamenn séu heldur vantrúaðir á þetta, er sagan skemmtileg og þar kemur fram að Egill orti vísu til afasins þegar hann var kominn í veisluna.
2: Ingvar hélt upp vísu þeirri og þakkaði vel Agli vísuna. En daginn eftir

0: Þá færði Ingvar Agli að skáldskaparlaunum kúfunga þrjá og andaregg.
1: Þrír kuðungar og andaregg. Þetta hefur verið tilvalið í gullastokkinans Egils litla Skallagrímssonar. Á menntaskóla árum mínum benti Ólafur Oddsson íslensku kennari okkur nemendunum á það að vísurnar sem Egil á að hafa ort þarna í veislunni eru fremur flóknar og ekki trúlegt að 3 ára barn yrki slíkar vísur. Aðra vísu er Egil sagður hafa ort 7 ára og er hún alþekkt, það mælti mín móðir. Þessa vísu sagði Ólafur að Egil hefði hins vegar vel getað ort á barnsaldri, því hún er einföld, svo einföld að jafnvel börn nútímans getað mestu leiti skilið hana.

0: Söngkópurinn Feðranna frægð fluttu vísu Egils Skallagrímssonar Það mælti mín móðir, lagið íslensk þjóðlag. Árni Heimir Ingólfsson stjórnaði. Brennunjálssaga gerist á 10. og 11. öld og talin rituð á síðari hluta 13. aldar. Í henni á tveimur stöðum getið barnaleiki.
1: Það var einhverju sinni að Höskuldur hafði vinaboð og þar var Hrútur bróður hans og satið næsta honum. Höskuldur átti sér dóttur er Hallgerður hét. Hún lék sér á gólfi við aðrar meyjar. Hún var fríð sínum og mikil vexti og hárið svo fagurt sem silki og svo mikið að það tók ofan á belti.
0: Það Hallgerður litla langbrók sem þarna leikur sér við aðrar telpur á gólfinu. Hvernig skyldi hún hafa leikið sér? Átti hún brúðu eða bolta eða önnur leikföng? Því miður lýsir njáluhöfundur ekki leiknum nánar. En annars staðar í sögunni lýsing á leik tveggja drengja.
1: Þeir bræður riðu vestur til Reykjadals, Höskuldur og Hrútur og gistu að Lundi. Þar bjó Þjóstólfur sonur Bjarnar Gullbera. Regn hafði verið mikið daginn og höfðu menn orðið votir og voru gerfir langaldar. Þjóstólfur bóndi sat á meðal þeirra Höskulds og Hrúts. Sveinar tveir léku á gólfinu. Þeir voru veislu sveinar Þjóstólfs og lék mær ein hjá þeim. Þeir voru málgir mjög þegar þeir voru óvitrir. Annar þeirra mælti. Ég skal þér mörður vera og stefna þér af

0: konunni og finna það til foráttu að þú hafir eigi sorðið hana. Annar svaraði, ek skal þér hrútur vera. Teleg þig af allri fjárheimtunni ef þú þorir eigi að berjast við mig. Þetta mæltu þeir nokkrum sinnum. Þá gerðist hlátur mikill af heimamönnum. Þá reiddist Höskuldur og laust sveinin með sprota, þann er mörður nefndist, en sprotin kom í andlitið og sprakk fyrir. Höskuldur mælti við sveinin. Verð úti og drag engan spott að oss. Hrútur mælti. Gakk hingað til mín. Sveinin gerði svo. Hrútur dró fingurgull af hendi sér og gaf honum og mælti. Far í braut og leita á engan mann síðan. Sveinin fór í braut og mælti. Þínum drengskap skal eg við bregða æ síðan.
1: Þessi leikur verður ljóslifandi í augum lesandans. Hann er svo líkur leikjum barna á okkar tíma. Nútíma barn mundi kannski segja, nú er ég í þykjustunni mörður. Þetta sýnir að miðaldabörn hafa leikið að þau væru aðrar personur, alveg eins og nú tíðkast. Nútíma börn gætu líka hagað sér mjög svipað og drengirnir. Þeir blanda svo litlum dónaskap inn í leikinn og þegar fólki hlæra þeim finnst þeim þetta svo fyndið að þeir endurtaka það sem þeir hafa sagt en það gera lítil börn oft þegar þau halda að þau hafi sagt eitthvað sniðugt. Enn einum leik er lýst í Vígaglúmssögu.
2: Saldís bauð heim dóttursson sínum hvorum tveggja. Arngrímur var tveim vetrum eldri en Steinólfur og óxu eigi vinsælli menn upp í Eyjafirði eða all betur væru að sér gerfir og unnust all mikið. Þá er annar var fjögurra vetra en annar sex vetra, léku þeir sér dag og bað Steinólfur Arngrím ljá sér messingarhest. Arngrímur svaraði. Eg mun gefa þér, því að það er nú heldur þitt leika en mitt fyrir aldursökum. En Steinólfur sagði fóstru sinni hve góða gjöf hann hafði þegið. Hún kvað það vel vera að hvor þeirra var svo vel til annars.
1: Þessi frásögn er sérlega merkileg því þarna kemur skýrt fram að drengirnir leika sér að hestum úr messingu. Messingarhestar voru samt ekki smíðaðir sem leikföng. Þeir voru notaðir sem lóð á vogarskálar og gilti hver þeirra fyrir ákveðið magn af aurum. En greinilega hafa börn líka stundum fengið að leika sér að þeim. Raunar er talið að messingarhestar hafi ekki verið til á 10. öld þegar sagan á að gerast, en ljóst er að þeir hafa verið notaðir á 13. öld þegar sagan er skrifuð. Biskupasögur eru skrifaðar á 13. og 14. öld. Í sögu Guðmundar biskups Arasonar Góða, sem var fættur í Hörgárdal 1161, er skemmtileg lýsing á leikjum hans og félaga hans.
0: En er þeir bræður bjöggu svo í stóðrenni, þá áttust þeir Ögmundur Þorvarðsson barnleika saman og Guðmundur og margt annað ungmenni með þeim. En til eins atferlis kom ávallt leika þeirra að nestlokum, hvað sem til var tekið, að Guðmundi var gerð mítra og bagall og messuföt, kirkja og altari og skildi hann vera biskup þeirra ávallt í leikum þeirra en Ögmundi var ger öxl og skjöldur og vopn og skildi hann vera hermaður.
1: Þarna koma hlutverkaleikir aftur við sögu, Guðmundur þykist vera biskup og Ögmundur hermaður. Að vísu nefnir söguritarinn þessa leiki af því að þeir eiga að vera ábending framtíð drengjana. En jafnvel þótt þetta sé kannski eitthvað lagað til af söguritara, sýnir þetta að slíkir leikir tíðguðust meðal barna á hans tíma. Það er líka athyglisvert að þarna eru búin til leikföng sem virðast vera nokkuð vönduð, biskupsskrúði, bagall, kirkja og altari og svo vopnin handa Ögmundi.
3: Drattinn á drenginn, dálítinn piltinn, veri guðas vendinn, veitan honum styrkinn, gættað honum guðminns og grandanum hoskinn, enginn, drattinn á drenginn.
1: Ingveldur Guðjónsdóttir söng Drottinn á drenginn, íslensk þjóðlag, þetta er hljóðritun úr Árnasafni.

0: gerð 1971 af Helgu Jóhannsdóttur og Jóni Samsonar sinni. Kirkjan setti mikinn svip á líf fólks fyrr á öldum og það voru fleiri en Guðmundur góði sem léku að þeir væru kirkjunarmenn þegar þeir voru litlir drengir. Nokkrum öldum á eftir Guðmundi, nánar tiltekið á 18. öld, lék smádrengur að nafni Jón að hann væri prestur. Hann átti líka eftir að verða prestur. Þetta var Jón Steingrímsson sem síðar var kallaður eldklerkur. Jón var fæddur 1728 og segir frá leiknum í ævisögu sinni.
1: Stemma fekk ég list til að tóna og predika sem prestur, eða réttara að segja eftir því sem ég heyrði prest minn fara að því. Þótti mér því betur að fara sem betur tók undir. Útvaldi því eitt stórt ker í búrinu til þess og passaði mig þangað, þá móður mín fór að skamta fólkinu. Þótti mig því betur fara sem meira skamtaðist úr því, að glaumurinn yrði meiri. Klifraðist ég upp á gerðirnar, svo tónað gæti ofan í það, en stúlkan klifraðist hinum megin að taka undir. Sottan embættisgerðir leittust móður minni. Var og hrætt við myndum steypa okkur á höfuðið ofan í kerið og voru því bæði strikt við það. Þar eftir gerði ég mér kirkjur og kapellur við vissar þúfur út tún og framflutti þar að óskum mínar tíðagerðir með stærri makindum.

0: Þuríður Pálsdóttir söng Góðu börnin gera það, Jórun Viðar útsetti og lék á píanó. Lagið er gamalt kvæðalag, en kvæðið eftir Hallgrím Pétursson og vel getur Jón litli Steingrímsson hafa þekkt þessar vísur. Ári á eftir Jóni Steingrímssyni eða 1729 fættist lítil stúlka hjá aðalsfjölskyldu í Prússlandi. Litla stúlkan var skýrð Soffía Ágústa Friðrika en átti síðar eftir að verða frægi í mannkynssögunni sem Katrín Mikla, keisaraynja yfir Rússlandi. Katrín skrifaði æviminningar sínar og þar kemur fram hve lítill skilningur var á leikþörf barna á þessum tíma.
1: Þegar ég var 7 ára voru allar brúður og leikföng tekin af mér og mér var sagt að ég væri orðin of stór stúlka til að eiga leikföng. Ég hafði aldrei verið hrifin af brúðunum en ég lék mér ekkert minna eftir þetta. Hendurnar á mér, vasaklúturinn, allt mögulegt varð mér að leikfangi. Ég hélt því mínu striki og líklega hefur þetta leikfangabann aðeins verið til málamynda því þetta var látið afskipta laust.
0: Hvernig léku litlar stúlkur sér fyrr á öldum? Þær gengu í síðum pilsum alveg fram á 19. öld og ef við lítum á málverk af 18. aldar telpum, sjáum við litla stúlku í dragsíðu efnismiklu pilsi og oftast eru fyrirferðar miklar blúndur og slaufur á fötum hennar, stundum hefur hún líka hatt eða blúnduhúfu. Þessi föt virðast ekki bjóð upp á mikla hreyfingu og við það bætist hefðbundin hlutverkaskipting kynjanna. Litið var svo á að stúlkur ættu að vera stiltari og hæglátari en drengir. Samt má sjá í 18. aldar skáldverkum og endurminningum að litlar stúlkur hafa stundum líka verið mestu fjörkálfar og fengið að komast upp með það. Leikritið Den Vegelsýniði eða Kviklindakonan eftir hinn dansk-norska Ludvík Holberg er frá 1722. Aðalpersónan er ung kona að nafni Lúkretía. Maður nokkur spyr einu sinni Lúkretíu hvort systir hennar þessi hægláta sé ekki heima.

0: Lúkretía heldur að hann eigi við litlu systur sína, 10 ára gamla, og svarar.
1: Herran hlýtur að hafa séð hann í skólanum, þar er hún sjálfsagt hæglát, en þegar hún er heima, stekkur hún yfir borð og bekki.
0: Og svipaða mynd af 18. aldar telpum fáum við í endurminningum Friederike Brún, sem var af þýskumættum en alin upp í Danmörku. Friederike var fætt 1765 og í æviminningum sínum lýsir hún því á fjörlegan hátt hve vel hún skemmti sér þegar hún heimsótti leiksystur sínar.
1: Þegar við vorum orðnar leiðar á því að búa til mat og vorum búnar að leika okkur nóg að brúðunum, var það mikil skemmtun að renna sér á hálu handriðinu alla leið að ofan og niður í stóra forsalinn. Eins og elding þutum við hver á eftir annari í aldursröð af einni hæð niður á aðra. Við Hanna vorum komnar niður heilu og höldnu, en Soffía, sem var fíngert barn eftir aldri, var enn á leiðinni þegar móðirinn kom allt í einu innum dyrnar. Sá fljótt hvað gæti hlotist að þessu, fór að tröppunum og tók á móti hálf skelfdu stúlkubarninu í fangið og út breyta svuntuna sína. En uppfull af móðurlegri reiði í bland við ást og hræðslu, lumbrað hún síðan rækilega á henni. En við hinar sluppum í þetta skiptið því við stóðum í felum á bak við hurðina.

0: Sjóan Rodgers söng lagið Das Kinderspiel, barnaleikur eftir Wolfgang Amadeus Mozart við kvæði eftir Overbeck. Roger Vignol lék með á piano. Enn einni kraftmikilli 18. aldar telpu lýsir Jane Austen í skáldsögunni Northanger Abbey sem hún samti á árunum 1798-9. Þetta er lýsing á Catherine Morland, 10 ára gamalli prestdóttur í stórum systkinahópi í sveit.
1: Hún hafði gaman af öllum strákaleikjum og tók krikket ekki aðeins fram yfir brúður, heldur líka fram yfir meiri bernsku afrek eins og að fóstra svefnmús, gefa kanarífugli eða vökva rósarunna. Reyndar hafði hún engan smekk fyrir garðrækt og þá sjaldan hún týndi blóm var það engum til þess að gera prakkarastrik. Að minnstakosti var svo að sjá að því að hún tók þá helst þau blóm sem henni hafði verið bannað að taka.
0: Og síðar segir?
1: Hún var líka hávaðasöm og vilt, var megin illa við innilokun og hreinlæti og fannst ekkert jafn skemmtilegt og að velta sér niður grænu brekkuna á bakvið húsið.
0: Jane Austen var fætt 1775, var sjálf prestdóttir í sveit og átti mörg sískinni. Skildi þetta vera lýsing á bernsku leikjum hennar sjálfrar? Þetta sýnir að minnsta kosti að 18. aldar stúlkur komust stundum upp með fjörmikla hegðun og tóku jafnvel þátt í hefðbundnum strákaleikjum eins og krikket. Að sjálfsögðu hlaut þjóðfélagið að

0: endur speglast að nokkru leiti í leikjum barnanna og stundum gerðist það á harkalegan hátt. Við skulum aftur líta í endurminningar Friederike Brún.
1: Eiginlega lék ég mér ekki mikið að brúðunum mínum. Ég klætti þær í glæsileg föt og lét þær sitja. Það var aðeins ef einhver annar snerti þær sem ég skipti mér að því. Það gerði Baltasar bróðir minn einu sinni á grimmilegasta hátt því hann laumaðist til að höggva höfuðið af þeim báðum tveim og einmitt þegar ég uppgötvaði þetta var hann að fara að höggva af þeim limina eins og gert hafði verið við greifana Brandt og Struensee, sagðan. En réttarhöldin yfir þeim voru fólki enn í fersku minni. Eftir að ég hafði beðið hann innilega, því með valdi réði ég ekkert lengur við hennan óstýrláta dreng, hættan við að höggva þar í sundur og það var ákveðið að hugga mig með virðulegri jarðaför fyrir brúðurnar. Þær voru klæddar í falleg föt og lagðar í kistu, gröfin var grafin og Fritz bróðir minn, sem væntanlegur guðfræðingur, var beðinn að vera prestur við athöfnina. En hann þver neitaði og sagði, það á ekki að spauga með svoleiðis. Nú fyrst þegar brúðunum mínum hafði verið neitað jarðaför, grét ég yfir þeim.
0: Brandt og Struensee höfðu verið sakfelldir fyrir valdarán og teknir af lífi á þann hrottalega hátt sem þarna lýst. Það gerðist í Kaupmannahöfn 1772 þegar Friederike var 7 ára gömul. Í æviminningum Íslendings frá seinni hluta 19. aldar má einnig sjá raunveruleikan speglast í barnaleikjunum þótt ekki séðað á jafn harkalegan hátt og Friederike Brún segir frá. Séra Bjarni Jónsson, dómkirkjuprestur, var fættur 1881 og alinn upp í Reykjavík. Þegar hann og leikbræður hans fóru í búðarleik, líktuður eftir hroka Reykjavíkur kaupmannanna í garð fátækra viðskiptavina.
2: Við þóttumst hafa disk. Ég setti mig í kaupmannstellingar fyrir innanann. Drengur kom, heldur lúðulakalegur, stóð fyrir framan diskin. Hvað vilt þú, sagði ég. Hann var óskup auðmjúkur, en dátt hann að vera það. Ég ætlaði að vita hvort mögulegt væri að fá út 2 pund af hvítasykri, spurði hann. Og hvað ætlar að gera við heil 2 pund af hvítasykri, spurði ég, merkilegu með mig. Duga nú ekki kandís? Við þurfum að nota hann, svaraði hann. Ég skengdist í viðskiptamannabókina, mjög íbygginn og athugull, risti mig svo og sagði, þú færð ekki nema 1 pund, þú stendur þið ekki svo vel hérna. Þá sagði hann, ég ætlaði líka að vita hvort ég gæti ekki fengið 2 pund af hveiti. Hveiti, sagði ég, alveg steinhissa, hvað ætlið þið að gera við hveiti? Kanski þið ætlið líka að byggja grjón? Ætlið þið að hætta nota bankabygg? Nei, svaraði hann, en við ætlum að baka svo lítið. Já, baka. Rúmjól hefur nú þótt nógu fínt. Þú getur fengið 1 pund af rúmjóli og annað þá af hveiti. Annað fær þú ekki.

Margrét Hrafnsdóttir söng íslenska þjóðlagið Magnús Raular í útsetningu Jórunnar Viðar en Ólöf Sigur Sveinsdóttir lék á selló. Þar á undan heyrðu við brot úr bensku minningum Bjarna Jónssonar Dómkirkjuprests úr bók Vilhjálms S. Vilhjálmssonar Við sem byggðum þessa borg. Árið 1881 sam

Már og séra Bjarni fættist, hóf skoskur rithöfundur að yrkja ljóð bensku sína. Þetta var Robert Louis Stevenson og á árunum sem í hönd fóru hélt hann áfram að yrkja ljóð leiki og lífsgleði benskunar eftir því sem heilsan leiði en hann var orðin mikið veikur. Stevenson lést 1884 og árið eftir voru ljóðin gefin út undir heitinu A Child's Garden of Verses, ljóðagarður barns. Stevenson var fæddur árið 1850 og í þessum ljóðum lýsir hann benskunni svo vel að litli drengurinn sem hann var einu sinni virðist standa ljóslifandi frammi fyrir okkur. Oftast eru kvæðin lögð barninu í munn, en í síðustu ljóðum bókarinnar er það hinn fullorðni maður sem talar, til dæmis í ljóðinu Til minnjar, þar sem hann rifjar upp leikinn Hve löng er leiðin til Babylon. Þetta var leikur þar sem tveir töluðust við og sögðu Hve löng er leiðin til Babylon? 3 skref og 10. Kemst ég þangað við kertaljós? Já, bæði áfram og aftur til baka. Ég hef ekki fundið þýðingu á ljóðinu í bundnu máli, en Stevenson segir. En streymir áin frá einni millu til annarar, streymir fram hjá bensku garði okkar. En æ, við börnin munum aldrei framar horfa á hana frá hliðinu. Undir íviðinum, sem enn er þar, má heyra óminn frá röddum okkar, eins og við værum þar enn að leik, og ég heyri þær kalla og segja, hve löng er leiðin til Babylon? Ó, hún er löng, góða mín, héðan og þangað er leiðin löng, en samt hefur þú farið lengra. Kemst ég þangað við kertaljós? Þannig er gamla við kvæðið. Ég veit ekki, kannski kemstu það, en aðeins, börn mín, gáið að, svo að aldrei verði snúið til baka. Eilíf dögun, það er víst, mun lýsa hæð og lága grund og slökkva á öllum stjörnum og kertum áður en við verðum aftur ung. Þarna er það hið fullorna skáld sem minnist bensku sinnar. En í flestum ljóðunum í A Child's Garden of Verses er það litli drengurinn sem talar. Og þó að þetta sé 19. aldar drengur er líklegt að margir kannist við sína bensku í ljóðunum til dæmis í kvæðinu róluna. Hvernig finnst þér að sveiflast í rólu upp í bláan himinin? Ó, mér finnst það skemmtilegasti leikur sem til er, upp í loftið og yfir vegginn þar til ég sé yfir alla sveitina. Upp í loftið flýg ég upp og niður aftur.

Janis Watson söng The Swing, Roland, lag Læsu Lehmann við kvæði Roberts Louis Stevensons. Stuart Bedford lék á piano. Þó að fá af kvæðunum úr A Child's Garden of Verses eftir Stevenson hafi verið þýtt yfir á íslensku, er eitt þeirra mjög þekkt í íslenskri þýðingu, en það vit ekki allir að það er þýtt. Þetta er kvæðið Ég á lítinn skrítinn skugga eftir Sigurð Júlíus Jóhannesson sem er í rauninni þýðing á kvæðinu My Shadow eftir Stevenson.

0: Þuríður Pálsdóttir söng lagið Ég á lítinn skrítinn skugga, erlent lag sem Jórunn Viðar útsetti og hún lék líka á piano. Í ljóðum sínum lýsir Stevenson meðal annars hermannaleik og það er nokkuð merkilegt að lítil stúlka, Mary Jane, tekur þátt í honum og er meira að segja herforingin. Hernaðarleikir voru líka vel þekktir meðal íslenskra barna en nokkuð öðruvísi en á Bretlandseyjum. Á Íslandi var engin her og því var ekki mikið verið að marsera eða leika herforingja. Nóg var hins vegar af bardagalýsingum í Íslendingasögum og algengt að strákar þættust vera einhverjir kappar úr þeim. Frá þessu segir til dæmis Sigurbjörn Sveinsson en hann var fæddur 1878.
1: Ég ætla að vera Skarphéðinn, sagði Tryggvi. Hann sveiflaði smalaprikinu sínu kringum sig. Há skal ég vera Gunnar á Hlíðarenda, svaraði ég. Síðan tók ég priki mitt og gekk fram á hlaðvarpan, móti Tryggva. Hann var all vígamannlegur og skoraði mig á hólm. Einvígið byrjaði nú með óurlegu vopnabraki. Æ, ætlar að berja mig svona, sagði Tryggvi. Það duga nú ekki að æja, svaraði ég. Það reynir ekki á hreysti kappans fyrir ná hólminni komið. Spyrjum að leikslokum, en ekki að vopna viðskiptum, sagði Tryggvi. Hann hendir frá sér prikinu sínu og hleypur inn. Ég væri þá ekki Gunnar á Hlíðarenda ef ég get ekki haft við öðrum eins skussa, tautaði ég og rak prikið mitt svo fast ofan í hlaðið að það stóð þráð beint upp á annan endan. Ég hætti samt þessu gorti þegar ég sá hvar Tryggvi kom aftur fram í bæjadyrnar með stóran pottlem. Hann þrýfur priki sitt og veður að mér að nýju. Bardaginn var nú allharður, en mér veitti miður, því að mig vantaði skjöld og átti því nóg með að verjast höggum, en Tryggvi hlýði sér með pottlemnum. Nei, með skildinum, vildi ég sagt hafa.
0: Sigurbjörn sér að hann verður líka að útvega sér skjöld, svo hann skreppur inn í bæ og þrýfur hlemmin af grautarpottinum. Bardaginn heldur nú áfram, en skyndilega verða bardagamennirnir fyrir óvæntri árás.
1: Það verður dáindis góð regla á miðdegismatnum í dag, en við hverju er að búast þegar þið stelið pottlemmonum óþekktarangarnir ykkar. Þið skulu fá að kenna á krumlunum á mér ef ég nægi ykkur. Svona lét eldabuskan dæluna ganga þegar hún kom út á hlaðið. Hún nær ekki upp í nefið á sér fyrir reiði og æði nú fram á vígvöllin. Við skulum vera fóstbræður, mælti Skarphéðinn, og berjast við trollskessuna, bætti ég við, því að ekki skorti mig hugrekki þar sem ég var Gunnar á Hlíðarenda. Við fóstbræður göngu nú alvopnaði fram móti trollskessunni, en hún hopar hvergi, þótt vopnlaus sé.
0: Og svo fara leikar að eldabuskan nær báðum skjöldunum af hetjunum. Ég hef hvergi séð lýsingar á því að íslenskar telpur hafi tekið þátt í slíkum bardögum, en fleira var hægt að leika en íslendingasögur. Ævintýri prinsa og prinsessur urðu börnum líka uppspretta leika. Kristín Dalstedt var fætt 1876 í Dýrafirði. Hún segir þannig frá.
2: Ingibjartur bróðir minn varð snemma snillingur í því að vefa hinn fegustu klæði úr víðitáum, sóleyjum, fíflum, blágresi og fleiri tegundum blóma. Sat hann oft við þessa iðju tímunum saman, enda sátum við systurnar hjá honum og dáðumst að handleiknans. Þegar hann hafði lokið verkinu, var gengið heim á hlað og þar hófst fagur leikur. Lék þá Ingibjartur prinsinn sem kom yfir fjöllin sjö og höfin tíu og leitaði að prinsessunni fögru sem hann ætlaði að fara með heim í ríki sitt og gera að drottningu sinni. Þarf ekki að spyrja að því að oftast varð ég fyrir valinu og hlaut töfrakjólin. En sár vonbrigði urðu mér það er ég leit þessa fögru flík sem fölnað gras að morgni næsta dags.

0: Það var Margrét Hafsdóttir sem söng íslenska þjóðlagið Stúlkurnar ganga í útsetningu Jórunnar Viðar en Ólöf Sigur Sveinsdóttir lék með á selló. Eins og þegar hefur verið nefnt setti trúarlífið mikinn svip á líf íslenskra barna fyrr á öldum. Inn í hina kristnu trú sem börnum var innrætt blandaði stundum ýmiss konar hjátrú og allt gat þetta orðið barninu harla torskilið. Guðrún Guðmundsdóttir, sem var fætt 1863 og alin upp í Hornafirði, segir þannig frá.
1: Þegar allir voru komnir inn á daginn, búnir að ljúka útistörfum og borða kvöldmat, lögðu menn sig fyrir í rökkrinu og sváfu rökkursvefn. Allir gátu sofna strax, nema ég, því ég var morgunsvæf. Samt sem áður varði ég alltaf að leggjast út af fyrir ofan Sigríði vinnukonu og mátti hvorki hreyfa mig néláta heyrast til mín. Einu sinni að ég lagðist fyrir, hafði ég með mér spil. Þegar ég þóttist vissum að Sigríður væri sofnuð, fór ég að fást við spilin, en hafði þá engan til að spila á móti mér. Þá myndist ég þess allt í einu að ég hafði heyrt talað að spila við skrattan. Ég hafði enga hugmynd að það þætti neitt ljótt. Gaf ég honum svo helmingin af spilunum og varð að láta út fyrir hann. Ekki veit ég hver spilamennskan stóð lengi yfir því að ég sofnaði út frá öllu saman og svaf til morguns. Engin vissi við hvern ég hafði spilað.
0: Já, sögusagnir skrattan gátu stundum vafist fyrir börnum. Halldóra B. Björnsson skáldkona var fætt 1907 og alin upp í Hvalfirði. Í bókinni Eitt það land segir hún frá bensku sinni og nefnir meðal annars tvískinnung sem þeim börnunum fannst svolítið undarlegur. Þeim var stranglega bannað að blóta en samt var fullt af blótsýrðum í guðsorðabókinni á heimilinu og fullorðan fólkið blótaði líka stundum sjálft. Þetta var til þess að dag einn þegar sískinin voru að leika sér að því að velta steinum upp brekku, fekk Dóra litla dirskufulla hugmynd.
1: Og dagurinn í dag var einmitt einn af þessum viðsjárverðu dögum þegar nýjar hugmyndir liggja í loftinu. Enda sagði ég líka við Pésa meðan við stuttum steinana í brekkunni. Pési, af hverju heldurðu að fullorðna fólki blóti svona oft þegar það gerir eitthvað sem erfitt eða gengur illa? Það víst til þess að það gangi betur, sagði Pési sem kunni einhver skil á flestu. Mér datt nokkuð í hug, sagði ég. Hvað datt í hug? Segði það ekki. Jú, þú verður. Nei, það var ekkert. Ó, jú, það á aldrei að segja svona án þess að segja það.

0: Ættum við kannski? Ættum við hvað? Að vita? Hvað? Hvort að nokkuð hægar að velta steinunum ef við segjum eitthvað ljótt? Ég spurði hálfum huga og roðnaði. Pési ætlaði sýnilega hafa hreinar hendur að þessu ef illa færi. Jam, það skulum við, sagði Pési. Heldur þú sé óhætt? Já, ég búin að vita að við fáum enga svarta bletta á tungun af því. Það bara sagt. Hvernig veistu það? Af því bara. Þú verður að segja það, annars veistu það ekki. Ó, jú, ég veit það víst. Ég blótaði voða stórt blót út í hesthúsunum daginn. Það var svo vont að moka það. Ég hef marg litið í speilin síðan og tungan alveg eins og hún var. Hvaða blót ættum við þá að segja, spurði ég. Hver heldur að séu best? Ég held þessu öll jafn góð, sagði Pési spaklegur á svipin. Ég segi A en þú segir H en það má hvorugt svíkja. Nei, við skulum svegi okkur upp á það, sagði ég. Og við svegiðum okkur upp á það. Svei mér þá alla mína daga, sögðum við bæði. Lauk þar með undirbúningi undir þessa merkilegu tilraun. Andskotin, sagði Pési hátt og greinilega og leið veltan sínum steini mjúkum og djörfum tökum upp á brekkubrúnina. Heflíti, tautaði ég og bjóst við sama árangri. En þá fór nú í verra. Líklega hef ég treyst of mikið á mátt töfraorðsins og því ekki gætt mín sem skildi eða ekki vandað nógu vel tökin á steininum. Ég misti fótana í hallanum, lenti með munnin á steininum og fann voðalega mikið til. Steinninn sentist niður brekkuna og eitthvað austur á tún.
1: Kisa fór á lingmó og rjúpurnar elti, fann hún fyrir sér tannkamp, tinnbjöll og belti. Var hún í rauðum skallat skirtli berjamó, með gullu belti pappa síns og tvennaskó. Stakk hún þeim undir stjelið á sér stökks og upp og hló og sagði dilli dó.
2: Ketill Indriðason söng þjóðlagið og þjóðvísuna Kisa fór á lingmó. Þetta úr hýrslum Árnasafns. En Helga Jóhannsdóttir og Jón Samsonarsson hljóðrituðu árið 1969. Já, það gildu ekki alltaf sömu reglur í heimi barnsins og í heimi fullorðina. Það hafa börnin rekið sig á öld eftir öld. Leikjaveröld barnana var stundum alls ekki tekin gild af hinum fullorðnu, eins og best sést af sögunni hestin Bláma. Rithöfundurinn Einar Kristjánsson frá Hermundarfelli segir frá þessu í endurminningum sínum en hann var fæddur 1911.
3: Það vill svo til að ég man eftir því að einhver tíma þegar ég var mjög ungur á árum var Guðmundur frændi minn að vinna eitthvað að lagfæringum á baðstofunni. Þá átti ég reiðskjóta sem ég hafði alveg sérstaklega miklar mætur á en það var kantaður listi, blámálaður og nefndist þar að leiðandi Blámi. Nú gerist það á meðan framkvæmdi þessar stóðu yfir að gæðingurinn ekki til staðar þegar til hans átt að taka. Guðmundur var þá að ganga frá dýra umbúnaði baðstofunar og hafi vantað lista innan í karminn. Ég sé mér til harms og skelvingar að uppi í dýrakarminum Blámi minn staðsettur, fastneldur og höfði og tagli styttri. Skælur mínar og gremju af þessu tilefni munu þeir einir skilja sem orðið hafa fyrir þeirri lífsreynslu að missa besta hestin sinn með voveiflegum hætti. Og hér varð engu þokað til betri vegar.
2: Þannig gengur það, hinn glæsti fákur barnsins aðeins spýta í augum fullorðamannsins. Og flest börn eiga það fyrir höndum að verða fullorðin sjálf. Öll börnin sem sagt hefur verið frá í þessum þætti hafa fyrir löngu fullorðnast og dáið, sum fyrir mörgum öldum, en samt eru bernskuleikir þeirra svo ótrúlega líkir bernskuleikjum okkar sem nú lifum. Og ég kveð hlustendur með lauslegri þýðingu á síðasta ljóðinu úr ljóðaflokki Stevensons A Child's Garden of Verses. Það heitir Til hvaða lesanda sem er og hljóðar þannig. Eins og móðir þín sér frá

0: Hugurinn er sá að þetta barn er fyrir löngu, fullorðið og horfið burt og það er aðeins barn úr lofti sem leikur sér þarna í garðinum.
1: Hér lauk þættinum Gullastokkur Egils Skallagrímssonar frá 2013. Una Margrét Jónsdóttir fræddi hlustendur leiki barna fyrr á öldum.
2: Börn og foreldrar að tvíð. Það eru komnir glænýr þættir í þjóðsögukistuna. Í þetta sinn kom upp sögur sólmyrkva, grísi og úlfa, marglyttur og apa, galdrabækur og púka, björn sem bítur í sólina, lítinn trítil og mjög fræga kú. Og þetta ekki allt. Ég segi ekki meir. Þið þurfum bara að finna kistuna og hlusta. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

0: Öllum sem hafa augun opin hlýtur að vera ljóst að þessa konur stunda ósiðlegt líferni. Þær afla fjár með því að selja sig og afhenda honum peningana. Unga stúlkan er kölluð Ida og hún er ekki héðan úr bænum. Líklega er hún ættuð af landsbyðinni eða jafnvel frá Íslandi.
1: Af því hún er líka bara barn, sko, fyrst manni.
2: Já, 16 ára. Já, en þá náttúrulega það, þarna var náttúrulega bara, þú fermdist kannski 13-14 ára, þá varst bara hann fullari.
1: Einmitt, þetta hljómar er svona ótrúlega mikil harka.
2: Já, það hljómar undarlega, en það var beinlínis hægt að dæma konur í vændishús í Danmörku. Þannig var að vændi hafði verið ólöglegt frá fornu fari, en á 19. öld jókst tíðni kynsjúkdóma. Ég geri ráð fyrir að þéttbýlismyndun komi þar við sögu. Fjórar myndir, margar sögur. Í nýri þáttaröð segi ég, Þórdís Gísladóttir, frá myndum sem sendu mig í rannsóknarleiðangra sem afhjúpuðu forvitnilegar sögur og gömul leyndamál.
3: Í upphafi var myndin. Hlustaðu klukkan 10.15 á laugardögum á Rás 1, í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

0: Þetta var lagið Raccoon and the Dog eftir Mikael Mána Ásmundsson. Flytjendur voru Mikael Máni á gítar, Lilja María Ásmundsdóttir á metalafón, Magnús Tryggvason Eliasen á trommur, Tómas Jónsson á hljómborð og Henrik Lindar á bassa. Lagið af þriðju plötu Mikaels Mána, Innermost, sem kom út 2023.
1: Sumarmessa í ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 20, Njarðvíkur svo. Sumarmessa í Gerðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarferði. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsó. Sólinskapar Reppogan, messa í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Gerðakirkju klukkan 11, Garðasó. Kammer tónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Stjórnvöld í Óman segja jákvæðan árangur að viðræðum við íranska ráðamenn um opnun siglingaleiðar Hormúsund. Ætlunin að bæði ríkin beri ábyrða og tryggja siglingu sundið en fulltrúar þeirra beggja segja þótt ágætlega miði sé útilokað spá hvenar samningar náist. Íranar hafa nánast algerlega lokað sundinu síðan bandaríkjamenn og Ísraelar lögðu til atlögu gegn þeim í febrúar. Utanríkisráðherra Íran sagði algera opnun sundsins velta á því að Bandaríkin bæti fyrir rof á vopnahléssamkomulagi og samkomulagi framhald viðræðna frá því í júní. Æðsti yfirmaður öryggismála í Íran segir að sundið verði ekki opnað fyrir Bandaríkjamenn hætti að hóta Íranum af leti umsátri íranskar hafnir og fristingu á eigum Írana. Ungt kvár grínisti og leikari var grýtt á leið heim frá hátíðarhöldum hins einn daga í gær. Hán segir að transfólk sé greinilega í hættu.
3: Þetta staðan á landinu og hún hefur verið að stigmagnast ár eftir ár og samt fólk alltaf í afneitun.
4: Sindri Freyja Bjarnabur segir í myndbandsfærslu á samfélagsmiðlum fimm unga menn hafa staðið við hús í Vesturbænum þar sem þau hjónin byggu áður og tekið þá ákvörðun að það megi drepa transfólk á götum úti eins og hán orðar það. Þeir hafi forðað sér á hlaupum áður en hjónunum tókst að hringi í lögreglu og því ekkert hægt að gera í málinu. Sindri Freyja segist oft verða fyrir aðkasti fyrir það eitt að vera trans. Hán hafi fyrst verið beitt líkamlegu ofbeldi árið 2020 og oft sé öskrað á hán á götum úti. Hán hafi lengi reynt að sannfæra fólk að til séu Íslendingar sem hati transfólk. Fordómarnir séu raunverulegir og hættulegir. Ég geti þetta ekki lengur, segir Sindri Freyja, og hverst vilja að fólk trúi því að transfólk séu raunverulegri hættu.
2: Markus Þórhallsson sagði frá. Lögreglu bárust sjö tilkynningar líkamsárásir á því svæði sem sinnir vesturhluta borgarinnar og Seltjarnarnesi. Ekkert tíundað umfang eða alvarleika árásanna í dagbók lögreglu. Tilkynnt var hóp ungmenna í miðborginni þar sem eitt þeirra var sagt munda hníf auk þar sem innbrotsþjófur var handtekinn á sömu slóðum. Lögreglumenn vísuðu manni brott af bráðamóttöku Landspítalans sem neitaði að fara og sinti útköllum vegna samkvæmis hávaða. Lokadagur Íslandsmótsins í golfi á Korpúlfsstaðavelli í dag. Íslandsmeistararnir Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða í karla og kvennaflokki. Útsending hefst klukkan 14:30 í sjónvarpinu. Fréttalestri er lokið.
0: Klukkan farin að ganga 9 á sunnudegi. Næsta á dagskrá þáttur Bjarka Sveinbjörnssonar sögu Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Við heyrum 8. þátt af 10 úr þáttaröðinni sem var fyrst á dagskrá 2025.
5: Góðir hlustendur, við höfum í þessum þáttum farið vítt og breytt starfsemi og þróun Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Eins og fram hefur komið var starfstöð hljónsveitarinnar að mestu fyrsta áratugin í Þjóðleikhúsinu. Það má líta á þann þáttur á mörgum sjónarhornum, ekki síst frá því að Þjóðleikhúsið var á engan hátt hentugt til tónleikahalds, kemur það bæði til hljómburður og aðstæða. En það skiljanlegt þar sem markmið með byggingunni var ólík hvað tónlist og leiklist varðar. Svo var aðstæðan í grifjunni, framan við sviði þar sem að hljómsveitinni var ætlað að leika, allt og þröng. Henni var þó breytt síðar eins og hægt var miðað við aðstæður. Hvort sem það var í sparnaðaskýni eða kunnáttuleysi þá var keftur flygill fyrir Þjóðleikhúsið sem er ekki heldur hafa verið hentugur. Flygillinn vígði hinn heimskunni píónuleikari Rudolf Serkin og gengu sögur sem eiga að vera eftir honum hafðar hljóðfærið. Það er gott æfingahljóðfæri handa ungum stúlkum. Einnig var talað að hljóðfærið var lítið heyrðist í því miðað við hljómsveitina. Strax í uppa við töluðu tónlistamönnum jafnvægið milli hljóðfæra, jafnvægið innbyrði sljómi hljómsveitarinnar þannig að verki nýtu sín sem heilstætt hljóma haf með innbyrðis jafnvægi. Þetta töluðu hljómsveitarstjórar öll árunum þar sem eftir var af öldinni. Bæta við hljóðfærum í einstakar raddir til þess að ná þessu jafnvægi. Það er ekki víst að forráðamenn hljómsveitarinnar hafi átt að sig á þessu fyrir en miklu síðar. Þegar leið á 7. áratuginn fór hljómsveitarna ferðinst á landið, heimsækja byggður þess og fólkið og leika fyrir það. Það var stór stund fyrir marga landsmenn því fyrir marga þeirra var þetta í fyrsta sinn sem að þeir fengu að upplifa slíkan viðburð. Aðstæði voru misjafnar landið til slíks tónleikahalds en átt eftir að breytast til muna á komandi áratugum. Má segja þetta finnist varla slíkt samkomuhús á landsbyðinni sem ekki státar að fyrsta flokks flíkliði. Annan í Hvítasunnu árið 1956 var viðburður sem þótti einstakur menninga viðburður. Þá flaug Sinfóníuhljómsveit Íslands, alls 35 manns, til Akureyrar að morgni, hélt hljómleika í Mývasveit og Akureyri, flaug svo heima kvöldi. Var leikið í Skjólbrekku í Mývasveit daginn en kvöldið í Akureyrar kirkju. Þetta voru það sem kallað var fyrstu tónleika hljómsveitarinnar í sveit á Íslandi. Þeim var vel tekið í Skjólbrekku. Kirkjukórasamband Síslunar bauð hljómsveitinni til kaffisamsætis og því loknu var ekki til Akureyrar. Í dagblaðinu Tímanu byrti stutt viðtal við Pál Ísólfsson sem stjórnaði tónleikunum og sagði hann meðal annars Viðtökurnar voru ágættar, félagsheimilið að skútastöðum er skínandi hús og ágættar leikaðar. Þó var því enn hrifnar á því hver Akureyrar kirkja er

frábærlega gott ljómleika hús þegar hún er fulla fólki eins og þarna var. Hún er með því allra besta sem að ég hef kynst til vitnu líkur. Sennilega hefur fáum tekist jafnvel að lýsa jákværi upplifun tónleikagesta og Björgum Guðmundssyni tónleikana í Akureyrarkirkju. En hann skrifar, þess skal þegar getið að meirinn húsfylli var að fólki fagnaði í hljómsveitinni og munum margur hafa orðið þar fyrir yndislega jákvæðum vonbrigðum til vitnu líkur. Einleikar á þessu tónleiku var Egill Jónsson klarinettuleikari. Hann hafði áður leikið þennan konsert með þeirri hljómsveit sem sett var á laggirna 1948 og þá undir stjórn Róberts A. Ottossonar og voru við fangselfnum þá engungu eftir Mozart. Til eru hljóðritandir í safni útvarsins með leik Egils meðal annars á gömlum lakkblötum. Við skulum bregða einni á, líklega frá árunum 1947, en ártalið ekki skráð á plötuna. Hann leikur hér konsertínu fyrir klarinettu og píjónu eftir Karl Maria von Weber ásamt Fritz Weissabel sem leikur á píjónuðið.

Egil Jónsson, ásand Fritz Weisabell, leika konsertínó fyrir klarinett og píano eftir Karl Maria von Weber í hljóðrutun frá orðinu 1947. Haustið 1936 hófst vinna við að byggja glæsilegt samkomuhús í Vestmannaeyjum af frumkvæði sjálfstæðisfélags Vestmannaeyja en húsið var teiknaði af Gunnlaugi Halldórssyni húsameistara. Má segja að strax frá upphafi hafi húsið verið eins konar þjóðleikhús eyjanna með aukið hlutverk því þar voru líka haldið dansleikir. Í júli 1956 fór Sinfóníu hljómsveit Íslands í aðra tónleikaferð sína nú til Vestmannaeyja og lék í nefndu samkomuhúsi eyjanna sem tók 500 manns. Þetta var stærsti hópur hljóðfaraleikara hljómsveitarinnar sem farið hafði slíka ferð eða 50 manns undir stjórn Wilhelm Slenúning. Þremur dögum eftir afturkomandi til Reykjavíkur var sama dagskrá flutt í Bæjarbíó í Hafnarfirði. Haustið var svo haldið til Selfoss, Borgarfjörður og Akranes, sumar 1957 var farin tónleikaferðum um Norður og Austurland, sumar 1958 var farin ferðum Vestfirði, áttu þessa tónleikaferðir í nágrannasveitarfélögin og svo um landsbyðina eftir verða ríku þáttur í starfsemi Sinfóníuhljómsveitar Íslands, þar sem jafnvel íslenskir einsöngvarar eða hljóðfaraleikara sungu og léku innleik með. Og má nefna að árið 1977 var farin hringferð um landið til tónleikahelds og var það meðal annars mögulegt því að nú var búið að brúa vötnin miklu á Suðurlandi. Til gamans má rifja upp hringferð hljónsveitarinnar um landið 1979 undir stjórn Páls Pampillir Pálssonar en þá var leikið á Blönduhúsi, Siglufirði, Húsavík, Sauðakróki, Akureyri, Skjólbrekku, Mývasveit, Eskifirði, Seyðisfirði, Neskaupstað, Egilsstöðum, Höfnu, Hornafirði og endað á Kirkjubæjarklaustri. Einhver staðar las ég að á Kirkjubæjarklaustri í lok hringferðar hafi verið slegið upp dansleik að loknum seinustu tónleikunum, enda engin vandræði með að fá hljóðfaraleikara því margir reyndustu dansleikjaspilar að þjóðarinnar voru í hljómsveitinni. Hljómsveitin var ekki fyrirkomin heim úr hringferðinum landið en hún hjælti Færeyja. Þetta var fyrsta ferð hljómsveitarana til útlanda og leið í fyrsta sinn sem Sinfoníu hljómsveit leik í Færeyju. Einleikarar í þessari ferð voru Lárus Sveinsson trompetleikari, Guðný Guðmundsdóttir fiðluleikari og Bjarni Guðmundsson túpuleikari. Lesa má dagskrá ferðarinnar í tímaritinu Tónamál nr. 11 frá 1977 en það var rit félag íslenska hljómlistamanna. Í inngangi Sverri Skarðasonar, þáverandi formans FIH, kemur fram að þeirra fréttist af áhuga færi inga á að fá hljónsveitarnir til landsins ákvað stjórn félagsins að kosta ferð hljónsveitarinnar. Vilhjálmur Hjálmarsson, þáverandi menntamálaráðherra og Daniel P. Danielsson, þáverandi menntamálaráðherra Færeyja, rituðu ávarp í nefnt blað í tilefni ferðinni. Daniel skrifa meðal annars í lauslegri þýðingu. Fyrstu íslensku listamennirnir sem heimsóttu Færeyjar voru kór og einsöngvarar og er íslensku söngur hátt metin meðal Færeyinga. Á seinustu árum hafa margir leikflokkar komið og hafa verið sýnd bæði íslensk og erlend leikrit. Auk leikara frá Þjóðleikhúsinu og leikfélagi Reykjavíkur hafa heimsótt okkar leikflokkar frá ýmsum stöðum úr Íslandi, þeirra meðal flokkur úr Vestmannaeyjum með sönglingin Meyjaskeimuna. Og síðar segir hann, ég lít á það sem músikalskan stórviðburð að fá Sinfóníu hljómsveit Íslands í heimsókn. Áhugin á tónlist í Færeyjum er mikill, engum hjá yngra fólkinu og þó Íslendingar séu mun fleiri en Færeyingar er ég vissum að heimsóknin muni gleðja færeyska áhörendur og hún verði okkur mikilvæg hvatning til þess hvernig við komumst áfram í færeysku tónlistarlífi. Tilvitnu líkur. Haldnir voru tónleikar í Þórshöfn, á Suðurey og í Klaksvík, en einnig voru haldnir sérstakir barnatónleikar í Þórshöfn þar sem meðal annars Bjarni Guðmundsson lék einleik í verkinu Tobbi Túpa með hljónsveitinni, en tvenni barnatónleikar voru haldnir í ferðinni. Nefna má að stjórnandi þessum ferðum öllum bæði hringferðinni og í Færeyjum var Páll Pampillir Pálsson. Svona til gamans má geta þess að það voru einmitt Íslendingarnir Björn Árnason, Kjartan Óskarsson og Hrefna Eggjastóttir sem byggu í Færeyjum veturinn 1981-2 og kveiktu neistandi frambúðar með kennslu sinni. Síðan hefur verið stofnaði tónlistarskólar allar eyjar og komið hafa framúrskarandi hljóðfaraleikarar og ýmsum sviðum. Lúðrasveitir hafa löngu verið vinsalar og starfandi eyjunum en auk þess má nefna að í dag eiga Færeyingar hinna ágætustu sinfóníu hljómsveit sem Bernharður Wilkinson hefur byggt upp undanfærin ár. Tónlistin blómstrar í Færeyjum.

Svo nefnt hefur verið voru einleikar í þessari ferð Bjarni Guðmundsson, Guðný Guðmundsdóttir og Lárus Sveinsson. Lárus lék konsert fyrir trompet og hljónsveit í Edur eftir Jóhann Nepomuk Hummel. Lárus lék hann að konsert með Sinfóníu hljónsveit Íslands á tónleikum í febrúar 1977 undir stjórn Carsten Andersen. Í þurra kynningu með tónleikunum kom eftirfarandi fram. Lárus Norðfirðingur, fættur á Neskaupstað 1941, lærði ungur að leika trompet hjá Haraldi Guðmundssyni. Hann þótti snemma efnilegur á Norðfirði og kom tvítugur til Reykjavíkur í framhaldsnám hjá Páli P. Pálssyni í tónlistarskólanum og lauk það prófi og var svo í tónlistarskólanum í Vínaborg í 5 ár til 1967 en var þá fyrsti trompetleikari Sinfóníu hljómsveitar Íslands. Konsert Hummels er talin eitt glæsilegasti en jafnframt sá erfiðasti. Hummel var á samtímamaður klassísku meistaranna en féll í skuggann af þeim. Sem dæmum að nefna að nótur á konsertunum voru fyrst jafnar út ára 1957 til vitnum líkur. Við heyrum nú Lárus Sveinsson leika einleik með Sinfóníu hljómsveit Íslands í trompetkonsert Jóhanns Nepomuk Hummel í hljóðritun frá tónleikum í Háskólabíói 10. febrúar ára 1977.

Við heyrðum Lárus Sveinsson leika einleik í trompetkonsert eftir Hummel á tónleikum Sinfóníu hljómsveitar Íslands í febrúar 1977 undir stjórn Carsten Andersen. En þetta verk var meðal þeirra

sem fluttur á tónleikaferðinni til Færeyjar árið 1977. Guðný Guðmundsdóttir sló líka heldur betur í gegn í þessari tónleikaferð til Færeyja. Meðal verkana sem hún lék í einleik í ferðinni var Tígrunarvæsin eftir Pablo de Sarasate. Hún lék einnig þetta verk með Sinfóníuhljómsveit Íslands á tónleikum í Háskólabíói í desember árið 1977. Hlustendur taka kannski eftir því að í verkinni kemur fram lítið og fallegt lag sem varð að dægulagi á Íslandi á árum áður.

Guðný Guðmundsdóttir lék einleik í Tígulnavísan eftir Pablo de Sarasate á tónleikum í Háskólabíói í desember 1977. Það er óvlánt mál að rifja upp alla ferðir Sinfóníuhljómsveitar Íslands til útlanda frá þessari færiaferð. Ef við höldum okkur innan þessa vestnorræna þá fór hljómsveit í Grænlands árið 1987. Sami háttur var hafður á og í ferðinni til færia og hún var farin í beinu framhaldi af hringferðum landið þar sem Elín Blöndar Bengtsson var einleikari. Og enn aftur var það Páll Pampilli Pálsson sem stjórnar. Sigurður Björnsson óperusöngvari er sá sem var næst lengst framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitarinnar eða í 12 ár eftir Gunnari Guðmundssyni sem var 13 ár. Sigurður lagði mikla áherslu á að hljómsveitin færi í tónleikaferðir bæði innanlands og

utan. Júlí 1987 skrifar hann bréf til menntamálaráðuneytisins sem hljómar svo í upphafi. Menntamálaráðuneytið fór þess óformlega á

dómsmála og dómsmála. Hann tjáði okkur að dómsmálaráðherra hefði samþykkt að Fokkervél Landhelgisgæslunnar myndi fljúga tvær ferðir með hópinn til Grænlands á kostnað ríkisins, til vitnum líkur. Þetta var ekki fyrsta en í síðasta skipti sem Árni Jónsson barðist fyrir samstarfi og miðlun á menningu nágranna þjóða okkar, Færeyja og Grænlands. Endinu var þó svo, sá að Landhelgisgæslan sagði sér ekki fært að taka að sér verkefnið meðal annars út af öryggismálum. Niðurstöðan var svo Arnarflug sáum að flytja hópin til Syðri Straumsfjarðar og Grænlandsflug síðan flytja hópin til Núk. Þetta var mikið púsluspil, en þekking Árna Jónsson á grænlensku málefnum komið sér vel. Hann vissi nefnilega að Grænlandsflug ætlaði að flytja sel á milli stað á þessum tíma. Í Morgunblaðinu má lesa fyrirhugaða ferð, Sinfoníu hljómsveitin halda nokkra tónleika í Núk höfust á Grænlands. Bæði sérstaka barnatónleika og einni tónleika fyrir fullotna, en þeir verði í íþróttahöllin í Núk. Á sérstakri hátíðardagskrá við formlega opnu norrænu stofnarinnar á Grænlandi mun Birgir Ísleifur Gunnarsson flytti ávarp og síðan leik og Sinfoníu hljómsveitir Íslands, þjóðsöng grænlendinga og þrír grænlenski kórar syngja með í sveitinni til vitnum líkur. Hljómsveitin fór aftur til Grænlands ára 1997 og þá til að taka þátt í víslu Katuak sem er norræna húsið í Núk og nú undir stjórn Petri Sakari. Hann átti síðar eftir að stjórna tónleikum í ferðum hljómsveitarinnar til Finnlands, Svíþjóðar og Danmörku og þá sem aðal hljómsveitarstjóri sveitarinnar. Maður spyr sig ekki síst í umræðinu samband Danmörkur, Grænlands og Færeyja nú þessa dagana. Hvar var Sinfoníu hljónsveit frá Danmörku á þessum hátíðastundum landana? Góðu hlustendur, allir hljónsveitastjórar Sinfoníu hljónsveitar Íslands hafi gegnum tíðina kostað við að flytja verk íslenska tónskálda og gefa hljófara leikur sveitarinnar tækifæri til að leika innleik með hljónsveitinni. Er þetta mjög ábyrrandi í ferðum sveitarinnar landið. En einnig fá þeirra stíga á svið í Háskólabíói og nú í dag í Hörpu. Við skulum í lokin heyra Rómensu fyrir fiðlu og hljómsveit opus 14 eftir Árna Björnsson. Það er Sigrún Evastóttir sem leikur innleik í þessu bráðskemmtilega verki í hljóðritun sem framfór í Háskólabíói í febrúar 1993 sem síðar kom út á geisladiski á vegum Sjandós útgáfu fyrirtækisins undir stjórn Petri Sakari. Teknimaður var Kormákur Marðarsson, verði sæl.

0: Hér lauk þættinum Symfóníu hljómsveit Íslands í 75 ár sem var fyrst á dagskrá í fyrra. Þetta var 8. þáttur af 10 í umsjón Bjarka Sveinbjörnssonar.
1: Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, viðstað svo. Hrefnu kjöt, sækjerafélagið Kolaportinu. Ertu fyrir sunnan? Grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, Byggðasafn Árnesinga húsið Eyrabakka og Gerðasafn listasafn Kópavogs. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst Ráðagerði. Það er opið í dag, rjómabúið á Bökstöðum. Ertu fyrir norðan? Sýningar eru alls konar, listasafnu Akureyri og samgönguminjasafnið Ystafelli, Þingeyjarsveit. Skógargleði, matur og menning í dag frá klukkan 13 til 17, móðir jörð, lífræn ræktun, Vallanesi. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli, njálufélagið.is.
2: Fréttastofa RÚF klukkan 10, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Stjórnvöld í Óman segja jákvæðan árangur að viðræðum við íranska ráðamenn um opnun siglingaleiðar um Hormúsund. Ætlunin að bæði ríki beri ábyrða á að tryggja siglingu um sundið, en fulltrúar þeirra segja að þótt ágætlega meði sé útilokað spá hvenar samningar náist. Íranar hafa nánast alfarið lokað sundinu segja bandaríkjamenn og Ísraelar lögðu til atlögu gegn þeim í febrúar. Utanríkisráðherra Írans sagði algera opnun sundsins velta á því að Bandaríkin bæti fyrir rof á samkomulagi um vopnahlé og framhald viðræðina frá því í júní. Æðsti yfirmaður öryggismála í Íran segir að sundið verði ekki opnað fyrir Bandaríkjamenn hætti að hóta Írunum. Sala á tónlist á áþreifanlegu formi hefur aukist stöðugt frá árinu 2020. Vínilplötur njóta mikilla vinsalda. Árið 2010 voru seld 337.000 eintök af vínilplötum og geisladiskum. Áratugin og eftir hriðfjall salan samhliða auknum vinsaldum streymisveitna og náðu loks botni árið 2020 þegar seld voru aðeins 44.000 eintök. Síðan þá hefur salan vaxið þótt hún sé fjarri fyrri hæðum. Og árið 2024 voru seld eintök 67.000 samkvæmt tölum frá félagi hljómplötu framleiðanda. Kristján Kristjánsson, verslunarstjóri í plötubúð Öldu, segir áberandi að ungmenni kaupi meira af geisladiskum.
3: Þetta er alveg 15 ára á upp úr, sko. Mjög algengt er svona í kringum menntaskóla aldurinn og þau eru að kaupa mjög fjölbreytt. Strákarnir eru að kaupa hiphopið, stelpurnir eru að kaupa Gracie Adams og Taylor Swift og allt það, sko. Og síðan er líka fólk að uppgöta bara gamla góða tónlist. Þetta er mjög skemmtilegt að sjá hvað ungt fólk er fordóma lítið eða laust bara á að tónlist.
2: Sagði Kristján Kristjánsson og nánar rætt við hann í hádegis fréttum. Tyrkneski utanríkisráðherrann Hakan Fítan býst við að Egyptar

0: ekki þátt í gagnkvæmu varnarsamkomulagi Sáti Arabíu, Pakistans og Tyrklands. Samningurinn var undirritaður á föstudag þar sem meðal annars segir að árás og eitt ríkjana jafngildi árás og þau öll. Fítan sagðist í samtali við Anadolu fréttastofuna telji eðlilegt að Egyptar tækju þátt en það væri samvinna ríkjana þegar mikil. Leið og tekist hefði að leysa úr ákveðnum tæknilegum úrlausnarefnum væri engin ástæða til annars. Að minnsta kosti 20.000 hafa neyðst til að flýja heimili sín í bresku Kólumbíu í Kanada af völdum skógarelda. David Eby, forsætisráðherra fylkisins, hefur lýst yfir neyðarástandi gjörvalt fylkið. Samkvæmt upplýsingum eftirlitsstofnunar með gróðureldum þekur skógareldurinn meira en 95 kílómetra skóglendis í tveimur héruðum. Skógareldar hafa geisað víða Kanada, þar sem af sumri. Alþjóða knattspyrnusambandið FIFA hefur gefið út yfirlýsingu þar sem það fordæmir, þar sem kallaðir skipulögð ófræðingarherferð gegn stjórn þess og ekki síst forsetanum Gianni Infantino.
1: Infantino liggur enn undir ámæli fyrir þá hugmynd að selja einkafyrirtækjum hlut í gegnum sambandsins sem hætt hefur verið við. Kallað hefur verið eftir afsögn Infantino svo á föstu dag birti breska dagblaðið The Telegram ásakanir að hann hefði tryggt ástmei sinni háar fjárhæðir meðan hann starfaði hjá knattspyrnusambandi Evrópu frá 2009 til 2016 án þess að geta heimildarmanna. Hún hafi verið starfsmaður UEFA og fengið greiðslurnar við starfslokk. Sambandið staðfesti það við AFP og að einnig hafi verið greitt fyrir NBA námskeið hennar. Í yfirlýsingu frá FIFA segir að nýlegur fréttaflutningur innihjaldi órökstuddar fullyrðingar og rangar upplýsingar sambandið og forseta þess. Sambandið kveðst fagna eðlilegri gagnrýni en muni verjast öllum rangfærslum og tilbúningi. Infantino einnig framboði í forsetakosningum FIFA í mars. Evróska knattspyrnusambandið hefur ítrekkað hótað að sniðganga heimsmeistaramótið og segir ekki nóg að hætt hafi verið við hugmyndir Infantinos.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Íslandsmótinu í gólfi líkur á Korpúlfsstaðavelli í dag. Íslandsmeistararnir Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða í karla og kvennaflokki. Útsendingin hefst á RÚF. Klukkan 14:30 í dag. Fréttalestri er lokið.
2: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfréttir.
3: Veðurfregnin les Arnór Snær Magnússon. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæði. Norðan 3-8 í dag en hægbreytileg 8 á morgun. Léttskýja eða bjartviðri og hiti 12-18 stig að deginum. Suðurland. Norðaustan og austan 3-10 metrar á sekundu og skúrir austan til fram eftir degi, en annars þurrt og nokkuð bjart. Hæg breytileg 8 á morgun og léttskýja. Hiti 10-16 stig en að 18 stigum á morgun. Faxaflói. Norðaustan 5-13 metrar á sekundu, léttskýja og hiti 10-16 stig í dag. Hæg breytileg 8 á morgun og bjartviðri en líkur á stöku síðdegiskúrum inn til landsins. Hiti að 19 stigum. Breiðafjörður og vestfjörður. Norðan og norðvestan 3-8 metrur á sekundu. Bjartviðri og hiti 8-14 stig. Hæg vestlagi 8 á morgun, léttskýjað og hiti 11-17 stig. Strandir og norðurland vestra. Norðan 3-8 metrur á sekundu, skýjað með köflum og þurft að kalla síðdegis. Hiti 7-12 stig. Hæð suðlæga átt í kvöld og léttir til en stökur síðdegiskúrir inn til landsins á morgun. Hlýnar og hiti 12-19 stig á morgun. Norðurland eystra og austurlanda glettingi. Norðan og norðvestan 3-8 metra sekundu og dálítil súld eða rigning með köflum en úrkomi lítið í kvöld. Hiti 5-10 stig. Vestan og síðan norðvestan 3-10 á morgun. Léttskýjað og hiti 11-19 stig. Austfirðir. Norðan 3-8 metra sekundu, skúrir og hiti 7-12 stig. Hægari í nótt og léttir til. Vestlæg átt 3-8 á morgun, léttskýjað mestu og hiti 12-19 stig. Suðausturland. Norðlæg breytileg átt 3-10 metra sekundu. Bjarta mestu en stöku skúrir fram eftir degi. Hæg suðlæg eða breytileg átt á morgun og lengst

Staf léttskýjað. Hiti 10 til 18 stig. Hlýjast á morgun. Miðhálendið. Norðlæg átt 3 til 8 metra sekundu. Skýjað með köflum og sumstaðar skúrir. Hiti 4 til 10 stig. Hæg breytileg átt á morgun og léttskýjað en líkur á stöku síðdegisskúrum. Hlýnar og hiti að 16 stigum síðdegis. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag. Hægt vaxandi austlæg átt og skýjað með köflum eða léttskýjað norðan til. Austan 5 til 13 metra sekundu sunnan til, þykknar upp og fer að rigna. Hiti 11 til 20 stig, hlýjast norðanvert landið. Á miðvikudag, almyrkva sólu. Austan og norðaustan 3 til 10 metra sekundu og alvíða skýjað og rigning með köflum, en þurft fram eftir degi á norðurlandi. Skýjað með köflum og úrkomi lítið vestan til síðdegis. Hiti 8 til 18 stig, svalast við norður og austurströndina. Á fimmtudag, norðlæg breytileg átt 3 til 8 metra sekundu. Skýjað og dálítil væta norðanvert landið, en annars skýjað með köflum og stöku skúrir. Hiti 9 til 20 stig, hlýjast syðst. Á föstudag og laugardag, útlit fyrir norðvestlæga eða breytileg átt. Skýjað með köflum og sumstaðar stöku síðdegisskúrir. Fremur milt í veðri. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 5,3 stig. Í Reykjavík mældist 0,7 mm úrkoma í nótt. Sólskin í gær mældist 4 klukkstundir og 24 mínútur. Minnstur hiti á landinu nótt var 1,1 stig í Básum á Góðlandi. Mesta úrkoma landinu síðasta sólarhring mældist 120 mm við Gilsá. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 80 metrar á sekundu í Papey. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, vestan 2, léttskýjað, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1012 millibar stígandi. Stafholtsey, norðaustan 8, hiti 8 stig. Bláfeldur, norðan 8, hiti 8 stig. Gufuskálar, austnorðaustan 8, hiti 9 stig. Stykkishólmur, norðaustan 7, skýjað, hiti 8 stig. Ásgarður, norðnorðaustan 7, hiti 7 stig. Reykhólar, austnorðaustan 7, hiti 7 stig. Lambavatn, austnorðaustan 1, hiti 9 stig. Bjargtangar, austnorðaustan 9, hiti 8 stig. Hólar í Dýrafirði, sunnan 2, hiti 8 stig. Bólungarvík, austan 1, hiti 8 stig. Ísafjörður, logn, hiti 8 stig. Æðey, vestnorðaustan 6, hiti 8 stig. Hornbjargsviti, Suðaustan 1, hiti 8 stig. Litla Ávík, vestnorðvestan 3, alskýjað, dálítið sjór, hiti 7 stig. Hólmavík, norðnorðvestan 4, hiti 8 stig. Reykir í Hrútafirði, norðan 8, hiti 7 stig. Blönduós, norðan 7, hiti 7 stig. Hveravellir, norðan 7, hiti 3 stig. Skagatá, norðnorðvestan 4, hiti 7 stig. Nautabú, norðnorðvestan 7, hiti 6 stig. Sauðanesviti, norðvestan 2, rigning, dálítill sjór, hiti 6 stig. Akureyri, norðan 6, hiti 7 stig. Grímsey, norðnorðvestan 5, hiti 6 stig. Mývatn, norðvestan 6, hiti 5 stig. Staðarhóll, norðnorðvestan 5, hiti 6 stig. Mánarbakki, norðvestan 7, hiti 7 stig. Ásbyrgi, norðvestan 5, hiti 7 stig. Grímstaðir, norðnorðvestan 6, súld, skyggni 5 km, hiti 4 stig. Raufarhöfn, norðvestan 6, hiti 7 stig. Fontur, norðnorðvestan 4, hiti 7 stig. Miðfjarðarnes, norðnorðvestan 9, hiti 7 stig. Skeltingstaðir, austsuðustan 1, hiti 7 stig. Bjarnarey, norðnorðvestan 11, hiti 7 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 2, alskýjað, hiti 7 stig. Kárahnjúkar, norðnorðvestan 7, hiti 2 stig. Hallormsstaðir, austan 2, hiti 7 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 8, skúr á síðustu klukkstund, talsverður sjór, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 1009 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, vestnorðvestan 5,

hiti 7 stig. Seley, norðan 7, hiti 8 stig. Vattarnes, norðvestan 11, hiti 8 stig. Kampanes, vestnorðvestan 7, hiti 9 stig. Papey, norðvestan 18, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 10, hiti 10 stig. Fagurhólsmýri, vestan 4, hiti 12 stig. Skaftafell, austnorðvestan 4, hiti 12 stig. Kirkjubæjarklaustur, suðaustan 3, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, austnorðvestan 4, hiti 12 stig. Vaskarðshólar, norðvestan 5, skýjað, dálítið sjór, hiti 14 stig. Stórhöði, austsuðaustan 3, hiti 12 stig. Vestmanneyjabær, norðnorðvestan 2, hiti 12 stig. Hella, norðaustan 11, hiti 10 stig. Árnes, norðaustan 6, hiti 9 stig. Hjarðarland, norðaustan 7, hiti 9 stig. Þingvellir, norðan 3, hiti 9 stig. Eyrarbakki, norðaustan 10, hiti 9 stig. Grindavík, norðnorðaustan 4, hiti 10 stig. Garðskagaviti, norðnorðaustan 12, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 9, hálskýjað, hiti 8 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10:00 í kvöld. Verði sæl.

0: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 11. Nú tekur við þátturinn undir geislanum. Magnús Lyngdal Magnússon fjallar merkan viðburði í tónlistarsögu Íslands, heimsókn bandaríska fiðluleikarans Isaac Stern og rússneska píanóleikarans Alexander Sakin árið 1955.
1: Rondo by Mozart.

Ágætu hlustendur, við heyrðum hér upphafið að Rondóin úr Hafnarserenuðum útsats frá árinu 1776 í útsetningu fyrir fiðlu og píanó eftir Fritz Kreisler. Fiðluleikarin Isaac Stern kynnti verkið til sögunar í upphafi en með honum leik píanóleikarin Alexander Sakin. Þessi hljóritun kom upphaflega út árið 1953. Þannig áttar til að bandaríski fiðluleikarin Isaac Stern og rússneski píanuleikarin Alexander Sakin komu til Íslands árið 1955 þá á vegum tónlistarfélagsins. Stern kom fram á þrennum tónleikum þeim fyrstu miðvikudaginn 5. janúar í Austurbæjarbíói þá ásamt Sakin. Þá heldu þeir félagar sérstaka tónleika fyrir háskólakennara og stúdenta í hátíðarsal Háskóla Íslands laugardaginn 8. janúar. Og svo lék Stern einleik með nýstofnari Sinfóníu hljóset Íslands í þjóðleikhúsinu sunnudaginn 9. janúar. Þetta var í annað sinn sem Stern og Sakin lögðu leið sína til Íslands, en tæpum 10 árum áður komu þeir hingað á vegum Bandaríkjahers og léku þá einnig fyrir tónlistafélagið. Isaac Stern var á sinni tíð einn frægasti fiðluleikari veraldar og leið áhrifamaður í bandarísku tónlistalífi. Hann fættist árið 1920 í Kremenets sem þá var hluti af Póllandi en tilheyrir nú Úkraínu. Hann fluttist snemma með foreldrum sínum til Bandaríkjanna og ólst upp í San Francisco. Hann nam fiðluleik í New York hjá Louis Bostinger en þó lengst af hjá Náum Blender í San Francisco. Síðar á efinni gat stönd þess að fyrirmyndar sínar hefðu verið Nathan Milstein og Arthur Grumio. Leikur Stöns þótti ávalt tilfinningareikur stundum á kostnaðan ákvæmni og hann var þannig meðal annars gagnrýndur í sumum herbúðum fyrir að skorta fáun. Þá þótti sumum tækni hans minni en til að mynda hjá Heifetz en það er auðvitað þarlefs samanburður því honum stóð engin jafnfættis tæknilega séð. Sjálfur svaraði Stönn þessari gagnrýni þannig til að röngnóta sem þó hefði einhverja merkingu væri langt betri en 1000 réttarnótur sem hefðu enga merkingu. En í dag sýnist sitt hverjum Stönn en það er alveg víst að hann hafði gríðaleg áhrif, ekki bara sem fiðluleikari, heldur líka sem kennari og ötull baráttumaður fyrir samfélagslegu mikilvægi tónlistar. Þá var hann aðal hvatamaður að því að bjarga Carnegie Hall í New York frá niður yfir, en sá tónleikasalur stendur enn í dag og er jafnan talin í hópi fjögurra bestu tónleikahúsa veraldar á samt Konzertgebouw í Amsterdam, Musikverein í Vínarborg og Symphony Hall í Boston. Ég ætla þó ekki að rekja glæstan feril Stöns hér í dag, en ég heldur gagnrýni mótstöðumanna hans, heldur glugga í blaðagreinar sem birtust í kjölfar Íslandsdvalar hans árið 1955. Mozart Rondóið í útsetningu Kreisler var eitt þeirra verka sem Stern og Sakin fluttu á tónleikum tónlistarfélagsins í Austurbæjarbíói 5. janúar 1955. Efnisskráin innihélt ólík verk og var eitt þeirra innan við 10 ára gamalt.

Ísak Störn og Alexander Sakin leku upphafið að þriðja þætti andandi úr þylusónötu númer 1 í F-mól eftir Sergei Prokofiev en tónskáldið lauk við að semja verkið árið 1946. Umsögnum tónleika tónlistarfélagsins í Austurbæjarbíói birtist meðal annars í Vísi 5. dæðin 7. janúar 1955 með fyrirsögninni Glæsilegir fiðlutónleikar. Þar segir og tilvitun hefst. Fiðlusnillingurinn Ísak Störn hélt hljómleika í Austurbæjarbíói í gærkveldi fyrir styrtarfélaga tónlistarfélagsins. Alexander Sakin aðstoðaði á píanói. Efnisgráin var fjölbreytt og fróðleg og áfram segir Þótt Ísak Störn sé enn ungur að aldri er hann löngu komin í röð fremstu fiðlumeistara nútímans. Sameinar hann á engar skemmtilegan hátt, gífurlega tækni og óbreiðulega smekkvísi. Auk þess er hann áhamaður mesti tónlist allra tíma, ekki síst nútímatónlist. Alexander Sakin er miklu eldri maður, hann er afburðapíanuleikari sem bæði er ágætur undirleikari og samleikari. Var þeim þá ákaft fagnað. Greinin í Vísi hélt svo áfram. Þetta er ekki fyrsta sinn sem þeir leika saman hér á landi. Fyrir nær 10 árum komu þeir hingað á vegum Bandaríkjahers og leika þá einnig fyrir tónlistarfélagið. Síðan hafa þeir ferðast víða við vaxandi orðstýr og nú hefur tónlistarfélaginu loksins tekist að fá þó hingað aftur til vittnum líkur. Og sjálfsagt hafa flestir áherendur í Austurbæjarbíói verið að hlýða á F-mól þylusónundu Prokofiefs í fyrsta skipti, en annað var kunnulegra.

Isaac Stern og Alexander Sakin fluttu La Campanella eftir Paganini, útsetningu fyrir fiðlu og piano á stefi úr þriðja þætti fiðlu koncerts nr. 2 eftir tónskáldið. En þetta leku þeir félagar meðal annars í Austurbæjarbíói árið 1955, þó að vísu upptakan sem við vorum að hlýða á sé ekki þaðan. Laugardaginn 9. janúar 1955 blésu Stern og Sakin til tónleika í hátíðarsal Háskóla Íslands með skömmum fyrirvara en þeir hefðu ekki verið uppalega að dagskrá tónleikaferðarinnar til Íslands. Daginn áður eða 8. janúar birtist svo hljóðandi auglýsing í Vísi. Hinn heimsfrægi fiðlusnillingur Isaac Stern sem hér hefur leikið á vegum tónlistarfélagsins mun leika í dag í hátíðarsal Háskólans fyrir háskólakennara, stúdenta og gesti þeirra. Tónleikarnir hefjast klukkan 3 og aðgangur og ókeypis. Tæpa hálfu ári síðar, eða föstu daginn 3. júní 1955, birtist svo aftur grein í Vísi að þessu sinni undir fyrirsögninni Háskólanum gefin hljómflutningstæki gefandi fiðlusnillingurinn Isaac Stern. Þá segir svo áfram og tilvitnun hefst. Fiðlusnillingurinn Isaac Stern hefur gefið Háskóla Íslands mjög vöndu tæki til hljómlistarflutnings á samt völdu safni af hljómplötum. Dr. Þorkell Jóhannesson, háskólarektor, skýrði frá þessu í gær að viðstöldum fréttamönnum, blaða og útvarps og mörgum gestum. Í stuttu ávarpi gat háskólarektor þess að er hinn heimsfrægi fiðluleikari Isaac Stern var hér staddur í janúar síðastlinum á hljómleika för á vegum tónlistarfélagsins, hafi hann boðið háskólanum að halda hljómleika fyrir stúdenta í háskólanum. Var boðið þakksamlega þegið og þótt aðeins væri sólarhringur til brottfara listamannsins voru tónleikarnir fjölsóttir. Hygg ég, segir háskólarektor, að þeir verði minnist

þeir öllum er þar voru viðstattir, fyrst og fremst vegna hins óvenjulega glæsilega fiðluleiks, hins mikla tónsnillings Isaac Stones og svo vegna hinnar töfrandi ljúmennsku hans og listagleði er framkomi í áhorfi hans til áhorenda og brennandi áhuga hans á því að vekja áhuga hins unga fólks á tónlistinni. Svo segir áfram í vísi. Að tónleikunum loknum lísti Störn yfir að hann gæfi háskólanum allan hagnað er verða kynni af hljómlingum sínum hér á landi að því sinni og fjennu varði til kaupa á vönduðum tækjum til hljómlistarflutnings og plötusafni enda yrði tæki notuð til þess að gefa ungu fólki tækifæri til að kynnast úrvals hljómlist við góðar aðstæður. Hvaðst hann vona að gjöf sín gæti orðið stopnað hljómlistardeild hér við háskólan er orðið gæti til mikils gags hljómlistarmenningu þjóðarinnar og átt sinnþátt í að gera hana að lifandi og starfandi krafti í þjóðfélaginu til vitnum líkur. Vísir gat þessi framhaldi að nú væri þessi gjöf Stones komin og hefðu tækin verið sett upp í hátíðarsal háskólans og eruðu þar þangað til háskólin eignaðist betri stað fyrir þau. Að þessu tilefni var skipuð nefnd til þess að annars tækin og notkun þeirra og var formaður hennar Gylfi Þ. Gíslason prófessor sem að sögn vísis lísti tækjunum við athöfnina og tilvitun hefst. En því næst gafst viðstöttum tækifæri til að hlýða á músík frá þessum tækjum. Dáðust menn mjög af frábærum hljómburði tækjana. Tæknilega sérfróður maður kom frá Bandaríkjunum til að annast uppsetningu þeirra. Þá segir að lokum í frétt vísis að lokum hvað háskólarektor það vera sannfæringu sína byggða á reynslu að ekkert væri ungu fólki hollara, ekkert göfgaði það meira en ég laðaði til dýfsta skilnings á andlegum verðmætum, ekkert tengdi fastar fólk af ýmsum og sunduleitum þjóðernum og menningu en tónlistin er talaði sameilu og tungumáli til allra. Hún væri afl sátta, vinsemdar og friðar í sundur tættum heimi vora daga. Þess ber að geta að þegar háskólarektor hafði lokið ávarpi sínu sem fyrir var getið, mælti hann okkur orð á enska tungu og þakkaði sendiherra Bandaríkjanna hér, fyrsta sendiráðsritara og fleirum sem átt hafa mikinn og góðan þátt í að tækin eru hingað komin og uppsett. Tilfinu líkur.

Isaac Stern og Alexander Sakin leku úr öðrum þætti Adagio úr fiðlu sónötu nr. 3 í D-moll eftir Johannes Brahms sem einmitt var á efnisskrá tónleika tónlistarfélagsins í Austurbæjarbíói í janúar árið 1955. Mér langar að fylgja heimsókn Stöns og Sakins í Háskóla Íslands og litið betur eftir en föstudaginn 14. janúar 1955 birtist frétt í þjóðviljanum undir fyrirsögninni Isaac Stern segir áherendur hér söngvissa og áhugasama, sem svo heldur áfram og tilvitun hefst. Svo sem frá hefur verið skýrt í blöðunum, gaf þylusnillingurinn Isaac Stern allar tekjur sínar af hljómleikum er hann hélt í Reykjavík í þessu mánuði til stofnunar tónlistarsaps í Háskóla Íslands. Í gjafabrefi sínu er háskólarektor barst mánudaginn 9. þess mánuðar. Þakkar hann fyrir að þeim félögum gafst kostur á að leika fyrir rektor og stúdentana og segir í brefinu meðal annars. Við ferðumst víða heim og þykir okkur hvarvetna miklu skipta að hitta ungminni hvers lands. Okkur hafa þótt þau mjög þakkláttir áherendur og í okkar augum hefur unga fólkið miklu hlutverki að gegna í framþróun tónlistar og allra mennta. Af þessum sökum er mér mikil ánægja að bjóða Háskóla Íslands allar tekjur mínar sem orðið hafa af þessari skemmtilegu heimsók til Íslands í því skyni að opna megi tónlistastofu með bestu fáanlegu tækjum til hljómplötuleiks og svo vísi að tónplötusafni. Er það von mín að slíku safni megi eigi aðeins koma gjafir víða að heldur og að það megi verða vísir að tónlistardeild innan háskólans. Stönn bætir svo við, okkur hefur þótt fólk hér vera með söngvísustu og áhugasömmustu áherendum sem við höfum fyrir hitt. Við trúum fastlega á gildi tónlistar í sköpun betra og fegura mannlífs. Tilvitnun líkur.

0: Við heyrðum Isaac Stern og Alexander Sakin flytja upphafið að La Fontaine Dari Thys eftir Karol Simonovski, verk sem þeir einmitt léku í Austurbæjarbíói árið 1955. Gagnrandi Vísis vandaði lítilega umfyrir tónlistafélaginu í umsöksinni og sagði heiti verksins ránglega lagt út í efniskráni þar sem það var kallað gósbrunnurinn í Ari Thys. Gagnrandir bætir við. Arethusa var skóardís og lindin er kennd við hana. Vindum okkur þá í frásagnir af einleik Sterns með Sinfoníuhljónsveit Íslands í Þjóðleikhúsinu 9. janúar 1955 en þá hafði hljónsveitin starfað í 5 ár. Þann 11. janúar birtist eftir farandi fyrirsögn í Vísi. Hús fyllir á sunnudagstónleikum Sinfoníuhljónsveitarinnar. Frásögnin heldur áfram og tilvitun hefst. Sinfoníuhljónsveitin hélt fyrstu tónleika sína á nýja árinu í Þjóðleikhúsinu á sunnudag og leik Isaac Stern fiðlukonsert Mendelssohns með hljónsveitinni en Robert Ottosson stjórnaði. Með eftirvæntingu var beðið eftir hinum fræga innleikara og var honum ákaft fagnað þegar hann birtist. Var túlkun hans á hinum fagra fiðlukonsert með afbreiðum fögur og mikilfengleg svo að fiðla hans ýmist hló eða grét. Fylgdi hljónsveitin honum dyggilega og stóðst á eldraun sem samlingur við slíkan meistara er ungri sinfoníuhljónsveit. Hlutu allir verðu var þakkir að lokum. Hins vegar fekk verkið sem flutt var eftir hlé á tónleikunum misjafna dóma en þá var, eins og segir í vísisgreininni, leikin fjórða sinfonía Schumanns, voldugt og tilkomum mikið verk sem raunar hefur sumagalla svipaða öðrum verkum þessa meistara, engum þrástögun í tónmyndum og sumstaðar nokkurt yfirlæti til að vittum líkur. Frásögn Alþýðublaðsins byrtist 13. janúar en þar segir meðal annars flutning Sterns og sinfoníu hljónsveitarinnar á verki Mendelssohns og til að vittum hefst. Þessi konsert er orðin vel þekktur hér, enda oft leikinn. Hann er lýriskur og indall á að hlýða og var prýðilega leikinn bæði af innleikar og hljónsveit. Þegar nú hljónsveitin er orðin svo vel æfð og traust sem raunber vitni vonumst við til að æðið verði sem fyrst fleiri konsertar. Því þótt fylgukonsertar Beethovens og Mendelssohns séu fallegir hafa þó önnur tónskáld skrifað konserta sem gaman er að hlusta á og eiga fulla rétt á sér. Að loknum fiðlukonsertinu var hljónsveit og sérstaklega einleikara ákaft fagnað, höfðu áhorendur fullan hug á að fá aukalag, en það fegst ekki. Alþýðublaðið bætir þó við að lokum er ekki úr vegi að þakka enn einu sinni auðfúsugesturum Isaac Stern komuna hingað. Hans mun lengi verða minnst hér sem frábærslistamanns og þar að auki sérmennandi persónuleika. Því miður höfðum við eigi tök á að sækja hljómleika hans í háskólanum, þar sem hann lék eftir pöntun og svaraði auk þess fyrirspurnum. En við höfðum fyrir satt að það hafi verið dásamlegt á að hlýða. Sýndi Stern þar mjög lifandi áhuga á hljómlist almennt og jafnframt á eblingu tónlistar á Íslandi er hann gaf tekjur sínar af hljómleikum hér til stofnunar hljómlistar saps við háskólan. Er vonandi að þessi mikli listamaður gisti land okkar sem fyrst aftur. Tilvitun líkur. Degi síðar, eða 14. janúar, segir í tímanum og tilvitun hefst. Tónleikar Sinfoníu hljónsveitarinnar hófust með forleik að söngleiknum leikustjórinn eftir Mozart. Talið hefur verið að hljómsveitir þurfi vissan tíma til þess að hita sig upp. Að þessu sinni hefur Sinfoníu hljónsveitin verið jökul köld í upphafi, svo að margt fór aflögu. Þeilurnar voru innilega ósamtaka, blástus hljóðfærin flá og letileg og var sem skorti allan sameinandi kraft. Flutningur og stjórnverksins var í alla staði hirðuleysislegur, enda hlaut það lítið lof að verðleikum. Eitthvað verður maður að segja og ekki dugir að hæla þeim alltaf að þessari hrellingu af staðinni sem var sem voraði og byrti. Isaac Stern lék fiðlukonsertinn í e-moll eftir Mendelssohn. Mendelssohn var mikið og gott tónskáld. Hann samdi þó aðeins þennan eina fiðlukonsert, virðist hann ekki einungis hafa lagt óheimju vinnu og þekkingu í konsertinn, heldur einnig alla sál sína. Þar á ofan hafði hann nána samvinnu samning tónverksins við Ferdinand David vinsinn og eitt mesta fiðlusnilling sem þá var uppi. Nú vorum við svo lánsum að fá að heyra eitt mesta fiðlusnilling nútímansleika þetta fagraverk. Það var unaðslegt. Hinnum ástriðu þrungna þrótti og fegurð fyrsta kafla var ekki hægt að gera betri skil og tæknin var fullkomin. dásamleg friðsæld og göfgi hins ljóðræna hægakabla og liftrandi fjör og gáski síðustu kaflana var túlkað á óviðjafnalegan hátt. Ísak Störn er stórfenglegur, himingnæfandi, en þó mildur meistari. Fagnaðlæti áhrenda voru einnig stórfengleg og var hann margkallaði fram og hildur ákaflega og innilega til að vitnum líkur. Að lokum skulum við grípa niður í frásögn Morgunblaðsins laugardaginn 15. janúar 1955 og tilvitnun hefst. Ísak Störn er listamaður af Guðs náð. Betri túlkun á fiðlukonsert Mendelssohns vart hugsanleg. Léttleiki, fagur, tónn og andagift heldust hér í hendur. Hljómsveitin lauk og sínu hlutverki með mikilli prýði og var einkum áberandi snjall undirleikur hennar í hinum vandasama síðasta þætti. Var stjórnandanum, hljómsveitinni og sérilagi Ísak Störn mjög fagnað enda mun mönnum seint úr minni líða afburða góður leikur hans, tilvitnun líkur. Þessi vitnisburður býsna algengur þegar kemur að Ísak Störn. Hann lést árið 2001 en sonur hans, Michael Störn, myndist hans í viðtali árið 2020 þegar fiðluleikarinn hefði fagnað 100 ára afmæli sínu. Michael Störn sagði það einmitt mikilvægast að fá að heyra frá fólki sem hefði orðið fyrir miklum áhrifum af því að verða á vegi föður síns og í framhaldi látið gott af sér leiða hvort heldur sem það var í tónlist eða lífinu sjálfu.
1: For me the most touching thing is hearing from people, from individuals who remember something that he said to them about a certain piece or something that he did that they will never forget that made them go out and do something differently, whether it was in music or for other people. That's the kind of sowing the seeds that really makes a difference.
0: Ísak Störn hljóðritaði fiðlukonsert Mendelssohns tvívegis í hljóðveri, fyrst með Philadelphia hljómsveitinni og Eugene Ormandy árið 1958 og svo aftur með Symfóníu hljómsveitinni í Boston og Seiichi Ozawa árið 1982. Mér hefur alltaf þótt upptakan með Ormandy töluvert betri og við skulum enda þessa yfirferð á lokunum á þriða þætti úr fiðlukonsert Mendelssohns af upptökunni frá Philadelphia sem hér farin að hljóma undir.

Magnús Lyngdal Magnússon fjallaði Íslands heimsókn bandaríska fiðluleikarans Isaac Stern og rússneska píanóleikarans Alexander Zakin sem fór fram 1955. Þetta var fjórði þáttur úr þáttaröðinni Undir geislanum.

0: Jóhann Helgason og hljómsveitin Gammar fluttu They Can't Take That Away From Me, lag eftir George Gershwin. Ira Gershwin samti textan.
1: Morgunvaktin með Þórunni Elísabetu og Birni Þór hefst á ný fyrramálið strax eftir fréttir klukkan 7, Rás 1. Kammer tónlistarhátíðin segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn, Landbúnaðasafn Íslands Hvanneyri, Byggðasafnið í Görðum Akranesi og Landnámssetrið Borgarnesi. Sumarmessa í ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 20, Hvalnesó. Loka dagar, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtakörðum.

Kæri hlustendur, nú verður útvarpað guðsþjónustu úr Glerárkirkju á Akureyri í tilefni hinsegin daga. Gospelkór Glerárkirkju syngur undir stjórn Helgu Hrannar Óladóttur, Risto Lár leikur undir. Séra Sindri Geir Óskarsson, Séra Hildur Björk Hörpudóttir og Eydís Ösp Eyþórsdóttir Djákni leiða stundina með lesurum úr gospelkórnum. Tónlistin í messunni er eftirfarandi. Lagið Velkomin eftir Bubba Mortens. Drottinn þú ert mér ætíð nær eftir Elsu Ann-Marie Jarpehag og Bogoran Magnús Jarpehag. Guðlaugur Gunnlaugsson samti íslenskan texta. Hosanna eftir Brooke Ligertwood. Þú fullkomnar mig. Höfundur lags er Guðmundur Jónsson, Stefán Hilmarsson samt í texta. Kveiktu ljós eftir Tori Oss. Íslenski textin er eftir Guðuna Einarsson og Guðmund Karl Brynjarsson. Halleluja eftir Leonard Cohen með íslenskum texta Jóhunu F. Karlsdóttur. Regnbógin er himinhár, laguteksti eftir Helgu Jónsdóttur. Blessunar orðin, lag eftir Tony Ödgard við texta úr Biblíunni.

0: Elsku stórkostlegu þið öll, til hamingju með hinsegin daga sem einstök, gefandi, kröftug og lífsnauðsynlega hátíð. Hún einstök á þann hátt að við fögnum því að við sköpuð nákvæmlega eins og við eigum að vera og við lyftum upp fjölbreytileikanum. Og hún nauðsynleg vegna þess að við þurfum aldrei jafn mikið og núna að standa þétt saman gegn hvers konar fordómum og óréttlæti. Í dag ætlum við eiga samfélag hér í kirkjun okkar til heiðurs hinsegindu. Við sem þjónum hér í dag erum prestar Glerárkirkju, Hildur Björk og Sindri Geir og svo er það djáknin okkar Eydís Ösp sem mun lesa fyrir okkur ritningateksta og leið okkur í trúarjátningu og svo munu dásamlegir meðlimir Gospelkórs Glerárkirkju lesa guðspjall og bænir. En það einmitt þessi dásamlegi kór sem mun flytja kærleikan til okkar í tónum og orðum og stjórnandi hans Helga Hrönn Óladóttir, undirleikari Rist og Lár og á bassa Tómas Leó Halldórsson og á gítar Kristján Edelstein. Við þorum að fullyrða hér að við öll sem komum að þessari messu tilheyrum hinsegin samfélaginu á einn eða annan hátt og elskum að fá að elska óhikað og vera elskuð skilyrðislaust af Guði. Byrjum því á því að helga þessa stund Guði og voninni og minnast þess að Guð elskar okkur nákvæmlega eins og við erum. Við skulum signa okkur saman. Í nafni Guðs sem elskar, skapar og helgar. Amen.
1: Við ætlum að hefja stundina á að staldra við þá staðreynd að í heiminum margt brotið og að oft tökum við þátt í að brjóta í stað þess að heila. Við förum því saman með syndajátningu. Guð, við erum komin hér saman
2: frá ólíkum sviðum sköpunar þinnar.
1: Guð, við komum saman í trausti til náðar þinnar.
2: Vitandi að við höfum öll upplifað breystleika og synd.
1: Við iðrumst.
2: Hatursinn sem aðskilur okkur, sem skapar gjáum ekki íhaldsamra og frjálslyndra, innfæddra og aðfurra, ríkra og fátækra.
1: Við iðrumst.
2: Hvernig við mótum aðra fyrir eigin þægindi.
1: Við iðrumst.
2: Þeirra sjálfverðu þrá að vilja það sem tilheyrir öðrum.
1: Við iðrumst.
2: Að við öfundum velgengni og hamingju annarra.
1: Við iðrumst.
2: Afskiptaleysis, anspænis, neyð, fanga, heimilislausta, flótta fólks, þeirra hungruðu, ofsóttu, útilokuðu og örvæntingarfullu.
1: Við iðrumst.
2: Stoltsins sem lætur okkur einungis treysta á okkur sjálf, í stað þess að treysta á Guð sem skapar og elskar.
1: Guð, við treystum fyrirgefningu þinni.
0: Við þurfum mildi, skilning, náð og miskun í líf okkar. Að á okkur sé hlustað, við séum séð og skilin án þess að upplifa fordóma eða útsköfun. Í miskunabæninni byðum við Guð að vera með okkur í öllum okkar aðstæðum og miskunabæn þessara stundar sálmurinn Drottinn, þú ert mér ætíð nær.

Í dýrðarsöngnum tökum við undir með englunum á Betlehem völlum jólanóttina. Já, þetta er bænum frið milli alls fólks, frið innra með okkur. Dýrðarsöngurinn okkar við þessa stund er sálmurinn Hósanna.

0: Við skulum loka augunum og finna frið og ró innra með okkur og biðja saman. Elskandi Guð, þú sem skapar okkur í þinni mynd, þú sem skapar okkur hinsegin, þú sem skapar allt litur og fjölbreytileikans, þú sem ert sjálft ljósið í fjölbreytileikanum og getur aldrei orðið neitt annað. Guð, við biðjum þig, gef okkur að mildi þinni, þann anda. Gef okkur styrk til þess að opna hjört okkar. Gef okkur náð til þess að losa frá okkur skömm, vanmátt og sásauka sem þjónar okkur ekki lengur og við áttum aldrei skilið. Gef okkur mátt til að rísa upp frá öllu því sem þarf upprisu og kraft til að lifa lífinu til fulls eins og þú hefur ætlað okkur. Fyrir Jesú Krist, frelsara og fyrirmynd okkar, sem með þér lifir í einungu heilags anda. Amen.
1: Ritningalesturinn okkar í dag er úr bók Jesaja spámanns. Hann fjallar veröld fáráleikans þar sem við leggjum á okkur seglu og þor til að gróðu setja kærleikan og von í samfélagið en uppskýrum ekki eins og við leggjum til. Í þeim aðstæðum er eðlilegt að verða reið og vonsvikinn og það er þá sem reynir hvað mest á vonina, að við styðjum við hvert annað og réttum fram hendur skilnings og kærleika. Ritningalesturinn hljóðar svo. Ég vil kveða ástvin minn, ástar kvæðum vingarð hans. Ástvinu minn átti vingarð á frjósamri hæð. Hann stakk upp garðin, tíndu úr honum grjótið, gróðu setti gæða vínvið. Hann reisti turn í honum miðjum og hjóð þar þró til víngerðar. Hann vonaði að garðurinn bæri vínber en hann bar möðlinga. Dæmið nú í Jerusalem búar og Júdamenn, milli mín og víngarðs míns. Hvað var meira að gert við víngarð minn en ég hafði gert við hann? Hví bar hann möðlinga þegar ég vonaði að hann bæri vínber? En nú vil ég kunngera yður hvað ég ætla að gera við víngarð minn. Ég ríf niður limgerðið svo að hann verði nagaður í rót. Brýt niður múrveggin svo að hann verði troðið niður. Ég vil gera hann að auðn. Hann skal ekki verða sniðlaður og ekki stungin upp. Þar skulu vaxa þistlar og þyrnar og skýjunum vil ég banna að vökfa hann regni. Því að víngarður drottins er Ísraels hús og Júdamenn ekran sem hann ann. Hann vænti réttlætis en sá blóði úthelt, vænti réttvísi en neyðar óp kváðu við. Þannig hljóðar orð Biblíunar, leifum því að hreyfa við okkur. Amen.

0: Við skulum rísa á fætur og heyra heilagt guðspjall. Guðspjalli skrifar guðspjallamaðurinn Matteus. Við hvað á ég líkja þessari kynnslóð? Lík er hún börnum sem á torgum sitja og kallast á. Við lekum fyrir yður á flautu og ekki vildu þér dansa. Við sungum yður sorgarljóð og ekki vildu þér syrgja. Jóhannes kom át korki né drakk og menn segja, hann hefur illan anda. Mannssonurinn kom át og drakk og menn segja, hann er mathákur og vínsvelgur, vinur tollheimtu manna og bersyndugra. En spekin sannast af verkum sínum. Þá tók Jesús að ávíta borgarinnar. Þar sem hann hafði gert flest kraftaverk sín, fyrir að hafa ekki tekið sinnaskiptum, veið þér Korasín, veið þér Betsaida. Ef gerst hefðu í Týrus og Sídon kraftaverkin, sem gerðust í ykkur, hefðu þær löngu yðrast í sekk og ösku. En ég segi ykkur, Týrus og Sídon mun bærilegra á dómstegi en ykkur. Og þú, Kapernaum, verður þú hafin til himins? Nei, til heljar mun þér steift verða. Ef gerst hefði í Sódómu kraftaverkin sem gerðust í þér, þá stæði hún enn í dag. En ég segi yður, landi Sódómu mun bærilegra á dómstegi en þér. Þannig hljóðar orð Biblíunar. Amen.
1: Við lesum nú trú og játningu eftir Guðrúnu Karls Helgudóttir, biskupin okkar. Ég trúi á Guð sem er nærri öllum aðstæðum, á Guð sem sér okkur eins og við erum, hinsegin, kynsegin, trans eða sís, karla, konur, kvár og öll hinn. Sama hvaðan við komum eða hvert við erum að fara, hvort sem við erum í meðbyr eða mótbyr, ég trúi á Guð sem elskar alla sköpunina, allt sem lifir og vill hjálpa okkur að verða heil og sjá hvert annað eins og við erum. Ég trúi á Guð sem elskar, sem sér og skilur. Ég trúi á Guð sem er svo miklu meira en við þorum að vona, er stærra, betra og margbreytilegra en allt sem er. Ég trúi á Guð.

0: Megi Guð vera í þér og allt í kringum þig. Amen. Þekkiru margar tríendur í þínu lífi. Veistu hvað tríendur eru? Í myndarsögunu hann Hrollaug, misheppnaði víkingin sem við könnumst svo mörg við, þá gerist það í eitt sinn að hann verður sjúklega afbrýðisamur. Hann verður afbrýðisamur út í mannesku sem hann að fylgjast með. Mannesku með dásamlegt gæludýr sem svo yndislegt dýr og svo mjúkt og gaman að vera með. Hrollaugur fylgist með dýrinu hjúra sig að manneskunni sinni, vera þakklátt, hlaupa og leika af gleði. Mikið langa honum í svona dýr. Svo mikið að hann fór inn í bílskúr og smíðaði sér tréund og fór svo stoltur með hann út í lífið. Aumingja Hrollaugur gaf tríundinni sinna borða en hún sýndi ekkert þakklæti og vildi ekki borða neitt. Hann dró hana bæði hægt og hratt en aldrei flaug hún. Hann hjúraði sig upp að henni en hún var hörð og köld. En það var hún tríund. Tríundur eru gott orð yfir fólk sem breytist ekkert, sama hvað við viljum, reynum að gera fyrir það eða rökraða við það eða skilja orð og gjörðir þess. Tríendur eru gott orð yfir fólk sem bregst ekki við eðlilegum væntingum og vonum sem við berum til þess. Í heiminum okkar í dag, sem svo margir lýsa sem veröld fáránleikans, verðast tríendurnir vaða uppi, sitjandi og gjammandi í valdastólum heimsins eða samfélagsmiðla, sneiddar hlýju, samkennd, umhyggju fyrir lífinu í öllum myndum þess og ólæsar á kærleikan. Við sem tilherum hins einn samfélaginu höfum svo sannarlega fundið fyrir tríendunum. Já, sem hafa sem hæst núna og við sjáum greinilega samfélagsbreytingu sem hefur verið kölluð bakslæð. Þrátt fyrir stöðuga elju og seglu í mannréttindabaróttu fyrir hins einn fólk, aukna vitund, aukin skilning og jafnari stöðu, þá er því sífellt haldið yfir höfð okkar að þessi jákvæðu skref geti horfið á augabragði. Þau jafnvel kölluð forréttindi frekar en mannréttindi, eitthvað sem hins einn samfélag okkar þekkir á heimsvísu.
1: Samfélag í óvissu það leitar meðvitað og ómeðvitað í áttina því að aðgreina og sjá einföld svör við flóknum aðstæðum. Það er einfalt að tengja óróleika og upplausn við framfara skref í mannréttindabaráttu og horfa aftur til einhverjar ímyndaðrar gullaldar í gegnum linsum sem skekkt að þrá okkar eftir stöðuleika og vissu. Það er einfalt að benda á jafnari stöðu hinsegin fólks og segja þarna er samfélagsmeinið. En það er erfiðar að staldra við og sjá hvernig samfélagsmeinin eru dýpri, duldari og tengdari hugsunum, orðum og gjörðum hvers og eins okkar. Að gangast við því að lausnirnar búi innra með okkur en ekki utan við okkur. Í því að gangast við eigin hlut en ekki í því að útiloka, undiloka eða hafna öðrum. Ritningartextin okkar áðan sem var skrifaðir fyrir meir en 2000 árum, hann endaði á þessari setningu. Já, hann vænti réttlæti sem sá blóði útelt, vænti réttvísi en neyðaróp kváðu við. Og hversu lýsandi texti yfir það sem við upplifum í dag, það sem við hefjum bara fleiri stríð sem við kunnum ekki að leysa yfir í frið, verðum fordómafyllri og kaldari þrátt fyrir að öll þekking heimsins liggja að fótum okkar og óendanlega margar leiðir opnist okkur á hverjum degi til að sýna kærleika sem við látumst ekki taka eftir. Hvers vegna á mennskan ekki upp á pallborðið? Hvers vegna hlaupa hinir illu andar haturs og skilningleysis veröldina? Hvers vegna rísa kraftaverkin ekki upp í mér og þér eins og öldur sem yfirstiga allt í nafni Guðs? Hvers vegna verður Sódómu betur borgið en Kapernaum á dómstegi? Það er vegna þess að það að vera manneskja er og hefur alltaf verið flókið. Öll sú saga sem við eigum, allar bókmenntir, listir, heimspeki, trúarbrögð sýn okkur það að í gegnum aldir og árþúsund. þá eru það í grunninn sömu spurningar, sömu vandamál, sömu glímur, sömu áhyggjur sem leita á huga fólks. En á sama tíma, þá sjáum við að í dag og frá því að fólk beislaði hér ritaða orð og kom hugsun sinni á blað eða leirtöpur, þá eru það líka sömu hlutir sem gefa frið og hamingju. Já, sem svo sannarlega næra það fagra og góða sem býr í okkur og í tengslanum okkar og nánd við aðrar manneskjur.
0: Við höfum lítið breyst að upplagi, þótt við höfum skapað okkur stórkostleg verkfæri til að bæta líf og heilsu. Þessi fullyrðing er ekki neikvæð, mögulega er hún frekar frelsandi og huggandi. Við höfum svo margt í dag sem er betra en áður og svo margt sem stefnir í betri farvegi en í lífum forfeðra okkar. Þótt við, manneskjurnar, séum þar sömu, þá höfum við lært af reynslu aldanna og í dag erum við hluti af framvindu í sögunni sem segist meta líf allra jafnt, sem segir að öll eigi skilið sömu virðingu og reist, sömu tækifæri, sama kærleik og umhyggju. Sú framvinda hefur alltaf sótt í kjarna þess sem Kristur stóð fyrir og fólki sem bar uppi mannréttindabaráttu liðina áratuga, hvort sem það var í Bandaríkjunum eða í Evrópu, átti margt örugga fótfestu í kristinni trú. Og þar sjáum við sannlega þær hliðar kristindómsins sem hafa hvað best náð að feta veginn sem Jesús boðaði. Þar sem fólk hefur lagt sig fram að bæta, gera heilt og skapa jarðveg fyrir kærleika og von til að dafna í staðinn, til að nýta það, til að aðgreina, útiloka, flokka og dæma. Þetta síðanefnda er nefnilega meðal þess sem hefur líklega alltaf búið í mannsandanum og á eflaust þróunafræðilega skýringar. En það sem þjónaði okkur sem tegund á slettum Afríku þjónar ekki sama hátt í samfélagi virðingar, umburðalendis og réttlætis. Frammi fyrir óvissu er það eðlilegt að vilja fótfestu. Að vilja standa á öruggum grunni, vita svörin og sjá möguleikuna bara kannski sem annaðhvort eða. Að sjá bara svart eða hvítt. Að horfast í augu við gráasvæðið eða öllu heldur alla litadýrðina sem býr á milli þess hvíta og svarta í litrófinu. Úff, það getur valdið óróleika. Því allt í einu verða möguleikarnir fleiri, valið meira, leiðin áfram kannski ekki alveg eins skýr. Já, það er þá sem reynir meira á gildin okkar og þá ábyrð að velja stefnuna áfram. Það er nefnilega svo margt í samfélagin okkar sem veldur áhyggjum. PISA-rannsóknin frá 2022 sýnir okkur að íslensk ungmenni skora hátt í þrautseig undir álagi en að þau vermi fjórða neðsta sætið í samkennd. En þessi breyting er ekki bara hægt að útskýra með skjánótkun. Nei, þessi breyting snýst heldur ekki verri hegðun, heldur takmarkari tilfinningu fyrir tilfinningalífi annara. Að það sé undirliggjandi svo afstaða að það sem úlingarnir segi eða geri skipti ekki raunverulega máli. Að lífi sé nánast eins og tölvuleikur þar sem á endanum verði hægt að enduræsa og byrja aftur. Því skiptir ekkert öllu máli hvað þau segi eða geri. Ekkert sem hvort sem er endanlegt eða skipti máli. Þarna er tilvistamandinn. Þarna er mennskun okkar ógnað. Og það er ekki úlingunum okkar að kenna eða þau séu verri en fyrri kynnslóðir. Við sjáum það þegar við horfum á söguna að áður hafa bakslug orðið þegar samfélög standa frammi fyrir óvissu og að óvissan getur hert hjartað okkar. Leitt okkur að því að leita upp einfaldan sannleik og þægilega svarkvita lausnir. Afleiðingin verður svo að ungmennin okkar standa frammi fyrir uppgang fasisma, framförum í gervigreind sem þau skilji ekki, algjör óvissu það hvaða menntun kom að gagna eða hvaða störf verði bóði til framtíðar, ófriður og átak. Já, þetta er ytri umgjörðin líf ungmennin okkar og í ofanálag þurfa hinsegin ungmennin okkar að þola stöðugar auknar árásir, fordóma og lífsógnandi hegðun gagnvart sér. Hvað er það

0: sem við getum gert? Hvað er það sem við getum gert til að fækka tréundunum?
1: Við getum hætt að samþykja það að virðast góð skipti meira máli en að vera raunverulega góð. Við getum hætt að pósta á samfélagsmiðla erfiða stöðu jaðarsettra hópa eins og hins einn samfélagsins og raunverulega lagt eitthvað til, hjálpa til í baráttu þess með til dæmis að gera stregbúavinnur hjá samtökunum 78, fræðast frá fólki sem að hefur þekkingu og reynslu af því að vera hinsegin. Við getum hætt að kjósa fólk sem elur á fordómum og hatri gagnvart hinsegin samfélaginu öllu. Við getum fyllt liði forystu fólk sem framkvæmir verk kærleikans en talar ekki bara það. Við getum sagt minna og gert meira. Við getum rifið niður limgerðin og brotið niður múra. Það er komin tími til að endurreisa mennskuna í því einstaka ríki Guð sem veröldin er. Ríki sem vegum öll saman og hentar hörðum og köldum tré öndum illa. Við erum líka krafin þess af biblíutextunum okkar í dag að leita inn á við. Skoða okkar eigin tilneigingar í að líkjast tré öndunum og henda þeim burt því þær þóknast okkur hvergi í mennskunni og kærleiknum. Það er þannig sem við veitum viðspyrnu við tréöndum og veröld fáránleikans og styðjum lífið í öllu litrófi þess. Það er þannig sem upprisan birtist okkur á hverjum degi og í okkur sjálfum í krafti Krists. Já, megi Guð vera þér allt sem þú þart og blessa þig í dýrmætustu mennsku heimsinn sem er kraftur kærleikans sjálfs. Amen.

0: Við skulum biðja heilagan anda að vera hér með okkur og við skulum biðja saman. Guð regnbogans, þú sem að lýsir upp heiminn, þú gefur okkur regnbogan sem lofvorð að fagna öllu lífi hér á jörðinni. Ólíki liti regnbogans birtast okkur sem fullkomin heild og minna okkur þannig á tengslin milli kynhegðar, kynja og kynja þátta. Gef að við hvert og eitt birtumst hvert öðru eins og tærir litir regnbogans. Fyrir Jesu Krist, frelsara okkar. Guð heyr bænir okkar.
1: Rauður tákna lífið, rót andans, lifandi Guð. Þú ert rót kærleikans, kennir okkur sjálfsást og mildi. Losað okkur undan skömminni og gef að okkur vaxi traust og hugrekki. Svo við getum fyllt okkar eigin innra ljósi. Með rauður öndinni í regnbóanum þökkum við fyrir að Guð skapaði okkur nákvæmlega eins og við erum. Fyrir Jesu Krist, frelsara okkar.
2: Guð heilbæni okkar.
3: Appelsýningulur táknar kynhneigðina, eld andans. Guð kynhneigðar og kynorku, þú ert okkar innri eldur og ekkert þér óviðkomandi. Frelsaði okkur frá misbeitingu þessarar orku. Hjálpa okkur að nota kynorkun okkar til að tengjast öðru fólki af kærleika og virðingu. Hjálpa okkur að nota hana til að tengjast okkur sjálfum. Með appelsýnugulu röndin í regnbóanum byrðum við þig að kveikja eld ástríðu í okkar. Okkur, fyrir Jesu Krist, frelsar okkar.
2: Guð, heyr bæni okkar.
4: Gulur táknar sjálfstraustið, kjarna andans, Guð viðurkenningar. Þú ert kjarni okkar og við tilheyrum þér. Frelsaðu okkur úr skápum leyndarinnar og gefðu okkur þor og hugrekki til að koma út. Sýnum heiminum hver við raunjulega erum. Með gulu röndin í regnbóanum byðjum við þig að gefa okkur auki sjálfstraust og von. Fyrir Jesu Krist frelsar okkar.
2: Guð heyr bænir okkar.
0: Grænn táknar ástina, hjarta andans. Þú elsku róttæki Guð útlagans, þú ert hjarta okkar hvers og eins, hjörtu okkar allra sem slá í takt. Þú brýtur ómannúðlega reglur ef þarf með kærleikan sem skjöld, óttast ekkert. Umgengst hinn veiku og hinn útskúfuðu. Frelsaðu okkur frá óttanum við að fara á móti straumnum, veit okkur hugrekki til þess að skera okkur frá fjöldanum og standa með þeim sem minna mega sín í nafni kærleikans. Með grænu röndinni í regnbóanum byðjum við þig að fylla hjörtu okkar af ótakmarkaðri samkennd með öllum lifandi verum. Fyrir Jesu Krist, frelsara okkar.
2: Guð, heyr bænir okkar.
5: Blár táknar tjáninguna, rödd andans. Guð frelsis, þú ert rödd okkar. Þú hjálpar okkur að tala gegn hverskins kúun og fordómum. Losa okkur undan sinnuleysinu og veitt okkur hugrekki og þor. Með bláu röndinni í regnbóanum hvetur þú okkur til að kalla eftir rétt

0: réttlæti og aldrei horfa undan. Fyrir Jesú Krist, frelsar okkar.
1: Guð

0: okkar í öllum sínum litum og leggjum hvert annað í þínar hendur. Við hugsum í dag sérstaklega til fólksins okkar sem hefur þurft að þola og líða og upplifa ótta og óöryggi. Hugga þau sem syrgja og þau sem búa og lifa við erfiðar aðstæður. Við byggjum sérstaklega fyrir þeim sem hafa þurft að lifa lífi sínu í skömm og felum og þurft að bæla niður ást sína, tilfinningar og sitt raunverulega sjálf og það hver þau voru og eru í raun. Við byggjum fyrir þeim sem hafa látið lífið í þessum aðstæðum. Við minnumst baráttu þeirra okkar sem eru intersex og trans fyrir sjálfsákvörðunarrétti yfir eigin líkama og frelsi til að finna sínar eigin leiðir innan kynferðis og kyngervis. Frelsa þau sem lifa í skugganum af sjálfum sér og gef ljós þar sem ljós er þörf. Fyrir Jesu Krist frelsar á okkar, Guð heyr bænir okkar.
1: Við leggjum Guð öll bænarefni okkar önnur í þínar hendur og förum saman með bænina sem Kristur kenndi.
2: Guð vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

Við skulum rísa á fætur og við tökum á móti blessunarorðunum. Elskuðu, það er aðeins ást í þér, aðeins ást utan þín, aðeins ást. Ekki einhver væmin poppsönglega ást, heldur ást sem þekkir okkur að fullu. Hvert hluta okkar brothættu og mögnuðu tilveru og segir já. Já við tilvist þinni. Já við fjölbreytileika þínum. Já við löngunum þínum. Hvað sem þú ert, sama hvaða fallega anda Guð lagði þér í brjóst, þá voru þið sköpuð til að skína, óttalaust og hugrakt. Og við þörnumst þín og guðlega ljóssinn sem býr í þér, að það glitri og flæði frá líkama þínum í ljósbrotum sem glæða heiminn birtu og stórkostlegum regnbogum. Gleymdu aldrei að þið eruð elskuð af ástríðu og að eilífu. Amen. Við þökkum ykkur fyrir stundina í dag, aftur og innilega til hamingju með hinsegin dagana.

Útvarpað var guðsþjónustu úr Glerárkirkju á Akureyri í tilefni hinsegin daga. Gospelkór Glerárkirkju söng undir stjórn Helgu Hrannar Óladóttur, Risto Lár lék undir. Séra Sindri Geir Óskarsson, Séra Hildur Björk Hörpudóttir og Eydís Ösp Eyþórsdóttir Djákni leiddu stundina með lesurum úr gospelkórnum.

0: Öllum sem hafa augun opin hlýtur að vera ljóst að þessa konur stunda ósiðlegt líferni. Þær afla fjár með því að selja sig og afhenda honum peningana. Unga stúlkan er kölluð Ida og hún er ekki héðan úr bænum. Líklega er hún ættuð af landsbyðinni eða jafnvel frá Íslandi.
1: Af því hún er líka bara barn, sko, fyrst manni,
2: já, 16 ára. Já, en þá náttúrulega það, þarna var náttúrulega bara, þú fermdist kannski 13-14 ára, þá varst bara hann fullari.
1: Einmitt, þetta hljómar er svona ótrúlega mikil harka.
2: Já, það hljómar undarlega, en það var beinlínis hægt að dæma konur í vændishús í Danmörku. Þannig var að vændi hafði verið ólöglegt frá fornu fari, en á 19. öld jókst tíðni kynsjúkdóma. Ég geri ráð fyrir að þéttbýlismyndun komi þar við sögu. Fjórar myndir, margar sögur. Í nýri þáttaröð segi ég, Þórdís Gísladóttir, frá myndum sem sendu mig í rannsóknaleiðangra sem afhjúpuðu forvitnilegar sögur og gömul leyndamál.
3: Í upphafi var myndin. Hlustaðu klukkan 10.15 á laugardögum á Rás 1, í spilara RÚF og á hlaðvarpsveitum.

Þetta var lagið Cool Moves sem Aldís Fjóla Borgfjörð Ásgeirsdóttir og Halldór Sveinsson sendu frá sér í júlí. Halldór samdi lagið en Aldís Fjóla textan. Stefán Örn Gunnlaugsson sá hljóðblöndun.

Við heyrðum glænýtt lag frá hljómsveitinni Brek, Rogastans. Það af komandi plötu hljómsveitarinnar sem væntanleg í september. Meðlimir Brek eru Harpa Þorvaldsdóttir, söngkona og píanóleikari, Jóhann Ingi Benediktsson, gítarleikari og söngvari, Sigmar Þór Mattíasson, kontrabassaleikari og Guðmundur Atli Pétursson, mandólínleikari. Í laginu Rogastans heyrast einnig trommuleikarin Erik Kvik, banjuleikarin Hank Smith og strengja kvartett skipaður þeim Þórunni Ósk Marinósdóttur, Sigurði B. Gunnarsinni, Gunnhildi Daðadóttur og Sólveigu Steinþórsdóttur.

Bogu Milfont og Greiningardeildin fluttu lagið Þú stendur alltaf með mér eftir Braga Valdimar Skúlason. Emiliana Torrini söng með. Þetta er af plötunni Haf þú ekki áhyggjur af því sem er fyrsta plata hljómsveitarinnar í 20 ár. Hún kom út síðastliðin föstudag.

0: Guðmundur Jónsson söng Mun það senn, lag eftir Viktor Urbantíts við ljóð eftir Hermann von Gilm sem Björn Fransson þýtti. Við píanóið var Árni Kristjánsson. Þetta var hljóðritað 1967.
1: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20 í kvöld, Brautarholt só. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, klukkan 17 í dag flytur danski organistinn Anne-Kristine Mathiesen, verk eftir Præstholm, Lorentzen, Gustav Holst og Louis Vierne, auk tónlistar eftir Hans Zimmer og John Williams í eigin útsetningum, Hallgrímskirkja, þinn tónleikastaður. Naut á grillið, Salgerafélagið Kolaportinu. Það er barbordagur í dag, kormákur og skjöldur. Hrafnaspark á stofutónleikum í dag klukkan 16, Gljúfrasteinn. Helgar tilboð, grillkótilettur, melabúðinn. Skóargleði, matur og menning í dag frá klukkan 13.

0: 13-17, Móðir jörð, lífræn ræktun, Vallanesi. Lokadagar, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Lagerhreinsun á sumar húsgögnum, Jusk, góð tilboð.
1: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is.
2: Hafðu það holt með Holta. Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA.
3: Íslendingar hafna ekki tækifærum þegar þau bjóðast. Þeir grípa þau. Segjum já við nýjum tækifærum. Evrópureyfingin.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20:01. Fréttir.

0: Íranar segjast ekki ætlað að opna fyrir umferðum Hormúsund nema bandaríkjamenn gangi að skilurum þeirra, til dæmis stríðskaðabætur. Stjórnvöld í Óman segja þó að viðræðum miði áfram. Fimm menn reyndu að grýta kvár á leið heim úr gleðigöngunni í gær. Hún segir ofbeldi gegn hins einn fólki hafa stigmagnast og lögregla verði að gera betur. Formaður Vinstri grætna allar að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í lok mánaðar. Þrátt fyrir að stefna flokksins sé að Ísland gangi ekki í ESB. Úkraínumenn segjast ekki hafa ætlað að gera drónaárás á Búlgaríu en árás á dróni spraknar í gasleiðslu sem liggur Búlgaríu. Mannskæðar loftárásir voru gerðar í Úkraínu og Rússlandi í nótt og í morgun. Veðurspár eru teknar að skýrast fyrir sólmyrkvann á miðvikudag þótt enn sé óvissa í kortunum. Við ræðum við veðurfræðing í fréttatímanum. Sala á tónlist á áþreifanlegu formi hefur aukist frá 2020 þegar botni var náð. Verslunarmenn segja ungmenni sækja meira en áður í tónlist á áþreifanlegu formi og þá sérstaklega geisladiska. Alþjóða knattspyrnusambandið fordæmir, það sem það kallar ófræðingarherferð gegn forsetanum Gianni Infantino. Og það ræðist í dag hverju verða Íslandsmeistarar í golfi. Lokahringur Íslandsmótsins hefst klukkan 2:30. Alexander Kristjánsson segir hádegisfréttir. Stjórnvöld í Íran krefjast þess að bandaríkjamenn gangi að ákveðnum skilyrðum, til dæmis stríðskaðabætur, áður en umferðum Hormúsund verður opnuð á ný. Íranar hafna því að samningaviðræður standi yfir, en stjórnvöld í Óman segja þó að vel hafi miðað í samkomulagsátt. Björn Málkvist, þú hefur verið að kynna þér stöðumála, já, einhverja líkur á því að sundi verði opnað á næstu dögum?
1: Já, þegar stórt spurt, stuttasvarið nei, það stál í stál í þessum, já, við ræðum við bandaríkin sem að Íranir lýsa reyndar sem engum viðræðum heldur svona skilabóðum sem að stjórnvaldi Óman hafa verið að bera á milli bandaríkjamanna og Írana en Íranir hafa hins vegar rætt við stjórnvald í Óman sem að á sem sagt land að Hormúsundinu hvernig þessi tvö ríki geti bæði borið ábyrgða því að tryggja öryggi flutningaskipa á sundinu en samkomulag við bandaríkin virðist hins vegar að vera forsenda fyrir því að þetta svona þókist áfram skilsmanni.
0: Og Íran setja fram skilyrði fyrir því samkomulagi?
1: Já, til dæmis að bandaríkjamenn greiði stríðskaðabætur fyrir að brjóta samkomulagi sem var gert í júní sem sagt, já, friðsamlega samkomungur á sundinu, að þeir losi frista fjármunni Írana og að hernaðaraðgerðu verið hægt gegn Íran, Líbanon, Palestínu, Jemen og Írak og þá eru Íranir væntarlega að tala Ísraelsmenn í því samhengi. Íranir eru auðvitað með hálgildings svona kverkataka og Hormúsundinu og það eru auðvitað í ákvörnum skilningi vopn sem að þeir eru ekkert að sérlega fúsir að láta af hendi en þessar kröfur komu fram í gær í Teheran og við höfum enn ekki fréttir af svörum frá Hvíta húsinu.
0: Nokkurs konar vopn, segir Hormúsundið eru þetta afar mikilvægt fyrir já, flutninga á olíu og öðrum framleiðsluvörum.
1: Já, þákkalega, það er talið að 15 allrar olíu í heiminum farið með þetta sund og 14 af öllu fljótandi gasi sem er framleitt í heiminum fyrir utan alls konar aðrar vörur eins og ráefnið sem eru notuð til dæmis í áburða framleiðslu og ég held að bændur hér á landi og annars staðar í heiminum eftir að finna fyrir því á komandi mánuðum í hækkandi verði á slíkum framleiðsluvörum. Svo eru þetta 500 flutningaskip sem eru föst á Hormúsundi og það eru 6000 manns borðið sem skipa.
0: Og hvað gerist næst?
1: Það er mjög erfitt að segja. Við fáum mögulega einhver viðbrögð vestanhafs í dag við þessu útspili Írana en bandaríkjastjórn hefur náttúrulega að undanförnum tengt allt þetta við kröfur að Íranir láti af því að framleiða úraníum sem að geti verið notað í kjarnorkuvopn. Þeir hafa gert það í langan tíma og alltaf haldið fram að það sé í friðsamlegum tilgangi. En og gerir þeir það þá munir bandaríkjamenn aflétta viðskipta þvingunum og losa alla þessa milljarða dollara sem að Íranir eiga og hafa verið fristur allan heim. En á sama tíma þá eykst auðvitað þrýstingurinn á báðar hliðar að opna fyrir umferð Hormúsundi.
0: Einmitt það. Takk fyrir þetta Björn Málkvist. En Sindri Freyja Bjarnabur, sem er oft kölluð Sindri Sparkul, segist alltaf finnast að hún þurfi að gera lítið úr ofbeldi sem hún verður fyrir. Hópur ungra manna reyndi að kasta steini í hana þegar hún var á leið úr gleðigöngunni í gær.
2: Ég er náttúrulega grínisti þannig að ég alltaf þegar eitthvað sem að kemur upp þá er ég alltaf bara reynt að finna húmórum í því en ég á saman tíma er náttúrulega bara aftur og aftur að muna. Já, heyrðu, þetta var bara hálfur metri og já, hefði getað færi miklu verð.
3: Segir Sindri Freyja. Hún og maðurinn hennar fóru snemma heim úr gleðigöngunni í gær og stoppuðu á leiðinni fyrir framan gamla heimilið sitt í Sæmundargötu. Sindri segist hafa verið í eigin heimi að hugsa tíma þeirra saman í íbúðinni.
2: Þegar ég allt í henni heyri mannum minn Jóhs þess að öskra nafnum mitt og séðan segir Stein að splundrast við hliðin á mér.
3: Sindri segir fimm menn hafa kastað steininum hálfum metra frá höfði hennar. Hún telur engin vitni hafa verið á staðnum að frátöldum manninum hennar sem hringdi á lögregluna. Sindri segir lögregluna hafa hljómað eins og hún ætlaði sér ekki að aðhafast í málinu. Sindri birti myndskeið á Instagram síðu sinni þar sem hún sagði frá árásinni. Undir færslunni skrifar trans kona í athugasemd að ráðist hafi verið á hana og hún kölluð faggi á meðan í miðbænum helgina. Sindri segir ofbeldi og hatursglæpi gegn hinsegin fólki hafa stigmagnast á síðustu árum. Sérstaklega frá árinu 2020 þegar innflutt hatursorðræða hafi byrjað að skjóta rótum hér á landi. Hún segist vita að lögreglan geri sitt besta en þó sé nauðsynlegt að gera betur.
2: Ég gleymi aldrei þegar ég vakna, sé að það búið að skera niður alltaf fána og hellu og sé að nokkrum mínum seinna kemur lögreglan fram og segir neða, þetta ekki að hatursglæpur út því að það voru fleiri skemmdarverk framinn eins og það stoppi þetta frá því að vera hatursglæpur.
3: Sjö tilkynningar líkamsárásir bárust lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöld og í nótt. Lögreglan segir ekkert benda til þess að árásirnar tengist hinsegin dögum.
0: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út í morgun eftir að maður slasaðist á mótorhjóli á hálendinu. Slysið varð nærri Þórisvatni á Sprengisandsleif. Nánari upplýsingar líðan mannsins liggja ekki fyrir að svo stöddu. Einar Valsson, aðgerðastjóri hjá landhelgisgæslunni, segir að útkallið hafi borist klukkan 10. Þá hafi þyrlan verið í loftinu í öðrum erindagjöðum en henni var snúið við og stemt að Sprengisandsleif til að sækja manninn. Rósa Björk Brynjólfsdóttir, formaður Vinstri Grænna, allar að greiða atkvæði með því að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Hún greindi fyrst frá þessu í viðtali við fjölmiðlinn Gímaldið. Stefna Vinstri Grænna hefur alla tíð verið að hagsmunum Íslands sé betur borgið utan Evrópusambandsins.
4: Stefnaflokksins kveður ekki dáum aðildarviðræður og við erum að kjósa það núna, 29. ágúst, hvort að halda eigi áfram aðildarviðræðum. Við erum ekki að kjósa
0: Stutt er síðan Svandís Svavarsdóttir, fyrrverandi formaður flokksins, greindi frá því að hún ætlaði að segja nei í atkvæðagreiðslunni. Nokkur ára skeið hefur þó mælst meiri hluti meðal kjósenda flokksins fyrir því að hefja aðildarviðræður. Í nýlegri könnun Maskínu sem var gerð fyrir DFAF sögðust ríflega 93% kjósenda flokksins ætla að segja já.
4: Við sjáum að niðurstöður þriggja skoðunarkannana í sumar, að þær sína eindrein og skýran vilja meðal kjósenda valki til að segja já við áframhaldandi viðra við ESB og við í fórustu flokksins þurfum auðvitað hlusta á og taka til okkar þau skilaboð.
0: Sagði Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Úkraínsk stjórnvöld segjast alls ekki hafa beint spjótum sínum að Búlgaríu eftir að öflugur árásardróni sprakk nærri landamærum landsins að Rúmeníu nærri gasleiðslu sem leggur frá Tyrklandi til Úkraínu.
1: Varnarmálaráðuneyti Búlgaríu segir rannsók sína að drónin sé sömu gerðar og Úkraínu her notar mikið en ekkert bendi til þess að honum hafi vísvitandi verið beint til Búlgaríu. Úkraínski sendiherran í Sofíu hefur verið kallað á teppið í búlgarska utanríkisráðuneytinu á morgun. Í yfirlýsingu frá úkraínskum stjórnvöldum segir að herinn þar hafi ekki viljandi beint vopnum að Búlgaríu og að unnið verði náið með þarlendum yfirvöldum að lausn málsins. Rúmen Radev, forsætisráðherra Búlgaríu, sagði í myndbands ávarpi að ljóst var að drónin hefði borið mikið sprengiefni. Sprengingin hafi heist víða og þykkur svartur reykur hafi stíðið til heimins. Hvorki búlgarskar né rúmenskar eftirlitsstöðvar hefðu orðið varar við drónan. Radev sagði jafnframt að eftirlit verði aukið og að hermenn verði sendir að landamærunum til að fylgjast með drónaflugi og granda þeim ef þurfa þykir. Árásadrónar hafa oft flogið inn fyrir landamæri Rúmeníu frá því að innrásastríð Rússa hófst í Úkraínu vorið 2022 og þeir hafa stundum skollið þar til jarðar.
0: Björn Malmqvist sagði frá. og meira þessu tengt því minnst 5 eru látnir og 2 særðir í loftárásum Rússa og Úkraínumanna í nótt og í morgun. 2 voru drepnir í drónaárás Rússa í úkraínsku borginni Kharkiv og á annan tug eru særðir eftir eldflugaárás í hafnaborginni Odessa sem líka í Úkraínu. Í rússnesku borginni Belgorod, nálægt landamærunum að Úkraínu, voru 3 drepnir í drónaárás Úkraínumanna og 25 eru særðir, segja yfirvöld í borginni. Nú eru 3 dagar í almyrkva á sólu og margir farnir að huga því hvar og hvernig þeir ætla fylgjast með sjónarspilinu og hvort það verður yfirleitt hægt með góðu móti. Kristín Hermannsdóttir, veðurfræðingur á veðurstofunni, Já, eru þið komin með einhverja myndaði hvernig er líklegt að miðvikudagurinn líti út?
5: Já, þetta er nú alltaf skýrast svona hægt og rólega en við erum auðvitað með ákveðin, það er alltaf ákveðin óvissa í svona nákvæmum tímasetningum á legðum og úrkomi og skýjafari en líkonin eru samt farin að vera nokkuð sammála stóru myndina og hún er svo að það komi legð hér upp að sunnanverðu landinu á miðvikudaginn og nýjustu keyrslurnar sem við erum að skoða segja að hún verði rétt fyrir sunnan Vestmanneyjar svona morguninn og færi sig svo hægt austur með suðurströndinni og þessari lægð það fylgir þá úrkoma og ský og það er útlit samt fyrir því að núna að síðdegis verði lægðin komið það austarlega að það verði farið að brotna eitthvað upp skýjahulan á Vesturlandi. Þannig að en nákvæmlega hvernig þetta verður er ekki alveg hægt að segja til núna.
0: Ef við farin að brotna eitthvað upp þarna á Vesturlandi, hvað með aðra landshluta?
5: Það er sennilega rigning á mest öllu sunnan og austanverðurlandinu en vestfirðir sunnanverði sérstaklega og Snæfellsnes, Reykjanes, þar geti skýjahulan orðið brotin en hvaða ský verða og hvernig, það er eiginlega ekki alveg hægt að segja til það neitt að svo stöddu.
0: Það getur væntanlega ennþá brugðið til beggja vona?
5: Það getur gert það í báðar áttir. Bæði getur þetta batnað og eins getur þetta líka versnað. Þannig að við verðum bara fylgjast náið með næstu daga og vera jákvæð.
0: Takk fyrir þetta, Kristín Hermannsdóttir. Tyrkneski utanríkisráðherrann Hakan Fidan býst við að Egyptar taki þátt í gagnkvæmu varnarsamkomulagi Sádi Arabíu, Pakistans og Tyrklands. Samningurinn var undirritaður á föstudag, þar sem segir meðal annars að árás á eitt ríkjana jafngildi árás á þau öll. Fidan sagðist í samtali við Anadolu fréttastofuna, telja eðlilegt, að Egyptar taki þátt, enda sé samvinna ríkjana þegar mikil. Leið og tekist hafi að leysa úr ákveðnum tæknilegum úrlausnarefnum sé engin ástæða til að Egyptar séu utan samkomulagsins. Alþjóða knattspinnusambandið FIFA hefur gefið út yfirlýsingu þar sem það fordæmir, þar sem það kallar skipulagða ófræðingarherferð gegn stjórn þess og ekki síst forsetanum Gianni Infantino.
6: Infantino liggur enn undir ámæli fyrir þá hugmynd að selja einkafyrirtækjum hluti í keppnum sambandsins sem hætt hefur verið við. Kallað hefur verið eftir afsögn Infantino svo á föstu dag birti breska dagblaðið The Telegram ásakanir að hann hefði tryggt ástmegi sinni háar fjárhæðir meðan hann starfaði hjá knattspyrnusambandi Evrópu frá 2009 til 2016 án þess að geta heimildarmanna. Hún hafi verið starfsmaður UEFA og fengið

0: greiðslunar við starfslok. Sambandið staðfesti það við AFP og að einnig hafi verið greitt fyrir MBA námskeið hennar. Í yfirlýsingu frá FIFA segir að nýlegur fréttaflutningur innihjaldi órökstuddar fullyrðingar og rangar upplýsingar sambandið og forseta þess. Sambandið kveðst fagna eðlilegri gagnrýni en muni verjast öllum rangfærslum og tilbúningi. Infantino einn í framboði í forsetakosningum FIFA í mars. Evróska knattspyrnusambandið hefur ítrekkað hótað að sniðganga heimsmeistaramótið og segir ekki nóg að hætt hafi verið við hugmyndir Infantinos.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Sala á tónlist á áþreifanlegu formi hefur aukist stöðugt frá árinu 2020. Vínilplötur njóta mikilla vinsalda, en verslunamenn segja að ungmenni sækist í geisladiska.
2: Árið 2010 voru seld 337.000 eintök af vínilplötum og geisladiskum á Íslandi. Áratugina eftir hríð fjall salan samlega auknum vinsaldum streymis veitna og náði loks botni árið 2020 þegar seld eintök voru aðeins 44.000. Síðan þá hefur salan vaxið stöðugt og hún sé fjarri fyrir hæðum. Árið 2024 voru seld eintök 67.000. Hér vísað í upplags eftirlit félags hljómplötuframleiðenda sem vertir að benda á að næra ekki til allrar sölu á tónlist hérlendis. Aukin sala á vínulplötum helsta skýring aukningarinnar en margir verslunarmenn segja geisladiskinu vera reyðið sér aftur til rúms, engum vegna yngri kaupenda.
3: Það mjög mikið að fólki frá svona 12 til, já svona rúmlega 20, mjög stór hópur og sem fer vaksandi.
2: Segir Þorvaldur Kristinn Gunnarsson, eigandi geisladiska búðar Valda. Streymisveitur urðu mjög ráðandi eftir 2010 og þessi ungmenni ólusti meir en minna upp á tímum streymisveitna.
3: Maður loksins komin í tísku aftur. Ég held að kannski 2-3 ár síðan þá var þetta ábyrjandi að yngra fólki væri komið aftur.
2: Segir Valdi. Kristján Kristjánsson, verslunarstjóri Öldu Music, lýsir svipaðari þróun sérstaklega síðasta árið.
4: Þetta er alveg 15 ára upp úr skoðu. Mjög algengt er svona í kringum menntaskóla aldurinn og þau eru að kaupa mjög fjölbreytt. Strákarnir eru alltaf að kaupa hiphopið, stelpurnir eru að kaupa Gracie Adams og Taylor Swift og allt það sko. Og síðan eru líka fólk að uppgöta bara gamla góða tónlist. Þetta er mjög skemmtilegt að sjá hvað ungt fólk er fordóma lítið eða laust bara á að tónlist.
1: Sagði Kristján Kristjánsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Lokadagur Íslandsmótsins í golfi hófst í morgun. Ríkjandi Íslandsmeistarar Guðrún Brá Björgvinsdóttir og Dagbjartur Sigurbrandsson leiða.
5: Dagbjartur kláraði þriðja hring á 69 höggum og nú með 6 högga forskot á 10 höggum undir pari. Aron Emil Gunnarsson lék vel í gær og vann sig upp í annað sæti og á 4 höggum undir pari. Jón Július Karlsson, golfsérfræðingur og lýsandi, segir Dagbjart í kjörstöðu.
6: Eini möguleikinn á spennu í kallaflokki er umverulega ef að einhverjir kylfingar sem er hérna aðeins frá honum eigi bara stjörnu hring í dag og Tómas Eiríksson átti vallametið á þessum velli áðurna vellinu var breytt 62 og ef hann kemur með eitthvað slíka hring þá getur það sett eitthvað spennið mótið en þetta er algjörlega í höndum Dagbjarts, hann hefur leikið það gott og stuðið golf og ég er upp með að sjá að hann sleppi fingrunum af þessum tilli í þetta skiptið.
5: Í kvennaflokki spennan öllu meiri. Guðrún Brá með þriggja högga forskot eftir að hafa leikið á 73 höggum í gær. Hún á einu höggi undir pari en Elsa Maren Steinarsdóttir og Ragnhildur Kristinsdóttir eru skammt undan á einu og tveimur höggum yfir pari.
6: Þriggja högga forust að fljóta fara með einum slæðum mistökum og það mjög góð viðspá í dag þannig að við getum séð aðeins læri skora heldur en fyrstu þrjá keppnistöðana. Það getur alveg orðið nokkra högga sveifla á einni hólu öðlega. Fugl á móti skolla og svo framvegis þannig að Guðrún Bráður þetta þrautreynd og er að reyna að vinna Íslandsmótið í fyrsta sinn þannig að hún veit alveg hvað hann þarf að gera í dag til þess að klára málið en ég efast ekki með það að Ragnhildur sérstaklega mun reyna að sækja að henni snemma á hringnum það eru fuglahólur á fyrstu hólunum þannig að þetta gæti orðið spennandi.
5: Bein útsending frá loka hringnum hefst klukkan 2:30 á RÚF. Það voru fylst með gangi mála á Korpúlstaðavelli í lifandi fréttavakt á rúf.is.
1: Anna Sigrún Davíðsdóttir tók saman. Veðurhorfur, norðaustan og norðanátt víða 5 til 13 metrar en hægari síðdegis. Skýjað og dálítil væta á norður og norðausturlandi fram eftir degi og skúrir allra syðst annars bjart með köflum og þurrt. Hiti 5 til 16 stig í dag, mildast síðst. hæg breytileg átt á morgun og lengst af léttskýjað en líkur á stöku

0: síðdegisskúrum inn til landsins. Það hlýnar engum fyrir norðan og austan og hiti við að 12 til 19 stig á morgun. En það var helst í hátíðisfréttum að Íranar segjast ekki ætla að opna fyrir umferðum Hormúsund nema Bandaríkjamenn gangi að skilurum þeirra, til dæmis stríðskaðabætur. Stjórnvöld í Óman segja þó að viðræðum miði áfram. Fimm menn reyndu að grýta kvár á leið heim úr gleðigöngunni í gær. Hún segir ofbeldi gegn hins einu fólki hafa stigmagnast og lögregla verði að gera betur. Formaður vinstri grætna allra segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í lokmánaðar þrátt fyrir að stefna flokksins sé að Ísland gangi ekki í ESB. Úkraínumenn segjast ekki hafa ætlað að gera drónaárás á Búlgaríu en árás á dróni sprakk nærri gasleiðslu sem liggur Búlgaríu. Sala á tónlist á áþreifanlegu formi hefur aukist frá 2020 þegar botni var náð. Verslunamenn segja ungmenni sækja meira í hana en áður, sérstaklega geisladiska. Umsjónamaður hátíðisfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir. Fréttalestri lokið.
1: Settu nafn þitt á nýja viðhafnarútgáfu Brennu Njálsögu upp með Njálu, njálufélagið.is. Sumar messa í ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 20, Njarðvíkur svo. Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is.
2: Bremsurnar í lag, Hemill byrjaðverkstæði.
3: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
4: Silfrið hefur göngu sín á nýjan leik mánudaginn 10. ágúst. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB og formenn allra stjórnmálaflokka á Alþingi mætast í beinni útsendingu. Silfrið á mánudag klukkan 19:45.
5: Á miðvikudaginn verður almyrkvi á sólu sjáanlegur á stórum hluta Íslands. Stjörnusævar sagði okkur allt hann í júní. Ég heiti Kærtas og þetta eru sumarkrakka heimskviður. Ef þið takið eftir því í byrjun ágúst að skyndilega eru fleiri túristar á ferðinu en mennjulega, það ekki ímyndun í ykkur. Samkvæmt bókunarfyrirtækinu Amadeus miklu meiri eftirspurn eftir flugi og gistingu á Íslandi í ágúst 2026 en í fyrra. Hvers vegna? Jú, það út af sólinni.

0: út af sólinni á Íslandi? Fer maður ekki bara til tenni í sólis? Spyrir þið kannski. Og þá svara ég, ekki í þetta skiptið. Það nefnilega engin venjuleg sól. Þann 12. ágúst verður nefnilega sólmyrkvi.
1: Sólmyrkvi verður þegar tunglið gengur fyrir sólina og tunglið varpar skugga á jörðina annarkvort alskugga sínum eða hálfskugga á stundum bæði.
0: Þetta Sævar Helgi Bragason, betur þekktur sem stjörnusævar.
1: Og þegar að alskugginn fellur á til dæmis Ísland eins og 12. ágúst á þessu ári, þá upplifum við almyrk á sólu á vesturhluta Íslands. En allir sem eru fyrir utan þá slóð, þar að segja austan við hana, þau upplifa deildarmyrkva, alveg verulega. Og það gigantísku munur á og allir sem geta verið inn í almyrku slóðinni ættu að halda sig þar inni og vera þar.
0: Þessa almyrkva slóð má sjá kortlagða á vefnum solmyrkvi2026.is. Þar hægt að slá inn heimilisfangið sitt og sjá nákvæmlega hvort húsimanns á slóðinni og hver lengi myrkvinn sjáanlegur akkurat fyrir utan það.
1: Já, það gerist núna í fyrsta skipti í 72 ára alskuggi tunglsins fellur á Ísland. Þannig að það gerist síðast 30. júni árið 1954 og núna á höfuðborgarsvæðinu það í fyrsta skipti síðan 17. júni árið 1433. Og nú bara fyrir tilbyrðin náttúrunar liggur alskugginn yfir Íslandi og hann liggur nánar tiltekið yfir Vestfjörðum, Snæfellsnesi, Vesturlandi, Reykjanesskaganum og höfuðborgarsvæðinu, þannig að öll sem búa undir eða á þeirri slóð, á þeim slóðum, að þau upplifa almyrkva sem bara stórkostlegasta sýningin náttúrunnar langsamlega og mestu mistök sem það gerir að fara út fyrir slóðina þennan tiltekan dag að því að upplifinu sem hún færð inn í henni engri lík og það ástæða fyrir því að 10.000 manna og 100.000 manna ferðast út allan heim til þess eins að vera undir skugga tunglsins sem lengi mögulegt
0: En það þarf að undirbúa sig aðeins fyrir sólmyrkvan þó að maður búi á almyrkvaslóðinni og þurfi ekki að ferðast langan veginn eins og sumir. Það nefnilega ekki einfaldlega hægt að horfa bara á sólmyrkvan með berum augum.
1: Já, maður þarf svona sólmyrkva gleraugu vegna þess að sólin brjálæðislega skær og gefur líka frá sér skaðlega geisla eins og útfjólubláa og innrauða. Og til þess að horfa á tunglið færast fyrir sólina á öruggan hátt þá einfaldast, öruggast og ódýrast að verða sér út sólmyrkva gleraugu. Og þau bara síja burt alla hættulegu geislana og hleypa bara næst í 100.000. Hluta af sólarljósinu í gegn. Þannig að venjuleg sólgleraugu til dæmis deyfa birtir kannski fimmfalt eitthvað svo leis í besta falli og það ekki nándar nærri nóg til þess að geta séð tunglið færast rólega fyrir. Þannig að eina leiðin til þess að nota svona sólmyrkva gleraugu. En svo þarf fólk að hafa í huga að ef þú ert inn í almyrkva slóðinni að þá þarfst að taka gleraugun af og horfa með berum augum þegar almyrkvinn sjálfur skellur á. Af því að gleraugun náttúrulega sýna ekkert annað en sólina og þegar hún horfin þá sést ekki neitt í gegnum gleraugun. Þannig að þú tekur gleraugun af við almyrkva, horfir á almyrkvan í frá kannski 30 sekundum, upp í rúmar 2 mínútur, fyrir eftir hvað þú ert og svo bara að gæta sína því að vera ekki að nota neitt annað heldur en gleraugun til að horfa á tunglið færast rólega fyrir sólina.
0: Sólmyrkva gleraugun hægt að fá víða. Sævar veit til dæmis að nokkur sveitarfélög hafa keypt gleraugu til að gefa börnum, en svo hægt að kaupa þið líka á netsíðinu sem ég nefndi áðan, solmyrkvi2026.is, og styrkja þannig fræðsluframtak myrkvan. Annað sem hægt að gera til að búa sig undir myrkvan að lesa sér til solmyrkva, nú eða hlusta á hlaðvarpi svo þetta. Fyrr á þessu ári gaf Sævar einmitt út bók þetta stór merkilega fyrirbæri.
1: Já, bókin sem ég gaf út, hún heitir Sólmyrkvar og hún heitir það vegna þess að já, við erum að fá sólmyrkvar í sumar 12. ágúst og þeir hafa bara kennt okkur svo ótrúlega margt það hvernig sólin, jörðin og tunglið virka. Til dæmis þá uppgötaðist helium í almyrkva og sólu sem margir kannast við sem eru settir í helium blöðrur. Svo staðfestum við almennu afstæðskenningu Einsteins líka í almyrkva og sólu árið 1919 en svo einn kannski svona merkilegastu uppgötun sem gerð hefur verið við það að rannsaka sólmyrkva að það annars vegar það að jörðin hefur verið að hægja á snúningi sínum þar að segja að dagurinn á jörðin að lengjast og heldur áfram að lengjast en á sama tíma fjarlægist tungli jörðina það þýðir eftir svona 600 milljón ár að þá verða aldrei framar almyrkur og sólu mögulega sjáanlegir frá jörðinni. Tungli verður komið á langt í burtu til að geta hulið sólina alveg. Þannig að það voru bara svona hringmyrkvar eftir það. Þannig að í bókinni fjalla svolítið þetta, þetta og líka það skemmtilega sögur að því þegar til dæmis ég var elta minn fyrsta almyrkva til Indonesíu árið 2016 og ég lenti því að þjófar gerðu vart við sig og stálu svolítið frá okkur sko. Ég ætla samt ekki að spilla í hvað það svo að einhver hafa áhuga að lesa bókina.
0: Allt í lagi. Nú eruðu komin með gleraugun, búin að lesa bækur og hlusta hlaðvörp og eruðu vel undirbúin. Nú það bara að bíða eftir því að miðvikudagurinn 12. ágúst renni upp og klukkan verði nákvæmlega 16.47. En hvernig í ósköpunum vitum við að þá verður almyrkvi á sólu?
1: Já, það bara núna frábær tilraun til þess að kannakorta vísindafólk skilji gang sólar, tungs og jarðar mjög vel eða ekki. Að því að við erum búin að spá því að síðdegis 12. ágúst á þessu ári muni tunglið fara fyrir sólina frá jörði sig og varpaskugga á Ísland og við veitum nákvæmlega på sekundu brot hvernig það gerist. En þetta bara mögulegt með því að í fyrsta lagi þekki gang tunglsins í kringum jörðina rosalega nákvæmlega og sömulega sem vita hvar sólin verður stödd og hvar jörðin verður stödd í framtíðinni. Og þá veistu nákvæmlega hvernig upprunin og þá veistu hvort að skuggi tungsins fer framhjá jörðinni eða hittir jörðina eða fer einhver staðar í kringum hana. Fyrsta sem hægt var að nota var að myrkvar endurtaka sig, það svolítið flókið, en allir myrkvar koma í svona fjölskyldum og hver myrkvi í hverju fjölskyldu endurtekur sig í raun og vera á 18 árum, 11 dögum og 8 klukkustunda fresti. Þannig að næsti myrkvi sem í sömu fjölskyldu sá sem verður núna 12. ágúst verður þá 23. ágúst, það 12 plus 11 dagar. Og þá 18 árum fram í tíman, 2044, og þá verður jörðin búin að snúast 8 klukkustundum lengra, þannig að sá myrkur fellur til dæmis yfir Kanada og Alaska og snertir Grænland líka. Þannig að hérna, það hægt að átta sig á myrkum þannig, en líka bara í lykilatriði að vita hvar tunglið hverju sinni. Og það hefur kostað bara brjálaðslega mikla vinnu að átta sig á því hægt og rólega gegnum tíðina.
0: Eins og Sævar sagði áðan eru sólmyrkvar auðvitað ekkert nýtt fyrirbæri. En eitt sem ég velti oft fyrir mér það hvað fólki sem til dæmis var í Reykjavík síðast þegar þar var almyrkvi 17. júní 1433 hafi haldið. Það vissi náttúrulega ekkert hvað var gerast, ekki svo við vitum í dag. Allt í einu, hvarf sólin bara? Vitum við eitthvað það hvað það hélt að væri að gerast?
1: Já, sko, það er að sem sagt til heimildir það þegar fólk upplifði almyrkva á sólu í gegnum tíðin og oftast óttaðist fólk þessa ægilegu sýn sem birtist þeim á himninum. Og ástæðan var kannski svo að, já, fólk vissi ekki hvað var að ræða, þannig að uppspunnust sögur, til dæmis sem einhvers konar dýr sem hlupa á eftir sóluna himninum og gliftu. Og hjá okkur í norrænni goðafræði þá eru náttúrulega Hati og Skoll, úlfarnir tveir sem hlaupa eftir sól og mána og éta í sól og tunglmyrkum.
0: Skoll eða Sköll og Hati koma fyrir bæði í Snorra-Eddu og Eddu kvæðum. Það eru eldgamlar bækur um norræna goðafræði og stærsta ástæða þess að við þekkjum þessi fornu trúabrögð ennþann dag í dag. Almennt er talið að íslenski sagnaritarinn og skáldið Snorri Sturluson hafi skrifað þær. Annar hluti Snorra-Eddu heitir Gylfaginning. Hún segir frá konungnum Gylfa sem í dulargervi fer heim til norrænu goðana til Ásgarðs og hittir þar þrjá konunga. Gylfi sem heitir Gangleri þegar hann í dulargervinu spyr konungana þrjá, háan, jafnháan og þriðja allt sem hann vill vita norrænu guðina, sköpun heimsins og fleira. Þar á meðal Skoll og Hata. Við heyrum hér brot úr Gylfaginningu.
2: Þá mælti Gangleri. Skjótt fer sólin og nær svo sem hún sé hrætt og eigi myndi hún þá meir kvata göngunni að hún hrættist bana sinn. Þá svarar Hár. Eigi það undarlegt að hún fari ákaflega. Nær gengur sá hana sækir og engan útveg á hún nema renna undan. Þá mælti Gangleri. Hver sá henni gerir þann ómaka? Hár segir, það eru tveir úlfar. og heitir sá er eftir henni fer Skoll. Hann hræðist hún og hann mun taka hana. En sá heitir Hati Róðvitnisson er fyrir henni hleypur og vill hann taka tunglið og svo mun verða.
0: Skoll eltir sem sagt sól og Hati eltir mána. Þarna spáir Hár, sem annað nafn Óðins aðsta guðsins í norrænni goðafræði, því að úlfunum muni takast að borða sól og mána í ragnarökum, endalokum heimsins. Eða ekki bara í norrænni goðafræði sem sólmyrkvar koma fyrir í dulúðulegri mynd? Í bókina Sævars til dæmi sagt frá sögum frá Kína til forna.
1: Að þá sá fólk fyrir sér himneskan dreka sem flaugu eftir sólinni og át hana annað slagið. Og þá náttúrulega byrjaði sólin að hverfa þegar hún fór inn í gen drekans og keisarinn fyrirskipaði fólki hafa læti, kasta steinum og spjótum og skjóta örvum í átt að drekanum til að hrekin burt. Og sem betur fer tókst það alltaf af því að alltaf misti drekin sólina úr kjafti sínum en hljóp svo aftur og reyndi aftur seinna meir að gera nákvæmlega sama. Þannig að það hafa alltaf verið svona einhverju sögur, svo líka bara eymdi af þessum sögum hálfið fram á 19. og 20. Það sem fólk ennþá jafnvel óttast sólmyrkva. Hérna fólk taldi jafnvel að heiminu var að enda eða eitthvað slíkt, en það er ekki neitt svoleiðis að gerast, þetta bara óskaplega fallegt og ógleymanlegt. En hér hjá okkur þá kannski svona smá ótti ennþá við að horfa á sólmyrkva. Og það ekki gott að vera með slíkan ótta, því það ekkert að óttast. Ef maður bara skynsamur og nota sólmyrkvagleraun, þá upplifum það þetta bara allt saman eins og ekkert séu og verður sér ekki voða neitt slíkt. Þetta ekkert hættulegri dagur en hver annar dagur, sólbjartur dagur. Það bara maður hefur þarna einhver ástæð til að horfa á drekan gleypa sólina og það ógleymanlegt.
0: Við látum þetta

sveitum og svo auðvitað spilur að rúf þegar ykkur hendar. Ég minni svo netfangið okkar, krakkaheimskviður@ruv.is ef þið eru með spurningar eða ábendingar eitthvað sem þið viljið að við skoðum í þættinum. Við heyrumst aftur að viku liðinni.

Þetta voru sumar krakka heimskviður. Karitas M. Bjarkadóttir spjallaði við Sævar Helga Bragason sólmyrkvan sem verður sjáanlegur frá Íslandi á miðvikudegi. Viðtalið heyrðist fyrst í júní. En nú heyrum við krakkakór Þykjó á samt Sigga og Ingibjörgu flytja frumsamið lag sólmyrkvan. Siggi og Ingibjörg sömdu lagið á samt skólakrökkum á Vestfjörðum. Það heitir Aðeins í þetta eina skipti.

Krakkakór Þykjó, Ingibjörg Fríða Helgadóttir og Sigurður Ingi Einarsson fluttu frumsamið lag aðeins í þetta eina skipti. Lagið og textin voru unnin í tónlistarsmiðju með krökkum á Vestfjörðum og eru innblásin af vísindum og þjóðsögum almyrkva á sólu. Valgeir Sigurðsson sá upptökur og hljóðblöndun í gróðurhúsinu. Næst á dagskrá í boði náttúrunar, í umsjón Guðbjargar Gissurardóttur og Jóns Árnasonar. Við fræðumst birki og ber í þættinum sem var fyrst á dagskrá 2011.

0: þættinum í dag koma Ber og Birki mikið við sögu. Við byrjum á því að tala við Bergrúnu Örnu Þorsteinsdóttur en hún einn eiganda holt á heiðar sem fyrirtæki sem nýti þær auðlindir sem náttúran í Hallormsstað býður upp á. En við ætlum að forvitnast sérstaklega Birkisafann og sírópið sem fyrirtæki þeirra setti á markað ekki alls fyrir löngu.
1: Það flestum ljós sem hafa áhuga á berjatínslu að sprettan óvenju sein í ár. Í þættinum í dag ætlum við að heimsækja Sigurbjörgu Snorradóttur sem býr að Krossum í Dalvíkubyggð sem þaulreynd í berjabransanum. En hún tínir yfir 200 kíló á berjum á hverju hausti. Hún mun fræða okkur meðal annars munin á aðalberjum og aðalbláberjum og svo birkifetanum sem að fara mjög illa með mörg berjalönd. Til að fræðast enn frekar þennan nýja vágest í berjalöndunum fórum við hittum Erling Ólafsson, dýrafræðing hjá Náttúrufræðistofnun en hann mun segja okkur allt birkifetan.
0: En við byrjum þáttinn á að fræðast afurðir unnar úr birki.
2: Þetta byrjaði eiginlega svoleiðis að við eldhúsborðið að það vantaði einhverja vörur sem voru svona tengdar náttúrunni í Hallormsstaðaskógi. Það var svona fyrsta og síðan lettum við niður á hérna námskeið hjá Impru, Nýsköpunarsjóð sem sé að stofna fyrirtæki. Og hugmyndin fyrst var að fara að nýta rababaran.
1: Já.
2: Og síðan þegar við fórum á námskeiðu og byrjum að vinna það verkefni að þá svona datt birkisafin, nýting á birkisafa inn í dæmið hjá okkur.
1: Og þannig kemur skógurinn inn?
2: Já, skógurinn og við vorum svo sem líka að hugsa ýmislegt sveppindir í skóinum og birki í laufin. En við vorum ekki svona, ekki það í fyrstu að hugsa birkisafan.
1: Nei.
2: En hann kom svona fljótleginn á borð hjá okkur og þá voru skóamenn á Hallormsstað sem að svona ítti okkur á hvort að við vildum ekki gera eitthvað með birkisafan. Þegar birkisafin þetta mjög mikið notaður á norðlægu slóðum og hefur aðeins verið prófað hér að nota hann þá aðalega í víngerð. En ekki í þetta heilsu tengda dæmi eins og hvað birkisafin í rauninni náttúruleg í rauninni bara heilsu vara.
1: En hvernig, sko, bara ef við byrjum hérna á byrjunni, maður einhvern veginn birkisafi og þetta síróp sem við gerir líka. Ég sé fyrir mér hlynsíróp, þar það bara fata, fest á tré og gerst eitthvað svona sár á tré og þetta lekur út. Hvernig virkar þetta í birkinu?
2: Nákvæmlega eins.
1: Ok.
2: Það bara, við búrum lítið gata á tréð, setjum krana og slöngu og nýri brúsa. En í hlynsíróbinu þá það meira þykkeldi sem kemur, en birkisafin í raunin bara eins og vatn.
1: Já.
2: Hann bara, og hann drippa bara í brúsa eða fötu. Og svo bara bíða. Það getur ekkert verið að flýta sér því að það bara kemur dropa eftir dropa.
1: Býðið eftir sér, erum við mörg tré í einu sem að...
2: Við höfum verið með svona 70 tré mest í einu og svo skiptum við yfir. Við mögum ekki nýta tré nema 4-6 daga í senn og eða sem séu ári og svo þurfum við að hvíla tréð í 5 ár eða eitthvað svo leis. Áður við getum nýtt sama tréð aftur.
1: Já.
2: Svo þess að við, bara til að komast yfir það þá höfum við aldrei meira en cirka 70, förum kannski upp í 83 sem við erum með á mjölta hver dag.
1: Ég skil. En núna það svo magnað af því að þú sagðir að þetta væri bara svona svo vatn. Og þetta kemur sem sagt inn úr trénu og ég smakka þetta hjá þér og þetta eins og vatn.
2: Já, þetta eins
1: og... Þetta eiginlega bragðlaust.
2: Já, það sumir finna smá sykurbragð af þessu, aðrir smá jarðkeim, aðrir verða aðeins stamir á tungunni. En þetta mjög líkt vatni og margir segja að þetta sé bara mjög gott vatn.
1: Já.
2: Og hérna, en hann aftur á móti fullur á steinefnum, andoxunarefnum. Svo að þetta tréð í rauninni búin að taka til innrætunar og er að dæla þessu upp í krónuna til þess að starta krónunni. Og við erum að safna safanum það leiti sem að bruminn er að springa og laufin er að koma út. Og þetta eini tíminn á árinu sem er hægt að safna safa. Það 2-3 vikur á vori.
1: Já, þá tréð svona með meira af safa í sér.
2: Já, þá tréð í rauninni að dæla 100 lítra upp í krónuna til að vekja tréð. Og við erum að taka 2-8 lítra á sólarhring úr hverju tré.
1: Já.
2: Sem þarf að gefa okkur.
1: Og hvað gerir svo við þennan safan? Er þetta kaupa, seljið þið safan hreinan, svona eins og vatn?
2: Já, við seljum hann sem fristivöru, enn sem komið er. Af því að safinn, hann er það fullur af næringarefnum að hann geymist ekki nema í 4 til 7 daga í kælir. Þá bara úlnar hann ef hann geymist lengur. Hann verður hvítur á litinn, þannig að sér maður hvað er mikið efnum í honum.
1: Já.
2: Og hérna, en erum svo í hérna vöruhönnun með, eða sem sé, í raunin verið hann þetta með Matís að koma honum sem ferskur, þá sem kælir voru á markað. Án þess að fara að bæta einhverju efnum í hann.
1: En þá keyptu sem fristur?
2: Nei, þá myndi að þessi þegar við erum búið með þessa þróunarvinnu, að þá verður hann sem sé kælivara með kannski háls á stimpil.
1: Já, ég skil.
2: En núna, eins og núna, þá bara sem sé, við tökum söfnum safanum að mótni og kvöld og hérna setjum hann á flöskur eða við söfnum þessu í svona stærri brúsa og hérna, svo fer þetta bara bindin á fristir og geymt núna sem fristivara.
1: Og hvað, nú veit ég að þið gerir líka birki síróp og er eitthvað annað sem er gerð úr birkinu, birkisáun?
2: Nei.
1: Birkisírópið?
2: Birkisírópið.
1: Segðu ykkur aðeins frá því, hvernig það virkar?
2: Birkisírópið, þá er rauninni síður niður birkisáun og að því að hérna, það er svo lítið af sykrum í birkisáunum, það er svona bætum við 20% sykri, áðurum við sjóðum sírópið niður og við sjóðum sírópið niður í 1,5 sólarhring. Það 36 tíma sem við erum að sjóða niður hvert pott niður í síróp.
1: Og þá verður þetta svona þykkt og...
2: Já, og segja sig, liturinn á safanum, hann fyrir strax að koma eftir 8 tímana.
1: Nú, þessi
2: brúni kemur.
1: Já.
2: Og síðan verður bara róleg, maður, ég raunum að þú getur aldrei stoppað við að sjóða síróppottin, því þá áttu búin að eðlika síróppið. Því að sykrurnar í safanum eru svo viðkvamar, það er frukt og svo glúkosa, og þessar sykrur sem eru í safanum að þær þola ekki 100 gráður. Við þurfum alltaf að vera neðan við 100 gráðurnar að sjóða og það má aldrei stoppa. Því ef við stoppum að þá erum við að mynda kristall í sírópinu.
1: Já.
2: Svo að það er bara að bíða sallar rólega, maður getur ekkert flýtt fyrir sér. Þetta tekur þennan tíma.
1: En þetta geymist vel og lengi það ekki?
2: Já, þetta geymist vel. Við setjum ár á vörurnar okkar.
1: Já.
2: En það er mun lengra.
1: Og hvernig notar maður þessa birkisíróp, alveg svo annað síróp eða?
2: Já, nákvæmlega svo annað síróp, nema það er þetta mjög gott í marineringar. Á kjöti, fiski, grænmeti, velta kartöflunum upp úr þessu, smalkinu.
1: Já.
2: Og svo er þetta listig og ísósa og morgukotnið sem sætuefni, því að í birkisírópinu er fullt, það er svo mikið steinefnum í birkisírópinu, það er svo mikið steinefni í safanum. Og það færðu í birkisírópinu. En andoxunarefnin eða vítamínin, þau eru rokgjöld, svo að þau rjúka í suðunni.
1: Já.
2: Svo að við missum þau þegar við sjóðum nýri síróp.
1: En steinefnin
2: eru eftir? Þau eru eftir, þau eru ekki rokgjöld.
1: Skil. Og er eitthvað fleira á planunni hjá okkur með birki?
2: Það er aldrei að vita, það eru margar hugmyndir.
1: Já.
2: En það er svona, já.
1: Þannig að núna eru þið fyrst og fremst með birki.
2: Já, og svo erum við með þessi rafabara sultunar og það sem að
1: En hvað með sveppuna? Hafa þeir eitthvað
2: komið? Jó, við höfum tekið alltaf aðeins inn á sveppum. Við vorum ekki með það núna því að það, hérna, við seldum það upp í janúar. Svo að við þurfum að tína meira sveppum í ár. Og það er, sem sé, við erum bara í vöru þróun að því að vera með, sem sé, frostna og þurrkaða lerkisveppi.

0: Og hvað er þetta fyrirtæki búið að ganga lengi frá því að þið hófið að framlega?
1: Já, það eru akkur 13 mánuðir síðan að við vorum að senda fyrstu vöruna frá okkur.
0: Já.
1: En það eru 3 ár sem við stofnuðum fyrirtækið. Því að við tókum í rauninni 1.5 ár bara í vöruhönnun og gera pröfur og sjóða og pröfa og að því að þú dettur ekkert niður á hérna, uppskrift á birkisírópi. Hvernig þú átt nákvæmlega að gera þetta og svo þurftum við þetta veist, búa til okkar birkisíróps uppskrift og hérna og það tekur sinn tíma og söfnunin þetta bara eins og ári það bara endan apríl byrja í maí og hérna maður þarf þá að passa að eiga nóg fyrir árið því það þetta mikilvægt líka að vara sér til allt árið hún sé ekki bara til 2-3 mánuði árin og búið svo þess að hérna við gáum okkur góðan tími upp á því bara
0: en þetta eitthvað sem svo að nú á ég hérna lítið kjarri upp í bústað með birki trjám samin eitthvað sem ég geti til þess farið út í garð með einhverja fötu og bor og dælt og
1: Ef þú átt þessi lítið birkitrið út í garði sem er ekki nema kannski 10 cm þvermál þá það ekki að dæla svo miklu þetta þessa stóru birki eikur sem er að gefa þú ferðir raunin ekki að nýta tríðan fyrir svona 20 cm í þvermál
0: Já, skil
1: En ef þú átt svo leis, þá ekkert mál fyrir það að ná í sáða
0: Ekki ennþá
1: Nei, kemur að því

0: Sigurbjörg Snorradóttir eða Bogga eins og hún oftast kölluð býr á krossum í Dalvíkurbyggð. Hún ein af þessum manneskjum sem elskar ber og tínir ekki bara fyrir sig heldur hina á þessa sem vilja láta tína berinn fyrir sig. En henni líst ekki á berjahorfurnar í ár og hefur auknar áhyggjur af ágangi birkifetans á berjalingið en ástandið hefur sjaldan verið svartara, segir Bogga, sem hefur verið ötul í berjatínslunni undanfarin 30 ár.
1: Sæl og blessu, loksins, mætum við. Sæl og blessu. Maður sér þannig bara á myndunum að hér býr mikil berjakona.
2: Sjáðu hér inn, hefur. Ég sko.

0: 二点十五。
1: Nej, va? Nej, nej, nej, nej.
0: Ja, det är bara stark. Hette rätt, ska vi säga han hérna Snorri Snorra, flugstöfu, skur hann är.
1: Já, og ljósmyldari og sonur hans, Hauk og Snorra.
0: Já, og Karl Snorra, þetta eru frendi mínu, sko. Þannig að þetta allra Snorra, það sem ég með hann.
1: Já. Já, þú tínir fyrir hann og hann sendið myndir.
0: Ég búin að tína fyrir þá lengi, já.
1: Herðu, vá, maður þannig bara að fá að sjá
0: hérna. Hérna líka.
1: Og þú elskar blábir, sé
0: ég. Ég tína að það einhver gal
1: Aðal blóbir?
0: Nei. Gjörðu svo
1: vel. Nei, heyrðu, wow. Heyrðu, það nú bara að taka mynd af þessu, því að hér eru alls konar ber á bóstólum. Wow. En eru þetta ber sem að þú hefur týnt hérna?
0: Já, ég var að týna þetta bara ekki að það.
1: Já.
0: En það eru samt, sko, það sem er líka gallið með þau, að þó þessu alveg þokkalið í linginu, að þá, allar sínar, ég var með tók eftir hann, þá var eins og sko eftir einn dag, Bera eigið geta verða svona eftir einn dag.
1: Já.
0: Þau halda sér í marga daga.
1: Hvað segir, en akkur þetta?
0: Þau hérna, eins og skreppi pínu saman.
2: Já.
1: Varst það þín í gær?
0: Týndi þetta í gær. Mm. Þetta eru ber bara síðan í gær. Og þá finnir þau að kemur við þau, þau eru kramari en venjulega.
2: Og hefur, er þetta svona nýtt? Þú hefur ekki upplifað þetta á þér eitthvað?
0: Jú, þegar birkifötinir, þá er þetta svona.
2: Þegar
1: birkifötinir. Já, sem að byrjaði innreið sína hinn, var það í fyrra
0: bara? Þau er laufið hérna, þetta bara allt færið af.
2: Já, er það hvað ykkur?
0: Birkifötin.
2: Fyrildi? Þetta fyrildi,
0: pínluti grá fyrildi. Svo þegar fyrildin er, sérst, þetta púpa og hún svona, ég veit svona cirka þetta á lengd. Já, þið fæðið til mér upp á dag heima,
1: Já.
0: Eða út að Dalvík, að þá bara allt þakið í þessu. Alveg þú stúr hleypur undir, þá bara fljúga fyrirðinu upp út allt.
1: Þannig að þetta verður bara svipað eins og þetta var í fyrra, sem sagt.
0: Seltum við senna.
1: Ég sé það, já, nei, vá. En þetta til þess að nýtt þetta,
0: ekki? Já. Fyrir svona tveimur, þreimur árum þá hefðum við alltaf séð þetta hennar.
1: Nú hefur við, sko, veðrið verið frekar svalt svona það sem hafa við þessum sömur í.
0: Já, en leið og byrjaði að hlýna, þá komum við
1: þetta.
0: Það var kannski 3-4 dagar þegar komum við hlýjendin hana fyrst í, hvað ekki, fyrst í júli.
1: Já.
0: Já, að þá hérna, leiðu svona bara 2-3-4 dagar, þá var bara allt orðið krökt í þessu. Og þetta tekur, þetta eiginlega rifs líka fyrir manni.
1: Hvað segir?
0: Já. Það svo taki bara alla nýjungarnar á veist, það sem að koma nýtt brum alls staðar og sérstaklega sem að blómstra og koma blóm og það bara eins og sjúfi vökvann úr henni.
2: En betur þetta var að leggjast líka á lingið, þetta ekki saman
0: já, hérna? Já, ef þið farið upp í móa þá sjáum við að það eru sko, sérstaklega lauf á sömu lingi og kannski bara 2-3 greinar á einu lingi og hittar allt farið af.
2: Og eru berin, verða þau svona öðruvísi eftir?
0: Eftir já, ef allir tínur það sem að miklu birki fötu búin að vera, þá svona, svo svolítið slæða bara yfir.
2: Já.
0: Sérstaklega varð út í Móla og upp í Bergvistaðafjalli. Og svolítið hérna fram á dag líka.
2: Þannig að berin eru ekki alveg búin að jafna sig eftir þessa árás?
0: Nei, nei, alls ekki. Það vantar mikið upp á, sko. Og hérna allir með sjá okkur núna í árvera, það bara stengið þér. Það var ég að labba bara hérna upp hlíðina og kom með 2 lítra fötur eftir nokkra tíma.
3: En áður en við fórum að ræða birkifetan og slæmar afleiðingar hans á berjalöndin, vildum við forvitnast betur þennan mikla áhuga hennar Boggu á berjum og berjatínslu.
0: Ég bara smástelpa þegar ég byrjaði að áhuga þessu. Og ég mann sem badd, sko, það þótti manni ótrúlega gaman, sko, þegar var kannski að byrja sláttur, að þá yfirleitt fórum við upp í hérna Móa, sískinum, og þá var svona spurning hver væri hérna fyndi fyrstu berinn. Og kæmi fyrst með ber heim og gæti sínt sínst bláan lóa. Það þótti bara rosaflott, sko. Og síðan hefur þetta bara alltaf verið dalti mikið mottó hjá mér að hérna að hafa mikið náhuga fyrir berjum, alveg sem að hvar ég og hvar á landi ég. Ég tínu bara það sem ég sé að vera ber. Eiginlega finn ég flytt heim, sko, 1980. Þá byggjum við hérna, sko. Að þá fyrir ég að tína fyrir Pétur og Pál.
1: En byttu nú við, sem sagt, heim, það er hérna að krossum.
0: Hér, ég fættu upp alveg hér. Já, og en við byggum á Dalvík frá 76 og til 80.
1: Já,
0: þá flyttum við aftur bak.
1: Og þú ert náttúrulega aðeins þá upp hérna.
0: Já,
1: með,
0: fættu upp alveg hér, með besta, öll þessi beri hlýðinni.
1: Við eitt besta berjaland.
0: Já, já, mjög gott.
1: Á landinu við í bakarðinu bara.
0: Og það alveg sem að kvitt eru bláber, krækber eða alblaber. Það nú allir.

0: Ef að vel árar að segja.
1: Og hvernig hefur nú árið verið núna vorið og sumarið sem að...
0: Sko, núna í vor leit þetta alveg rosalega út. Og ég hafði sko aldrei á ævinni séð lengi jafn fallegt í síðast í maí. Já. Og ég mynd hérna tók sko góðan vönd af hérna blómstruðu berjalingi til sína hjöllifi hjarta sinni og myndaði sko því að mér þátti þetta alveg með ólíkindum og það sko 20. Og 5. Maí en svo eitthvað sem skefur annarkvort þurrkar, ég veit ekki hvort að þurrkarnir eiga stæstan þátti í sögum það allavega að núna eru bara nánast engi fyrr með að við sem hefði átt að vera með að við vöxtin í vor
2: og það kannski líka kvöldin í...
0: Já, og svo Birkifjötin. Ég kenni honum stóran hluta um það sem er að skeið hérna hjá okkur nóttum.
2: Já, hvað segir? Já. Og þannig að núna...
1: En Birkifjötin, það er eitthvað sem er að koma bara fyrst í fyrra?
0: Nei, það búið að vera lengur, sko. Það var í Dalvíkurfjalli mjög mikið bæði fyrra og hittu fyrra. Og út við Kalsá þar hefur þetta verið. Maður sér þetta sko bara svona þegar að fara að líða og þá verða brekkunar svolítið rauðleitar. Vegna þess að lyngi bara, það eiginlega að fara það sölni eins og hesti.
1: Fyrir þá sem ekki vita, þá þetta eitthvað svona fyrildi.
0: Já, þetta fyrildi og lirfa sem að virðist bara skemma alveg óheyrilega mikið í lyngi og í bæri.
2: Þannig að það ekki svo berin síðan ónýtt, það bara það kom engin ber. Það bara...
0: Já, stundu kom bara engin ber. En það sem að Birkifjötin ekki búin eðalega, það fín ber og mjög góð ber. Þannig að ég held að, og það verðist ekki skipta neinu máli, finnst mér þó ég farið það sem mjög rakt. Eins og hljumst hérna upp í líðanum það sem maður sko aldrei þotnar því það svona mýri við líðina og það skiptir ekki neinu máli. Þannig að það ekki rakja engum, held ég.
2: En nú ertu bara tína ber í,
0: ég hvað með? Ég búin tína ber, ég veit ég hvað að segja ykkur. 40 ár.
2: Og hefur útlitið aldrei verið svona svart eins og
0: ekki nú? Hérna hjá okkur, nei. Ekki hérna í líðinni. Hann nóa krækiberum, nóa þeim, en mjög lítið aðalblaðberum, með að við vanalega sko.
2: En segjum við reynt, aðalblaðber.
0: Aðalblaðber og aðalber, það
2: já,
0: er trengt.
2: Já, aðalber, það er nefnilega því maður einhvern veginn, þegar maður svona er ræktaðar á sunnan, þá einhvern veginn setjum maður alltaf aðalblaðber.
0: Sem eitt og aðalber.
2: Já, og í tengslum við aðaldalinn, en þetta hefur ekkert með
0: nei,
2: það að gera. Nei,
0: ekkert með það að gera. En það er sko aðalber og aðalbláber, þau eru ekki eins. Aðalberin eru svört og eru svört sko þegar þau byrja að frá því að verður grænjaxl sem er grænt náttúrulega þóka til að beri kemur, þá verður það fyrst rautt og síðan verður það svart. En aðalbláber, þau eru bara grænjaxlar og það byrja strax að koma blámi á aðalbláberin.
2: Já.
0: Þannig að og fyrir eins og mig sem búin tíni lengi, ég sé alveg allt í langt frá mér hvert eru aðalbláber eða hvert eru aðalber í þessar laut, að því ég þekki lengi.
2: En aðalberin á bragðið?
0: Þau eru betri, þau eru sætari heldur en aðalbláberin.
2: Og þau eru, já, þetta svona einhver bláberja tegund af það.
0: Já, þau eru samt svört.
2: Já.
0: Ég verð bara sína þær þegar ég fer að tína að færa það lengi og lífara sér á minni. Það er ljósara lingið á aðalberjónum, heldur en aðalbláberjónum. Það er meiri rauður litur í þeim, það sem aðalbláber eru.
2: En hér slóðir, er þá aðalber? Er mikið aðalber hér?
0: Já, það er tölvist mikið aðalber hér. En ekki meira heldur en aðalbláber. Aðalbláber eru í hérna, meira af þeim heldur en aðalberjónum.
1: Nú tínir þú fyrir Pétur og Pál eins og sagðir. Er einhverjar tegundir... Vinsætli en aðrar?
0: Fólk vil yfirleitt bara aðalbláber. Flestum tilfellum. Það er svona einn og einn og það er þá yfirleitt eldra fólk sem að byður bláber. Því finnst bláberi mjög góð. Og svo eru mjög fáir sem byður krækiber. En það er alltaf eitthvað.
1: En er þá munur líka á milli aðalbláberja og bláberja? Er bræðmunurinn líka þar mikil?
0: Já. Og þú finnir mikinn mun bara þegar að fara að gera sultur og hlaup allt hannig, hvað þú átt að gera aðalberja hlaup eða hvað þú átt að gera bláberja hlaup, það er bara eins og svart og hvítt. Bláberja hlaup er mikið mildara, heldur en aðalbláberja hlaup.
1: Já. Er það mildara á bragðið?
0: Já, mildara á bragðið.
1: Er aðalbláberin sætari?
0: Já, þau eru bragðið meiri.
1: Ég skil.
0: Bláberin eru svona mýkri, ef þú komið með góð bláber sem er velþroskuð, þá eru þau mikið mýkri, heldur en okkur til hann aðalbláber. En flestum finnst aðalbláberin best.
1: En hver er það helsti sem þú ert að tína fyrir?
0: Það er bara, ég byrjaði kannski bara að tína fyrir einhverja 5 fyrsta árið.

0: og svo bara eykst þetta. Þú veist, ég kannski byrja að tína fyrir einhverja frænku mín í Reykjavík og svo fer hún að segja einhverjum, ég fekk samt bera norðan. Og þá fær einhverju vinkuna hennar að byrja hann að panta fyrir sig og þannig bara bætist í.
1: Og hvað ertu að tína mikið af berjum?
0: Fyrir að til dæmis vantaði mig ber í allavega 60 kíló sem ég hefði getað tínt í ef ég hefði haft tíma og ég komst ekki yfir allt. Ég að tína alveg 250 kíló.
1: 250 kíló?
0: Já.
2: Byttu
0: í góð ári.
2: Já, þar þú þarft ekki að taka þér frí frá vinnu bara við að...
0: Ég ekki vinnu núna.
1: Ég, þetta nú ákveð til svinna, þetta mjög skemmtilega vinna þegar er eitthvað sem hefur áhuga að berjum.
0: Já, það bara, allt í samt að vera rækt finnst mér alveg óskaplega gaman. Og það alveg sem að hvað er, hvað það í samt við trjágróður eða bara eitthvað samt við náttúrnum. Ég tíni mikið fjallagrós líka og...
2: En er eitthvað sérstök tilfinning að fara út og tína ber? Ég til dæmis sjálf mér, maður verður svona smá æstur ef maður sér einhverja þúfu svarta berjum, sko.
0: Það kemur... Ég er þetta rosalega slök.
2: En
0: mjög slök. Og ég get hugsað alveg ótrúlega mikið berjum á. Og ég bara galla mig upp, ég alveg bara, ég í sjóbuxum þegar ég tíni. Þannig ég get bara velt mér á alla vegu, sko. Og svo bara klæði mig úr þegar ég kem að bílum.
1: En hver er svona... Svona, fyrir eitthvað sem við erum mikla reynslu af berjum, ég meina, hvernig nálgast þú sko, að því það er ekkert allir sem að svona, hafa áhuga á því að tína ber
0: Nei, en það er semt að færast rosalega aukana
1: Já,
0: og ég held eins og núna að bara öll kynning á berjum hversu hollir eru og öll þessi andoxunarefni nú vilja allir borða ber
1: Já.
0: En það er, semst, það er orðið mikil aukning bara núna síðust ár hvað erum bætast alltaf í fleiri og fleiri sem að bara vegna þess að þetta er svo holt að þá vill fólk vera að borða þetta
1: og það er að senda við þetta kemur og við kannski nýtum já, innan við 5% af öllum berjunum og svo já, bara fyrir þetta
0: já, já. Gæsin fann nú sitt sko, hún er nú ansið þannig að hafa stundu spurning hver var undan ég eða gæsin henni til hlýðin sko. Þegar það er taka alveg óheyrilegt magn á einum degi sko
1: já,
0: það er koma á modni og eru svona fram á dagaðins og þá farið þar eftir að anni.
2: En nú þarf þú að tína svona mikið magn. Þú hlýtur að vera með ákveðna tækni og hjálpartól. Hvernig
0: Engin fer... hjálpartól. Bara puttana. Já. Ég hann tíni allt. Ég tíni aldrei með tínu. Aldrei.
1: Það eru miklu meira svona byrjendurnir með tíni vera með
0: Já, nei, ég tíni allt með höndunum. Það er allt hann tínt. Og það er líka máli að, sko, ef ég er hann tíni allt, þá er miklu minni vinna fyrir mér hreinsa. Þannig að þó ég fer að tína með tínu sem bara einhver 20 kíló þá tækjum við langan tíma eftir ég kemur heim bara hreinsabyrinn sem ég mjög fljótt af ef ég handtíni sko.
1: Þetta svolítið svona já, menn þetta ekki líka spurningin að skófla þú ert að, þetta ákveðin svona íhugun í leiðinni
0: já, ég fer bara í móðun og ég set mig kannski takkmarki að tína 10 kíló í dag eða 7 kíló eða hvað sem ég ætla mér og það bara, þá er ég bara í mónum þangað til ég búin að tína það magn
1: Já.
0: Og ég þarf stundum að flytta mig milli staða og mér finnst það ekki neitt mál þá kemur bara einhver nývit og sé eitthvað annað út sínu eitthvað, það er ekki máli
1: og er betra að tína á ákveðnum tímum sólarhringsins frekar en öðrum eða
0: það er aldrei sérlega gott að tína í mikli sól það er alltaf betra að tína frekar seinni bara þegar er aðeins farið að skyggja þá er betra að tína Það glampa bara svo berin. Sérstaklega átt að byrja að tína þegar það er ekki orðin mjög vel þroskuð, þá ertu kannski að taka grænjarslega sem hún segir seinni part þegar sólin sest, þá sérðu að þau eru ekki hérna orðin þroskuð. Þannig að þá myndur ekki tína þau að kvöldi eða seinni part. Og svo bara það er oft mjög gott að tína á mótana, fyrir part, frekvöldun alveg yfir hádæmi.
1: En segir mér annað, hvernig þú eru fleiri partar að tína? Og ég man svona í gamla dag þá voru svona góðir berjastaðir svona leyndamál.
0: Já.
1: Hvernig hérna, hvernig er það? Nú ertu farin að hitta þá fleira í berjamál?
0: Já. Það er svo mikið að berjum. Hefur verið þannig hér fram að þessu að það hefur ekki verið neitt mál þó allir hafi verið að tína. Það var allir alltaf geta fengið nóg. Og það er allir sem að kutti að tína semst fram í dal sem ég kalla hérna fram í Þorlástal. Eða hérna út í múla eða hver sem er, það er nóg fyrir alla
1: Já.
0: Það er, þú veist, ef að búa tína einhverstaða neðarlega þá labba ég bara herra og ég flyt með eitthvað bara annað það sem ég veit að einhver annar er ekki búin að fara þannig að það er aldrei neitt vandamál fyrir mér að hérna þó ég þurf að leggja á mig einhverju göngu til þess að komast á þann stað sem ég ætla mér eða finna ber
1: Svo eru komin helmikil svona Já, áhuga hópur í kringum Bernardínslu, ég manna við tölum fyrir einhverjum tveimur árum við

0: kannastu við berjavinni?
1: Nei.
0: Kannastu við,
1: ég,
0: nei, já, ok.
1: Ég er allavega ekki þeim pakka.
0: Nei.
2: Þú ert ekki í neinu klúb,
1: berjaklúb? Nei, ég ekki í neinu klúb, nei. Ég bara svona ein og sér. En ég hef náttúrulega heyrt af fullt af fólki sem að tína og... Og til dæmis eins og Bjarn á Völlum, við erum nú að taka upp gurlaðið fyrir hann.
0: Já.
1: Þannig að hérna, ég veit að hann að láta tína fyrir sig. Og náttúrulega gera alls konar sultur og fínri, sem bara þið besta mál.
0: En segjum við nú, af því að þú hérna... Ok, nú tínir þú náttúrulega líka fyrir sjálfa þig.
1: Já.
0: Og hvað gerir þú við þínu?
1: Ég gerir bara, ég fristi mig ekki. Af því við bæði til eiga í búst og bara í súpur og hvað sem er við veturinn. Og síðan notaði þetta líka mikið bara í sultur og í sósur og svo gerir náttúrulega fullt af sultum og hlaupi og ostakökur og bara nefndu það. Mm. Það bara spurning hvað ég gera það á eitt skipti, sko.
2: En ég hjá eftir súpu, hvernig notaði
1: það? Já, berjasúpu.
2: Berjasúpu,
1: já. Það bara mjög vinsælt og mörgum börnum finnst það alveg rosalega gott.
2: Já.
1: Það bara unnið mjög súpa og sérst að gera kakusúpu.
2: Já.
0: Nú hvað þá, þurrkaru?
1: Nei, það bara seturðu berin bara í pott og síðurðu bara með örlitlum sykri og síðan seturðu bara smá af kartöflumjöli, sama við. Bara mjög lítið þannig hún verði ekki stíf eða þykk.
0: Já, og ferskum?
1: Já, ferskum berjum, já, hræruðu bara aðeins. Krakkar bara þetta með tvíbökum
2: Sýjar svo
1: Nei, berinu bara hafa með Þú getur líka tekið frá og vilt hann tæra
2: Hvað ég vildi að bötun okkar myndi borða svona
0: Já, við þurfum bara að búa til og bjóða hann upp þá
1: Já, fyrir prófa þetta
2: Við þurfum kannski bara að fá uppskriftin í hér
1: Já, það engin uppskrift, þetta bara Þetta mjög auðvelt, sko
0: En segðum við eitt með hérna að við höfum ekki þetta krækibér
1: Já
0: Eru sko bara á þessu svæði, ég meina, tínur krækibyr eitthvað eða það?
1: Já, ég tínur fullt af krækibyr líka.
0: Og þau eru alveg jafnbynsæl eins og blokkur?
1: Nei, þau eru ekki jafnbynsæl, en það er alltaf einhverju sem vilja krækibyr.
0: Og eru krækibyr alltaf, sko, því maður hefur bara svo lítið reynslu af blábyrjum?
1: Já, það voru mjög lítið krækibyr í fyrra.
0: Það er mjög lítið krækibyr?
1: Mjög lítið í fyrra. Og við höldum að það hefði skemmst, það var mjög kalt og voru fyrra, en núna eru krækibyrin fín.
2: Já, nóg að krækibyrum.
1: Nóg að krækibyrum, já.
0: Þannig að þetta kvíkindi er ekkit...
1: Nei, hann verðist ekki skemma þar.
0: Já.
1: Þannig að það er spurning, við þurfum einhvern líffræðingu til að segja okkur til það. Hvað í gangi inn í náttunni?
2: En krækibyrum er allavega góð í bústið, það
1: eru ofbúsla hóll. Já, þau eru rosa góð líka, bara hlaup og í sultu líka, sko. Mjög góð.
0: Það er enn segjum við réttfaka, hvernig er með hérna, ok, svona er ástandi hérna fyrir norðan.
1: Já.
0: En á vestfjörðu, veistu hvað
1: það
0: er?
1: Ekki. Það er ekki birkifeta þar.
0: Það er ekki birkifeta
1: þar. Ég allavega ekki það sem ég búin að ringja og spyrja.
0: Þannig að þeir geta hugsanlega átt von og betri...
1: það er fín fyrir tálna fyrir þeir eru byrjar að tína, veit ég. Ég vildi bara vera styttur á milli það var í farin.
0: Já, en ferðu á fleiri staði heldur en hérna fyrir norðan og tína?
1: Já. Ég fór vestur í fyrra, tíndi þar, alveg svakalflott. Mikið stærri byr heldur en í okkur.
2: Tókstu þú nokkra daga bara í það?
1: Já. Núna ætla ég að vera viku.
2: Ó, þannig að þú ert að fara?
1: Ég er búin að panta bústa, já. Ég treyði það strax í vor, sko. Af því að mér finnst þetta svo gaman að koma hann í fyrra. Það er líka að þú getur tínt svo mikið hérna. Það er bæði nóg af einir, nóg af rútaberjum, nóg af bláberjum, alblóberjum. Það er bara, það er allt. Og það er allt á einu stað, sko. Í staðan fyrir að ég er að fara hérna 12 ára vegalindir, bæði til að tína einibér og eins með rútaber og svona. Þau eru ekki hérna hjá okkur.
2: Eru einibörum vinsæl?
1: Þar mjög vinsæl. Þar
2: segir fólk að býðum það?
1: Já, mjög vinsæl.
2: Ég bara man ekki eftir að hafa smakka einibör. Er það mikið?
1: Þú notar þetta í mat?
2: Já, einmitt. En maður hefur keift svona kannski... Já,
1: örfá í krukku.
2: Já. En þetta ertu bara tína í...
1: Já.
0: Þau vaksa hérna alveg?
1: Já.
0: Og tekur þá laufið með?
1: Nei. Þegar að vísu tekið stundu greinar þá eru þeir að reykja við það.
2: Já.
1: Eins og hérna... Skal ég segja ykkur gæsabringur og jafnvel sírúnsflögg og þá notur einirinn í það.
2: Mm-hmm.
1: Og þá færðu sérstakann keim sem er betri heldur en annars.
2: Spennandi.
1: Já, það er ansi margt í matakir sko sem er spennandi.
0: En tekurðu enn á móti pöntunum eða ertu alveg full bókuð?
1: Nei, ég tek alltaf við pöntunum. Ég bara, núna fæ ég bara einhverja til að tína með mér. Ef ég segja fram og ég get ekki annað fyrir sem að vera pantað þá fæ ég bara einhverja með mér í hóp.
2: Mm-hmm.
0: Þannig ef við setjum á Facebook síðu þáttarins.
1: Nei, það er kannski helst í mikið sko.

0: til mikið. Af því að hinga til hef ég haft miklu meira nóg í það sem ég hef verið beðin um.
1: Já. En þú tekur við kannski sjálfboðalegum sem myndu vilja koma og týna með þér og,
0: já, ég,
1: og læra eitthvað að
0: vilja. Já, sjálfsögðu, ég var alveg tilbúin að ef einhver væri tilbúin að koma í búk og hérna koma týna. Því þetta bara gaman.
1: Já.
0: Þetta bara skemmtilegt.
2: En fyrir eitthvað sem að fara á staðnum í písarskipti, er eitthvaða góða ráðlíkingar sem þú getur?
0: Það bara velja venstu og fallegustu berin þegar þú byrjar að týna. Ekki týna smáber. Leifa þeim að bíða, leifa það einhverjum öðrum að týna og allir ekki týna það sjálf. Alltaf að taka stæðstu fallegustu berin og flytta það á milli staða. Ekki fest á einni þú týna bara venstu fallegustu berin síðan flyttur þig. Það kemur ykkur annar eftir eða þá bara fuglanir.
1: Eða allan, þú okkur bara setna?
0: Já, eða sérst ekki að hreinsa staði sem eru mikið að smáum berjum.
2: Taka týna. Bara eitt og eitt, eitt ber í einu.
0: Nei, ég týna alveg nokkur svona í lóan í hverskipti, sko.
1: Er þetta ekki góð lokaorð, ef ekki bara vipp okkur yfir í ber og kaffi?
2: Mm-hmm. Jó, þú leggja borð svo mikið af alls konar berju, þannig að við erum komið vatn í munnin. Herru, en ég, þetta bara gangið vel í berja þínstinni í vor og svo er bara balli búið
0: í haust
2: og svo er bara balli búið leið og fyrsta frostnóttin kemur eða hvernig er það?
0: Já, að vísu, en það er að hægt stundum að týna svolítið eftir ef það er vaktfrost, kannski 1-2 gráður eitthvað, þá sleppum maður oft einhverja daga og það hefur einmitt núna undanfarin hérna haust verið þannig að það hefur kannski komið frost einu sinni tvisar og svo bara mjög lítið frost sko og þá hefum við getað týnt kannski alveg hálfan mánu 3 vikur eftir það.
2: Okay.
0: Þannig að í fyrir heiti fyrir þá týndum við fram í 22. október hérna út í Múla. Og ég vona að verði þannig bara í haust.
2: Það
0: verði bara gott haust og getur týnt bara

0: Eftir að Bogga á krossum hafði sýnt okkur birkifeta getið aðalbláberja og aðalberja lingið, þá fórum við suður til að forvitnast betur þennan nýja vágest sem við farin að ógna berjalöndum víða land. Ég fór á fund Erlings Ólafssonar, dýrafræðings hjá Náttúrufræðistofnun og einn af höfundum bókarinnar Dulin Veröld, smádýr á Íslandi.
1: Erling, hérna erum við stættir í Urriðaholtinu og já, hérna eru bláber. En það er engin birkifeti sjávalugur?
2: Nei, hans tími er liðin. Hans flugtími er liðin. Það er ýmislegt annað sem flýgur hérna en ekki birkifeti.
1: En segðu mér hérna, því nú vorum við hérna fyrir norðan í Eyjafirðinum og þar er birkifetin að gera berjatínstu fólki lífi leitt.
2: Já, hann hefur verið svona aðeins að hérna verða til vandræða undanfærin ár. Það byrjaði fyrir fáinum árum, fréttir allavega sem borð, það var fyrir nokkrum árum frá Bröttubrekku og Dölum því svæði og að hérna bláberjalyng fór alltaf sölna löngu fyrir tíman.
1: Já.
2: Ekkert sölna á neitt eðlirna hátteldur var það svo einkennilega brúnt, ekki þessi haustbrúni litur heldur og það var eitthvað reyna mikið í gangi, hvað gerast og löngu fyrir tíman. Og svo kom það ljósa þarna það

0: sögur á því og maðkar sem voru að geta það upp. Og það konu í ljós að þetta var svo kallaður birkifeti og þetta fyrildi sem að lifir bæði á birkið og lingi og blábæra lingi sko. Og hefur stundum farið illa með birkikjör og en það oft þá áraskipt að því það eitt ár getur verið slæm ummerkin önnur ekki neitt gengur svona í sveiflum en svo bara svona frétti víðar að þessar skemmdir meðal annars úr Fellsströnd í Dölum Sælingsdal, Snæfellsnesi og svo í kjölfæri frá Vestfjörum, Arnarfjörði og svo núna undanfærin þetta var svona þrjú ár síðan þetta var undanfærin tvö ár hefur þetta borið víðar að þessar fréttur meðal annars á Norðurlandi og víða Vestfjörðum og það meira sé það þannig að það ekkert sjálfgætt að tegundir eins og haustfjöldir ráðist á gróður eitt sumar en svo fær hann þrið kannski næsta ár gróðurinn og fer að dafna hann á sér en þarna kom hann aftur og aftur á sama lingið þannig að ég hef ekki skoða þetta sjálfur en mér hefur sagt að það lingið sé bara hreinlega og eru dögt semst þar það hefur ekki þola svona rað ára á sér
1: og en maður sér þetta bara þegar maður horfir upp í hlíðarnar þetta bara allt orðið
0: Já, þetta er ankannalegu lítur, hann ekki eðlilegur sko. Og það segir náttúrulega sjálft að þetta lingað ber ekki ber sko, og til einskis nýtt sko. En hvernig þetta síðan fer ekki gott að segja sko.
1: Það virðist vera svona eins og hann sko, það fari frekar á bláberja ling og aðalberja ling en lætur krækiberja vera
0: Já, hann er engan á því sko. Hann vil sko annarkvæmt birki eða þessa tegundur af ættkvíslinni vaksinium sem blábyrinn ekki empetrum sem er hérna krækiling
1: en þetta einhvers konar já, sko að því nú hefur birkifitin verið hérna í ára tíu það ekki ég meni þetta ekki
0: jú, hann engin ný bóla hér sko, hann búin að vera hérna lengi og hérna yfirleitt hefur hann verið svona ekkit mjög algengur, ekki mikið á honum
1: já.
0: En honum hefur farið fjölgandi, verið störa að spurningum en einar afleggingar af þessu hlýnandi loftslagi
1: Já, það geti umslega verið
0: Já, ok, að sé ójafnvægi komið þar á sko.
1: Já
0: Það geti verið en nú var þannig, hann sko á ferli á þann fyrirpart sumars hann flýgur aðalega í júní og þá verpir hann og að því loknu þá bara deyr hann og lirfan tekur við og svo hún að éta svona á miðju sumri og fram eftir sumrinu og púpa sig síðan setja bara sumars Og púpan hún liggur síðan vetradvalan.
1: Já, hún yfir veturinn?
0: Já, það hann þessið í púpu sinni sko, yfir veturinn í barónisverðinum, gróðusverðinum. Og svo þegar voru þá kleikjast út nýfyrildu og fara að fljúga að verpa. Sko. Og það á sér, eins og sagði, stað fyrst og fyrst í júní, sko, sem hann er að því. Sko.
1: Og svo verðist vera eins og þessi kuldatíð fyrir norðan, það verðist ekki hafa neitt haft áhrif á... Já, áhugan að sá á...
0: Nei, það nú sko kuldatíð og fyrir norðan og víðar, sko, þetta náttúrulega ekkit óeðilegt. Nei. Sko, íslenski náttúrulega, þetta bara, mannum finnst þetta svo skelfilegt, það skulle vera kaltinn reitt voru, sko.
1: Allt í mennulegt íslensk sumar.
0: Menn eru svo góðu vani núna, sko, að hrét á Norðurlandi fyrir bara sumar, það bara skelfing ein, sko. En þetta bara, það ekki nýtt, svona hefur þetta alltaf verið. Og smádýrin hafa alltaf aðlagast þessu og ekki verið inn í vandra með þetta.
1: En hvernig sé hann sjá menn svona framhaldið? Minn, er þetta bara komið til þess að vera eða?
0: Já, það ekki gott að segja. Nú, þetta náttúrulega þess að ef þetta rétt að það sé algjör dauði hérna, og bara heilu sveitunum og blábrú lengi þá því það þarf að koma nýtt landnám jafnvel inn á svæðið af blábrú lengi og svo veitum ekki hvernig því reyðir af.
1: Já, þannig að lingi sem við fyrir, það vex ekkert aftur.
0: Nei, það svo er því líst, sko, ég hef ekki séð þetta sjálfur, en ég veit náttúrulega ekki hvernig er með rótina, hvað tún er alveg farin, sko. En þetta er eiginlega ekki rannsaka þannig, sko, þetta eru bara meira svona sögur sem ég heyri síma, sko.
1: Já, þú verð ekkert á þínu berð sjálfur?
0: En ég þarf ekki að fara langt, sko, við erum hérna fyrir utan náttúrfjörstofn í Ísland sem ég gara bæði núna og hér er allt blátt að byrjum.
1: Já, en er eitthvað, sko, Af því að nú er þetta að gerast mikið fyrir norðan og þú segir þetta að vera eitthvað að gerast á Vestfjörðum en það er lítið fyrir birkifittanum hérna á söðu vesturhorninu.
0: Já, hann hefur ekki látið samt ólskslega hér, það er nú á hann hér sko en einhvern hluti vegna er hann ekkit að skemma hér sko. Þetta er, eins og segir, þetta mynd er alveg órannsökuð þannig, maður veit ekkert hvað að gerast, annað en hann í þetta blábrölingt, ótæpilega, með þessum afleðingum.
1: En hvað með annað, já, önnur skordýr, ég meina, hefur orðið einhver mikil breyting á svona umhverfinu sem allra síðustu ár?
0: Já, sko, þetta hangið náttúrulega allt saman. Og það sem náttúrulega gerast, ég held að sé enginn sem að efast það, það er hlýnandi loslag. Þótt að hafa verið kalt í vor, en svona að jafnaði er það hlýnandi og hérna hversa sem orsökin er. Ég geta fjallað nýtt það hér, en við hlýnandi loslag, það þarf ekki nema kannski eina meðal gráðu og, til þess að hérna sko breyta gróðufari. Og sama tíma og hítir hækka þá erum hægt að borða lambakjöt þannig að það er beitir orðin óveruleg með það sem var sko. Og hann er gróður fast breytingar eru geysilega miklar af já, þessum tveimur völdum sko. Og gróður fast breytingum fylgja breytingar á dýralífi, þetta hangið náttúrulega allt saman, þetta er líf ríki, þetta er kerfi sko. Og leið og gróðurinn einhver ákveðna tegundir plantna ná sér betur sig en aðra, þá fylgja því ákveðna plantu skordýra tegundir sem líkar það vel og þóknast það og nýta sér það. Þannig að þarna eru í gangi geysilega mikla breytingar á bara lífríkinu í heild. Á þess að maður sé taka út úr einhvern ákveðin þátt sérstaklega sko.
1: En þetta hefur svona, þetta hefur líka eitthvað að kosti það ekki, eða er þetta allt saman svona einhverju vargar sem að...
0: Nei, það er sko, það er náttúrulega líka nýja landnemar sem eru að bara nema hérna land og nýja tegundir nema land og svo er líka það að tegundir sem áður voru kannski sjálfgefar, þær eru bara í blúsandi uppsveiflu, þeim eru að fjölga, aukast fjöldið þeirra og útbreiðslusvæði jafnvel að færast norður, þannig að þetta er svona ýmislega svoleiðis í gangi. Og maður veit ekki alltaf endalega hvort einhver tegund sinni í landnemi, heldur hún gæti að vera hérna dulinn bara í hérna út af, hún þrýfist illa sko, þannig að nú er hann það algengur, hún fyrir að finnast, þannig að þessi skilamilli þetta, þessi nýja landnemi og hérna, og gamalgróin sjálfgjafur sko, að ná sér á strík sko, maður, þau eru ekki alltaf ljós, það stendur ekki skrifað á þau sko, þannig að maður þarf svona alltaf að spá í það, en heitir þess annarmál að ljóst að sumt er náttúrulega nýja landnemar. Sem að við höfum borið, sérstaklega sem við höfum borið til hans við mannskepunar. Og við höfum gert það dóldið öllulega að hérna, byrja inn nýja tegundir.
1: Og þetta
0: það,
1: er þá bara
0: með... Já, við höfum gert það sjálfsög alla tíð sko, en hérna, svo núna þegar aðstæðunum breytast, þá skapast kannski aðstæði fyrir þessa sem áður náðu ekki að festast í sessi, en er að takast það núna, bara með, bæði með þessum hlýnandi loftlagi og talningi með stóraukna gróðri í görðum, sko. Og þar er nú kannski hefur hann komin að kjarnamálsins þessi stóru auknu gróður í görðum. Hvaðan kemur hann? Hann er miklu liti innflutur. Og nú er mikill áhugi og allskins trjárækt á að ræktum ávasta trjáa sem hann veist og ýmislegt flutt inn í þessum efnum. Og hvernig eru þau flutt inn? Jú, það er mjög gjarnan í bara með rót og öllu saman í pottum. Og sem þýðir það að það er jarðvegur, þarna, það vex upp í jarðvegi, það sem hann flýtt inn. Og hvað er jarðvegur? Já, mold, segir menn, það er ekki alveg svo einfalt. Mold er ekki mold nema þetta sé samspil margra þátta, margra lífvera, að ýmsu tagi. Það eru rotverur og ýmislegt, það eru sveppir, það eru veirur, það eru gerlar, það eru smádýr. Og ýmislegt í moldinni. Þetta flýtir við inn frá nágrannlöndunum. Og ekki af mikilli skynsemi.
1: Nei.
0: Það er bara þannig. Og með þessu fylgir ýmislegt og allt upp í allra smásæðum dýrum og upp í bara stór kvikindi. Samanber fyrir tveimur árum síðan þá var ein ágætt kona sem kipti tvær erikur sem hann vissi alltaf að kaupa haustin. Ja. Í blómabúðu og ætlaði svo að flýti þær úr pottunum yfir í blómakar á pallinu hjá sér. Undir í botni pottsins var spánarsnýl, svona já, sem dæmi, sko.
1: Hann er, já.
0: Þannig þetta er ekki bara þetta litla sem við ekki sjáum, eða varla sjáum, það er líka þetta stóra sem berst með þessum móti. Og já, mér skilst það með ég ekkit banna svona innflutning, en ef við myndum sína einhverja skynsemi, þá myndum við bara
1: halda því sem við höfum
0: og... Já, halda því og vera ekki að þessu, láta

0: reyga sig sko. Og ég vil helst bara að íslenskir garðyrkju bændur þeir taki þetta að sér að rækta upp þetta sem við viljum hafa gróðan okkur frá fræjum, frá stiklingum algjörlega að taka fyrir þennan innflutning á jarfi þetta engin heimja ég bara orðað að þannig þetta engin skinn sem við erum eiga sem hefur náttúrulega mikla galla en okkur ekki að færa okkur í nýtt kostina
1: Já, og halda þessu
0: Já, halda, við erum eiga og sko njóta þess að vera eiga og hérna, halda þessum óværum sko, sem lengst í burtu frá okkur sko.
1: Þannig að bara sá og hérna og láti þetta bara aðalagast á aðstæðan sem við höfum hér
0: Já, við erum mjög færa sko garðyrkjubændur og gróðurhúsa menn sko, sem geta alveg séð okkur fyrir þessu sem þurfum og það ekki bara, það rauglega miklu meiri hagvöxtu sem skapast að því heldur en að flýtin og ekki það sem við þurfum, þurfum ekki hagvöxt allir að tala um það
1: Það gott mál, ég, nú þá bara að fara og tína bláberinn hérna fyrst að maður að við fluttum úr norður
0: Já,
1: og hérna.
0: ég vil ekki halda fram að þessi döð og djóð framöndan fyrir norðan en ég hef ekki skoða þetta sjálfur en það svona Þetta allavega svæðisbundið ekki gott ástand, það bara þannig.
1: Já.
0: Og verður ekki mikil báskir uppskjöra. En það spennandi að sjá hvernig þessu framvindur næsta ára.
1: Já, við vonum þetta endi allavega við hérna.
0: Já, gróður ennú, sko, harður af sér, hann jafnar svona yfirleitt eftir áfell, sko. Já. Við erum ekki alveg búin að blása, blábæra lengið af. Sko.
1: Nei, sem pittir verð ekki. Erum Erling, takk að reyna fyrir spjallið.
0: Já, sem næs.
2: Þá voru þátturinn ekki lengri í dag, en þó svo að birkifitin sé farin að seilast aðeins svo mikið í blábyrlingið, þá engin ástæði til að örvenda. Það nóg til að berjum og eins og bokka á krossum sagði, þá best að klæði sig vel, gefa sig góðum tíma, tína aðeins þroskuðustu berinn og njóta nátturinnar.
3: Svo minnum við á heimasíðu berjavinna, berjavinir.com, en þar rægt að nálgast alls konar upplýsingar og fróðleik um berjatínslu um allt land. Þá þátturinn ekki lengra sinni.
2: Verði sæl.

Hér lauk þættinum í boði náttúrunar í umsjón Guðbjargar Gissurardóttur og Jóns Árnasonar. Hann var fyrst á dagskrá 2011. Viðmælendur í þættinum voru Bergrún Arna Þorsteinsdóttir, Sigurbjörg Snorradóttir og Erling Ólafsson.

Fílaskó tríó flutti Ríkisskrúfarann eftir Steinar Guðjónsson. Tríóið skipa Steinar á rafgítar, Magnús Tryggvason Eliasen á trómur og Tómas Jónsson á hammondorgel og önnur hljóðfæri. Lagið kom út í november 2025.

0: Reykholtshátíð, sumartónleikar á Rás 1, flytjendur frá Reykholtshátíð koma fram í fjölbreyttri dagskrá frá lokatónleikum hátíðarinnar í dag klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa í ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 20, Keflavíku svo. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Ráðagerði, vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jösk, góð tilboð. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, stingdu þeir inn á gott safn, verbúðin, mikla garði og höfn í Hafnarfirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðunni, Seyðisfirði. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli, nánar á njálufélagið.is.
1: Góðir hlustendur, næst á dagskrá er úrval úr tengivagninum.

0: við ætlum að byrja á gervigreind. Europe 2031 er heiti á riti sem var birt fyrir nokkrum vikum. Þetta er svona essaya en líka svona smásaga, svona skálduð sviðsmyndum framtíð Evrópu og þetta vakti svona athygli innan tiltekins hóps í Brussel.
1: Já, svona ákveðin kemi internetsins var að deila þessu. Þetta er kannski ekki orðið rosalega væral en... Það er eitthvað í þessu til að pæla í, þannig að við ákveðum að lesa þetta bæði.
0: Já, þetta náði alltaf til okkar og þetta er svolítið áhugaverð texti. Þetta eru átta höfundar sem vinna flestir hjá hugveitum í Brussel sem sérhæfa sig í gervigreind og gervigreinda reglugerð. Það eru undar einhverjir svona prófessorar og rannsakendur þarna milli, en þetta er mest tengt hugveitum sem eru svona, svona óhagnaðdrifin samtök sem reyna að ná fram tilteknum
1: breytingum
0: mm-hmm. í löggjöf og reglugerðum og þessi texti Europe 2031 er, hún er ætlað að hafa áhrif, þetta er svona áróðusrit
1: algjörlega þetta er svona 5 ára sviðsmynd hvað gerist ef Evrópa breytir ekki stefnu í gervigreindamálum og við byrjum sem sagt aðeins fáum svona baksöguna raunverulega atburði, svona hvernig tímalínan er búin að vera í þróun þessar gervigreindamódela og svo byrja skáldskapurinn.
0: Emlitt, já, við fylgjum sem sagt 2 skálduðum personum eftir í þessu riti, þessari sögu eða Caroline Dubois sem er opinber starfsmaður hjá ESB sem vinnur hjá ykkur svona viðskipta og iðnar, ykkur iðnar skrifstofu og síðan erum við með Christian Vogt sem er frumkvöðull í San Francisco og þau voru saman í námi og við fylgjum þeirra sögu eftir á meðan þau átta sig hægt og rólega á því að Evrópa gerði mistök þegar kemur að gervigreindar reglugerð og þeirra gervigreindar stefnu.
1: Þau táknaði þarna þessa 2 heima, Bandaríkin og Evrópu og hvernig hlutinir eru gerðir á mismunandi hátt á þessum 2 stöðum.
0: Það kemur í ljósa að reglugerðin er á íþyngjandi, það var ekki nóg gert til þess að byggja upp umhverfi til að hjálpa gervigreindar fyrirtækjum að ná frama og þar að lendi missir Evrópa að lestinni og í lóksögunar þá er svolítið erfið aðstæða.
1: Já, blasið svolítið svört sviðismynd við einmitt. Alls ekki nóg mikið að fjárfestingu en líka eitthvað svona neikvæðni og skilningsleysi á því hvernig gervigreind er að fara að kollvarpa heiminum. Það er svona þráðurinn og þetta er saga sem er skrifuð sem eitthvað svona ákall bara til í rauninni allra Evrópu að bregðast við svo að þetta verði ekki svona okay. Og maður er svona einhvern veginn við lok lestur síns svolítið svona hvað maður að segja rættur en maður kannski á bara að segja núna strax í upphæfi einhvern veginn hvernig þetta endar, þetta er svolítið þannig að það bara þú veist í framtíðinni þá verður bara einhvern veginn ekkert eftir í Evrópu engi peningar og við verðum svona eins og okkur hjálenda Bandaríkina.
0: Já, einmitt, Bandaríkin og Kína þau fá að njóta ávaxta þess að hafa fjárfest í gervigreindinni en Evrópa situr eftir í bara mikill svona vansælt og það er bara svolítið erfitt hér. En þetta er auðvitað eins og við segjum skáldskapur og þetta er hræðsluáróður. Það er verið að reyna að hræða fólk í að taka til breytinga og það er alveg yfirlýst markmið höfunda. Þeir vilja að hlutir breytist, að Evrópa haldi vel á spöðunum og ég er með svona ákall meiri fjárfestingu og að líka bara einhvern veginn Evrópa búið að taki gervigreinda byltinguna alvarlega. Mm-hmm. En þetta byggir líka á forsendum sem að máli poti og við vildum gera það með hjálp mannsku sem er Halldóra Mogensen sem er í vísindanefnd Evrópusambandsins gervigreind. Við vildum aðeins bera þessa sviðsmynd undir hana og svona fá hana kannski til að pæli henni, rekja rökin aðeins svona velt þessu fyrir sér með okkur. En ég heiti Pétur Magnússon.
1: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þú ert að hlusta á Tengivagnin og við ætlum að pæla í gervigreind.
0: Rökin eru að svona núverandi stefna Evrópu í gervigreindarmálum muni leiða til þess að Evrópa verði svona irrelevant í svona geopolítísku samhengi.
1: Hjálenda Bandaríkjana.
0: Hjálenda Bandaríkjana, við verum eftirbátar Bandaríkjana og Kína þegar kemur að gervigreind og séum að hundsa þessa gervigreindar byltingu sem bara í rauninni verði til þess að Evrópa geti ekki viðhaldið sínum eða varir sín gildi og viðhaldið sínum velferðakerfi vegna þess að áhrif gervigreindarinnar á iðnað allan verða það mikil.
1: Og þetta er einhvern veginn örlög sem eru óumflýjanleg, þetta verður svona, þetta er samkvæmt þessum pælingum.
0: Já, nema bara Evrópa stígum borð, byggju upp innviði, gagnaver, orkuver til þess að já, bara svona skapa ykkur fjármögnun umhverfi til þess að geta skapa eða til þess að geta framleitt leiðandi gervigreindarlíkön við þurfum samstarf við stór fyrirtæki hætta þess að regluvæðingu annars þetta óhjákvæmilegt hvernig horfir þetta við þér?
2: Sko, það margt í þessu sem ég get alveg tekið undir þetta náttúrulega bara viss sviðsmynd þetta svona sviðsmyndarvinna og það verið að varpa fram einni af mörgum mögulegum sviðsmyndum Og mjög svo áhugavert hvernig, sérstaklega í endirinn, hvernig þeir mála upp svona þessa í raun að veru bara dystópísku, ómannúðlega tækni framtíð. Veist, það sem meira segja pólitíkin eða stjórnmálamennirnir sitja saman og hérna, og erum með, og þannig er gervigreind sem að veit, þú veist, allar þeirra hugsanir og veikleika og getur spilað inn á það og þú veist, og þeir hafa bara náttúrulega ekkert samningsvald eða getu þegar að hérna, þú veist, þessi gervigreind situr við samningaborðið og er ósýnileg en veit allt einstaklingana sem situr þarna. Þú veist, þetta manipulation sem er verið að sýna fram á og hérna, þetta er náttúrulega dystópían En á sama tíma og þessi grein, þessi sviðsmynd kastar fram þessari dystopíu sem verstu mögulegu niðurstöðina, þá eru þeir á sama tíma að segja já en við eigum samt bara Evrópa verður samt að taka þátt í þessu og fara að hlaupa hraðar og fara að búa til meira af þessari dystopísku tækni út af því að það á eitthvað þinn að skila okkur betra samfélag. Og þetta er svona mótsögnin sem að mér finnst vera ótrúlega ríkjandi í þessari sögu út af því að þau lýsa alveg og greina vandamálan rétt. Þú veist, margt af því sem þeir að segja er alveg rétt. Þú veist, Evrópa og Norðurlöndin, við erum orðin alltaf háð einhverjum tæknirísum fyrir innviði sem eru bara svona grundvallar innviðir. Þú veist, við verðum að fara að hugsa um þetta bara eins og vegakerfið okkar, eins og orkukerfin okkar. Þú veist, þetta er eitthvað sem að, hérna, við munum byggja allt annað á.
1: Mér líður eins og þetta séu tveir hlutir aðna sem eru sko, hérna, hær hagvöxtur, bara mun fólk, mun vera til vinna fyrir fólk, getur fólk átt í sig og á, hafaðu aðganga bara, þú veist, smá peningum, skilur við, það er annars vegar það sem eitthvað neginn þarf að tryggja og svo hins vegar eitthvað neginn, þú veist, er ChatGPT að fara að vera smá hérna stjórnsamt eða skilur eða kannski plataði smá veistu hvað við, svona, þú veist hérna, þessi pæling er þú veist, ef við gerum þetta ekki þá mun Evrópa bara ekki eiga neitt, bara engan pening og þá kannski skiptir ekki máli hvort að hérna, afregluvæðingin á leiðinu þangað eitthvað hávöxt hérna, við töpum ekki algjörlega fyrir öllum heiminum þá kannski skiptir ekki máli svona hinni hlutunir ég er allavega að skilja þetta þannig
2: En þurfum við að kaupa þetta afsaki slettina en svona sales pitch sem er að koma frá þessum iðnaði og hérna, það er nefnilega það er svo mikið verið að selja og ef þú setur þetta eins í samingi hlutun og skoða fjármagnið sem er verið að dæla í þessa tækni þetta er svo rosalegt að það er engin leið til þess að þessi fyrirtæki þau eru að reka sig í tapi þessi business model er svo furðulegt núna að fyrir þessi stóru tungumállíkun og fyrirtækin sem halda utan um þau og eru að þjálfa þau og þróa þau þá er þú hver nýr viðskiptavinur hver nýr notandi sem kemur inn kostar fyrirtæki pening þeir eru að borga með þannig í raun að vera því fleiri viðskiptavinur sem eru því meira tapir hjá fyrirtækinu þetta er business model eins og lítur út í dag og þessar upphæðir, þetta er svo gigantíst að maður næri ekkert utan um þetta það er engin leið, það er ekkert business model sem mun nokkuð tíman koma til með að skila eða borga sig nema mögulega þvist það að taka yfir alla vinnu í heiminum, öll störf í heiminum, það myndi borga sig, þvist þá gæti þau komið út á sléttu og mögulega í smá plus. Þvist þannig að þetta snýst ekki þetta snýst svo augljóslega ekki svona peninga þannig séð að gróða, þetta snýst miklu meira völd. Og einokun, algjöra einokun yfir grunn innviðum samfélagsins og yfir svona einhvern veginn störfum okkar og lífs hérna, viðværi. Þannig að þetta er rosalega fyrðilegt þegar við horfum á þetta svona og sjáum svo að þetta er ástæðan fyrir því að selja út af því að þeir þurfa áfram að fá fjármagnið út í fjármagnið sem hefur verið að dæla í þá eru þeir að nota einmitt til að byggja fleiri grunninnviði, eigna sér allt kerfið og þvist, við þurfum aðeins að hugsa þetta þegar við erum að pæla í því, þvist, er gervigreindin að fara að taka yfir öll störf? Ég held að svarið sé nei. Það eru margir á þeirri skoðun sem að hafa bara djúpa þekkingu á gervigreind og gervigreindakerfi sem segir bara þessi gervigreind sem er verið að þróa núna, hún er bara ótrúlega ófullkomin. Mm. Hún er bara ótrúlega gölluð. Og það er ekkert að skala það upp, það er ekki að skala þessa galla út úr þessari tækni. Hún verður alltaf til staðar. Hún er bara innbyggð inn í tæknina. Og svo eru aðrir sem vilja meina að þetta sé bara ekkert endastöð gervigreindar þróunar. Það er hægt að og það er þegar hafin vinna við að þróa annars konar, það sem þau kalla svona new paradigm, bara annars konar gervigreind sem er byggð á allt annar í tækni heldur en núvarandi gervigreind byggð á, sem gæti þá nota mun minni gögn. Þarna sérstaklega verið að leggja áherslu á að þróa gervigreind eins og þessi gervigreind sem við notum í dag. Hún er þróið þannig að það er bara dælt endalaust mikið á gögnum í hana og svo er það allt bara frosið inn í henni. Hún er ekkert að læra sjálf, hún þróast ekkert áfram. Bara með nýjum gögnum getur hún byggt þekkinguna. En það er verið að tala að þróa gervigreind í framtíðinu mögulega sem að þarf ótrúlega lítið á gögnum og læra svo bara sjálf, bara eins og lítil börn gera. Þetta er svona self-learning og þetta er hérna... nýtegund gervigreindar sem þyrfti miklu minni orku, gæti verið gagnsæ, gæti sérst útskýrt betur hvernig hún kemst að niðurstöðu sem að núverandi gervigreind getur ekki gert. Mm-hmm. Í raun að veru þessi stóru tungumálalíkan sem við erum að vinna með í dag, hún er svo ógagnsæ að hún samræmist ekkert líðræðislegum vinnubræðum. Fyrst, hvernig ætli við að fara innlega gervigreindin í líðræðislega kerfi sem að við getum engan megin og engi getur sagt til hvernig hún kemst að niðurstöðinu sem hún kemst að. Það er augljóst að þannig kerfi geta ekki verið að taka eitthvað ákvarðanir í líðræðislegu samfélagi.
0: Kannski getur við aðeins að súma út að þú ert að tala núverandi tegund gervigreindar.
2: Mm-hmm.
0: Þá ertu að tala þessi stóru tungumála líkön og bara til að koma fólki aðeins inn í það, þá er það eins og þessi svona spjallmenni.
2: Mm-hmm.
0: Það er, þú ert með risastóran gagnabanka og síðan spurðu ykkur spurninga að það gefur eitthvað svona prompt.
2: Mm-hmm.
0: Og þá er henni bara svona skaldarn svar á staðnum.
2: Mm-hmm.
0: Sem byggir á eitthvað svona hérna, þú veist, og kann voða vel veist, eitthvað svona málfræði og staðreyndir og alls konar hluti en, hérna, en er, eins og segir, mjög takmarkað.
2: Já.
0: Hvaða máli skiptir það að þetta sé svo tegund gervigreindar sem knýr áfram þessa bylgju sem ríður yfir núna?
2: Sko, það sem kannski skiptir mestu máli eru þessir hvatar sem eru innbyggðir inn í. Þú veist, þeir skipta svo miklu máli líka. Við erum að þessu stóru tungumáli líka og þessi spjallmenni sem erum að nota, þetta er ótrúlega þetta er í raun að veru stórkostlega tækni. Þetta er geggja þegar þú byrjar að nota þetta og læra inn á þetta og ég veit að það er töluvert mikið af fólki sem er ótrúlega mikið á móti þessu líka en svo er annað fólk sem er ótrúlega spennt fyrir þessu og sér fyrir sér að það er hægt að hérna, gera vinnu skilvirkari og bara, það er hægt að bara eiga langt samtali hversu mörg tækifæri eru til staðar með þessari tækni. En það er verið að selja hana eins og þetta sé endastöðin og þetta sé tækni sem verður hægt að þróa áfram yfir í svona, það sem hérna, þróast yfir í ykkur svona superintelligence eins og við verðum að tala
1: Hún fer og hún bætir sjálfa sig, það er pælingin.
2: Já.
1: Ég er held ég nýbúin að lesa hérna uppruna sig á OpenAI.
2: Mm-hmm.
1: Og það er eitthvað og þeir stakka út og verða Anthropic mm-hmm. og gera klót og svona hvernig og það eru pælingarnar þannig skilur að hérna, að nýja mótelið býr til næsta mótel og það hérna, kennir sér sjálf og þá náttúrulega getur maður alveg ef það er starrendin, þá getur hún alltaf orðið óendanlega góð ef að við þurfum ekki lengur að hérna, vera með allt inputið heldur læra hún að mistökum og verða betri alltaf.
2: Einmitt.
1: Þá fáum við superintelligence.
2: En þetta byggt á tækni sem að og þetta svo áhugavert því við erum að tala greinar, þess að það þessi hérna þessi grein sem skrifuð af hérna, hann Kristján Þórisson hjá Vitvélastofnun Íslands skrifaði grein. Þetta hérna, ótrúlega áhugaverð grein að því leitinu til að þannig verið að útskýra tæknina sem að þessi stóru tungumállíkun er byggð á og það þessi djúptauganet sem að í raun að veru tækni sem að orðin nokkra áratuga gömul og búið að vera að þróa í mjög langan tíma og það eru aðlar eins og Kristín og fleiri sérfræðingar víðsvegar Evrópu sem vilja meina það að þessi tækni mun aldrei þróast í það að vera þetta artificial general intelligence eins og sagt á og super intelligence sem að þessi þessir aðilar eins og Elon Musk og fleiri aðilar sem að eru með þessi stóru tæknifyrirtæki er að segja að þeir geti gert þannig að þú veist, það líka hægt að segja bara bullshit veist, þannig er verið að selja okkur eitthvað sem að grundvellast ekki á raunverulegri tækni getu þessara gervigreinda sem eru verið að þróa. En auðvitað vilja þeir hafa þetta í sínum höndum að geta sagt bara þetta verður alltaf öflugra.
1: Og það næstu líka þannig að sko dystopíska framtíðarsýnin, hún er jafn mikilvæg í söluræðunni og hérna og utopían og superabundance einhvern veginn að allt fer til fjandans Elon Musk talar alveg jafn mikið fyrir því sko.
2: Já, já. Auðvitað út af því að þetta skapar líka hræðsluna. Og þess vegna við talaðum um þetta kapphlaup, þú veist, það er alltaf verið að búa til þennan ótta sem að gera það verkum að við hugsum minna það sem er að gerast og við setjum þetta meira í hendur þessara tæknirísa að finna út úr þessari framtíð fyrir okkur og það er aldrei þar sem mér finnst mikilvægt að við stoppum og sko hugsum, þú veist, er þetta raunverulega það sem er verið að lýsa fyrir okkur, þetta narratíf sem er verið að selja okkur, þú veist, er þetta raunverulega hætta á þessu, en meiri sé að svo þurfum við líka að koma tilbaka og segja, en meiri sé ef þeir ná ekki, þú veist, þessum markmiðum sínum, að þá er þetta samt hætt, þú veist, þessi tækni er samt að fara að raska samfélaginu, gríðarlega mikið. Þannig að þetta er bæði og. Mm-hmm. Við þurfum líka að horfa til þessa kvatarnir sem eru þarna og þetta eru kvatarnir sem gera það verkum að það er verið að fara ógislega hratt í alla þessa þróun. Það er verið að hlaupa rúslega hratt og eins og Silicon Valley segir hérna just move fast and break things, þú veist, það er mottóið þeirra, í nýsköpuna mottóið þeirra. En þegar að það er verið að tala um líðræðið okkar samfélagsskilur og lífsviðurværi okkar og afkomu geta einhvern veginn, í samfélaginu til framtíðar að þá viljum við ekki bara hreyfa okkur hratt og brjóta hluti. Það meikir engar sens. En það er samt það sem er að gerast.
0: Í Europe 2030 vonum ekki talað svona að það þurfi jákvæða sín. Mm-hmm. Ég sé eiginlega þessa jákvæða sín hvergi nema í ykkur svona ótrúlega abstrakt útopíum og meðan vankostirnir virðast mjög svona áþreifanlegir og augljósir eins og upplýsingaóreiðan og eins og atvinnuleysið

0: og eitthvað svoleiðis. En það vantar algjörlega, finnst mér, jákvæða sín hvað þetta gæti mögulega gert.
1: Eins og þá svona jákvæða skammtímasín,
0: eitthvað sem er áþreifanlega heldur bara eitthvað svona superabundance
1: eitthvað tíman. Náttúrulega gervigreind muni lækna alla sjúkdóma, það ekki? Eitthvað, eða þú veist, þetta er alveg hluti sem maður hefur heyrst. Og hérna við munum ekki, já, gervigreind muni lækna alla sjúkdóma og enginn muni þurfa að vinna og allir geta verið heima og sér að slaka á meðan gervigreindin sér vinnuna.
2: Já, en er það sem fólk vill? Þetta er svo... Ok, við erum að byrja öfugum megin. Veist, þetta er það sem er svo crazy. Nú erum við með stöðu það sem bara, herðu, hérna er þessi tækni, hvert getum við sett hana? Hvernig getum við nota hana? Hvað eigum við innlega hana? Og svo er verið að hugsa að gera þetta til þess að auka framleiðni, til þess að auka hagvöxt, til þess að hérna, auka skilvirkni. En það stoppar enginn til þess að spyrja, er það raunverulegu markmiðin sem þjóna hagsmunum fólks, mannfólks og samfélagsins? Er það það sem við viljum, við þurfum fyrst að spyrja hvaða tilgangi á tæknina þjóna? Hvaða áskoranir stendum við frammi fyrir sem samfélag? Og þetta eru svona spurningar sem fara eiga sér stað í líðræðislegu samtali. Við spyrjum okkur frekar, hverjar eru áskoranir sem við viljum leysa? Og hvernig getur þessi tækni, eða getur hún yfir höfuð, aðstöða okkur við að hérna, finna lausnir við þessum áskorunum, og hvernig viljum við þá nýta hana til þess að gera það? Þetta væri eðlileiri staður til þess að byrja og eðlileiri staður til þess að vera hvatinn fyrir einhvers konar þróun. Væri að við værum að þróa tæknina til þess að leysa samfélagslegar áskorunir. En við erum ekki að gera það. Við erum bara að þróa tækni til þess að þróa tækni. Og svo þegar hann er komin að þá bara er að
1: vera að finna stað fyrir
2: hana. Er að finna stað fyrir hana fulli. Og hérna, þetta snýst allt um gróða, þetta snýst allt um völd og það er þarna sem við þurfum að stoppa út í þetta er það sem geti fært okkur yfir í dystopíun og þegar allir að flýta sér svo mikið að það getur enginn gefið sér tækifæri til þess að stoppa, staldra við og hugsa og aðeins reflekta á hvort þetta sé góð hugmyndið það ekki. Og svo líka hitt, þú veist, hvernig mælum við árangur? Það er enginn að tala það heldur. Þú veist, í þessari skýrslu þá bara gengi út frá því að þessari grein, annað Europe 2031, þá bara gengi út frá því að árangur sé einhvern veginn aukin skilvirkni, samkeppnishæfni, hagvöxtur, þú veist, allt þetta. En er það hvernig við viljum og þurfum við að mæla árangur þannig? Gætu við kannski ákveðið að mæla árangurinn aðeins öðruvísi? Til þess að í lífsgæðum eða hversu mikinn tilgang og tengsl upplifir fólk? Þú veist, hvernig líður fólk í samfélaginu? Hvernig er andleg og líkamleg heilsa? Þú veist, allt þetta. Þetta snýra því bara hvernig, þú veist, hvaða mæli hverðar ákverðum við að verði grundvöllurinn að því hvernig samfélagi við viljum lifi og þar að leiðandi hvernig við viljum nýta tæknina. Þetta er það sem er mjögst vanta inn í alla þessu umræðu og ástæðan fyrir því að ég held að við verðum að taka þetta líðræðslega samtal og það er áhugavert að segja frá því að þetta er það sem er verið að gera til dæmis. Ég veit að hérna, það er verið að gera út í London og líklegast víðar en ég veit af dæmi núna í London það sem að borgin er bara í núna í mjög víðtæku samráði. Ég held að sé yfir 200 frjáls félagasamtök, það eru þarna stéttafélagin sem taka þátt og verið að tala við fólk á öllum aldri hvernig þau nota gervigreindina og líka bara hvernig þau vilja að gervigreindin sé notuð. Hvernig fólk sér fyrir sér að myndi þjóna þeim best að þessi tækni er innleitt og notuð og annað. Þannig að það er að eiga sér svona líðræðislegt samtal hvernig fólk vill að samfélagi líti út með gervigreind. Og þetta er eitthvað sem við ættum öll að taka og byggja daldið á niðurstöðum þess samtals svona framtíðar þróun á þessari tækni. Við þurfum að taka þetta daldið í okkar hendur. En það er auðvöldra sagt en gert út af því að þetta er allt í höndum tæknifyrirtækina núna og þess vegna get ég tekið undir með þessari furðulegu sögu, þarna sviðsmynd, Europe 2031, að þessi innviðar uppbygging, hún skiptir ótrúlega miklu máli. Eins og núna á Íslandi, við erum að, með áætlun að hérna, byggja hérna, fullt að gagnaverum, en þú veist sem að er náttúrulega bara, við erum að byggja upp reiknigetu, en reiknigetu fyrir hvern? Og fyrir hvað? Þú veist, þá erum við bara orðin eitthvað svona ráveru, ég veit ekki hvað maður myndi kalla þetta, nýlenda eða eitthvað sem, það sem að við, en við eigum

0: ekki neitt. Við erum að byggja fyrir aðra.
1: Svo ykkur aðri geti komið inn í sitt gagnaver og
0: Já, tækni, þú veist, þessir innviðir eru ótrúlega mikilvægir. Mm. Þessi skýja innviðir eru meira heldur en bara staðir til þess að geyma gagnin okkar. Skýja innviðir eru orðin svona daldið vegakerfið sem liggur undir allri tækninni, þú veist, allir samfélaginu. Við megum ekki hugsa þetta sem eitthvað sem á bara að vera í eigu eitthvað einkafyrirtækja út í Bandaríkjunum eða Kína. Þú veist, það skiptir ekki beint máli að þetta sé amerísk fyrirtæki sem eiga. Það sem skiptir máli þetta eru einkarekin fyrirtæki sem eru að keyra þetta áfram út frá gróðasjónamiðum mm. og þurfa að stela öllum okkar gögnum og vinnu í raun og veru fyrir mjög ógagnsæja fyrir ógagnsæja markmið sem er ekkert endilega samfélags.
1: En skiptir ekki smá máli þetta séu amerísk tæknifyrirtæki? Þegar að síðan Trump setur reglu að Erlend ríki megi ekki nota nýjastu uppfærsluna af klót þá það fyrir að skipta mjög miklu máli þetta séu amerísk tæknifyrirtæki.
0: Það gerir það í hinu pólitíska landslagi í dag en almennt að þá eigum við alltaf að hafa það í huga þegar við erum að taka ákvarðanir fyrir samfélag okkar, hvort sem við séum að setja lög eða byggja upp innviði eða hvað sem er, þá eigum við alltaf að hafa í huga svona worst case scenario. Hvað gerist ef einræðisherra tekur við? Veist, þetta er hluti af því að vera sjálfbær. Að við séum að hugsa fyrir því að líðræði geta bara horfið á andartaki. Ég meina, sagan sýnir okkur það. Mm-hmm. Og við þurfum að byggja okkur upp með það í huga að við séum eins sjálfbæra við mögulega getum verið. Og við getum aldrei byggt upp alla þess inn við ein, við verðum að gera það í samstarfi við önnur ríki. Og ég held að það er ástæðan fyrir því að við erum með New Nordics AI sem er Norðurlöndin og nú Baltnesku löndin koma inn í þetta.
1: Er það nýtt gervigreinda fyrirtæki?
0: Nei, þetta er samstarf Norðurlandana og Baltneskra landa að vinna saman að svona fullveldi og sjálfbærni þessara hluta heimsins þegar kemur að gervigreindamálum. Og hvernig það mun líta út á eftir að koma í ljós, ég veit að þetta er rosalega mikið í uppbyggingu ennþá, það búið setja fjármagn í þetta, Katrín Jakobsdóttir til dæmis er formaður stjórnar og er daldið að leiða þetta núna, fyrsta árið og svo eigum við að sjá hvert þetta fer en þarna eru tækifæri þarna eru gríðaleg tækifæri fyrir samstarf landa sem að hafa svona sameinleg gildi til þess að vinna saman einmitt að uppbyggingu mikilvægara grunn innviða sem að við gætum þá deilt kostnaðina af og nota saman
2: Europe is in a fight. A fight for a continent that is whole and at peace, for a free and independent Europe, a fight for our values and our democracies, a fight for our liberty and our ability to determine our destiny for ourselves.
3: We could remove all of our soldiers out of Europe, because as you probably noticed, Europe's a very different place than it was 20 years ago. A lot different, much different. It's a much different, and they better be careful with immigration and energy.
1: Við erum að hugsa spurninguna hvað Evrópa og hvenær verður Evrópa til? Þetta kannski ekki eitthvað sem mikið að velta fyrir sér í daglegu lífi, en kannski fer maður að hugsa þetta einmitt þegar maður horfir á Eurovision. Mm-hmm. Já, þegar rússar réðust inn í Úkraínu, þá leitar sér spurning á mann. Þegar Trump talar að eignast Grænland, þá fyrir við að hugsa Evrópu, hvar byrjar hún, hvar endar hún, er þetta að breyta því? Mm. Og svo auðvitað líka þegar við veltum fyrir okkur möguleikanum á að vera hluti af Evrópusambandinu, þá förum við að hugsa Evrópu og við sem flokkuð með Evrópu og hvað það þýðir. En Evrópa er svona líka landfræðilegt fyrirbæri, en við ætlum ekki að tala landafræði og heimsálfur og fleka mót. Heldur kannski svolítið

0: pæla í sögunni. Mm. Guðmundur Hálfdanar, varstu velkominn í tengivagnin.
1: Takk.
0: Takk fyrir að koma að tala við um Evrópu. Ok, ef við reynum að svara þessar spurningu, hvenær varð Evrópa til, eins og við erum að hugsa um hana, sem hugmynd, sem menningalegt fyrirbæri, mm. pólitískt fyrirbæri, hvar getum við byrjað í þessu spjalli í dag?
1: Já, hugtakið Evrópa kemur úr svona þessum gríska menningarheimi, forn Grikkja, þá er þetta hugtak til. Þetta er auðvitað mjög margrætt hugtak og mörgu leiti þá stendur kannski Evrópa og hefur gert mjög lengi og talst lengi fyrir hugmyndina um það. Það felst í þessu einhvers konar svona hugmynd um menningarlega yfirburði. Að Evrópa er svona staðsetning siðmenningarinnar og það hefur svona, er svona þráður sem að mörgleiti tengir þetta hugtak saman og þannig að það hefur verið þá svona, menn hafa svona séð einhvern ákveði sama sem merki á milli þess sem að vera svona hafa einhvers konar menningarlega yfirburði og það að vera Evrópa.
0: Vakka siðmenningarinnar.
1: Þetta er svona vakka siðmenningarinnar og auðvitað litu Grikkir á sig sem slíka. Þeir voru vakka siðmenningarinnar. Hvort svona barbarar í norðurhluta alfunnar tilherðu Evrópu eða ekki, það var kannski ekki endilega svo ljóst.
0: Evrópa er búin að vera að tegja sig út og stækka frá því að þessi fyrst er farið að tala um Evrópu. Það er núna stærri og stærri og stærri, en hún stoppar eitthvað stær, ég meina áður en að við komum inn í það sem við hugsaum um sem Asíu. Og Rússland er einmitt svona dæmi land sem að við höfum ekki alveg verið alltaf viss hvernig við höfum að flokka og eða þá eru þarna hugmyndin Evrasíu. En Rússland er hluti af Evrópu.
1: Já, sko, það eru auðvitað þannig að þó svo að við viljum ekki líta á Evrópu bara sem landfræðilegt hugtak, þá er það auðvitað líka þannig að alveg eins og Ástralía er alveg afmarkur heimsálfa, að þá er auðvitað hluta til Evrópa afmörkuð fyrir að mestu leiti, þetta meginland Evrópu er afmarkað á svona á þrjá vegu af höfum. Svo eru svona eyjar sem að telja sig til herra Evrópu, Ísland, Bretland, Írland til dæmis, en er samt sem áður ekkit algjörlega ljóst, sérstaklega með Ísland, er Ísland hluti að þessu eða ekki? Og það er einfallega verður hluti að því vegna þess að við höfum þessi menningalegu tengsl. Við gætum alveg eins fyrir hluti af Ameríku, landfræðilega séð, en samt sem áður að þá er að hluta til svona landfræðileg vigt í þessu sem að stafar af þessum svona rýmis afmörkun og þegar að Evrópa byrjar að svona vikka út sem hugtak sem svona menningalegt pólitískt hugtak að þá er það auðvitað að fylla inn í þetta rými og það sem gerist auðvitað leið er það að svo menningararfur sem verður til í þessum klassíski menningararfur að hann fer líka að flytjast til og að mörguleiti þá taka upp svona þessi menningar menningarhópar eða þessir þjóðfélagshópar eða þessir hópar sem búa þá fyrir utan þennan klassíska, upphaflega klassíska evróska heim, þeir fara að taka upp þessa klassísku menningu. Þessi klassíska menning verður undirstaða mörgu leiti menningar í miklu, miklu starra svæði heldur bara í Grikklandi og hvað þá bara Grikklandu og Róm. Með Róma veldinu þá vikar þetta út með háskóla kerfi að þá verður þessi tenging við þennan klassíska arf mjög sterk og þá má segja að sem sagt Evrópa vikki út inn í þetta landfræðilega rými með svona ákveðinni menningalegri útþenslustefnu þá þessa klassíska menningararf sem að á sér rætur þá í við Botnmiðjarðarhafs og reyndar utan Evrópu sem slíkra sem við landfræðilega sem sagt þessi kristna menning sem á sig rætu fyrir utan, innan Rómaveldis en þó utan landfræðilega Evrópu, það er líka mjög mótandi fyrir hugmyndina hvað Evrópa er.
0: Evrópa er kristin.
1: Evrópa er kristin og það reyndar líka kristni utan Evrópu, en Evrópa er kristin og sérstaklega eftir að með útbreiðslu Íslam sem að þá má segja af kristnar þessi landsvæði Norður Afríku og við Botnmiðjarðarhafs og hérna

0: Sko, leiðum við segjum að Evrópa sé að hluta til landfræðilegt fyrirbæri vegna þess að þetta er þessi svona eiginlega eins og skagi sem að gengur út úr Asíu, gengur út úr Síberíu, að þá eru þá augljóslega austur landamærin dátu augljós vegna þess að þar eru engin skýr, það er ekkit haf sem að eiginlega afmarkar Evrópu austan til. Þannig að svona landamærin, landfræðilegu landamærin og þá menningalegu landamærin eru umdeilt. Ef við tölum um hvað er Evrópa, bara lítum að nútímann, hvernig við lítum að Evrópun akkurat núna, að þá tengjum við Evrópu þetta talsvert miklu leiti til ákveðna pólitískar hugmynda, ekki bara þessar menningalegu hugmynda. Hugmynda um ákveðið svona pólitísk kerfi sem að tengist á ríkjum og svona á síðustu áratugum hefur þetta tengst líka svona þessum svona frjálslinda pólitíska arfi sem að á sér rætur í ýmsum breytingum og hugmynda ströymum á 17. öld og 18. öld og svo síðan aftur sem að springur út þá í fransku byltingunni til dæmis. En þá erum við komin að andari svona erfleikum við þessa tengingu að hvar er Evrópa og það eru Bandaríkin Norður-Ameríku sem eru að hluta til hugmyndafræðilega þetta mjög tengd Evrópu og tengjast auðvitað líka þessum ríkisbandum og gegnum það að þetta er byggt Evrópubúum, Evrópubúar leggja undir sig Ameríku og þannig að þetta verður alltaf, Evrópa verður alltaf mjög hugtak sem er mjög erfitt að negla niður og verður það aldrei. Og núna með Evrópusambandum þá er talað um Evrópu, þá er oft talað að vera vís til Evrópusambandum. Þannig að þetta er bara starrend málsins að Evrópa er óskýrt hugtak, en samt höfðu einhverja tilfinningu um hvað Evrópa er, sem einhvers konar sambland af menningalegu, pólitísku og landfræðilegu hugtaki.
1: Þjóðríkin sem að mynda Evrópu, hvenær fyrir við að sjá þau myndast og verða til í þeirri mynd sem við þekkjum þau í dag?
0: Sko, þjóðríkin verða til, það eru tvær rætur sem að þjóðríkin eiga sér. Það er fyrsta lagi þá er það ný ríkismyndun á 16. og 17. öld sem að tengist þá ekki síst gríðalegum deilum og uppreisnum og borgarastyrjöldum sem að urðu í kjálfara þeirra trúabræðara deilina sem urðu upplaust kaðsku kirkjunar og þeirra deilina um siðaskiptin sem að gera það verkum að leiða yfir þetta landsvæði sem við kvöldum Evrópu alveg gríðalegar hremmingar og þó ekki síst á það land sem að núna telst kallað Þýskaland og reyndar einnig hluta af Austur-Evrópu þá sérstaklega þá miðaustur-Evrópu eins og það sem núna Tékkland. Þetta var alveg, og reyndar einnig í Frakklandi, í Bretlandi, í öllum þessum löndum verða alveg gríðalega mikil átök sem að tengja strúnni. Og í svona tengslum við þetta kemur fram hugmyndunum það að eina leiðin til þess að koma að friði innan ríkjana sé að koma upp mjög sterkur ríkisvaldi. Ríkisvaldi sem að á sér mjög einfalda og algera skilgreiningu. Að það er inn í ríkinu er eitthvað sem kallast fullveldi. Og fullveldið er eina fullveldi sem er til er hjá Guði. Guð er inn eini raunvelið fullvaldur. En þann á sér eitthvað fulltrú á jörðu niðri sem að þá er þá hinn algjöri fullvaldur. Hann setur lögin. Hann stýrir framkvæmdavaldinu, hann stýrir öllu ríkisvaldinu. Og þetta sjá menn sem nauðsynlegt til þess að bara koma á friði innan ríkjan, innan landsvæðina.
1: Ekki endalaus átökum hver ræður hverju hvar, heldur bara þessi ræður og við vitum það.
0: Já. Mm-hmm. Og þetta tengist þá líka hugmyndum um uppruna ríkisvalds, um ríkisvald sem einhvers konar, byggt á einhvers konar sáttmála. Þó svo að Guð sé alvaldur að þá telja menn þá að það talaði mann um ástand náttúrunar eða ríki náttúrunar, þar er bara hver einstaklingur óbundin af öllum lögum. Í ríkinu eru menn bundnir af lögum og þá er alltaf spurningi hver er þá uppruni laganna og samkvæmt þessum fullveldisugmyndum er það þá fullvaldurinn sem er upprunni lagana. Fullvaldurinn gat verið einstaklingur, hann gat líka verið ákveðin hópur manna, hann gat líka verið allir, menn verið alveg þessar hugmyndur um konungsríki, aðalsveldi og líðræði. Þetta eru hugmyndir sem kom alveg frá hinn klassíska arfi, en þessi sem að koma fram með svo hugmyndir á 16-17-öld töldu almennt að það væri svona að fara að sælast í sérstaklega stórum ríkjum að hafa þá bara einn kall yfirleitt sem þó ekki alltaf sem þennan fullvald og en töluðu sendum konungdæmið væri eilíft þegar konungurinn deyr þá leið er erfingi konungsins erfir þá krúna og þannig að embætti konungsins er í sjálfu sér ótengt persónunni.
1: Já, og valdi kemur frá Guði.
0: Já, valdi kemur frá Guði og þetta síðan rýmar saman við þá við fjölskylduvald sem að er þá svona trúartengt það að það er heimilisfaðurinn sem er alvaldur. Þetta er semst svona hugmynd sem að kemur fram á 16-17-öld tengt Já, við getum satt að það séu tveir svona grunnsmiðir að þessum hugmyndum, franskur lagfræðingur sem heitir Jean Bodin, sem að skrifaði bók sem að kallum sex bækur lýðveldi sem að kom út 1576 og síðan aftur Thomas Hobbes, enskur heimspekingu sem að skrifaði Leviathan sem að einmitt hann gaf út í að svona eftir gríðarlega átök og borgarastríð á Bretlandi á vissanátt og Englandi vissanátt á sömu forsendum hann vildi koma á friði og hann taldi að það til þess að kemist á friður að þá yrðu allir að afhenda sitt vald til fullvaldsins og beigja sig undir hann hvað sem að tautaði raulaði, það var í eina leiðin en síðan á 17-18 aldinu þá koma fram þessar hugmyndur um líðræðið að eiginlega flytja þá þetta fullvaldi frá þessum eina fullvald til einhvers annars, til þjóðarinnar sem að upphafi er óskilgreint hugtak en svona á 17. 18. og sérstaklega 19. aldinni fer að tengjast á menningalegu þjóð, það er hún sem að á þetta fullvaldi og það er það sem að þjóðríki gengur út af. Það er semst nákvæmlega sama, mörgundi nákvæmlega sama fullveldisugmyndu á áður nema það nú flýst fullveldið sem þetta fulla vald þessa algjöra vald frá þessum fullvaldi, einum einstaklingi þá í flestum tilhengum, yfir til þjóðarinnar allrar, við erum fullvalda þjóðin er fullvalda við kjósum okkur fulltrúa til að fara með þetta fullveld okkar en það erum við sem að eigum þetta fullveldi í sammenningu þetta er mjög evrópsk hugmynd, þetta er hugmynd sem að kemur fram í Evrópu og tengist auðvitað þessum menningalega arfi sem að getum rakið aftur til klassíska arfs í Grikklandi og Róm en einnig auðvitað blanda saman við ýmsar hugmyndir sem að til dæmis germanskar hugmyndir um þing það eru þannig að þetta er svona einhver samsuða að evrópskum hugmyndum

0: og landamærin, það var alltaf augljóst að finna út úr í hvar þau standa.
1: Já, sko, ef við lítum á Rússland er auðvitað þannig vandinn, að við sem hátt, að því að Rússland er þannig á landamærinum og það eru auðvitað stór hluti Rússlands, eins og Rússland þróast á,

0: á 16. 17. 18. öld er samkvæmt öllum þessum skilgreiningum utan Evrópu. Rússland fer að teygja sig austur inn í það sem við köllum Asíu. Er Rússland hluti af Evrópu eða ekki? Það má deilum það, en það er alveg ljóst að sumar af þessum hugmyndum, þessum pólitísku hugmyndum sem að standa baki þess sem að við lítum á sem Evrópu áttu aldrei mjög sterka hefð í Rússlandi og það til dæmis svona hugmyndur eignarrétt, hugmyndur fullveldi, hugmyndur um lýðræði, allt þetta eru hugmyndir sem hafa átt erfitt uppdráttar í Rússlandi og þannig að það eru svona ákveðnar já, þetta færi ákveðin rök fyrir því að Rússland sé utan Evrópu, hins vegar telja þeir sig vera mjög og þeir kannski vilja sumi líta á þetta meira sem Evro-Asi að það myndi og þar séu Rússland sem með svona kjarnalandi þannig að þetta eru bara hugmyndir manna og það getur svo sem hver sem er sagt hvað sem er en Rússland er þannig að greinlega mörkun
1: Ég er að hugsa hérna að hlutverk Evrópu hefur verið að mennta aðra breið út siðmenninguna
0: Það verður svona á 19. öldinu. Þetta er, nýlendustefnan er eiginlega svona, stærstum hluta er 19. öldar fyrirbæri. Mm-hmm. Það er eiginlega ekki fyrir á 19. öld sem Evrópa er alveg augljóslega komið með svona hernaðlega fórust í heiminum. Vissulega þá leggja Spánverjar og Portugalir undir sig stóra hluti af síðri hluta þess landsvæði sem við kallum núna Ameríku og síðan aftur Bretar og einhver leiti frakkar leggja undir sig norður hlutan og reka þar ákveðna nýlendustefnu en það er samt sem áður svona þessi hugmynd um að breyða út siðmenninguna tengist á þessari nýlendustefnu og þá fær hugtaki Evrópa á sig svolítið aðra mynd og það er aldrei áhugavert að lesa til dæmis bækur ferðalanga sem kom til Íslands og þá sér maður oft þá er að velta fyrir sér hvort að Íslands sé hluta Evrópu eða ekki eru þessir skrælingja sem búa hér eru þeir raunverulega á því menningastí að geta talist Evrópubúar og þetta auðvitað fór óendalega taugarnar á Íslendingu sem taldu sig alveg augljóslega að vera Evrópubúa og landamærin á milli Evrópu svona þessa 19. aldar fyrirbæris og hinna að þau landamæri lagi greinlega milli Íslands og Grænlands. Grænlendinga var augljóslega ekki hluti af þessar Evrópu þó Íslendinga væri það. Þannig að landsvæði sem er alltaf á þessum mörkum verða alltaf á þessum mörkum og á 19. öldinni að þá þeirra þessi hugmyndum um þessa svona menningarlegu efnahagslegu yfirburði og það að þú hefðir rétt á það og hefðir meira að segja eiginlega hálfpartinn skildu til þess að siðmenta aðra sem að gegnum þetta fyrst og fremst út á það að arðarna aðra að það tengist auðvitað mjög þessum svona efnahagslegu uppgangi sem er í Evrópu miðbyltingunni sem bæði þá það er bæði stríðsvélarnar og líka innvættar þannig að Evrópubúar fá þá svona hernalega yfirburði gagnvart til dæmis Afríku þjóðum og eins og að líka þá er þetta mjög mikið leitað nýjum hráefnum sem að svona þessi síðmenningar hugmynd er notið til þess að réttlæta.
1: Að hvað leiti er svona já ok, við talarum hérna að fara í taugarnar á Íslendingum að Evrópubúar komingað og sé að vega og meta hvort að Íslendingar geti flokkast með sem siðmenntu þjóð en hvað höfum við á þessum tíma háskóla og borg og hérna borgarsamfélagi og svona þessar hugmyndir okkar Evrópu hérna, pössum við inn, er þetta ekki svona er þetta ekki, hvað er íslensk orðið fyrir svona aspirational, hérna meira svona þrá eftir því að geta talist Evrópubúi og ég er svona velta fyrir mér svona hvernig þetta speglast einmitt í umræðinu núna að þrá að flokkast sem Evrópuríki við fáum hérna algjöra staðfestingu á því að við göngum inn í Evrópusambandið að við séum sannlega flott Evrópuríki
0: Já, sko, það er auðvitað alveg ljóst þegar þegar að þessir ferðalangar eru komin til Íslands á 19. öldinni. Ísland verður svona vinsælt ferðamannaland á

0: á 19. öld, það bætta samgöngur og Ísland var öðruvísi og það er þetta bara alveg eins og núna í dag að þá hérna er það náttúran sem mennur fyrst og næst að sækjast eftir en mjög margir eru með svona einhverjar hugmyndur íslenska fortíð í farteskinu, það var lesið Íslendingasögur verða vinsalar og það er farið að þýða það er njálsaga þýtt á ennsku til dæmis 1860 og hérna, eddukvæði eru mikið rannsöku romantikerum og,
1: Það eru svona aðgöngu með nokkar inn í evrópska semningu þessar Íslendingasögur
0: Það múið segja það að þessi menningalegi íslenski menningalegi arfur er eitthvað sem að mjög margir í Evrópu dagstað og það er eiginlega tvennt annað, þetta er svona tvenns konar menningararfur, í fyrsta lagi eru það auðvitað Íslendingasögunar sem við viðlítum á sem að kannski kjarna þessara menningar, það eru þessar frásagnir, þessar bókmentir sem eru skrifaðar já, á 13. 14. öld og sögu sem að fjalla þá tíman Já, ekki löngu eftir Ísland byggist og lýsingar á því samfélagi og hins vegar sem að eru stórkostlega bókmyndir það er ekkit við þurfum ekki að skammast okkur fyrir þær eru það, þetta eru merkilega bókmyndir fyrir þennan tíma og voru stútur en síðan er það ekki síður eru það eddukvæðin sem eru svo blanda síðan inn í svona þessa pólitísku og þjóðnissinnuðu uppgang í Þýskalandi og í svona þessum germanskæmi, þessu stemt gegninu klassískarfi. Sko, við áttum líka svona einhvern svona sér germanskan arf og hann er að stórhluta til geymdur í íslensku bókmenntum og í geym var skrifað niður úr Íslandi, þetta eru kvæði sem eiga sér væntanlega svona verða til, menn vita ekki nákvæmlega hvernig verða til en eru væntanlega einhvers konar munnmælasögur sem ganga í kvæðaformi en eru skráða niður úr Íslandi. Þetta vita menn og menn sáu sem sagt þá það til dæmis kallaði hérna Grundtvig danski menntafrömmuðurinn kallaði Ísland meðalda svona allsherjar háskóla að þarna voru alveg gríðarlega menningarstarfsemi og þetta er eitthvað sem að þessi ferðamenn höfðu skoðað. Svo komið til Íslands og sjá þá allt einu þessi menning er alveg horfin. Hvað var það af öllum þessum merkilegu rithöfundur sem og hetju sem höfðu skráð þetta þessar hetju bókmyndi niður. Það var ferðamaður sem kom hérna upp á 1860 breskur og hann taldi að Íslendingar hefði farið sömu leið og grænlendingar, þá var hann ekki talað innvít á grænlandi, heldur hérna norrænu menn á grænlandi, þeir hefðu bara bognað undan svona, já, hennu erfiða
1: streytinu.
0: Já, og þessum aðstæðum sem byggum við, veðurfari og öðru slíku. En Íslendingar voru lengi miklu áherslu á það sem einu sem höfðum verið það gætum aftur orðið. Við værum hluti af, við höfum ekki bara hluta einu evrósku menningu, við værum ennþá hluta af henni og við værum mjög merkilegur og stór hluta af henni. Við erum mjög minnistætt og minnist ofta á að árið 1947 kom Ólafur Ríkisarfi Norex kom til Íslands. Þeir höfðu ætla að koma hérna 1941 en af ákveðnum hernaðlegum ástæðum komist ekki til að minnast þá 700 ára dánarammælis Snorra Sturlusona. Og að því Snorri eru þetta alveg gríðarlega hátt skrifaður í Noregi vegna þess að hann skráði hlut af norskri sögu þannig að Snorri er mjög stort númer í norskri sögu og menningu. Þannig að Ólafur kemur inn 1947, það er færir Íslandi, hérna, það er sem hátíð haldin í Reykholti og það er ríkisarfinu búðin velkomin til Háskóla Íslands. Rektor heldur það ræðu, Ólafur Lárusson, sem er þá rektor, prófessor í lögfræði. Og hann talar í þessari ræðu að heimsmenningin, hann talar heimsmenninguna, ekki evrósku menningu, hann talar heimsmenningin eigi sér þrjár rætur og það er í fyrsta lagi er það hinn klassiski arfur í Grikklandi og Róm, það er hinn kristni arfur í Botni Miðjarðarhafs og það er Ísland. þetta voru þrjár megin uppsprettar evróskrar, það heimsmenningarinn eins og hann kallaði það, sem þá hans huga þá evróskmenning, því að þannig var ekki talað Indland eða Kína, það voru ekki hluta þessu. Þetta sýnir að mörgu leiti, sko, hvaða augum Íslendingar á þessum tíma litu á þessa bókmyndir. Þetta voru okkar svona aðgöngumiði að því að vera evrópubúar, þó svo að

0: Þá fyrst og nefnt þeir að tala Evrópu þá eru að vísa til borga, þeir eru að vísa til, hérna yfirstétta, þeir eru að vísa til, það eru ekki verið að vísa til hinna fátæku, strýtandi, ólæsu, það er ekki, þeir eru ekki, þessi Evrópa sem við erum að tala.
1: Bændurnir.
0: Sem að, já, þannig að þetta er, bara mjög snúið og af því að það er ekki takt að segja Evrópa er þetta, Evrópa er hitt, Evrópa er það sem að þér finnst með.

Við heyrðum úrval úr tengivagninum. Umsjón með þættinum hafa Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon. Nú tekur við þáttur frá 1999, Njála á faraldsfæti. Jón Karl Helgason fjallar um breskar ferðabækur frá 19. öld um söguslóðir Njálu. Þetta er

0: Það var hvassviðra saman sumardag árið 1872 að rúmlega tvítur bresku listmálari Samuel Edward Waller sat í skjóli við hrörleg fjárhús undir Fljótshlíð og hann horfði upp að Hlíðarenda. Daginn áður hafði hann teiknað mynd af bæjarstæðinu ofan úr hlíðinni með útsýni við Rangárvelli en nú langaði hann til að gefa mynd af landslaginu upp af bænum. Waller sökti sér ofan í vinnu sína en áður núnum auðnaðist að ljúka verkinu varð hann fyrir óvæntri tröflun.
1: Fyrst heyrði ég að eitthvað nálgaðist óðfluga og síðan heyrði ég það órulegasta baul sem ég á ævinni heyrt. Ég leit upp felmtri slegin og sá hvar illvígur skjöldóttur Tuddi steðjaði upp hæðina játt til mín eins hratt og hann komst, með ófrýnilegt augnaráð skvettandi halanum. Ég sleppti áhöldunum og skreiðin í kofan. Skepnan fylgdi fast á hæla mér og ætlaði að elta mig inn. Til allrar hamingju voru dyrnar allt og þröngar. Eftir að hafa ólmast í gættinni góða stund, krablandi með hornónum í torfið, gafst hann upp við að leita inngöngu og lét sér næja að marsira fram og aftur fyrir utan.
0: Hvatinn að sex vikna ferð Wallers til Íslands þetta sumar voru kynni hans af þýðingu Sir George Webb Dasents á Njálu, sem hafði komið út í Bretlandi rúmum áratug fyrr, en þessa þýðingu fjallaði ég í síðasta þætti fyrir viku síðan. Engum heillaðist Waller af fyrirhluta sögunar og þótti verkið rísa hæst við fall hetjunar á Hlíðarenda. Svo djúp áhrif hafði Njála á þennan unga lesanda að hann fann sig knúin til að heimsækja sögusviðið, ekki síst heimkynni Gunnars Hámundarsonar. Erindi hans þangað var að öðlast sem skýrasta mynd af loka þættinum í lífi göfugasta manns Íslandssögunar eins og hann kom sjálfur að orði. Og það er ekki hægt að gera mikið betur á þeim vettfangi en Waller í þessum æsilega tutta þætti. Þarna reyndi hann á sjálfum sér hvernig það er að sitja í herkví úr torfi og grjóti, vitandi af illvígum andstæðingi utan við gættina. Einu munurinn sá að tuttin gafst upp að lokum, ófærum að vinda þakið af kofanum, þannig að Waller slapp lifandi úr þessu litla ævintýri, ólíkt Gunnar á Hlíðarenda. Reynsla listmálarans breska er lýsandi fyrir þær viðtökur sem að þýðing Dasents á Njálsögu fekk í Bretlandi á síðari hluta 19. aldar. The Story of Burnt Njál var áhrifaríkt verk sem fangaði ímdurnarafl breskra lesenda, ítt undir áhuga þeirra á sögu og menningu norrænna forfeðra sinna og sendi jafnvel suma í Víking til Íslands. Í kjölfarið komu svo út margvíslegar ferðabækur þar sem söguþráður Njálu fléttaðist saman við lýsingu á íslensku landslagi, fólki og stöðum. Í þessum bókum eru Rangárvellir, Fljótshlíð og Landeyjar iðulega nefnd Njáls Country og talin meðal mikilvægra áfangastaða ferðalangsins. Sú hafði ekki verið raunin fram til ársins 1861, ársins þegar Njáluþýðing Dasents kom út. Elstu bresku Íslandsferðalýsingarnar eru afrakstur könnarferða, þar sem áhugin beinist einkum að jarðfræði landsins og náttúru. Þeir hópar sem voru hér á ferð á áranum 1772 til 1834 settu flestir stefnuna á eitt eða öll hina svokölluðu ljóna Íslands, Heklu, Geysi og Þingvelli, auk þess sem sumir klifu tind Snæfellsjökuls. En í fæstum tilvikum komu fornar bókmenntir þjóðarinnar við sögu. Leiðangurinn sem jarðfræðingurinn Sir George Stuart Mackenzie skipulaði hinga til lands sumarið 1810

er það reyndar markverð undantekning. Ferðabók McKenzie's hefst á vönduðum inngangi leiðangursmannsins og læknanemans Henrys Holland sem gefur yfirlit íslenska sögu og bókmenntir frá landnámi til loka 18. aldar. Í ferðinni hafði Holland rætt við ýmsa Íslendinga efnið og kynnt sér flest viðkomandi rit og þýðingar sem birst höfðu á latínu og ensku fram að þeim tíma. Meðal heimildans voru Krímogæja Arngríms Jónssonar lærða, ensk þýðing Thomas Percy á Danmerkussögu danska fræðmannsins Mallet og þær íslensk latnesku fornbókmennta útgáfur sem útkom í Kaupmannahöfn á árunum 1773 til 1787. Af Íslendingasögum virðist Gunnlaugssaga hafa höfða sérstaklega til Hollands, en auk íslensk latnesku útgáfunar frá 1775 þekkt hann endursögn Williams Herbert á sögunni, en hún hafði birst 1804. Líkt leiti hafði söguþræðin verið snúið frjálslega á bundið mál af enska skáldinu Walter Savage Landor. Holland drakti efnisögunar samt sem áður all Ítalía neðanmáls í inngangsritgerðsinni, en það taldi hann að varpa ljósi á forna síðu Íslendinga og sagnabókmentir. Fljótlega eftir að leiðungusmenn snýru svo aftur til Bretlands bætti McKenzie betur með leikgerð af Gunnlaugssögu sem hann skrifaði í samvinnu við sjálfan Walter Scott. Verki var sett á svið í Edinborg í ársbyrjun 1812 en við lítinn orsti. Á hinbóginn er ekki að sjá að þeir Holland hafi haft veður af latneskri njáluþýðingu Jóns Jónssonar sem komið hafi út í Kaupmannahöfn árið 1809 ári áður en leiðangur McKenzie's lagði upp. Holland nefnir ekki söguna í inngangsritgerðsinni og því síður ber hann á góma í ferðalýsingu McKenzie's en þær byggður reyndar að miklu leiti á dagbókum Hollands. Þessi fjarvera njálsögu er þeimun athyglisverðari að þeir félagar lögðu leið sína Fljótshlíð og voru næturgestir að Hlíðarenda. Þar nutuður gestrisni sýslumanns, McKenzie festi kaup á kvenbúningi af húsfreyjunni og Holland tók sér tíma til að rissa upp mynd af bæjarstæðinu með Eyjafjallajökul í bakgrunni. Tilkomi mikið litmynd bresks listmálara byggð á þessu rissi er svo birt í ferðabók McKenzie's. Þar er markarfljótið einnig líst og útsýnnu til suðurs í átt að Vestmannaeyjum. En það stígur engin reykur upp að Bergþórshvoli, engar fornar hetjur sjá stríða héraðið. Sögulegasta persónan sem þeir McKenzie hittu á þessum slóðum er líklega presturinn á Eyvindarstaðamúla sem býður þeim Hollandi nefið í miðri guðþjónustu, styrki sig á brennivínu meðan sálmarnir eru sungnir og stytti svo athöfnina í annan endan til að geta orðið Bretunum samferða aftur að Hlíðarenda. Engu að síður vísar ferðabók McKenzie's fram á veginn þá hálfu öld sem leið áður en The Story of Burnt Njál kom út í Bretlandi. Eins og geti var í síðasta þætti, tvinnaði stálæti rómantískra skálda og berserkjunum í Valhöll og blóðið drifnum vefi darraðar, smátt og smátt saman við almennari áhuga Breta á þeim sögulega veruleika sem íslensku fordritin lýsa. Á sjötta áratugnum urðu síðan athyglisverð kaflaskil. Með því að breskir túrhestar tók að horfa til Íslands sem físilegs áfangastaðar. Forsenda þessa áhuga voru reglugar áætlunarferði gufuskipa til og frá Íslandi sem hófust sumarið 1856 og tryggðu ferðamönnum tiltölulega ódýr fargjöld og ábyggilega komu og brottfarardaga. Í kjölfarið varð sprenging í útgáfu ferðabóka Ísland á ensku, en þá hafði rúmlega 20 ára hlé verið á slíkri útgáfu í Bretlandi. Þekktust þessara bóka er fjörleg ferðarolla Dufferins Lávarðar, Letters from High Latitudes, sem lýsir ferðskútunar Foam til Íslands, Jan Mayen og Spitzenbergen sumarið 1856. Þessi bók var endurútgefin hvað eftir annað á næstu árum og áratugum og þótti ómissandi í farangri síðar í Íslands ferðalanga. Dufferin lagði að vísu ekki leið sína á njáluslóðir, en í bréfum sínum sem voru stíluð á móður hans vittar hann hvað eftir annað í enskar þýðingar á Heimskringlu og eddukvæðunum sem höfðu komið út á 5. og 7. áratugnum.

0: Fyrsti brettin sem að fléttaði saman ferðum Ísland og frásögn Njálssögu var Frederick Metcalf, kennari við Oxford Háskóla, sem kom hingað til lands sumarið 1860. Metcalf hafði lagt stund á norrænar bókmenntir og virðist þá upphafi hafa litið á ferðalag sitt sem bókmenntarlega pílagrímsför. Verk hans, The Oxonian in Iceland, hefst á tilvitnun í The Times, þar sem auglýst er sumarsigling gufuskipsins Arcturus til Íslands. Í framhaldi eru sviðsettar samræður sögumanns við tilvonandi ferðafélaga hans og ræða þau að þarna sé einstætt tækifæri til að sjá með eigin augum staðina sem þau hafa verið að lesa í Íslendingasögunum.
1: Þið verðið að heimsækja Hlíðarenda, þar sem hinn óviðjafnanlegi og göfuglindi Gunnar bjó, og Bergþórskvol, þar sem aldni vitringurinn Njáll var brendur inni á samt fjölskyldu sinni og búpeningi af miskunarlausum brennumönnum. Mér rann kalt vatn milli skins og hörunds þegar þú last söguna.
0: Þannig er haldið áfram með því að bera saman þær Hallgerð og Bergþóru og rifi upp eftirminnilega atrið úr fleiri sögum, en markmiðið er augljóslega að kveikja eftirvæntingu og spennu í brjósti lesenda. Síðar í innganginum fullrir Metcalf, í líkum anda og deysend í formála njáluþýðingar sinnar, að sama blóð hafi runnið æðar hinn að fornu Íslendinga og íbúa Bretlandseyja. Bentir á að Njáll beri írst skýrnarnafn og að nafni og samtímamaður Melkólfs þræls Hallgerðar hafi verið sjálfur Malcolm skotakonungur. Af þessum sökum geti Bretar 19. aldarinnar fundið til föðurlegrar umhyggju í garð Íslands. Í samanburði við ýmsa breska ferðamenn sem á eftirkomu gerði Metcalf óvenjulega víðreist hér á landi. Fyrst heimsækir hann hinn að síkildu áfangastæði, Þingvelli og Geysi, en úr Haukadal er haldið norður yfir Kjöl, austraði Mývatni og síðan tilbaka söður Skagafjörð, Húnavasýslur, Dali og Mýrar. Þaðan er stefnan sett á Heklu og Suðurlands undirlendið. Samhliða ferðasögunni sjálfri endur segir Metcalf í bóksinni ýmsar íslenskar þjóðsögur og viðeigandi frásagnir úr Gretlu, Vastælu, Lagstælu, Eglu og Njálu. 24. kaflinn er helgaður vitnisburði þeirra síðastnefndu. Þingskálar marka vestari mörk sögusviðsins en þar er Metcalf meðal annars bent á tóftir búða þeirra Gunnars og Njáls. Áfram er haldið í átta fljótslíð. Við Knafarhóla rifjar Metcalf upp þegar starkaður og mennans sátu fyrir bræðrónum Gunnari, Kolskeiki og Hirti og næst aldrar hann við á bökkum Eystri Rangár, þar sem hestar þeirra Gunnars og starkaður áttust við. Á Breiðabólstað tekur sér að Skúli Gíslason á móti leiðangrinum og fylgir þeim síðan fljótslíðina. Það er líkast til leiðsögn hans að þakka að Metcalf getur þess ekki aðeins hvar einstakar persónur Njálu hafi búið, heldur segir hann einnig deili á Milton þýðandanum Jóni Þorlákssyni sem fættist að Teigi og Bjarna skáldi Þórarinsson sem ólst upp að Hlíðarenda. Metcalf tekur til þess hver fljótslíðinni hafi hrakað síðan Gunnari þótt hún fögur og vitnar í því samhengi til kvæðis Bjarna fljótslíð.
1: Nú er flag fljótslíð orðin. Ítur væn er áður þótti. Í fjalla aur fætur hyljast á grænum fyrr sem grundum stóðu. Gunnar hátt af haugi lítur, slóðir fagrar fyrr fölar orðnar og iðrast nú að aftur hvarf að bera bein blá við hrjóstur.
0: Það er fróðlegt að bera frásögn Metcalfs saman við lýsingun á ferð Mackenzies og félaga sömu slóðir 50 árum fyrr. Njálssaga hefur gefið breska ferðimanninum ný augu á umhverfið. Metcalf virði fyrir sér útsýnið af hlaði Hlíðarenda. Þetta eru Rauðaskriður, Markarfljót, Gunnarshólmi og einstök atvik sögunar lifna við í hugans. Jafnvel smávægilegustu ójöfnur í landslaginu reynast merkingaríkar. Með fram slóðanum sem liggur frá bænum út að myntum haugi Gunnars er til dæmis lítil þúst grasi gróði tákt þess hvar hundurinn Sámur liggur grafinn. Síðar sama dag heldur Metcalf frá Hlíðarenda til Bergþórskvols og hefur eitt ferðafélaginn orð á því að þeir fari sömu leið að bænum og flosu og menn hans fyrir Njálsbrennu. Heimilisfólk á Bergþórskvoli bendir þeim á flosalag og káratjörn og hvar bær Njáls hafi staðið, en við nýlegan uppgröft hafi heimamenn komið þar niður á viðarkól, ösku og einhverjar málmleifar. Svo virðist sem Metcalf tæki heim með sér úr því safni brot af koparskeið og fornfálegan látúnsnagla sem komist hafi í gullabú barnanna. En þetta eru tvö óvéfengjanleg jarðteikn að Njálsbrenna hafi átt stað. Það verðt að gefa því gaum hvernig Njála og fleiri fornar sögur hafa mótað ferðaáætlun þeirra Metcalfs og þar með uppbyggingu bókar hans. Að þessu leiti má líta ferðalagið sem tilbrigði við Njálsögu. Söguþræðinum er varpað á landslag og staði og hefur afgerandi áhrif á sín mann á þau. Slíku ferðamáti var tæpast nýmæli fyrir Íslendinga sem hafa löngum lesið fornritin saman við landið. Þetta má þó enga síður greina nýja tegund bókmenntalegs túrisma vera hasla sér völl hér á landi, en sama aðferð hafi áður haft mótandi áhrif á ferðamennsku efnara Evrópubúa Ítalíu, Grikkland og Austurlönd nær. Nýleg og nútímaleg afurð þessara sömu hefðar er hljóðbókin Söguslóðir Njálu, sem fyrirtæki leiðsögnum landið sendi frá sér á síðasta áratug. Þrjár hljóðsnældur eru þar saman í pakka og geyma þar lesna leiðsögnum Fljótshlíð, Landeyjar og Rangárvelli með hliðsjón af þeim viðburðum sem Njálsaga greinir frá. Það má vitanlega hlýða þessar upptökur hvar sem er, en þar henta sérstaklega vel til nota í einkabifröðum, hver snælda miðast við tiltekna akstursleið og sem næst 60 km ökurhraða. Útgáfunni fylgir svo nýleg textaútgáfa Njálu í raunverulegu vasabroti. Bókin er jafn stór og hljóðsnælda.

0: Bók Metcalfs, The Oxonian in Iceland, kom ekki út fyrir nokkrum mánuðum og eftir enskri njáluþýðingu Deysens árið 1861. Því má líta á 24. kafla hennar sem landfræðilegan viðauka eða ábót við þýðinguna, en eins og getið var í síðasta þætti var Deysens sjálfum mjög umhugað að breskir lesendur tengdu textasögunar íslenskum staðháttum. Það vitna landakortin og afstöðumyndirnar sem að fylgdu þýðingunni. Inngangur Deysens hefst ennfremur á nákvæmri staðháttalýsingu sem er rituð frá sjónarhóli þess sem nálgast Ísland úr venjulegri átt. Það er að segja siglandi frá Bretlandi upp að suðurströndinni og áfram réttsælis um hverfis landið. Síðar í innganginum, þar sem ræður starfsemi alþingis til forna, bregður Deysens upp mynda því sem ber fyrir augu ferðafólks sem kemur til Þingvalla, þjóðleiðina frá Reykjavík. Sjálfum auðnaðist honum ekki að fara í slíka ferð fyrir sumarið 1861, en í formálsorðum þýðingarinnar hvers hann hafi fengið landfræðilegar upplýsingar sínar frá sjálfum Metcalf. Þar kemur einnig fram að Þingvallakortin séu byggð á uppdráttum frá öðrum breskum ferðalangi, Charles Forbes, en hann sendi frá sér rit eldfjöll, hveri og jökla Íslands árið 1860. Það efni sem að hér hefur verið nefnt bendir til þess að The Story of Burnt Njál hafi ekki aðeins ítt undir áhuga breskra ferðamanna á Íslandi, heldur sjálf verið mótuð af þeim áhuga. Í sínum enska búningi var Njála eins konar ferðabók sem leiddi lesendur á óþekktar og ævintýralegar slóðir. Hannah Lawrence, sem að ritandi verkið fyrir British Quarterly Review, skynjaði þetta samhengi sterklega og hóf umfjöllun sína á því að rekja þá miklu athygli sem Ultima Thule, land eilífs, frosts og funa, naut þá stundir meðal breskra ferðamanna. Robert Lowe, sem var ritdómari fyrir The Edinburgh Review, setti verkið einnig í samband við ferðir Breta til Íslands, en upptaktur greinarans var að flestir þeirra sem hingað kæmu einblíndu á gufustróka, raunbreiður og eldfjöll, en væru skammarlega fáfróðir sögu þjóðarinnar. Til samanburðar benti Lóa á að breskir Grikklandsfarar gætu borið kennsla á vettfang smávægilegustu skæra í Pelópskaga stríðinu. Þegar öll þessi starfsemi, ferðalögin, þýðingarvinnan og ferðabókaskrifin er sett í samhengi, má sjá fyrir sér margflókin vef gagnkvæmra áhrifa. Texti Njálu mótar ferðalög Breta hér á landi. Ferðir þeirra hafa áhrif á hvernig fyrsta enska þýðing sögunar kynnt í Bretlandi og svo setja ferðubækur þeirra margt sitt á það hvernig menn lesa og skilja söguna. Hvert nýtt bókmentalegt ferðalag miðast við þau eldri, sér hver ferðabók á í samræði við þær sem hafa komið áður út. Þannig er vettvangskönnun listmálarans Wallace furðanlega hliðstæð sambærilegir lýsingu Metcalfs enda flestir viðkomustaðir þeir sömu. Þegar Waller kemur til Bergþórshvols árið 1871 leitar hann til dæmis Káratjörn uppi og getur þessa leifar eftir njálsbrennu hafi fundist við uppgröft í túninu. Munurinn er sá að ferðalög Metcalfs og annara forvera Wallers eru núna orðin hluti af sögunni. Þau eru eitthvað sem hinn nýji ferðalangur og ferðabókahöfundur þarf að taka tillit til. Þannig getur Waller þess að allt sem komið hafi í ljós við uppgröftin á Bergþórshvoli hafi samstundis verið
1: keift af englendingum á faraldsfæti sem fari í pílagrímsferðir til þessa einstaka staðar.
0: Miðjan 8. áratuginn er Waller svo sjálfur orðin hluti af þessari framlengdu ferðasögu, en þá skrifa Richard Burton í einu viðamekla verki sínu Ultima Thule að þeim frábæra þýðing Deysens hafi nú þegar sendt einn breskan ferðalang til Íslands og að margir fleiri munu öruglega fylgja á eftir. Undir aldamóti 1900 er ferðabókmentahefðin orðin svo viðamikil að frú Disney Leith byrjar ferðabók sína Three Visits to Iceland á þeim orðum að með dagbókarbrotum sínum frá heimsóknum til Skálholts í Haukadal og Njáluslóðir sem hún líklega bera vatn í bakkafullan læk breskra ferðabóka. En hún lætur sig samt hafa það. Bók hennar kom út árið 1897. Eftir því sem fleiri ferðabækur voru skrifaðar, jókst krafanum að höfundar færu ótroðna slóðir og að bækur þeirra hefðu sérstöðu gagnvart eldri ritum. Þannig fólust nýmælin í bók Líð meðal annars í viðauka sem geymir þýðingu hennar á Gunnarshólma Jónasar Hallgrímssonar. En það má líta á það ljóð sem vitnisburð frægasta íslenska njáluferðalangsins. Sérstaða Wallace byggðist hins vegar á því að hann var málari og hann byrti í bóksinni 14 teikningar úr Íslandsferðsinni og höfðu sumar þessara teikninga beinlínsta hlutverk að gera breskum njálulesendum betur grein fyrir staðháttum sögunar. Við þrægust slíkra myndrætna þýðing á Íslendingasögum í Bretlandi var þins vegar Pilgrimage to the Saga Steads of Iceland sem þeir tvöfald Vafki Collingwood og Jón Stefánsson sendu frá sér árið 1899. Yfirlýst markmið þessara myndabókar var að raungera landfræðilegt baksvið helstu Íslendingasagna að hjálpa lesendum utan Íslands
1: að sviðsetja þessar sögur, að sjá fyrir sér atburði og atburðarás.
0: Í bókinni er einn kaflinn helgaður Suðurland

Country of Burnt Njál. En auk upprifjunar og viðkomandi köflum sögunar og frásögna ferð þeirra Jóns njáluslóðir eru þarna byrt fjögur málverk Colin Woods af Knafahólum, útsýni úr þríhýringshálsi til Heklu, útsýni frá Breiðabólstað í áttað Bergþórskóli og svo loks af Haugi Gunnars á Hlíðarenda. Þær bækur sem hér hafa verið nefndar voru einkum ætlaðar breskum lesendum sem ekki áttu heimangengt en hafðu áhuga að heimsækja Ísland í huganum. Samhliða þróaðist svo annar flokkur ferðabóka þar sem áhersla var lögð á að leiðbeina þeim sem sjálfir lögðu land undir fót. Frumkvöðull á þessu sviði var Charles G. Wonford Locke en með bókinni The Home of the Eddas sem kom út árið 1879 hugðist hann skrifa tæmandi Íslands handbók handa verðandi ferðamönnum. Ólíkt flestum öðrum höfundum sem heimsóttu Ísland í nokkrar vikur yfir sumarmánuðina dvaldi Locke hér á landi í heilt ár og ferðaðist í víða. Þótt hann auðnaðist ekki heimsækja Hlíðarenda og Bergþórskóla þessum tíma fjallar hann báða þessa staði í bóksinni og hvetur lesendur eða ferðamenn til að láta þó ekki framhjá sér fara. Mælir hann meðal annars fyrir 12 daga ferð Suðurland, þar sem helstu áfangastaðir eru Þingvellir, Geysir, Gullfoss, Hekla, Njáls Country, Eyrarbakki og Krýsuvík. Fáinum árum síðar lýsti nafni hans, 2005 Geolock, hliðstæðu mánaðarlöngu ferðalagi Suðurland í ferðahandbókinni Guide to Iceland, a useful handbook for travelers and sports. Gert er ráð fyrir að ferðamaðurinn heimsæki Fljótshlíð á 8. og 9. degi ferðarinnar, haldi síðan áfram austur að Öræfajökli, snúi síðan við og skoði Bergþórskvól á 27. degi. Til frekari upplýsingar eru helstu atvik Njálur yfir upp í einum kaflabókarinnar og jafnframt mælst til þess að ferðamaðurinn lesi þýðingu Deisens áður en hann fyrir heiman.

Þess ber að geta að flestir þeirra ferðabókahöfunda sem ræðum njáluslóðir á annað borð birta stuttar endursagnir á sögunni eða einstökum köflumennar. Að þessu leiti ástunda þeir samþjöppun á texta njálu að meðan landslagslýsingar þeirra og myndir geta talist eins konar útmálun á texta sögunar sjálfrar. Einna athyglisverðast þó hvernig frásögn sögunar og fyrir ferðabóka hefur umtalsverð áhrif á það með hvaða hætti ferðalangarnir nálgast Ísland og með hvaða augum þeir líta það. En þar hefur vitanlega ýmislegt fleira áhrif. Á undanförnum áratugum hafa fræðimenn á borðið Edward Said vakið athygli á því hvernig lýsingar Vesturlandabúa og Austurlöndum segja meira rithöfundana sjálfa og tengsl þeirra við Austurlönd en þá veröld sem þeir telja sig vera að lýsa. Ríkjandi tilneying í slíkum ritum er að gera skarpan greinarmun á okkur og hinum. Það er því sem er eðlilegt, sjálfgefið og jafnframt yfirskipað er eins og við og því sem megi teljast óeðlilegt, framandi og frumstætt, því sem er ekki eins og við. Í nýlegri bóksinni Ísland framandi land rekur sumaliði Ísleifsson sagfræðingur hvernig skrif erlendra manna Ísland báru framan af keim af þessum viðhorfum. Landsmönnum var lýst sem frumstæðum og siðlausum sem andstæðu siðmenningarinnar. Þegar kom fram á 19. öldina var Íslendingum þó fremur lýst sem göfugum náttúrubörnum.

0: Hlutu þeir Rós, skrifa sumarliði, fyrir einfalt líferni sitt, sakleysi, trúarhita, gestristni og ættjarðarást og var telt fram sem jákvæðum valkosti gagnvart spillingu samtímans. Náttúrulandsins var þó áframlýst sem fullkominni andstæðu hins tanda akurlendis meginlandsins. Þannig eru líkil hugtök í landslagslýsingum Wallace, orð á borð við wild, vilt, impressive, áhrifarík, weird, undarleg og ancient eða forn. Þá líka athyglisvert hvernig ferðalýsingarnar sjálfar verða persónleiri eftir því sem álíður 19. öldina, fullt eins tjáninga og innra sálalífi ferðalangsins eins og því sem fyrir augu hans ber. Þannig er það tákrænt að Waller, ólíkt mörgum fyrirrennum sínum, skuli kjósa ferðast eitt síns liðs Ísland. En eins og bandaríski fræðumörinn Gary Aho hefur bent á, virðist sem hann telja reynsla sín verði önnur og jafnvel sannar en hún væri ef hann ferðast landið umkringdur samlöndum sínum. Lýsing Wallace á fyrsta áfanga ferðalagsins er að mörguleiti tákræn, en það er lögð áhersla á þá nautn sem á hafa því að fara eitt saman þráttur í stöðu að nærveru íslenska leiðsögumannsins.
1: Þó að ég væri aleinn ef félagskapur Bjarnir frátalinn hefur mér aldrei á ævinni liðið jafnvel. Það var einhver fylling fólkin í því að ráða einn fyrir slíkri hestalest og að hafa helgað sig því verkefni að mála í framandi landi. Svo ekki sé minnst á það mikla aðdráttarafl sem það hafði fyrir bóhem á borðið mig að láta kylfur á það kasti, að vera stöðugt í indælli óvissu náttstaði, máltíðir, eldstæði og önnur hverstasli þægindi.
0: Á móti slíkum upphöfnum lýsingum vega svo bráðskemmtilegar, jarðbundnar frásagnir að Basli Wallace við leka málingatúpu, allt málingadótið fötin ferðalæði sjálft smitast af kolbláum lit, stríði hans við herskáar flær og reynslu af óbærilugu loftleysi í baðstofunni í Herdísarvík. Síðast nefndu lýsingunni líkur á því að bóndin stekkur fram úr rúminu um miðja nótt, kippir korktappa úr þýli og leifir fersku loftið að streyma inn í hálfa mínútu, áður hann rekur tappan í gatið aftur með þeim ummælum að nú fyllist heimilisfólk líklega að banvænu kvefi. Fyrir dagsinn á Hlíðarenda skoðar Waller myntar tóftir af skála Gunnars, horfir þaðan út yfir auðnina í áttil sjáar og þykir rétt eins og Bjarnar Thorarensen og Metcalf sem landinu hafi hrakað síðan Gunnar snýri grátandi aftur. Því næst kemur hann sér fyrir ofar í hlíðinni og rissar upp mynd af bæjarstæðinu með útsýni til suðaustus. Hann hefur ekki setið lengi við vinnu sína þegar gamall maður kemur til hans, dregur velt af útgáfu af njálu upp úr púsi sínu og byrjar að lesa upp kaflan dauða Gunnars. Í ljós kemur að þetta er latnesk þýðing Jóns Jónssonar frá 1809, en í þeirri útgáfu var íslenskur texti njálu einnig prentaður. Sagnaþulurinn sýnir Waller síðan haug Gunnars.
1: Þetta er gröf Gunnars, sagði gamli maðurinn. Þeir grófan hér, en andi hans unni sér ekki kvíldar inn í grjóthaugnum. Á stjörnubjörtum nóttum mátti heyra hér ofan úr hlíðinni sungin stríðsljóðin sem hann söng í lifanda lífi og menn sáu kynja elda brenna inn í dysinni.
0: Hve undarlegt allt þetta virtist, bætir Waller svo við, en líkt og Gary Aho hefur bent á, vísar orðið undarlegt allt eins til romantísks áhuga Wallers á sögunni, sem er svo ákafur, hann virðist hafa glemt því að hann kunni ekki nógu íslensku til að skilja gamla mannin þegar hann las upp úr veltu útgáfinni. Aho telur frásögn að skálda það, en það má líka velta af öngum yfir því hvort Waller hafi ekki verið áhorfandi að lítilli leiksýningu sem heimamenn hafi sett á svið fyrir erlenda túrista. Hvað sem öðru líður mætast hér ólíkar kvíslar njáluhefðarinnar, innlendar og erlendar, munnlegar og skriflegar. Og enn átti þessi hefð njálu ferða bóka eftir að geta af sér ný verk, næstu kynslóð endurritana ef svo má orði komast. Hér á ég ekki bara við hinnar fjölmörgu íslensku þýðingar á erlendu ferðabókarum sem gefnar hafi verið út á síðustu áratugum og þau fræðirit og greinar sem helguð eru ferðabóka hefðinni, heldur einnig skaldsöguna Íslandsföruna eftir Guðmund Andra Thorsson frá árinu 1996. Verkið skrifað sem ferðadagbók ónafngreinds bresks aðalsmanns sem heimsækir Ísland ásamt vísindamannum Cameron á síðari hluta 19. aldar ef til vill sama sumar og Waller fór hér um. Yfirlýst markmið ferðalangsins með ferðinni er 1. Að sjá Geysi gjósa, 2. Ganga á Heklu, 3. Kynnast uppreisnarmönnum, 4. Greiður eigin tilfinningum, 5. Grafast fyrir mættir móður sinnar, 6. Fá innblástur til að gera ljóðabálk Ísland, 7. Vitja njáluslóða og 8. Þingvalla, 9. Skynja til hlítar hinn norræna anda sögueginar og 10. Lendi í ævintýrum. Eins og merkja má af þessum lista er hér erkitípiska gerð bresku ferðabókana ræða. Þannig hljómar heimsókn sögumanns á njáluslóðir giska kunnulega þar sem heima fólk á Bergþórskvoli og Hlíðarenda sýnir komumönnum hinn fornu bæjarstæði, Flosalá, Káratjörn, Haugunnas og grafreit hundsins Sáms. Útsýnið frá Hlíðarenda er eins og í hinum ósveiknu ferðabókum bæði stórbrotið og dapurlegt.
1: Markarfljót hefur eitt bleikum ökrum og sleiknum túnum og nú er þar svartur sandur, sundur skorinn af miskunnarlausum og sístarfandi ám. Svona er það leikið, ríki Gunnars, sem hann lét lífið fyrir. Hver myndi nú snúa aftur til þessa lands? Ætti hann kost á frægð og frama við erlendar hirðir?
0: En leið er skaldsega Guðmundar Andra öðruvís en ferðabækurnar, uppfullt af athugasemdum og vísunum sem snerta íslenskan lesenda við lok 20. aldar sérstaklega. Andspænis Ingólfsfjalli velki stafbókarhöfundur til að mynda í spaugilegum vafum hvort fyrsti landnámsmaðurinn hafi heitað Ingólfur, Bjólfur eða Bjartur. Sú spurning verður smá saman áleitin hvort samband okkar við eigin sögu sé ekki orðið hliðstætt sambandi hins erlenda ferðalangs við Ísland og Íslendinga á síðustu öld. Við erum utan að komandi gestir í framandi fortíð og við þorum okkar til hennar í senn lítuð aðdáun og óbeitt. Þannig skrifa sögumaður Íslandsfararinnar.
1: Mér þykir sem ég sé staddur í landi minninganna. Þó virðast hér engar minningar mér tengdar.
0: Einhver undarlegustu áhrif Íslandsfararinnar felast hins vegar í því hvernig hún breytir símans á ferðabækur breskra 19. aldar höfunda eins og Wallers. Verk Guðmundar Andra felur í sér margfalda ástarsögu sem tengist íslenskum leiðsögumanni þeirra Kamerons, fordæmdu sambandi dagbókarhöfundar við gifta enska konu og leit hans að íslenskri móður. Þessi saga verður til þess að maður fyrir ósjálfrátt að yrkja í eyðurnar þegar Waller hefur í sínu verki orð á fegurð ungu heimasætunar sem færir honum morgumat í rúmið á einum þeirra bæja sem hann gistir. Í sinni skaldlegu margræðinni vekur Íslandsförin ennfremur athygli manns á því hvernig eftirfarandi lýsing á hverasvæðinu í Haukadal úr verki Wallers er tákgræn útlistun á því hvernig ferðamaðurinn, eða ætti ég kannski að segja nútímamaðurinn, les ekki bara fornar sögur út úr landslaginu, heldur skrifar sjálfan sig inn í þetta sama landslag. Textin geymir auk þess dularfulla ástarjátningu sem virðist ætluð einum og aðeins einum lesanda.
1: Þegar ég leit ofan í skálina á Geysi, sá ég að búið var að grafa bókstaf í hana. Já, það fór ekki á milli mála. Jafnvel hér, á eitt hið merkilegasta náttúru undur sem umgetur, jafnvel hér hafði hinn óviðráðanlegi breti ritanapsitt. Ég hafði séð áletranir af þessu tagi á veggjum margra merkistaða á Englandi, í grafkvelvingum kirkjubygginga okkar, á styttum í söfnunum okkar og það hafði ekki komið mér óvart en ég átti ekki orð þegar ég sá þar í hvernum. Á bakkanum hinum megin fann ég líka á annan tug upphafstafa og dagsetninga grafin djúft í steinin og nálægt brún uppsprettunar í miðri skálinni liðlega feti undir yfirborði sjóðandi vatnsins kom ég auga á kvenmannsnafn enst, djúft grafið á tveimur stöðum Fanny og lengra frá annað nafn, Lora. Ég virti þau lengi, lengi fyrir mér og því lengur sem ég hugsaði málið, þeim en meira furðaði ég mig á því að nokkur maður væri slíkur heimskingi að grafa nafn á slíkum stað. Síðan settist ég aftur niður og dró fram hnífi minn. Ég snirti nögl sem var brotin á fingri mínum, tálgaði nokkrar skorur í prik mitt, kroppaði litlar steinflísar úr brún hversins og fór að síðustu að dæmi forvera minna og gróf svo lítið í steinin. Það var kvenmannsnafn, Ernst, en þó hvorki Fanny né Laura.

Jón Karl Helgason fjallaði breskar ferðabækur frá 19. öld í þættinum Njála á faraldsfæti. Lesari var Sigurður Skúlason. Þetta var annar þáttur úr þáttaröðinni sem var fyrst á dagskrá 1999. Kæru hlustendur, nú heyrum við nokkur lög af nýjustu plötu hljómsveitarinnar Los Bomboneros sem kom út þann 5. ágúst. Á henni flytur hljómsveitin lög Tómasar R. Einarssonar í útsetningum fyrir 20 manna stórsveit.

0: Við heyrðum nokkur lög af nýjustu plötu hljómsveitarinnar Los Bomboneros sem kom út 5. ágúst. Á henni flytur hljómsveitin lög Tómasar R. Einarssonar í útsetningum fyrir 20 manna stórsveit. Einsöngvararnir sem við heyrðum hér áðan voru Alexandra Keld og Múkisson. Textin í laginu Náungar mínir sem Múkisson söng er eftir Kristínu Svöfu Tómasdóttur. Útgáfu tónleikar fyrir plötuna verða haldnir á Jazzhátíð Reykjavíkur 27. ágúst.
1: Morgunvaktin með Þórunni Elísabetu og Birni Þór hefst á nýju fyrramálið, strax eftir fréttir klukkan 7, Rás 1. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsó. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, klukkan 17 í dag flytur danski organistinn Anna Kristína Mathiesen, verk eftir Prestholm, Lorentzen, Gustav Holst og Louis Vierne, auk tónlistar eftir Hans Zimmer og John Williams í eigin útsetningum, Hallgrímskirkja, þinn tónleikastaður. Settu nafn þitt í nýja viðhafnarútgáfu Brennunjálsögu, upp með Njálu, njálufélagið.is Nýgrillaður ísfuglskjúklingur og franskar, melabúðin. Sjónin þín er einstök, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, hafnarferði.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 4. Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segir að Ísraelsmenn taki ekki þátt í 15 liða friðarsamkomulagi sem svo kallað friðarráð Donald Trumps bandaríkjaforseta setti saman. Trump hefur þegar greint frá því að Hamas-samtökin hafi samþykkt samkomulagið sem var kynnt í síðasta mánuði. Í því átti að felast full af vopnun Hamas og annarra vopnaðra hópa á Gaza en það var háð því að Ísrael myndi draga herlið sitt frá Gaza og binda enda á allar árásir. Reuters fréttaveitan hefur eftir Netanyahu að Ísrael muni ekki draga herlið sitt frá Gaza fyrir en Hamas hafi afvopnast að fullu og ekki komið til greina að Ísraelsmenn verði fyrri til. Ofbeldi og hatursglæpir gegn hinsegin fólki hafa stigmagnast á síðustu árum. Þetta segir Sindri Freyja Bjarnabur. Hópur manna reyndi að kasta í hana grjóti þegar hún var á leið heim úr gleðigöngunni í gær.
1: Sindri Freyja segir ofbeldi gegn hinsegin fólki hér á landi sérstaklega hafa stigmagnast frá árinu 2020 þegar innflutt hatursorðræða fór að skjóta rótum.
2: 2020 er árið það sem að þeir verða sýnilegri og ég held að miklu leiti að sé vegna þess að þar er hvar ráðist á fánan. Út í að fánin er náttúrulega bara fánar er til sem tákn yfir hópa af fólki og ef þú getur ekki ráðist á manneskina út því að það er of mikið af fólki með þeim í liði, þá ræðistu bara á táknum þeirra.
1: Segir Sindri Freyja. Með vaksandi hatri í garð hinsegin fólks verði auðveldara að ráðast á fólkið líka. Hún segist hafa lent í mörgum atvikum líkt og árásinni í gær. Henni sé reglulega ógnað og öskrað

0: sé á hana á götum úti.
1: Ég er heppin að vera með sem leikari, sem grínisti ástæð er sagt, í stöðu þar sem ég get talað upphátt og fólk heyrir það. En það náttúrulega afskaplega lítið af transfólki í auga samfélagsins. Það bara engin transpáll Óskar.
0: Sindri Freyja segist lengi hafa reynt að sannfæra fólk að fordómar gegn hinsegin fólki á Íslandi séu raunverulegir og hættulegir. Margir vilji láta eins og haturs orðræða hafi engar raunverulegar afleiðingar.
1: Ég á svolítið erfitt með umræðan sem í gangi akkurat núna. Svo mikið byggð á því að ákveðið fólk þykist ekki vita hver hættan að tala svona. Að segja bara já, nei, bara skoðum mín og eitthvað þannig en tilvistar réttur verður að trompa það út því að það ekki hægt að mætast í miðjunni þegar kemur að lífi fólks.
2: Þetta var Sindri Freyja Bjarnabur. Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Fyrrverandi ríkisstjóri Guerrero-ríkis í Mexíkó hefur verið handtekinn grunaður að hafa átt við sönnunagögn sem tengjast rannsókn á hvarfi 43 háskólastúdenta þar fyrir 12 árum.
3: Saksóknari segir að ríkisstjórinn Angela Gíre hafi fyrirskipað bæði hátt og lægra settum embættismönnum að fela gögnin sem voru hljóðupptökur. Slík yfirhylming sé langt í frá einstæmi heldur hluti víðtækrar spillingar meðal leiðtoga Guerrero og ríkis. Gíre lét sjálfviljugur af embætti 2014 og hefur ekki sinnt opinberu embætti síðan. Fulltrúar héraðslögreglu höfði í september 2014 afskipti af stúdentunum í bænum Iguala eftir að þeir tóku þátt í mótmælum í höfuðborginni gegn stefnu menntamála yfirvalda í ríkinu. Talið að minnst 6 þeirra hafi fallið í skotbardaga en 43 hurfuð sporlaust. Grunur hefur lengi leikið á að lögreglumenn hafi starfað með eiturlyfjagengi sem rændi hópnum jafnvel fyrir miskilning. Líkamsleifar 3 hafa fundist en örlög hinna eru enn óljós þrátt fyrir ítarlega rannsóknir. Foreldrar þeirra hafa löngum sakað herinum aðild að hvarfinu. Tugir hafa verið handteknir vegna málsins þeirra meðal margir embættismenn. Claudia Scheinbaum, forseti, hefur heitið því að finna stúdentana og koma lögum yfir hinna seku.
2: Markus Þórhallsson sagði frá. Íslandsmeistararnir Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða enn á Íslandsmótinu í golfi nú þegar langt liðið á síðasta keppnisdaginn. Dagbjartur á 11 höggum undir pari en Guðrún Brá á höggi undir pari. Og Íslandsmótið í beinni útsendingu á RÚF. Fréttir næst klukkan 5, fréttalestri lokið.
4: Góðir hlustendur, næst á dagskrá eru sumartónleikar. Pétur Ekkertsson tekur við.
5: Komið í sæl, kæru hlustendur, og verið velkomin á sumartónleika útvarpsins. Tónleikarnir sem við heyrum hér á eftir eru sannkallaðir sumartónleikar, lokatónleikar Reykholtsháttíðar sem framfór síðustu helgina í júlí. Í ár fór hátíðin fram í 30. sinn og var dagskrá hennar hinn allra glæsilegasta, haldin samhliða 30 ára vígsluafmælis Reykholtskirkju í Borgarfirði, þar sem tónleikarnir fóru fram. Á þessum glæstu lokatónleikum sem fengu heitið Grand Finale kom fram úrval söngvara, strengjaleikara og einn píanóleikari. Feðgarnir Kristinn Sigmundsson, bassi og Jóhann Kristinsson, barítón, komu báðir fram auk Arnheiðar Eiríksdóttur, mezzosópran og fluttu sitt á hvað sönglög, aríur og dúetta eftir Tosti, Massenei, Mahler og Rossini við undirleik Matthíasar Halvorsen, píanóleikara. Eftir hlé var svo mikil strengja veisla þar sem strengja sextett Jóhannesar Brahms í B-dúr fekk að hljóma. Þessi sextett var skipaður fráfarandi listrænum stjórnendum hátíðarinnar, þeim Þórunni Ósku Marinósdóttur víóluleikara og Sigurði Bjarka Gunnarssyni sellóleikara, auk þeim Pétri Björssyni og Joaquín Páli Palomares fiðluleikurum, Guðbjarti Hákonarssyni víóluleikara og Sigur Geir Agnarssyni sellóleikara. Efnisskráin nokkuð þétt og held ég því mínu masi í lágmarki og leyfi verkunum að tala. Við hefjum leika á völdum sönglögum eftir

Paolo Tosti í flutningi Kristins Sigmundssonar og Matthíasar Halvorsen. Tosti er þekktur fyrir létt og snotur sönglög sem einkennast af fögrum laglínum og tilfinningasemi. Kristinn bauð upp á fróðleik milli laga, bæðum tónskáldið sem og lögin sem hann flytur og leiði ég því honum að eiga orðið inn á milli. Við heyrum sönglögin La Serenata við texta Giovanni Salfredos Cesareo, Malia við texta Roccos Pagliara, L'ultima canzone við texta Francescos Cimino, A Vukella, einnig við texta Francescos Cimino og að lokum Chanson de la Dieu við texta Eugène Adenis.

Kæra þakkir og velkomin, ferlega gaman að sjá ykkur svona mörg. Hérna, þessi lög, þessi tosti lög, þetta er allt saman lög um ástina og kossa og svo framvegis, þannig að það þarf ekkert mikið að, þetta er svona I love you lög, þarf ekkert mikið að fara í textana, en tosti er einn af mínum uppáhaldsmönnum og hérna, ég syng gjarna tosti. Hann var, bara til að, ef er einhver sem ekki veit hver hann var, þá var hann tónskáld sem að samdi aðalega fyrir rödd. Hann var söngkennari og tónskáld og Verdi talaði um hann sem besta söngkennara sem til væri. Svo fór hann til Englands og var ráðinn að hirð Viktoríu drottningar sem hérna, kennari, söngkennari og var síðan aðlaður, Sir Tosti. Nú næsta lag heitir Malía og þar segir eitthvað í lokin hvað er eiginlega við augun í þér, þau eru þannig að ef ég horfi þau þá finnst mér, þá fer hjartað út úr brjóstinu og ef þú tala við mér þá finnst mér ég vera að deyja. Malía.

Og svo ætla ég að kveðja ykkur með chanson de la Dieu eða söngur, eða kveðjusöngur heitir þetta í rauninni. Og mjög fallegt lag og þar segir reyndar í textanum Í hvert sinn sem við kveðjum þá deyr hluti af okkur.

Kristinn Sigmundsson flutti þrjú sönglög eftir hinn ensk-ítalska Paolo Tosti við undirleik Matthíasar Halvorsen og lokatónlingum Reykholtshátíðar 27. júli síðastliðin. Þá skiptum við ratsvið og heyrum mezzosopran Arju úr óperunni Werther eftir Jules Massenet. Þessi tragíska ópera byggð á sögu eftir Johann Wolfgang von Goethe, sorgum hins unga Werthers sem skáldið byggir að hluta til á eigin æskuminningum. Sagan segir frá Werther, þungbúnum ungum manni sem verður hugfangin af Charlotte, ungri konu sem hann fylgir á ball í stað unnusta hennar Alberts sem á ferðalagi. Þegar Albert snýr óvænt aftur verður Werther hinn þjáðasti og tilfinningar hans spera honum ofurliði. Hann reynir hvað hann getur að fá ást sína endurgoldna frá Charlotte sem hafnar honum þó að hún sýni honum hlýhug og á endanum fyrirfer hann sér. Charlotte hleypur til þegar hún áttar sig á áformum hans og tjáir honum ást sína við dánarbeð hans. Arían sem við heyrum nú í flutningi Arnheiðar Eiríksdóttur gerist í þriðja þætti þegar Charlotte sorgmætti fyrir hlutskiptum sínum í þessum ástarþrýrningi les bréf sem Werther hefur sent henni og hafnar tilraunum yngri systur hennar við að hugreista sig. Va les couleur mes larmes nefnist Arían og leif tárum mínum að flæða. Librettóið eftir Edward Blau, Paul Millet og Georges Hartmann. Matthías Halvorsen leikur sem fyrr á píanó.

Arnheiður Eiríksdóttir söng Va les couleurs mes larmes, aríu úr óperunni Werther eftir Jules Massenet. Matthías Halvorsen lék á píanó. Og þá stígur næsti söngvari á stokk, Jóhann Kristinsson, og flytur hann nokkur söngljóð eftir Gustav Mahler. Fyrst það frúlingsmorgan, vormorgun við texta Ríkards Leander, og næst þrjú af fimm ljóðum í Rukkart Líder, sirpu fimm laga við ljóð Friedrichs Rukkarts, Ich admet einen linden duft, ég finn ljúfan elm, Ich bin der Welt abhanden gekommen, ég horfin heiminum, og lípst du schönheit, ef þú elskar vegna fegurðar. Matthías Halvorsen leikur áfram á píanóið.

Johan Kristinsson og Matthias Halvorsen fluttu þrjú söngljóð eftir Mahler. Fyrst Frühlingsmorgen, svo Ich atmet einen Landen Duft, Ich bin der Welt af handen gekommen og Liebst du Schönheit úr Rückert Lieder ljóðabálkinum. Eftir þennan síðrómantíska fyrirluta snúum við okkur að sannri rómantík og heyrum tvær aríur úr rakaranum frá Sevilla eftir Giacchino Rossini. Ég læt vera að rekja flókin söguþráð þessa farsakendu óperu Buffa. Njótum þess einfaldlega að hlusta bara á þessa skemmtilegu tónlist í frábærum flutningi. Fyrst heyrum við aríu Rossini, una voce poco fa, röddin sem ég heyrði rétt í þessu, í flutningi Arneiðar Eiríksdóttur og að henni lokinni stígur Jóhann Kristinsson aftur á stokk og flytja þau saman duett Rosinu og Figaros, Dunque io son, svo ég er sú. Libretto er eftir Cesare Sterbini, Matthias Halvorsen sér undirleik.

Stór skemmtilegur endir á þessum fyrirhluta lokatónleika Reykholtsháttíðar sem framfóru í Reykholtskirkju í Borgarfirði í lok júlí. Jóhann Kristinsson og Arnheiður Eiríksdóttir sungu hér duett Rosínu og Fígarós úr fyrsta þætti Rakarans frá Sevilla eftir Rosíni og þar áður söng Arnheiður Aríu Rosínu sem kemur fyrir stuttu áður í þessari síkildu gamanóperu. Matthías Halvorsen hefur staðið prýðisvegt hér sem píanoleikari og leikið undir í samtals 12 sönglögum, ljóðum og arjum eftir 19. aldar meistara Tosti, Massenet, Mahler og Rosini. Auk Jóhanns og Arnheiðar söng Kristinn Sigmundsson í upphafi tónleikana. Og þá var gert hlé á þessum grand finale tónleikum á meðan uppstillingunni var gjör breytt. Nú víkur flygill fyrir 6 stólum þar sem strengjasextett mun koma sér fyrir innan skams. Þórun Ósk Marinósdóttir víóluleikari og Sigurður Bjarki Gunnarsson sellóleikari hafa gegnt hlutverki listrætna stjórnenda Reykholtsháttíðar undanfarin 6 ár og kveðja þau háttíðina hér með þessum strengjasextett í B-dúr eftir Jóhannes Brahms. Í leiðinni rétta þau keflið eða jafnvel bógan til Péturs Björnssonar fiðluleikara sem tekur við hátíðinni ásamt Elenu Postumi, píanista, tónskáldi og stjórnanda á næsta ári. Til viðbótar við þetta tríó strengjaleikara og hátíðarstjóra bætast svo Joaquín Páll Palomares fiðluleikari, Guðbjartur Hákonarsson víóluleikari og Sigur Geir Agnarsson sellóleikari. Öll eru þau vön að spila saman hvort sem það er hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands eða hinum ýmsu kammersveitum sem starfræktar eru á Íslandi. Strengja sextett Brahms í B-dúr, opus 18, er fyrri af 2 strengja sextettum þýska skáldsins sami 1960. Sextettar sem voru einungis skrifaðir fyrir strengi voru nokkuð sjaldséðir. Boccherini skrifaði nokkra á 18. öld en fáir voru samtir fram að þessum sem við heyrum nú. Formið öðlaðist í kjölfarið nokkur af vinselda til að mynda skrifuðu Dvorak, Tchaikovsky og Schönberg allir sextetta á eftir Brahms. Verkið sem við heyrum nú tekur 40 mínútur í flutningi og er það eina verkið eftir hlé. Sextettin er í 4 þáttum, Allegro ma non troppo, Andante ma moderato, Scherzo og Allegro molto og að lokum Rondo, Poco, Allegretto e Grazioso. Og þá heyrum við þennan loka hnykk Reykholtsháttíðar í flutningi Háttíðarsextettsins, strengja sextett í B-dúr eftir Jóhannes Brahms.

Stórglæsilegt, strengja sextett nummer 1 í B-dúr eftir Johannes Brahms. Joaquín Palomares og Pétur Björnsson léku á fiðlur, Þórunn Ósk Marinosdóttir og Guðbjartur Hákonarsson á lágfiðlur og Sigur Geir Agnarsson og Sigurður Bjarki Gunnarsson á selló. Glæsilegur endir á 30. Reykholtsháttíðinni, grand finale tónleikar í Reykholtskirkju, Borgarfirði, 27. júli síðastliðin. Og á fagnaðarlátunum í kirkjunni ljúkum við útsendingunni. Ég þakka þeim sem hlustuðu. Verið þið sæl.

Pétur Ekkertsson hafði umsjón með sumartónleikum útvarpsins. Við heyrðum styttri útgáfu af þeim í dag. Þátturinn verður fluttur í heildsinni klukkan 7 annað kvöld og er að sjálfsögðu aðgengilegur í spilararúf. Nú tekur við orð af orði.

Væri því nú svo varið að brautir tungls og jarðar lægju í sama fleti eður bæri fyllilega hverju aðra, þá færi svo að á hverju mánuði þegar tunglið kæmi í sólstefnu, gengi það um hann að þvera og drægi myrkva á sólu. En nú hallar tunglbrautinni 5,17 gráðu frá sólbrautinni og að því leiðir að það verður ekki millum sólar og jarðar nema þegar svo stendur á að tunglið er í knúti sama leiti og það er í sólstefnu. Og það er þar sem brautir þeirra skerast. Þegar svo vill til myrkvar tunglið sólu. Ég kalla það ekki formyrkvan því það er ljótt orð.

Árið 1842 kom út á íslensku bókin Stjörnufræði, létt og handa alþýðu eftir doktor G.F. Úrsinn í íslenskri þýðingu Jónasar Hallgrímssonar, fyrsta útgáfa. Það urðu víst ekki fleiri. Hún var prentuð í Viðeyjar klaustri á kostnað Egils Jónssonar, Egils Pálssonar, Helga Helgasonar og Einars Þórðarsonar sem koma ekki meira við sögu í þessum þætti. Fremst í bókinni stendur Þessa tilraun dyrfist ég að tilenga kennara mínum, herra Birni Gunnlaugssyni, stjörnuspekingi, í virðingar og þakklæti skyni, Jóð Hallgrímsson. Bókin er oftast kennd við höfundsinn og kölluð stjörnufræði Úrsins. Úrsinn þessi var danskur stærðfræðingur og stjörnufræðingur. Ekki nema 10 árum eldri en Jónas, fættur 1797 og lauk fjöldanum af prófgráðum með láði, samdi allmargar stærðfræðikennslubækur, var prófessor í stærðfræði við Kunstakademíuna og líka er nokkur ár fastur stjörnufræðingur við observatóríið eða stjörnuskoðunarstöðina í Sívalatörni í Kaupmannahöfn. Jónasi var vandi á höndum við þýðinguna því að íslenskur orðaforði náði engan veginn yfir stjarnvísindi. Því var þar annaðkort að nota erlenduvísinda orðin eða búa til nýja á íslensku. Kannski er það þess vegna sem hann kallar þetta tilraun í tilenguninni. Að vísu hafði hann dálítinn orðaforða til að byggja á. Orðið vetrarbraut stjörnuþokuna sem jörðin okkar í til dæmis nokkru eldra og það sama á við ýmis fleiri hugtök sem Jónas notar. Sennilega hefði aldrei hvarflað að honum að taka erlendu orðin beint upp og í formála minnast hann á að það hafi reynst honum nauðsyn að smíða ný orð fyrir þýðinguna. Og sjálfan mig verði ég að afbata því ég veit full vel að mér hefur víða hvar farist verk mitt úr hendi ófimlegar en vera bæri. Telja mér það helst til afbötunar að ég hefur hlotið að búa til mjög mörg orð og eru þau ætíð leið í fyrstu þangað til eiru vor fara að venjast þeim. Ég vonast einnig eftir að önnur betri komi bráðum í stað sumra þeirra og að þessi litla fjárgata er ég hefi nú lagt verði með tímalengdinni að breiðum og ruddum þjóðvegi, segir Jónas í formálanum. Það má lesa ýmislegt í þetta. Er það lítilæti? Passa sig að gera ekki mjög mikið úr þessari nýrasmíði? Eða kannski uppgerð? Er hann eftir við hlæst ánæður með öll nýrðin sín? Er hann kannski svolítið feiminn við að setja þessi orð fram og rættur við gaggrinni? Í það minnsta vonar hann, í allri hófverðinni, að hann sé byrjaður að leggja grunninn að fagorðaforða á íslensku. Og það tókst honum, svo mikið er víst, honum og félögum hans í Fjölni og ýmsum samtíðarmönnum þeirra í Kaupmannahöfn, kennurum hans í lærðaskólanum á undan þeim, lærdómslistamönnum 18. aldar þar á undan og svo þeim sem á eftir komu á 19. öld. Það hefur mikið verið talað og skrifað hvað málhreinsunarstefna 18. og 19. aldar var mikilvægur liður í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Þessi nýyrðastefna og íslenskuna og erlendum hugtakaforða er ekki beinlínis málhreinsun. Það er ekki verið að fjarlæga erlend áhrif úr málinu. Þetta myndi frekar flokkast undir málrækt sem er að leggja eitthvað á sig til þess að íslenska verði áfram nothæf á öllum sviðum þjóðlífs, menningar, vísinda og fræða. Þessi hreyfing greip Íslendinga föstum tökum, settist eiginlega að í sálina okkur og hefur fyllt okkur alveg fram á þessa öld. Það er stundum erfitt. Við förum oft í einhvern gír gegn öllum erlendum orðum og tækni þróun á ljósraða gerir okkur ekki auðveldara fyrir. Erlend orð fylgja tækninni sem þróast svo hratt að við höfum ekki undan að þýða þau, snúa þeim, laga þau að íslensku málkerfi. Þetta er eiginlega holskefla. Kannski leið þeim einmitt þannig á 19. öld. Jónasi voru kannski stundum alveg að fallast hendur við íslenskunina á stjörnufræði Úrsins. Kannski fannst honum stundum erfitt að finna íslenskt orð, samsvarandi því danska í frumtextanum. Ætli þessi orð hafi ekki stundum krafist talsverðarar yfirlegu. Mér þykir það líklegt. Mörg þeirra hljómasand eins og þau hafi bara runnið full sköpuð fram úr pennanum hans. Orðin svo himingeimur, sem hann notar hreinlega í fyrstu setningunni í meginmáli bókarinnar. Orðið himingeimur hefur náð góðri fótfestu í íslensku og það má án efa frekar þakka ljóðinu ferðalok, miklu fremur en stjörnufræði þýðingu Jónasar. Það eru þúsundir dæma það í blöðum og tímaritum.

0: Oftast kom það fyrir í blöðum í kringum 1990 og það má þakka það vinsælli teiknumyndaseríu fyrir börn sem var sýnd á stöð 2 undir nafninu Hetjur himingeimsins. Það heldur tilkomu meira nafn en heitið á frummálinu sem She-Ra. Ástæðan fyrir því hvað það kemur oft fyrir í blöðum á þessum tíma svo að dagskrá útvarps- og sjónvarstöðvana var alltaf birt í blöðunum. Þá var nefnilega ekki að hætta flettin upp á netinu. Heyrum síðustu 2 erindi ferðaloka. Lárus Pálsson, leikari, les. Upptakan af lakkplötu úr safni Ríkisútvarpsins.
1: Fjær nú fagur í fylgd þinni, sveinn í djúpum dali. Ástarstjarna yfir hraundranga, skín á bak við ský. Háa skilur hnetti, himingeimur. Blað skilur bakka og egg, en anda sem unnast fær aldrei eilífð að skilið.
0: Jónasi tókst ekki alveg eins vel upp með öll orðin. Ómögulegt að segja hvort hann lá lengi yfir þeim öllum. Til dæmis orðinu gufumagnsvagn sem hlaut ekkert framhaldslíf utan þessar einu bókar. En hvað það? Á 19. öld og raunar líka á seinni hluta þeirrar 18. fóru Íslendingar í auknum mæli að hrærast í straumum og stefnum sem voru að gerjast í öðrum löndum og kynnast nýjustu tækni og vísindum þess tíma. Þeir byrjuðu að færast inn í nútímann. Eflaust hefur þörfin fyrir endurnýjun orðaforðans verið jafn yfirþyrmandi þá og hún núna. Á þessum tíma var byrjað að nota gufuafl, rafmagnið var komið fram, sem Jónas nefndi reyndar rafurmagn og bjó ekki til. Prenttæknin sem var komin löngu fyrr var í örri þróun og ljósmyndun var hafin. Og þetta bara brot af nýjungunum. Síminn var handan við hornið, bíllinn líka og vélbáturinn. Það var bókstaflega allt að gerast. Bjarni Vilhjálmsson, þjóðskjálavörður, tók saman nýrði í stjörnufræði úrsins í grein sem byrtist í Skýrni 1944. Í inngangi gerir hann grein fyrir því hvaða var mikill skortur á fræðilegum hugtökum á íslensku þegar upplýsingastefnan hófin reið sína og minnir á að það var jafnframt upphaf málhreinsunastefnunar. Bjarni bendir á að sá munur sé á þýðingu Jónasar og nýrða smíði fyrirrennara hans að nýrði þeirra urðu flest skamlíf, þó ekki öll. En fjölmörg af orðum Jónasar lifa enn góðu lífi. Og að á aðeins 20 árum hafi orðið svo miklar breytingar á íslensku ritmáli að engu sé við það að jafna. Á þessum tveimur áratugum sem líða á milli útkomu landaskipunarfræðinar og stjörnufræði úrsins gerist mikið ævintýri í sögu ritmálsins íslenska. Líkast sem það kasti ellibelgnum og verði aftur ungt og fagurt, segir Bjarni, fullur aðdáunar í greinsinni. Hann segir að þessi breyting hafi að nokkru leiti orðið í kyrð þeig og hávaða laust, en sjálfkrafa hafa hann ekki komið, heldur búið þrótlaust starfað baki. Þar eigi Sveinbjörn Egilsson dríksta skerfin. Sveinbjörn varð grískukennari við Bessastaðaskóla 1819, en íslenska var ekki kennt sem námsgrein, nema íslensku stíld. En vegna íslensku kennslu sinnar, segir Bjarni, mun þó Sveinbjarnar Egilssonar minnst meðan íslensk tunga töluð. Þýðingar Sveinbjarnar á klassísku ritunum séu á snildarmáli og hann hafi bæði örvað og hvatt nemendur sína til að vanda málfarið. Bjarni bendir á að hvergi gæti fyrnsku í máli Sveinbjarnar, hann sé ekki rígbundin hinn í fornu fyrirmynd en hafi jafnan hliðsjón af henni. Og Bjarni bendir á nokkur af nýjörðunum sem Sveinbjörn smíðaði og af þeim má ljóst vera hvert Jónas sækir fyrirmyndirnar að nýjörðum sínum. Orðið eins og rósfingruð, goðum líkur, fárhugaður, mannsæmur, markfrjór og landaskelfir sem kom nýri frá Sveinbjörni. Í flestum ritum Jónas og fjölnismenn þess getið hvað Sveinbjörn sérstaklega en líka aðrir kennarar í Bessastaðaskóla hafi haft mikil áhrif á þá og aðra unga menn í þessum efnum og lagt grunninn að því sem á eftir komið.

Í stjörnufræði þýðingunni er Jónas mjög nálægur lesandanum. Hann setur stundum útskýringar neðan máls og athugasemdir inn í sviga. Til dæmis þegar hann fer að tala sólmyrkva. Hann byrjar að því að lýsa því sem gerist við sólmyrkva, það þegar tunglið gengur á milli sólarinnar og jarðarinnar og varpar þannig skugga sínum á sólina, svona frá okkur séð. Hann sagði okkur frá þessu í upphafi þáttarins. Sólmyrkva oft lýst í gömlum ritum eins og annálum sem formyrkvan sólar og í upprunalegum texta á dönsku talar Úrsinn súlformyrkelse. Svo Jónasi hefði verið í lófa lagið að nota bara gamla orðið formyrkvan. En hann ákvaði að gera það ekki og útskýra ástæðu þess í þýðingunni. Hún fannst það ljótt. Það má skjóta því að hér að formyrkvan eða formyrkun er kvenkynsorð. Karlkynsorðið myrkvi var líka til eins og sögnin að myrkva, Jónas bjó það ekki til. Það sem hann gerir er að búa til ný orð, samsett orð með karlkynsorðið myrkvi sem seinnilið og gefa þannig orðinu myrkvi sértækari merkingar og sérstakt hlutverk. Systur mál okkar annar staðar á Norðurlöndunum halda sig enn við formyrkunina, hvert sína útgáfu af formörkelsi. Nema hvað, að í færeysku heitir það myrking. Orðið myrkvi kemur þegar fram í fordritunum en það oftast í merkingunni myrkur eða sorti, svo sem í fljótsdælasögu, fóstbræðrasögu, heimskringlu og sturlungu. Í Blöndals orðabók gefin merkingin þoka eða sorti, til dæmis af öskufalli, auk merkingarinnar myrkur. Þá kemur einnig fyrir sögnin að myrkva sem merkir að dimma eða verða dimmt. Ég kalla það ekki formyrkvan því það ljótt orð, segir Jónas. Og þarna stekkur þýðandinn fram á sjónarsviði til að útskýra þýðinguna. Forliðurinn for á það einmitt til að gefa orðum neikvæða merkingu. Dæmi það veru orðins og forátta, forheimskun og formæla. Hann myndar ekki bara orðið sólmyrkvi til að nota sem fræðihugtak, heldur eru all mörg myrkvaorð í þýðingunni á stjörnufræði Úrsins. Auk sólmyrkva talar hann tunglmyrkva og mánamyrkva, jafnmyrkva, ringmyrkva, almyrkva, randmyrkva eða hliðmyrkva og jarðmyrkva. Af þessum orðum lifa enn orðin sólmyrkvi, tunglmyrkvi, almyrkvi og ringmyrkvi. Til viðbótar þessum eru svo núna notuð hugtökin deildarmyrkvi, hálfskuggamyrkvi, blandaðurmyrkvi og svo nokkur fleiri og sjaldséðari. Lýsingarorðið myrkvaður merkir dimmur og það orð virðist ekki koma fyrir en í stjörnufræði Úrsins. Við getum því gefið okkur að Jónas hafi búið það til. Hann notar það fyrst þar sem hann lýsir sólinni, býður lesendum að skoða hana með sér. Þetta er raunar texti Úrsins en með orðum Jónasar. En nú get ég nærri yður muni leika hugur að þekkja nokkuð gjör, eðli og ásigkomulag himinn hnattar þess er við ímyndum oss að við séum nú ákomnir. Því er miður að við vitum harla fátt frá því að segja. Við höfum aðeins getað séð fátt eitt og á því byggjum við getgátur vorar. Ef við horfum í sólina í gegnum myrkvað gler til að mynda svert í ljósreik, sjáum við oft með berum augum og þó enn betur í sjónpípum, eftirtektar verða depla á sólunni, eru þeir stundu svo miklir að þvermál þeirra fimm eður sex sinnum meira en þvermál jarðar. Það því auðséð að hvað sem deplar þessir eru, hvort sem það eru hæfir eður lautir, þá eru þeir mörgum sinnum ummáls meiri en jörðinir. Tilvitnun líkur. Lýsingarorðið myrkvaður tilkomið meira en skyggður eða svertur. Það skáldlegt, eiginlega frekar Jónasarlegt ef hægt að taka þannig til orða. Og það sama má segja nafnorðið myrkvi, sem vissulega margfalt eldra en svo að hægt sé að tengja það skáldlegri hugsun Jónasar Hallgrímssonar. Og þó, það má segja að hann hafi endurlíkað það. Myrkvi hefur yfir sér einhverja skáldlega dulúð í anda romantísku stefnunar, og það hefur öðlast vinsældir sem sérnafn bæði á fólki og dýrum, en líka sem fyrirtækjaheiti, listamannsnafn, hljómsveitarnafn og bókartitill, svo dæmi séu nefnd. Myrkva gler, svert í reik, var nauðsynlegt þeim sem vildu horfa í sólina. Núna setjum við á okkur sólmyrkva glerugu. Þau eru líka með myrkvuðu gleri eða plasti, því að það stórhættulegt að horfa beint í sólina á nokkura varna. Það getur valdið alvarlegum skemmdum á augunum og jafnvel varanlegri blindu. Og gler kemur talsvert við sögu í stjörnufræði Úrsins. Þau sérhæfðu orð sem þar eru nefnd eru þó ekki öll frá Jónasi komin.
Orðin stækkunargler og glerpípa koma til dæmis fram í ritum lærdómslistafélagsins á 18. öld og gleraugu eru þekkt frá 17. öld. Eldgler, gleraugnagler, viðtökugler, augnagler og safngler koma öll fyrst fyrir í stjörnufræði þýðingunni. Eldgler er mjög líklega það sama og það sem nú kallað brennigler. Safngler og brennigler eru í orðabókum og íðorðasöfnum. Í orðasafni í læknisfræði eru þau samheiti við stækkunagler. Í 13. grein stjörnufræðinar er sagt frá sjónaukum og öðrum tækjum sem eru notuð við rannsóknir á himingeimnum og hvernig þau eru samansett. Í sjónaukum er margvíslegt gler, til dæmis augnagler, sem hefur með tímanum orðið augngler og augnlinsa og er notað efsta glerið, það sem er næst auganu í sjónauka. Á öðrum málum en íslensku kallast það okular, sem kemur úr latínu og er notað það sem við kemur auganu, en auga er okulus á latínu. Orðið eldgler hefur ekki náð að festa sig í sessi. Brennigler varð algengara en íðorðið í nútímamáli er þó safngler. Orðið viðtökugler finnst ekki víða í heimildum. Orðabækurnar skýra safngler sem kúfta eða tvíkúfta linsu sem safnar ljósgeislum í einn punkt og er þykkust í miðju. Og fyrst við erum farin að tala sjónauka, er ekki úr vegi að líta nánar á það fyrirbæri. Sjónaukar eru nefnilega nauðsynlegir þeim vísindamönnum sem rannsaka himingeiminn. Og svo líka hægt að fá handtæga sjónauka til einkanóta. Og hvaðan haldið þið að orðið sjónauki sé komið? Jú, rétt til getið. Það er einmitt úr stjörnufræði úrsins, hugasmíði Jónasar Hallgrímssonar. Orðið kíkir kemur inn í máli á 17. öld. Jónasi hefur líklega ekki hugnast það orð. Þetta er tökuorð úr dönsku sem lifir enn góðu lífi í íslensku eftir næri 500 ár. Jónas notar það lítið í þýðingu sinni. Þó myndar hann orðin stjörnukíkir sem enn lifir góðu lífi og náttkíkir sem sjaldan sést. Jónas notar líka orðið sjónpípa sem er líklega frá 18. öld og sést ekki í nútíma íslensku. Og hann myndar auk þess að því orðin jarðsjónpípa og skuggsjársjónpípa sem nú kallast spegilsjónauki eða spegilkíkir. En orðið sjónauki sem nú er almennt litið á sem samheiti við orðið kíkir er alls ekki samheiti kíkis eða sjónpípu í stjörnufræði úrsins. Eins og við heyrðum áðan, sagði Jónas, eða úrsinni gegnum Jónas, að það væri hægt að sjá sóldepla með berum augum samt alltaf í gegnum myrkvað gler. En það væri þó enn betra að skoða þá með sjónpípum. Vegna þess að í stjörnufræði úrsins er sjónauki þýðing á orðinu mikroskóp. Það fyrirbæri köllum við nú að dögum smásjá. Þar segir að sé einum vatnsdropa brugðið undir sjónauka sjáist að hver dropi sé nokkurs konar smáveröld. Sjónauki er gagnsætt orð. Það felur í sér að hlutverk hans er að auka við sjón okkar. Og það er svo skemmtilegt orð vegna þess að það getur annars vegar falið í sér merkinguna að stækka það sem er smátt svo við sjáum það betur, eins og upprunalega merkingin var, og hins vegar að færa nær það sem er langt í burtu þannig að við getum betur virta fyrir okkur, eins og merkingin er núna. Hvers vegna sjónauki fekk þá merkingu sem að orðið hefur núna skal ósagt látið? Var það út af miskilningi? Og vissi þá enginn af þessu orði þegar farið var aftur af stað að leita að orðið yfir mikroskóp og til varð orðið smásjá? Það verðist nú ekki vera því að það eru dæmi fram eftir 19. öldum að sjónauki sé notað í merkingunni smásjá. En smásjáin kemur samt sem áður fram á 19. öld og það fannst ekki öllum gott orð. Allavega ekki Benedikt Gröndal sem kallaði það smekklaust torfnausa orð. En hann átti það til að vera svolítið nöldur samur. Ég held, sveimir þá, að saga orðana sjónauki og smásjá og merkingarbreyting þess fyrrnefnda sé rannsóknarefni sem býður betri tíma. En af orðinu sjónauki í nýju merkingunni að sjá betur það sem er langt í burtu hafa sprottið ýmis samsett orð svo sem nætursjónauki, spegilsjónauki, linsusjónauki og miðunarsjónauki. Þau tæki sem eru notið til að sjá betur það sem þarf að sjá, það er sjónpípur og sjónauka, kallaði Jónas einu nafni sjónfæri. Eitt dæmi finnst orðið sjónfæri sem er eldra en stjörnufræði úrsins. Við getum ekki vita hvort Jónas þekkti það, en það má vel ímynda sér að hann hafi sjálfu setta saman til að hafa eitt orð þessi tæki. Orðið sjónfæri var töluvert notað í þessari merkingu á næstu áratugum eftir að stjörnufræði þýðingin kom út.
Í auglýsingu í Ísafold fyrir jólin 1896 eru til dæmis auglýst margvísleg sjónfæri, svo sem lestrargler, stækkunargler, sjónaukar og kíkirar, handa sveitamönnum, ferðamönnum og sjómönnum. Sjónfæri ekki lengur notað svona. Nú þetta orð

Himingeimur, sólmyrkvi og sjónleiki eru orð sem eru svo árenslu laus að myndun að þau verðast alltaf hafa verið til. Það einhvern veginn ekki hægt að ímynda sér að íslenska hafi einhvern tímann verið án þeirra. Það ekki síður merkilegt að vita hvaðan þau koma, hver bjóðu til og í hvaða tilgangi. Og það alveg sérstaklega merkilegt að þessi orð skuli hafa verið búin til sem sérstök hugtök fyrir eina einstaka fræðigrein. Nema kannski himingeimurinn sem var líklega komið í kvæfi áður. Jónas notaði það í einum þremur eða fjórum ljóða sinna. Þetta eru alls ekki einu orðin úr stjörnufræði orðasafni Jónasar Hallgrímssonar sem eru þess eðlis að okkur finnst þau alltaf hafa verið til. Þau eru nefnilega fleiri. Til dæmis hafflötur. Við sjáum sólina speglast í sléttum hafflötinum, skáld yrkja kyrran hafflötin og skipin berast yfir víðáttu mikinn hafflötin. Til dæmis. En Jónas var alls ekki að tala sjóin. Nei, hann var að tala geiminn. Það kann að verðast sérkennilegt að nota orðið haf himingeiminn, en það alvanalegt að tala haf í annari merkingu en vatn og sjó. Í stjörnufræði þýðingunni talar Jónas ljós haf hylji sólina. Ljós haf hefur ekki haldist í málinu, en ætla má að það sé það sem nú kallað ljós kvolf og haft yfirborð sólarinnar. Jónas notar raunar líka orðið ljóskvolf í þýðingunni. En hann bjóða þó ekki til, heldur var það notað í að minnstakosti tveimur eldri ritum. Jónas heldur ekki fyrstur til að tala lofthaf. Elsta dæmið það frá Páli Vítalín 100 árum áður en Jónas notaði það í stjörnufræði þýðingunni. En orðið hafflötur samt sem áður eitt af þessum orðum sem hljóma eins og þau hafi alltaf verið til. Af þessu orði myndaði Jónas líka orðið hafflatarmælir sem einnig nefndur hafi jafni í þýðingunni og mjög skrítið og skemmtilegt orð. Við ættum kannski að kalla hallamál heldur hafi jafna. Hafjafni myndað af orðinu hafjafn sem líka skemmtilegt orð og mætti nota meira. Það þó heldur framandlegt og ólíkt því orði sem við höfum nú, orðið láréttur. En það þó svo skiljanlegt þegar hugsaðir út í það. Jafn hafinu. Þetta líka ágætt þýðing á danska orðinu vannrett. Eins og reyndar orðið láréttur, jafn réttur og sjórinn. Kvenkyns orðið lá merkir sjór. Það því það sama og jafn hafinu. Láréttur auk þess eldra en hafjafn og samkvæmt kenningum málhreinsunar ætti að því að vera réttherra. Jónas notar líka orðið vatnbeinn sem tökuð þýðing á danska orðinu vannrett. Í stjörnufræði þýðingunni segir Ef við veltum knetti eftir vatnbeinum fleti til að mynda fílabeins knetti á knattborði þá sjáum við að vísu að ferð hans senkar lítið eitt En fljótt kemur oss til hugar að þetta komi af ójöfnum þeim sem eru á borðklæðinu. Því sé það vel slétt, senkar knettinu minna en ef ójöfnurnar eru miklar. Og hefðum við marmara borð, myndi ferðinni ekki senka þekkjanlega. Jónas veit sem að fæstir lesenda hans á Íslandi vita hvað verið að tala þarna. Því kemur þýðandinn inn í frásögnina og tekur að útskýra að vísu neðanmáls og segir Það hinn nafnkendi leikur biljart. Knöttunum hrundið með smástöngum og reknir margvíslega kvur með öðrum ofan í hólur utan til á leikborðinu. Það hinn besta skemmtan og ágætur fimmleikur. En hafflötur sem sagt ekki erða orði í íslensku, heldur fundið upp á 19. öld og hefur lifað með okkur síðan. Og það sem meira merking þess hefur breyst, rétt eins og merking orðsins sjónauki og orðsins aðdráttarafl sem líka úr stjörnufræði orðasafninu hans. Það að segja, Aðdráttarafl enn notað sem íðorð, rétti svo miðflótta afl og þyngdarafl sem hann bjó líka til. En það hefur líka fengið hliðarmerkinguna sá eiginleiki hlutar eða mannesku að laða að sér fólk, eins og það skýrt í íslenskri nútímamáls orðabók. Og enn eitt orðið sem svo eðlilegur hluti af orðaforða okkar að okkur finnst það alltaf hafa verið til, sporbaugur. Þetta merkilega orð sem við notum enn og einhvern veginn svo eðlilegt að okkur finnst það alltaf hafa verið til. Það kemur fyrst fyrir í umfjöllunum Merkúríus í stjörnufræði úrsins. Þar kemur fram að það þýðing á danska orðinu ellipse og það skýrt sem aflangur hringur og slíka braut eigi sér allar jarðstjörnur þótt hringarnir séu mislangir að tiltölu. Jarðstjörnur orð Jónasar yfir það sem við köllum núna plánetur eða reikistjörnur. Í íðorðasöfnum orðið sporbaugur alltaf þýðing á ellipse, hver sem greinin En orðið ekki skilgreint í neinu þeirra.
Íslenskri nútímamáls orðabók tekst ekki eins vel og Jónasi að skýra hvað sporbaugur og segir að þessi form sem teygður eða skektur hringur. Aflangur hringur auðvitað afar góð skýring á sporbaug. Snildin svo fólkin í því að kalla þetta ekki hring, heldur baug. Afsprengi sporbaugsins svo sporbraut og sporbaugsbraut sem koma bæði fyrst fyrir í stjörnufræði úrsins. Ljóst að í þýðingunni merkja þessi orð að braut hnattar sé sporbaugslaga. Samheiti við sporbaug sporaskja og það orð notað í eldri heimildum. Elsta dæmið beinlínis öskju sem hefur lögun aflangs baugs. Sporaskja fær síðar merkinguna ílangur baugur en orðið sporbaugur sem smíði Jónasar í dag notað sem íðorð í stærðfræði, eðlisfræði og stjörnufræði en sporaskja og orð sem að því leitt eru ekki íðorð í þessum greinum, heldur hluti af almennum orðaforða. Það ekki hægt að kalla það annað en orðlist að geta búið til heilt safn af íðorðum sem ætlið til að nota í stjörnufræði, eðlisfræði og stærðfræði, þar sem stór hluti orðana svo vel hefnaður að við höfum fæst hugmynd að þetta eru fagorð. Það tókst náttúrufræðingnum Jónasi, þessum mikla orðlistamanni, og við búum að því enn í dag. Orðavorði á enda. Kormákur Marðarsson stjórnaði upptökum. Verði sæl.

0: Reykholtshátíð, sumartónleikar á Rás 1, flytjendur frá Reykholtshátíð koma fram í fjölbreyttri dagskrá frá lokatónleikum hátíðarinnar í dag klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa í ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 20, Keflavíkur sókn. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Ráðagerði, vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jösk, góð tilboð. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, stingdu þeir inn á gott safn, verbúðin, mikla garði og höfn í Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðunni, Seyðisfirði. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli, nánar á njálufélagið.is.
1: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Lögregla rannsakar manndráp á Kársnesi í dag. Að minnstakosti einn hefur verið handtekinn. Forsætisráðherra Ísraels segist ekki ætla að taka þátt í 15 punkta áætlun Bandaríkjaforseta að binda enda á stríðið á Gaza. Bæði Ísrael og Hamas binda vonir við áframhaldandi milligöngu Bandaríkjastjórnar í samningaviðræðum. Yfir 50.000 manns verða á skemmtiferðaskipum úti fyrir vestuströnd Íslands þegar sólmyrkvinn gengur yfir, fleiri en nokkru sinni fyrr. Landhelgisgæslan með mikinn viðbúnað og vonar það besta. Og Guðrún Brá Björgvinsdóttir varði Íslandsmeistaratitilinn í golfi í dag. Þetta hennar 50 titill. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Lögregla rannsakar manndráp á Kársnesi í Kópavogi í dag. Þetta herma heimildir fréttastofu. Í tilkynningu frá lögreglu segir að einn hafi verið handtekinn vegna alvarlegrar líkamsárásar klukkan 3 síðdegis. Nú á sjötta tímanum var lögregla með mikinn viðbúnað í Skeiðarvogi í Reykjavík skammt frá Skeifunni og voru tveir handteknir. En ekki hefur fengist að fest hvort handtökurnar þar tengist manndróps rannsókninni í Kópavogi. Forsætisráðherra Ísraels hefur hafnað áætlun friðarráðs Bandaríkjaforseta að binda enda á stríðið á Gaza. Hann segist úr tilbúin til frekari viðræðna við Bandaríkjamenn.
2: Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segir að Ísraelsmenn muni ekki taka þátt í 15 punkta friðarsamkomulagi sem svokallað friðarráð Donald Trump Bandaríkjaforseta setti saman. Trump hefur þegar greint frá því að Hamas hafi samþykkt samkomulagið sem var kynnt í síðasta mánuði. Í því átti að felast full afvopnun Hamas og annara vopnara hópa á Gaza. Það var þó háð því að Ísrael myndi draga herlið sitt frá Gaza og binda enda á allar árásir.
3: Mjög til dag ekka. Ísrael sjólelet et misma Hamas rannkudot.
2: Ísrael ætli ekki að draga herlið sitt frá Gaza fyrir en Hamas hafi afvopnast að fullu. Ekki komið til greina að Ísraelsmenn verði fyrri til. Netanyahu sagði að nú tækju við frekari viðræður við Bandaríkjamenn. Þeir eru með hugmyndir, sumar þeirra eru ásætanlegar, aðrar ekki. Ólíklegt er talið að Netanyahu fallist á miklar málamiðlanir nú þegar stuttir í þingkosningar í landinu. Vopnahlé á Gaza stendur enn að nafninu til. Samstarfsflokkar Netanyahus í ríkisstjórn sem eru lengst til hægri í ísraelsku ríkisstjórninni hafa þó hvatt til atkvæðagreiðslu innan ríkisstjórnarinnar framtíð þess. Í samtali við fjölmiðla segir fulltrúi Hamas neitun Netanyahus því að Bandaríkin verði að þrýsta enn frekar á ríkisstjórn Ísraels og krefjast þess að samkomulaginu verði fyllt eftir. Þingkosningar og önnur innlend málefni megi ekki standa í vegi fyrir því að átökunum á Gaza linni.
1: Mist Grönvold tók saman. 31 skemmtiferðaskip hefur búið að komu sinna til Íslands þegar sólmyrkvinn gengur yfir. Það eru þrefalt fleiri skip, en almennt eru úti fyrir ströndum Íslands þegar mest er á sumrin. 53.000 farþegar og skipverjar verða um borðið þeim saman.

0: Sagt, og má áætla að tilförin verði stútfull af fólki. Sigurður Jökull Ólafsson framkvæmdastjóri Cruise Iceland, hagsmunasamtaka eða samtaka hagsmunaðila í þessum gera.
1: Þetta svona barátta sekúndur og við vitum það að sólmyrkvinn sterkastu eða sko lengstur vestur á landinu. Þannig að skipin hafa tvennskona fórskot. Í fyrsta lagi komast þau vestar, þannig að þau hafa sólmyrkvinn aðeins lengur og svo eins og þekkt hérna á Íslandi við erum alltaf að elta hvar er gata á himninum þau geta svolítið elt hvar er heiður himin alveg svo þau erum að leita norðurljósum á vetunar
0: Samkvæmt ferðamálastofu áætlað 75.000 ferðamenn verði á landinu til viðbótur við þá 50.000 sem verða á skipunum flestir af þessum tæplega 130.000 ferðamönnum verða á Vesturlandi þegar myrkvinn gengur yfir Fyrir utan þann fjölda mun að líkindum bætast við fjölda skipa og báta með farþegum sem hafa ekki búið að koma sína, því ekki þarf að láta vita af sér fyrirfram nema fara í land. Viðbúnaður viðbragðsaðila því umtalsverður og undirbúningur hefur staðið í ár, segir Einar Heiðar Valsson, aðgerðastjóri hjá Landhelgisgæslunni.
2: Það eru ekki viðbúnaður hjá öllum viðbragðsaðilum, bæði á sjó og landi. Við reknum með að vera með varskip. Á þessum slóðum við Bjartanga þar sem að flestir væntanlega safna saman og svo erum við með þyrlunar, tvær þyrlur og áhafnir í viðbræði þannig verður við hérna Reykjavík og hinn á Snæfellsnesi og svo verðum við með báta og safnum við Landsbjörg og annað með þeirra viðbræð þannig að það eru allir á tánum og hérna vonum bara að þetta fara allt saman vel
0: sagði Einar Heiðar Valsson Nokkrir eru særðir eftir skotárás í Holbæk í Danmörku 60 km vestur á Kaupmannahöfn. Lögregla greinir frá því að árásamaðurinn gangi laus. Danska ríkisútvarpið segir að árásinn hafi verið gerð í félagslegu húsnæði í borginni en samkvæmt upplýsingum miðelsins engin látin. Borgarstjóri Holbæk greinir frá því á Facebook að lögregla telji skotárásina tengjast uppgjöri glæpagengja. Ofbeldi og hatursglæpir gegn hinsegin fólki hafa stigmagnast á síðustu árum. Þetta segir Sindri Freyja Bjarnabur. En hópur manna reyndi að kasta í hana grjóti þegar hún var á leið heim úr gleðigöngunni í gær.
3: Sindri Freyja segir ofbeldi gegn hinsegin fólki hér á landi sérstaklega hafa stigmagnast frá árinu 2020 þegar innflutt hatursorðræða fór að skjóta rótum.
4: 2020 er árið það sem að þeir verða sýnilegri og ég held að miklu leiti að sé vegna þess að þar eitthvað ráðist á fánan. Út í að fánin náttúrulega bara, fánar eru til sem tákn yfir hópa af fólki og ef þú getur ekki ráðist á manneskina út í að það of mikið af fólki með þeim í liði, þá ræðistu bara á tákn vera.
3: Segir Sindri Freyja. Með vaksandi hatri í garð hinsegin fólks verði auðveldara að ráðast á fólkið líka. Hún segist hafa lent í mörgum atvikum líkt og árásinni í gær. Henni sé reglulega ógnað og öskrað sé á hana á götum úti.
4: Ég heppin að vera með röntu sem leikari sem grínisti ástæð er sagt, í stöðu þar sem ég get talað upphátt og fólk heyrir það. En það náttúrulega afskaplega lítið af transfólki í auga samfélagsins. Það bara engin transpáll óskar.
3: Sindri Freyja segist lengi hafa reynt að sannfæra fólk að fordómar gegn hinsegin fólki á Íslandi séu raunverulegir og hættulegir. Margir vilji láta eins og haturs orðræða hafi engar raunverulegar afleiðingar.
4: Ég á svolítið erfitt með umræðan sem er í gangi akkurat núna. Er svo mikið byggð á því að ákveðu fólk þykist ekki vita hver hættan að tala svona. Að segja bara já, nei, bara skoðu mín og eitthvað þannig en tilvistar réttur verður að trompa þá því að það er ekki hægt að mætast í miðjunni þegar það kemur að lífi fólks.
0: Þetta var Sindri Freyja Bjarnabur, Malin Eyfjörð Ægisdóttir, talaði við hana. Enn eitt móti stúlknaði fótbolta, lauk í dag á Akureyri, mótið hóst á föstu dag og keppendur voru á aldrinum 8 til 10 ára. Þetta í annarsinn sem K.A. og N1 halda N1 mót fyrir stúlkur, en sambærilegt mót var haldið fyrir stráka í 40. Sinn í síðasta mánuði. Fótboltastelpur úr Gróttu og F.A. skemmtur sér vel bæði innan og utanvallar helgina.
5: Finnst ykkur gaman að vera komnar á N1 móti?
6: Já.
5: Af hverju það svona skemmtilegt? Við bara spila fótbolta og já, og hafa gaman.
6: Elskið þið að spila fótbolta?
5: Já. Já.
6: Þið voru bara að koma af vellinum?
5: Já. Já.
6: Og hvernig gekk? Hvernig fór leikurinn?
5: 6-6 fyrir okkur.
6: Vá, eruð þið ekki ánægðar?
5: Jú.
0: Sjóðu fótboltastelpur á N1-mótinu á Akureyri helgina. Gunnhildur Kjærulf Birgisdóttir talaði við þar. Guðrún Brá Björgvinsdóttir varði í dag Íslandsmeistaratitilsinn í golfi. Á öðrum degi hrifsaði hún til sín topsætið af Elsumarinn Steinarsdóttir og eftir það leik hún af miklu öryggi. Hún lauk leik á einu höggi undir pari. Og nú fyrir nokkrum mínútum var að ljóst að Dagbjartur Sigurbrandsson ver Íslandsmeistaratitilsinn í karlaflokki en þetta er annar titill hans. Dagbjartur fór hring dagsins á pari og hringin af fjóra á tíu undir pari. Veðurhorfur, minkandi norðlæg átt og hægbreytileg átt í kvöld og morgun skýjað og dálítil væta með köflum í fyrstu á norðausturlandi en annars víða bjart með köflum og þurrt. Víða léttskýjað á morgun, en líkur á stöku síðdegiskúrum inn til landsins. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir. Fréttalestri er lokið.
3: Klukkan er farin að ganga sjö. Nú hlýðum við á þriðja þátt úr þáttaröðinni í upphafi var myndin.
7: Sumari 2025 rakst ég á gamla svartkvíta ljósmynd í netjamarkaði. Ástæðu þess að myndin vakti áhuga minn voru margar þó að myndefni væri mér framandi. Mér fannst augljóst að þessi mynd væri býsna gömul. Hún er nokkuð stór, 18x23 cm og merkt P. Brynjólfssyni ljósmyndara. Myndin er í fallegum gömlum tréramma með mjórri gyllingu. Hún sýnir ungan, velherðan, snyrtilegan og myndarlegan mann í vönduðum fötum. Hann situr við borð og reykir langa pípu og hrærir í kaffibolla. Á borðinu er pottaplanta. Þetta er pálmi eins og verið tísku að hafa á heimilum í kringum þar síðustu aldamót. Á veggjunum eru myndir í römmum, sumar af fólki sem verist vera íslenskt alþýðufólk, en einnig eru þarna hópmyndir og myndir af glæsilegum konum. Á öðru borði má sjá lampa, höfuðkúpu manni og sennilega mjaðmagrind. Stjaka með snúnu kerti og fleira smálegt. Í hillu ofan við mannin eru bækur og það er líka búið að stilla upp lítilli hauskúpu sem ég sýndist geta verið úr stóru nagdýri. Bækur, merta krús og bolla, vekjar á klukku og ýmislegt fleira áhugavert má líka sjá á þessari mynd. Þetta óvenjulega myndefni kveikti hjá mér svo mikla forvitni að ég keypti myndina. Ég spurði sjálf mig hver maðurinn á myndinni gæti verið. Hvers vegna var hann með mannabein á borði hjá sér? Hvar og hvenar gat þessi mynd verið tekin?

0: Til að reyna tímasetja myndina og komast nær myndefninu hóf ég, sem heiti Þórdís Gísladóttir, rannsókn mína með því að lesa það sem ég gat fundið Pétur Brynjólfsson, myndasmiðin sem hafði greinlega tekið þessa mynd. Pétur fættist í Mýrdal 1881 og var prestssonur. Ég las að hann hefði lært ljósmyndun á Íslandi og Erlendis og reiki ljósmyndastofur á nokkrum stöðum í Reykjavík og verið með útibú á Akureyri og einnig starfaði í Kaupmannahöfn. Hann kvæntist danskri tónlistakonu og tónlistakennara. Anine Karoline Henriette Gerland Larsen hét hún en var kölluð Henny og þau fluttu til Reykjavíkur. Þau eignuðust 5 börn en fluttu aftur til Danmerkur og skildu eftir óreglu Péturs og ýmsar hremmingar. Í skjölum á borgar skjalasafni Kaupmannahafnar sá ég að bæði hafði verið auglýst eftir Pétri Brynjólfssyni ljósmyndara vegna ógoldinna meðlagsgreiðslna og tíma fékk hann fátækrastyrk í Kaupmannahöfn. Pétur Brynjólfsson var vel þekktur og vel metinn ljósmyndari. Frá heimsókn Friðriks konungs 8. Til Íslands árið 1907 var hann titlaður konunglegur hirðljósmyndari. Hann tók fræga mynd af kónginum og Hannesi Hafstein á Kambabrún og hann byggði fallega timbrúsið Hverfisgötu 18 á móti Þjóðleikhúsinu, þar sem lengi var ljósmyndastofa, en frændur hans, athafnamenn í Reykjavík sem voru kallaði Sturlubræður, munu hafa aðstoða hann við að koma húsinu upp. Pétur Brynjólfsson lést aðeins 49 ára gamall árið 1930. Ég skoðaði fjölmargar myndir aftur hann sem á sarpur.is í þeirri vona rekast á mannin og minni mynd á einhverju þeirra. Hann fann ég ekki, enda á Pétur gífurlega margar myndir í sarpinum. Ég fann svo út að endurminningar sonar Péturs Brynjólfssonar kom út árið 1972. Svo ég fekk mig göngutúr niður á Hverfisgötu og fann þar og keypti eintak í fornbókabúðinni Bókinni. Bókin hefur titilinn Einn í ólgusjó lífssigling Péturs sjómanns Péturssonar og sagan er skráð að Sveini Sæmundssyni. Ég fór heim og heldi mér upp á kaffi og las bókina í einni lotu, enda áhugaverð ævisaga. En hún upplýsti mig því miður ekki hver pípureykjandi maðurinn með hauskúpuna væri. Ég gafst samt ekki upp og hélt að fórum að rýna í myndina af unga manninum. Beinin á borðinu og allar bækurnar fannst mér benda til þess að maðurinn á myndinni væri náttúrufræðingur eða læknir. Ungur aldur hans fannst mér geta bent til þess að hann væri háskólanemi eða ungur vísindamaður. Og ég gat mér þess til að myndin væri tekin snemma á síðustu öld. Ég skoðaði bækur og flett upp myndum af þeim læknum og náttúrufræðingum sem mér kom í hug að hefðu geta verið í námi fyrir 110 til 120 árum. Svo týndi ég út þær endurminninga manna sem voru stúdentar snemma á síðustu öld og voru í hillunum hjá mér. Þær eru merkilega margar. Hvergi var þú mynd af þessu manni? Hvað þá ég fyndi umfjöllun einhvern sem ég fannst geta verið þessi maður á myndinni, enda vissi ég ekki nafna svo þetta var fálm í blindni. Ég taldi mér þó að tekist að nálgast myndefni dálítið og gat útilokað þínu þessa menn. En þetta bar þó ekki þann árangur að ég hefði nokkur grun hvert nafn mannsins á myndinni væri. Eftir að hafa spurst fyrir og byrt myndin á samfélagsmiðlum, var mér sent netfang Ingu Láru Baldvinsdóttur, sagfræðings sem lengi starfaði á þjóðminnasafninu og sérfræðingur í gömlum ljósmyndum. Ég sendi Ingu Láru póst og hún brást vel við og skoðaði myndina gaumgæfilega. Ég hérna stödd hjá Ingu Láru Baldvinsdóttur sem að leisti ráðgátana hvaða maður væri á myndinni. Viltu segja okkur frá því?
1: Já, ég veit nú eiginlega ekki alveg hvar ég á að byrja nema kannski það að þegar þú sendir mér myndina með tölvupústi að þá sá ég strax náttúrulega hvað þetta var óskaplega sérstök mynd og öðruvísi. Það er náttúrulega þannig að það eru svona ákveðanar bara tegundir mynda þannig að maður hefur séð margt áður, skiljiði. En þarna var eitthvað sem var allt öðruvísi heldur en flestar innimyndir sem ég hafði séð. Það var ekki bara hauskúpan sem var á borðinu, heldur umgjörðin og allt sem var þann inni. Það voru svona alls konar tákrænni lutir fannst mér sem voru þarna. Það voru náttúrulega myndir sem ég ímynda mér að sé á foreldrum hans sem lágu svona óinn rammaðar á borði upp á rönd og þar var líka mynd af einhverju skipi, ég veit ekki hvaða skip það var og síðan voru alls konar smáatrið eins og bara krukka sem að hérna var með merki frá dönsku járnbrautasamtökunum eða hvað maður á kalla fyrirtækinu Og ég reyti nú að hafa svona fóra aðeins að inn á það hvað það gæti verið. En það voru náttúrulega fyrst og fremst tvær myndir þarna sem að hengu þarna á veggjum sem að komu á sporið. En myndin var náttúrulega, þó hún hafi alveg verið skýr og svoleiðis, þá er rauninu nauðsynlegt að komast nær myndinni, þannig að þess vegna fekk ég myndina lána hjá Þórdísi og lét skanna hann inn og skanna inn smáatriði. Það voru þarna nokkuð margar myndir á veggjum, aðalega svona hálgerðar kvennamyndir, svona penar kvennamyndir, einna þrjár, en svo voru þarna tvær hópmyndir sem að skáru sig úr og þegar að var gáða þá virtist önnur vera sko hópmynd, svona bekkjarmynd úr menntaskólanum, en hinn var með miklu, miklu fleira fólki og við nánari svona athugun og þá reyndist það vera tekið í garðinu framan við Regensen þar sem að flestir íslenskir háskólanumar höfðu hérna búsetu og það eru til nokkrar myndir frá ólíkum tímum sem eru teknar þarna ímist við linditrið eða bara hreinlega upp við vegginn á húsinu. Fyrst náttúrulega hélt ég þetta að vera mynd sem væri tekin á Íslandi en þegar ég sá þetta tvennt að þá svona runnu á mig tvær grímur og við það fletta sögur Reykjavíku skóla eftir Heimi Þorleifsson þar sem eru nú myndir af öllum árgöngum sem útskrifuðust þarna, hópmyndir að þá fór ekkert á milli mála, þá voru greinlegt að menn voru komnir með hvít brjóst sem að hafði ekki verið kemur þarna 1899 fyrst og hvernig hérna uppstillingin var á myndinu þó maður hafa alls ekki geta greint neina andlit þá var uppstillingin þannig að það fór ekki á milli mála að þetta var árgangurinn 1899 og hverjir eru með mynd uppi hjá sér af árgangnum 1899 nema bara þeir sem eru á myndinni og svona út frá þessu með höfukúpuna þá var maður svona, þú varst nú búin að gefa alveg undir fóti með það að það gæti verið læknanemi. Það voru fjórir læknanemar eða menn sem að fóru svo í læknanam úr þessum árgangi og ég verður nú svolega þess að maður er nú búin að hanga yfir gömlum ljósmyndum svo lengi að maður á gríðana marga svona kunningja og þekkir ýmsa sem að maður hefur aldrei séð nema þar á myndum. En þarna voru sem sagt fjórir læknanemar sem voru úr þessum útskriftarhópi 1899, Hinrik Erlingsson, Jón Rósenkrans, Kristinn Björnsson og Sigurmundur Sigursson. Og þrír þeirra voru einhver tíma við nám læknanum í Hafnarháskóla, Jón lærði á Íslandi. Og þá hérna fór maður nú að horfa á myndir af þessum mönnum. Og maður komið náttúrulega aðeins nær því að velta fyrir sér hver þeirra gæti þetta verið. Og þá eru svona nokkur atriði sem að náttúrulega óþægilegt til dæmis eftir að menn fóru að vera með stúdentshúfur, þá sér maður aldrei hvernig hárlínan er. Maður sér ekkert hárið á fólki, er þetta mikið hár, er það skipt? Þetta allt skiptir máli í svona greininga því að menn eru nú kannski svolítið hver öðrum líkir. En mér fannst þessi maður líkjast Kristni Björnssyni og það eru til nokkra myndir á honum í gagnasafninu Sarpi sem er nú aðgengilegt öllum á netinu og það er eftir að hann er í rauninu orðin eldri útskrifaða læknur en það sást náttúrulega mjög vel á þeirri mynd að hárlínan, hún var svo sama eins og á þessari mynd sem þú ert með á þessu manni.
2: Og þetta vel herður og þetta er svo falleg klipping á honum.
1: Já, þetta er mjög huggulegu maður og hann stundaði allt sitt læknanám í Kaupmannahöfn og það finnst mér benda til þess að þetta sé sko hann er farin að heiman og hann er komin til Kaupmannahöfnar og að myndi sé tekin þar og ég veit ekki annað en að hann hafi verið í rauninni á garði og það er svolítið sérstætt náttúrulega með þennan mann að hann í rauninni kemur svo bara ekki teima aftur þannig að hann eyðir starfsæfi sinn í útlöndum. Nú, svo velti maður fyrir sér, já, hvenær er þá þessi mynd tekin og hérna, hún er náttúrulega merkt eins og þú sagir frá, hún er náttúrulega með einhvers konar merkingu frá Pétri Brynjólfssyni og hann hafði nú hafið, eftir því sem að best er vitað, hafið ljósmyndanám hjá Sigfús Eymundssyni fórsótti Danmörkur og reyndar í 17 ári farið víðar til Þýskalands og eitthvað fleira í þessari námstvölsinni en hann var semst að til læri hjá Pjesumburg í Nörregaði 23 á tímabilinu 1901 til 1902 og mér finnst allt benda til þess að hérna að þessi mynd sé tekin þá og eitt af því sem að var sláandi þegar var farið að skanna myndina inn og stækka hana upp það var hvað voru mikil fingrafur á myndinni frágangurinn var svona viðmanningslegur getum maður sagt allavega var þetta svolítið ábyrrandi á henni þegar hún var stækkuð hún var útötuð í fingraförum Og ég held, ég alveg samfærdum að þetta sé mynd af þessum manni, af þessum Kristni Björnssyni og ef við hugsum alla þá Íslendinga sem að voru og bjuggu lengri eða skemmri tíma á garðið eða Reykjensin í Kaupmannahöfn, það er náttúrulega vekur athygli að það eru mjög fá og ljósmyndir teknar inn í slíkum herbergjum og það gerir þessa mynd þá enn fágætari, þannig að þetta er fágæt mynd fyrir svo margra hlutasækir.
3: Einhver læknanemi í Kaupmannahöfn, af hverju er hann að láta taka sér svona mynd? Dettur þér eitthvað í hug?
1: Já, mér dettur ýmislegt í hug, því að það er náttúrulega þannig að Pétur Brynjónsson, ljósmyndari, faðir hans sem var prestur á Ólafsvöllum og Skeiðum, Brynjólfur Jónsson, hétt hann. En eftir jarðskjálftan 1896, að þá eru börn hans meir og menna sendir Reykjavíkur. Það eru svo kvöldlega jarðskjálftabörn. Ég veit ekki hvort ég kannist við það hugtak en það er sem sagt var hugtak sem var alveg notað það fer náttúrulega allt á kvolf í þessum jarðskjálftum og fólk er meira minna í torfbæjum en þá eru mjög mörg börn sendir Reykjavíkur og ég þarf nú aðeins að rifja upp hvar Pétur lenti en hann er sendur svona til Reykjavíkur ein systir hans var norður á Akureyri hann ég held að hann lendi hjá föðursýstu sinni Ardís og mannana Guðmund sinni lækni Reykjavík og hann starfandi verslunarmaður 1897 í Reykjavík og starfa við það næstu 3 árin þetta ungur og glæsilegu maður og hann á sama aldri og Kristinn Björnsson og hinnir og þetta ekki stór bær ég meina þetta bara nokkra guttur þannig að það fer ekki hjá því að menn hafi þekkt einhverja og þekkt hvor annan á svona litlum bletti eins og Reykjavík var og hann bara þarna nýri í miðbæ ég menna þannig að þeir hafa bara þekst held ég og menn að læra eitthvað nýtt eins og hann að stækka okkur á myndir og vinna hjá okkur ljósmyndira þá leitar þú upp ykkur og æfir þig sko einhverju sem þú þekkir
2: og hann stytti sér upp með pípu og kaffibolla og hauskúpu fyrir framan sig og eitthvað, lætið taka sér minn
1: nei, hann nokkar stillir sig ég meni þetta er, það þeir segja í Danmörku í senisatt
2: já,
1: þetta er sem sagt uppstilt mynd já, og alveg hugsuð
2: já,
1: já.
0: Jæja, nú var ég komið með nafnið Kristinn Björnsson hét hann maður með hauskúpuna Og myndin tekin í herbeginu hans á Reykjensen eða Garði í stúri kannikastriði í Kaupmannahöfn í byrjun síðustu aldar. Inga Lóra Baldvinsdóttir leist í gátuna af mikilli þekkingu og hugkvæmni. Hafi aðdáun mín á snjöllum sagfræðisbæjurum verið mikil áður, þá margfaldaðist hún. Eftir að búið var að leisa ráðgátuna hver maðurinn á myndinu væri, var auðvitað komin tími á nýja rannsókn. Mér langaði að vita meira myndefnið. Ég byrjaði því að fletta Kristni Björnssyni upp í Íslendingabók. Hann fæddist 1879 og lést í mars 1939. Í Íslendingabók segi líka hann hafi verið kvæntur og hafa átt dóttur. Síðan fann ég niðjatal Guðmundar Guðmundssonar bónda á Brunnastöðum og síðar í Stöðlakoti og konu hans Ragnheiðar Þorsteinsdóttur Þau voru bæði fætt 1817 en Stöðlakot stendur við bóklöðu stíg 6 í Reykjavík. Niðjatalið tekið saman af Ólafi Sigursinni og það aðgengilegt á netinu. Kristinn var barnabarn fyrrnefndar hjóna, sonur Björns Guðmundssonar múrara og kaupmanns í Reykjavík og Maríu Ólafsdóttur. Niðjatalið nær yfir 4 ættliði og er fljótlesið aðeins 10 síður. En þar rakst ég líka á nöfn einstaklinga sem ég vissi að væru ættingjar Þorgerðar Elína Siguradóttur sem situr einmitt núna á móti mér hérna í stúdíóni í Efstaleiti og stjórnar upptöku þessa þáttar. Ég sendi Þorgerði nokkra línur og setti myndina af Kristni í viðhengi og spurði hvort hún kannaðist við þennan frænda sinn af stöðlakotsættinni. Hafður heyrt Kristinn Björnsson lækni Þorgerður?
3: Nei, ég hafði ekki heyrt hann en ég hafði hins vegar heyrt föðurbróður hans, Þorstein Guðmundsson fiskmatsmann sem að mér skilst að hafi verið frekar svona merkileg típa. Hann var áður semst fyrsti yfir fiskmatsmaðurinn á Íslandi ef ég skil rétt. Og svona bjóiðlega til þetta starf og það að meta fisk og sjá til þess að hann var í útflutningshæfur og þar að leiðandi gæfi nógu mikið í þjóðarbúið. Og Þorsteinn var langa við minn og faðir Sigurðar Þorsteinssonar sem var faðir Kristína Sigurðardóttir ömmu minnar sem var móðir Sigurðar Þorgrímssonar, pappa mís. Það var bara svo leiðis. Sér farið mjög rætt yfir sögu.
2: Það er gaman að reykja ættir.
3: Já, en svo er þetta aldrei merkilegt sko. Þegar maður horfir á þess að mynd, þá er nefnilega, er hann ekkit svo ósvipaður enni ömmu minni. Það er alveg ættar svipur á það.

0: Kristinn Björnsson fæddist í Reykjavík í desember 1879 í húsi sem í manntalinu 1880 er kallað Hús Björns Múrara, Skólastræti 1. En Skólastræti er lítil gata sem liggur á milli Bankastrætis og Amtmannstígs. Björn var umsvifamikill í bænum og rak meðal annars verslunina Timbur og Kol. Áður en María, móðir Kristins, tók saman við Björn Múrara og eignaðist með honum 3 börn, var hún gift Nikolai Adolf Petersen, kaupmanni og bókhaldari í Hafnarfirði og átti með honum 5 börn, hálsiskinni Kristins Björnssonar. Þeirra á meðal var Hans Pétur Petersen, kaupmaður í Reykjavík. Án þess að ég hafi kafað djúft í byggingasöguna þó sýnist mér á heimildum að Hans Petersen hafi síðar látið flytja hús Björns Múrara sunnar og endurbyggja það og að það sé nú Skólastræti 3. Þarna í Skólastrætinu ólst Kristinn upp. Þetta var mannmargt heimili, auk fjölskyldunar seldi María einni skólafólki fæði og húsnæði, svo þarna var oft líf og fjör. Vorið 1899 útskrifaðist Kristinn úr lærðaskólanum með fyrstu einkun og sendi í júli sama ár sildandi Kaupmannahafnar með póstskipinu Láru. Fyrsta árið legði hann sér herbergi út í bæ, en aldamóta árið 1900 fekk hann inn á garði þar sem hann bjó í nokkur ára meðan hann lærði læknisfræði. Kristinn kom nokkrum sinnum til Ísland svo meðan hann var í námi. Meðal annars segir vikublaðið Elding frá því árið 1901 að nokkri stúdentar, þeirra á meðal Kristinn Björnsson, séu komnir til Íslands til sumarvistar og hvíldar eftir lesturs og vetrarins. Eftir að nafn mannsins á myndinni var orðið ljóst á hví að taka aðra törn í ævisögum manna sem voru að svipu aldri og Kristinn og ég taldi hafa geta verið honum samtíða í námi. Og viti menn, fljótlega hljóp á snærið hjá mér. Í endurminningum Vilhjálms Finnsen, alltaf á heimleið, kemur Kristinn Björnsson við sögu. Hlustum á brot úr endurminningum Vilhjálms en hann kom til Kaupmannahafnar sem nýstudent árið 1902.
1: Samheldnin meðal íslensku stúdentana í Kaupmannahöfn árin sem ég var þar var alveg einstök. Þeir hjálpuðu hver öðrum í hvívetna. Ef einhver þeirra vanhagaði um eitthvað sem peninga þurfti til, var það ekki nema sjálfsagt að hann var styrktur með láni og væri skemmtanir og aðgöngum eða hljómlikum eða leikhús eða ræða, var venjan sú að sá sem hafði peninga handa á milli borgaði fyrir þá sem enga höfðu. Garður var þá eini fasti punktur eða samastaður okkar íslensku stúdentana í Kaupmannahöfn. Þar gat maður ævinlega gengið að því vísu að hitta einhvern landa. Það byggu ekki aðeins margir Íslendingar á garði, heldur margir aðrir landar sig ævinlega í lestrarsalnum, þar sem alls konar blöð og tímarit lágu frammi og kaffibóllin kostaði ekki nema fá einu aura. Ég bjó í Stampesgötu með Sigurði Sigurðssyni, skáldi frá Arnarholti, eins og hann kallaði sig síðar. Við Sigurður höfðum málamat hjá okkur sjálfum, keftum brauð, smjör, rekta síld, lifrarpilsu og þessáttar og borðuðum heima. En miðdegisverðin borðuðum við í Brettehytten. Þar var matur ákaflega ódýr, til dæmis ágætis buff með eggi og jarðeplum fyrir fáeina aura. Skáldið var þessar myndið gagntekið af sparnaðar ásetningi og reknaði nákvæmlega út hvað þetta myndi kost okkur. Svo datt honum í hug að við skildum kaupa okkur peningakassa úr pjátri og láta í hann 35 krónur hvor fyrsta dag mánaðarins. Kassin var vandlega geymdur á botni klæðaskápsins. Við lofuðum hvor öðrum að taka aldrei peninga úr kassanum nema til matarkaupa. Svo letum við hvor 35 krónur í kassan. Þetta fór allt vel í fyrstu. Sigurður annaðist bókhaldið, skrifaði vandlega upp allt sem við keftum og gerði svo upp kassan við og við. Allt stóð heima. En einn daginn hvarf skáldið. Hann fór snemma á fætur og ég sá hann ekki allan daginn. Kvöldið ætlaði ég að ná mér í pening úr kassanum en hann var þá tómur. Sigurður var horfinn með peningana sem þá áttu að hafa verið 40 krónur. Eftir töluverða leit fann ég

0: ég sigur hjá Kristni Björnssyni á Garði, þar sem margir landar voru að spila fjárhættuspil. Sigurður var einn þeirra, hann hafði tapað í spilunum og farið heim og tæmt peningakassan og var búinn að tapa öllu þegar ég kom á vettvang. Áður en lauk jafnaðist allt í besta bróðerni. Svona var líf okkar landa í Kaupmannahöfn á þeim árum.
1: Eftir lestur endurminninga Vilhjálms Finnsen fannst mér ég komin nær Kristni en áður. Ég viss allavega að í herbeginu þar sem hann gemdi mannabein skemmtu íslenski stúdentar sér við að spila fjárhættuspil. Spilamennskan hefur þó ekki truflað háskólastúdentin meir en svo að voru 1907 laukan embættisprófi í læknisfræði. Í júli það ár stendur í þjóðviljanum að Kristinn Björnsson, kant met, hafi komið til Íslands með skipinu Skálholti og tekið fram að Einar Benediktsson hafi verið samskipa honum. Þetta var þó bara sumarleyfi því Kristinn sneri til baka til Danmerkur og starfaði þar á tveimur sjúkrahúsum og sem skipslæknir næstu tvö árin. Hann kynntist Marie Jönsson, hjúkrunarkonu, og þau giftust tveimur árum síðar, árið 1909, og sama ár settust þau að í St. Thomas á eyjunni San Domingo á Haiti í Vestur-Indíum. Nokkur íslensk blöð segja Kristinn sé orðin hreppslæknir þar og þarna ætti hann að starfa í tvö ár. Árin urðu þó miklu fleiri. Árið 1911 var Kristinn Björnsson orðin héraðslæknir á Haiti og þarna starfaði hann ára bil. Þar eignuðistu hjónin þrjú börn, tvo syni sem dóu ungir og dóttur sem fæddist í desember 1912 og náði fullorðinsaldri. Sumari 1914 komaði með dótturina í frí til Íslands og í prestsþjónustubók Seltjarnarnes prestakalls er skráð að dótturinn hafi þann annan júli verið skýrð Grete May í skólastræti 1 og skýrðnarvottar eru María móður Kristins, Jes Simpson konsúll sem var mágur Kristins og Hans Petersen kaupmaður. Leið Kristins Björnssonar að starfinu í Vestur-Indíum var svolítið flókin. Skilyrði fyrir veitingu embættisins var nefnilega að læknirinn tæki embættispróf í læknisfræði á spænsku. Kristinn Björnsson gerði sér þá lítið fyrir, eða sennilega hafði nú svolítið fyrir því, og tók læknapróf á því máli. Tungumálunám Kristins minnist Steingrímur Matthíasson læknir á í endurminningum sínum bókinni Annað líf í þessu lífi frá veruminni í Danmörku 1936 til 1945. Þar segir Steingrímur frá því að eftir hann fór á eftirlaun sem læknir á Akureyri hafa hann ákveða að flytja til útlanda og halda áfram læknistörfum sem hann lét svo verða af. Steingrímur segir
0: Ég hafið aðeins danskt læknapróf og var því aðeins hlutgengur í danska ríkinu nema ég með dýrum undirbúningi tæki enn eitt próf. Ég öfundaði Kjartan kollega Ólafsson sem árið tók læknispróf í Englandi í ofanalag við sitt heimafengna. Með hans skýrtinum hefði ég verið vís til að setja stað með all andfætlinga okkar á Nýja Sjálandi. Einnig öfundaði ég Kristinn kollega Björnsson sem hafði svo góða læknismöntun að hann hefði vísast getað sett stað í Algeirsborg eða suður á Madagaskar.
1: Kristinn hafði ekki hugsað sér að dvelja jafn lengi og raunin varð í Vestur-Indíum og reyndi að fá læknistarf á Íslandi. Árið 1912 sótt hann starf héraðslæknis í Reykjavík. Umsækjendur voru fjórir, þeirra á meðal Jón Hjaltalín Sigurðsson sem fékk embættið og Kristinn og fjölskylda dvöldust áfram á Haiti. Þau komu þó nokkrum sinnum í heimsóknir til Íslands. Meðal annars dvöldust þau á Íslandi árið 1920 en það ár og árið á undan hafði Kristinn starfað á sjúkrahúsum í Danmörku og New York þar sem hann aflaði sér nýrar þekkingar í læknisfræði.
2: Manni finnst þetta hljóma bara eins og svo ótrúlega mikil og erfið framkvæmd að detta þetta í hug. Þvælast þarna alla þessa leið og þurfa að læra tungumál til að geta tekið á því eitthvað læknapróf. Minna, þetta var bara, hann fekk ekki vinn á Íslandi, var ekki eitthvað svoleiðis.
1: Sko, hann allavega, kannski er að tilviljun svona skilstmanni að þetta hafi byrjað, hann hafi síðan eitthvað starf í 18 mánuði meðan einhver dansku læknir er í þessari nýlendu að hérna endurmenta sig og svo náttúrulega kannski bara þegar hann hafði hugsað sér að fara til Íslands og sækir en fær ekki starf og þá hugsar hann bara kannski, hún býðst þarna starf og það er svona svolítið, það er oft þannig, fólk lendir í einhverju og bara, já, svo er hann bara þarna.

0: Þannig og konan hans ekki hjúkunarkona, þannig að hún gat unni með honum, þannig að það hantaði vel.
1: Mm. Hann það stattur í aðstæðinu þegar hann tekur ákvörðinu að vera hann að sé áfram.
0: Já. Og þetta náttúrulega örugglega mikil áskorun fyrir lækni að, að vinna hana. Mm. Dreka svona einn í einhverju, hann er ekki af einhverju sjúkrahúsi í Danmörku þar sem hann getur ráðfært í sig endalaust við einhverju sérfræðinga. Mm. Hann verður bara að gera hlutina.
1: Þetta svona kannski dálítið eins og vera svona sveitarlæknir á Íslandi bara
0: þurfa bara að ganga í verkin.
1: Þurfa bara að skera og svæfa ef það svo byrjundi sko.
0: Já.

Á þriðja áratugnum fluttu Kristinn og fjölskylda til Danmerkur. Í úthverfi Kaupmannhafnar byggðu þau sér vægast sagt stórt og glæsilegt 10 herbergja hús sem enn stendur við endan á Peter Bangsvæ á móti Damhússögun. Húsi skoðaði ég með eigin augum fyrir skömmu. Það fara að láta verulega á sjá eftir að fjárglæfra maður eða fjárglæfra menn í fasteignabransanum komust höndum yfir það með einhvers konar prettum fyrir örfáum árum. Þeir gerðu húsið að höfuðstöðum fyrirtæki síns en sintu hvorki viðhaldi á húsinu garði. Aðal fjárfestirinn fór síðan á hausum fyrir skömmu og húsið hefur verið látið drabbast niður. Í þetta hús fluttu þau árið 1929 og byggu sig glæsilegt heimili og Kristinn rak einni læknastofu í húsinu. Marie, kona Kristins, bjóð þar þó ekki lengi því hún lést á heilsuhælinu á Skoðsborg í júli 1932 eftir veikindi af völdum hitabeltisjúkdóms og var jörðið í vestra kirkjugarðinum í Kaupmannahöfn. Í desember 1933 birtist umfjöllun prýtt mörgum ljósmyndum að Kristni og dóttur hans og húsinu þeirra í tímaritinu Fálkanum. Hún er skrifuð af Vilhjálmi Finnsen sem kom við sögu fyrir þættunum og hefur yfirskriftina 18 ár meðal svertingja. Maður heyrir oft sagt að víða flækist landin. Í næri 18 ár blakti íslenska flaggið yfir heimkynum Íslendings og svertingja einni San Domingo, hins ágæta læknis og landavors, Kristins Björnssonar. Í 18 löng og ströng ár var hann svo að segja einangraður meðal svertingjana. En hann las íslensk blöð og tímarit, kefti sér íslenska bækur og er nú aftur sestur að í Kaupmannahöfn við læknistörf. Hann er íslenskari lund og hátterni en margur heimalandin, en með víðsýni og dómgrind. Íslendingur með alheims bræin yfir sér og færi allan sjó. Í ágústbyrjun 1908 var Kristinn ráðinn til bráðabirða sem bæjarlæknir á St. Thomas er Danir áttu þá. Var honum ætlað að vera þar í 18 mánuði meðan hinn fasti læknir væri við framhaldsnám í Kaupmannahöfn. Á St. Thomas voru fyrir hvorki meirinni minna en þrír fyrirverandi forsetar lýðveldis Einar San Domingo, menn sem voru þar útlagar. Kristinn var læknir þeirra allra. Sérstaklega var það einn þeirra, Morales að nafni, sem var svo hrifin af Kristni að hann trúðunu fyrir því að hann væri að undirbúa uppreist sem áreiðanlega myndi takast. Og er hann væri aftur komin til valda yfir svertingja inni, væri Kristinn sjálf kjörinn hirðlæknir. Með allar þessa framtíða vonir fór svo Kristinn aftur til San Domingo í febrúar 1910. En Morales hafði lofað að koma sjálfur þá sumarið. Mitt sumar kom fórsetaefni svo kallaða siglandi á skipi, hlöðnu vopnum og sprengiefnum. Og leið og skipi varpaði akkjörum, hófu sambandsmenn Morales uppreistina. Hún var blóðug mjög. En það síðasta sem Kristinn sá að Morales var hann var handtekinn og fluttur í svartúlið í járnum og höndum og fótum. Hinn ráðandi fósetti var þó ekki svo vitlaus að láta hengja Morales, vin Kristins, en gerði hann að sendi herra svertingja eyjunar í Parísaborg. Eftir uppreistina fór Kristinn á fund fósettans og fekk leyfi hans til að stunda lækningar fyrstum sinn án þess að taka próf þar í landi. En haustið sama ár lauk hann prófinu og settist að í námd við stóra sykurverksmiðju og dvaldi þar öll árin lengst af sem fastur spítalalæknir. Ástandi þar á enni fyrst eftir að Kristinn kom þangað er styrst að segja að líf borgarna voru ekki mikils virði. Hvorki Kristinn, nýja kona hans sem var dönsk, skildu við sér skambi svona hvert sem þau fóru. Þó kom það aldrei fyrir að þau þyrta á hann að halda því svertingjarnir höfðu miklar mætur á hinum hvítar

0: lækni og konu hans, sem um margra ára skeið var eina hvíta konan á þeim hluta eiginar. Hvert laugardagskvöld var Kristinn að jafnaði sóttur yfir í sjúkrahúsið til þess að gefa út dánarvottorð. Svertingjarnir notuðu helst laugardagskvöldin til að drepa fjandmenn sína og varð Kristinn þá alla jafna að vera tilbúin að líta á líkin. Hver maður gekk með skambusu og það mátti ekki orðinu halla fyrir hún var dregin fram. Fossettin hafði sjálfur skotið þann sem var á undanum við völd en 1911 var hann sjálfur drepin á pólitískum óvinni. Var það upphaf innanlands óerða sem stóðu ósliti til 1918. Hafði Kristinn þau árin mikla vinnu við að búa sár manna og meðsl eftir áflog. Engum datt í huga að gera Kristni mein, því engin vissi hvenær hann þyrfti á honum að halda sem lækni. Hann var vinur allra og skipti sér aldrei af pólitískum deilum. Með skambis í vasanum og í fylgd með sveit vopnaðra hermana stundan hann lækningarnar. Kristinn muni hafa haft eitthvað alveg sérstakt lag á svertingjunum, ljúfmenni og prúðmenni sem hann ævilega hafi verið í orði og verki. Hann telur sig að marga verulega góða vini meðan íbúana á Sant Domingo. Árið 1928 flutti Kristinn með konu sinni og dóttur alkomandi Kaupmannahafnar og setti stað sem læknir í útjaðri borgarinnar. Kona hans lést fyrir tæpum 3 árum úr hjartasjúkdómi er hún hafi tekið sem afleiðingu malaríuveiki á meðan þau dvöldu á einu undu fögru eyju Sant Domingo. Kristinn Björnsson hefur verið þjóðsynni og stjætt til sóma og munu allir gamlir vinir hans hér í Reykjavík gleðjast við því að honum hefur vegnað svona vel í lífinu. Hann enn maður á besta aldri, aðeins rúmlega 50 og í fullu fjöri. Hann fylgist vel með öllu sem við ber á Íslandi og al íslenskur í öllu þrátt fyrir 18 ára dvöl meðal svertingjana á Sant Domingo.
1: Það hafi verið einhverja áskoranir á þessu svæði sem að voru bara ólíkar því sem þú myndir mæta á sjúkrahúsum á Íslandi eða Danmörku, bara aðri sjúkdómar og
0: svo. Þessir, sko, þessir hitabelti sjúkdómar voru hræðilegir og ég veit svo sem ekki hvert var banamenn svonana en ég get alveg ímyndi mér þeir hafi dáður hitabelti sjúkdómum. Malaría náttúrulega var bara landleg og svo voru aðri sjúkdómar eins og blóðkreppusótt og einhverju svona sjúkdómar sem ég þekki ekki vel og snemma á síðustu öld var ekki komin góð líf eða engin líf þannig að fólk veiktist og var kannski með malaríu alveg áratugum saman sko, sem hafði slæm áhrif á líkamann
1: Einmitt, já þannig að kemur ekkit fram úr hverju þið dóu þessir
0: Ég gat ekki séð það neins þar ég gat nú flett upp annarsonur hans sem heit Björn dó bara eins 2 ára minni með en það stóð, ég fann ekki dánavottorð sem er nú stundum þetta leita það kannski bara því hann dó þarna þá hefur ekki þá er það bara ekki í nefni danskari kirkjubók.
1: Það sem er auðvitað ólíkt því sem að kannski heilbrigðisstarfsfólk á að venjast á Norðurlöndunum eru þessar svona intrigur að vera svona involverðar inn í svona bara það sem er að fara að gerast í þessu pólitíska ástandi og uppreistum og svo hefðis.
0: Já, það er alveg áraðanlegt að sökka sér í það. Það er nú alveg sérstök fræðigrein sem að var í gaman að vita aðeins meira og ég veit ekki, mér skilst nú að Danir hafa ekki verið til fyrirmyndar í þessum nýlendum sínum og þú veist, það hafi ýmislegt þarna sem á eftir að rannsaka og er kannski bara mjög viðkvæmt mál en það í Danmörku.
1: Hann tjáði sér ekkit um kynþætti eða um það vinnar með?
0: Ekki persónulega, það er bara eina þetta sem Vilhjálmur Finnsen skrifar.
1: Já.
0: Sem hann skrifar, þetta er náttúrulega viðtal með myndum, sem hann skrifar svona einhvern veginn eftir honum án þess að Kristinn sé sjálfur beinlínis tala. Þannig að þetta er væntanlega það sem hann hefur sagt honum, en þetta náttúrulega ber alveg sterk fingra fyrir hans og eins og blaðamenn eru, þeir skrifa náttúrulega eftir sínum persónuleika, sko, þannig að maður veit ekkit, ég veit ekkit meir.
1: Að því að það er náttúrulega dálítið svona hetjubráður á þessu svona hvíti maðurinn sem kemur þarna og allir mér vel við og svo framvis.
0: Já.
1: Þannig að við vitum í rauninni ekkit um hvernig þetta horfir við honum, sko.
0: Nei. Ekki. Ég fann 2 íbúðaskrár þarna. Frá Vesturindjum, þar sem ég sá hvar þau búið og þau hefur greinlega verið með vinnumenn og vinnukonur, hérna heimamenn og sem hafa sjálfsagt allir læknar og allt fólk þarna sem var einhverjum embættum verið með, en meira veit ég ekki.
1: Svo líka fyrir mér hugsum og nú er ég heldur betur að hætta mér út á kannski

0: sem ég veit ekki um nema þegar maður hugsa bara eins og Haiti og svona bara vútúlækningar og einhverja svoleiðis áskoran sem hljóta að vera líka
1: sem gæti alveg, já, gæti alveg hafa verið hérna, hann hafði einhvern veginn þurft að taka því líka, mér finnst það líklegt það alveg þess sem virði að hérna, reyna að skoða það það hljóta að vera til einhverja meira heimildir allavega störf lækna á þessum tíma, á þessum stöðum það öruglega hægt að finna eitthvað bara í skjalasöfnum og einhverjar fræðigreinar
0: það býr betri tíma
1: já.

0: Nokkrum árum eftir að þessi umfjöllun birtist í tímaritunum Fálkanum fékk Kristín Björnsson aftur útþrá og ákvað gerst skipslæknir á stóru skipi í eigu Austur-Asíufélagsins. Skipið var á leið frá Ceylon þegar dauðin mætti Kristni í Indlandshafi. Hann lést borð þann annan mars árið 1939 og auglýstu systur hans Ragnheiður Simsen og Lilja Petersen andlátið hérlendis. Hann birtust minningagreinar í íslenskum og dönskum blöðum og allt sem ég hef lesið Kristín Björnsson bendir til þess að hann hafi verið tápmikill og áhugasamur atorkumaður, lífsglaður og hress og haldin ævintýra þrá. Myndin sem ég keypti í nytjamarkaði áður en ég hafði hugmynd af hverjum hún væri finnst mér sína að hann hafi á stúdentsárunum kunnað að meta gleði í góðra vina hópi, hvort sem var spilaður póker í herbyggin og garði í skammdeginu eða þegar sólin skein og laufgaðar greinar linditrjána í Kaupmannahöfn.
1: Þórdís Gísladóttir hafði umsjón með þættinum í upphafi var myndin. Viðmælandi hennar var Inga Lára Baldvinsdóttir sagnfræðingur. Þetta var þriðji þáttur úr þáttaröðinni sem Þorgerður E. Sigurðardóttir framleiddi. Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
2: Veðurstofa Íslands, veðurfregnir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 14,4 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 16,7 stig á básum á Goðalandi og á Samstöðum. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 1,4 mm á Grímstöðum. Mestu vindhraði klukkan 18 mældist 13 metrar á sekundu á Reykjanesvita. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, norðan 4, léttskýjað, hiti 14 stig, loftþrýstingur 1014 millibar stígandi. Stykkishólmur, norðvestan 4, hálf skýjað, hiti 11 stig. Bolungarvík, austnorðustan 1, hiti 13 stig. Litlaávík, norðan 3, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 10 stig. Sauðanesviti, skýjað, dálítill sjór. Grímstaðir, norðvestan 6, súld, hiti 6 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 5, skýjað, hiti 9 stig. Dalatangi, norðnorustan 9, skýjað, talsverður sjór, hiti 8 stig. Loftrýstingur 1012 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, norðnorustan 4, hiti 12 stig. Vatnskarshólar, austustan 6, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 11 stig. Keflavíkur flugvöllur, norðnorustan 7, léttskýjað, hiti 14 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hæg breytileg átt í kvöld og morgun. Skýjað og dálítil væta með köflum í fyrstu á norðausturlandi, en annars bjart með köflum og þurft. Víða léttskýjað á morgun, en líkur á stöku síðdegis skúrum inn til landsins. Hlýnar, engum fyrir norðan og austan og hiti víðast 12-19 stig á morgun. Sjóveðurspá. 300 km austur af Færeyjum 992 millibara lægð sem þokast í austur átt. Skammt suðaustur af Vestmannaeyjum 1012 millibara lægðardrag og þokast að í suður átt í kvöld. Yfir suður Grænlandi 1022 millibara hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðaustan eða breytileg átt 5-10 metrar á sekundu en austan 3-8 í nótt og á morgun. Faxaflóa mið og breiðafjörða mið, norðaustan og norðan 5-13 en breytileg átt 3-8 sent í nótt og á morgun. Vestfjörða mið, norðvestan og vestan 3-8 en suðvestan 5-10 í nótt og á morgun. Norðvestur mið, norðvestan 3-8 en suðvestlega átt 5-10 í nótt og á morgun. Hægari breytileg átt annað kvöld. Norðaustur mið, norðvestan 3-8 en vestan 5-13 í nótt. vestan 10-15, austan til síðdegis á morgun og aftur hægari annað kvöld. Austur mið og austfjörða mið, norðan 8-13 og súld eða rigning, en norðvestan 3-8 í kvöld. Vestan og suðvestan 3-10 á morgun. Suðaustur mið, breytilega 8-5-13, suðlægað breytilega 3-8 í nótt og morgun. Vestur djúp, minkandi norðlæg 8, norðlægað breytilega 3-8 í nótt en austlægri annað kvöld. Grænlandsund, suðvestan og vestan 8-13 með kvöldinu en hægri aftur annað kvöld. Norður djúp, norðlæg og síðar breytilega 3-8. Vestlæg 8-15 í fyrramálið en aftur hæg breytilega 8 annað kvöld. Austur djúp, norðan 10-18 metrar á sekundu en hægari vestast í kvöld. Vestan og norðvestan 8-13 síðdegis á morgun. Færeyja djúp, norðvestan 13-18 en mun hægari breytilega 8 austan til fram á kvöld. Vestlæg 8-5-10 seint á morgun. Suðaustur djúp, norðlæg eða breytilega 8-5-13. Gengur í vaxandi suðaustan 8 að kvöld, fyrst suðvestan til. Suður djúp, norðlæg 8-3-8 í kvöld. Gengur í vaxandi austan 8 síðdegis, fyrst sunnan til. Austan 5-13 og rigning annað kvöld. Suðvestur djúp, breytilega 8-3-8 metrar á sekundu en vaxandi norðaustan 8 suðaustan til annað kvöld. Norðaustan 5-13 undir miðnætti. Næst vera veðurfrenir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10. Verið þið sæl.

Gyða Valtísdóttir flutti eigið lag Mother Pearl. Það af samnefndri plötu sem kom út 20. mars. Nú Óskarstundin runnin upp. Svanhildur Jakobsdóttir tekur við.

Hún Jórunn Baldvinsdóttir í Hafnarfirði átti afmæli 28. júlí og færi nú kveðjur og hamingjóskir frá vinkonum sínum, þeim Silju, Guðrúnu og Unni með laginu Hvað á svo að gera í kvöld? Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir og Geirmundur Valtísson syngja.

Þetta var lagið sem heitir Hvað á svo að gera í kvöld og það voru þau Sigurlaug Vordís og Geirmundur Valdísson sem að sungu. Lagið eftir Geirmund, textan gerði Þorsteinn Eggertsson og það var Jórunn Baldvinsdóttir í Hafnarfirði sem að fékk afmæliskveðju með laginu frá vinkonum sínum, þeim Silju, Guðrúnu og Unni. En aftur afmæliskveðja hér til Gunnars Páls á Vesturgötunni frá Siggu vinkonu. Hún sendur honum lagið Gleym mér ei og það Bubbi sem syngur.

Siggu vinkonu sinni með laginu. En með næsta lagi sendir Guðmundur Jóhannsson á Akureyri, eiginkonu sinni, Ingibjörgu Þórarinsdóttur, innilegar hamingjóskir með afmælið, hinn 18. júlí og jafnframt ástarþakkir fyrir öll 59 árin þeirra saman. Með laginu Mood Indigo með Benny Goodman og Hljómsveit. Nú við fundum lagið Mood Indigo, leikið að Benny Goodman, en það í svona nokkurs konar sirpu, það að segja, lagið sem heitir Sophisticated Lady, fylgjum með.

Það voru Benny Goodman og Ljómsveit sem að léku og sungu lögin mút Indigo og Sophisticated Lady. Bæði lögin eftir Duke Ellington og það var Guðmundur Jóhansson og Akureyri sem að sendi einkonu sinni Ingi Björgu Þórarinsdóttur kveðju með fyrrnefnda lögin mút Indigo. En þá kemur hérna afmæliskveðja til Sigríðar Steinunnar Axelsdóttur sem venjulega kölluð Sigga Steina. Sigga Steina átti stóra

afmæli 17. júní og fær nú kveðjur og hamingjóskir frá systrunum á Grenimel með laginu Sjóttu frekar egg sem að Bókum í font og greiningardeildin flytja.

Það var Bókumýr Font, Ansig Tryggur Baldvinsson og Greiningardeildin sem að fluttu lagið Sjóttu frekar egg, lag og text eftir Braga Valdimar Skúlason. Og það var Sigríður Steinunn Axelsdóttir sem að fekk afmæliskveðjur, hún átti stóra afmæli 17. júní og það voru systurnar á Grenimel sem að senda henni afmæliskveðjur. En þá kemur hér óskalag fyrir Þorgerði Þorsteinsdóttur. Helga Müller er hér, syngur, ort í sandinn.

Þetta var hann Helga Müller með lag Geirmundar Ort í sandin. Textan gerði Hilmir Jóhannesson og þetta var óskalag fyrir Þorgerði Þórarinsdóttur og þetta var hljóðrita 1999. En með næsta lagi sendur hún Elín á Akranesi, Huldu í Borgarnesi, bestu kveðjur og minnir hann á að aka varlega í sumafríinu. Þrjú hjólundir bílnum, syngur Ómar Ragnarsson með hljómsett Sava Skests.

0: rétt sunnan við hálsinn er sæluhús.
1: Við getum sofið þar öll, uppspiltir á ný.
2: Ertu viss um að við séum á réttri

Ómar Ragnarsson og Hljómsveit Svavars Guests með þrjú hjól undir í bílnum. Það eftir Burt Bacharach lagið en Ómar gerði textann og þetta var hljóðritað 1965. En hann Jón K.R. Ólafsson á Bíldudal sendir kveðju með næsta lagi sem að heitir Minning. Og Jón K.R. syngur það sjálfur. Það Oddgeir Eysteinsson sem fær kveðjuna frá Jóni með laginu sem að byrja svona.

Lagið heiti Minning og það var Jón Kári Ólafsson sem söng. Guðmundur Jóhannsson samdi lagið, Guðjón Halldórsson textan og það var Þórir Baldursson sem að spila hljómborðið, Jón Páll á gítar og Jóhann Hjörleifsson á trommur og það var Oddgeir Eysteinsson sem að fékk kveðjur frá Jóni Káir með laginu. En þá segir hér, yfirskriftin á þessa leið, óskalaga fyrir systur mína. En það Sigríður Sigurlaugsdóttir sem að segir svo. Ég hlusta alltaf á þáttiðin, segir hún. Ef ég missa honum, þá fer ég bara í spilaran og næ ég þar mér til ánægju. Það nefnilega svo gott að hlusta á eitthvað þegar maður út að labba. Mér langar til að senda kveðju og lag til systur minnar, Sæunnar Sturlaugsdóttur, sem dvelur á Hjallatúni í Mýrdal þessar myndir. Lagið Mamma þarf að djamma með Baggalúti og Jóhönnu Guðrúnu. Takk og kveðja. Ditta.

Mamma þarf að djamma, þetta var Jóhanna Guðrún og Baggalútur spilaði með henni, hljómsveitin Sú. Bragi Valdimar Skúlason samti í lag og texta og það var Sæunn Sigurlaugsdóttir sem að fékk kveðjur frá systur sinni henni Sigríði með laginu. Og hún Valgerður í Kópavogi, biður óskalag. Það heitir Ó nema ég og það Skafti Ólafsson sem syngur.

Þetta var hann Skafti Ólafsson, hann sönglægið Ónema ég, það erlend lag, Jón Sigurðsson gerði textan. Þetta var hljóðrita 1958 og var hér óskalag fyrir Valgerði í Kópavogi. En það harmonikan, vinsæla, sem að skreyti restin af þættinum að þessu sinni. Sigurður Óskarsson og Akureyri byður að fá að heyra harmoniku leikaran Pálma Stefánsson og félaga leika Hringdans. Símatíminu byrjaður. Sími 899-47-24 og símatíminn stendur til klukkan 11.30-12. Tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.is, óskastundin hjá gmail.is. Utanáskriftin óskastundin rúf efsta leiti 1-103 Reykjavík. Tæknimaður í dag var Kári Guðmundsson. Við kveðjum og þökkum samveruna og hittum stað sjálfsögðu í næstu viku. En hérna kemur Hringdans sem að Pálmi Stefánsson og félagaleika. Verðið sæl.

0: Svanhildur Jakobsdóttir kynnti óskalög hlustenda í óskastundinni.
1: Sumarþættir heimskviða halda ótröðir áfram og í dag ætlum við að heimsækja nágrann okkar.
2: Já, við ætlum að vera í færiðum í þættinum og huga bæði að jarðgöngum og handbolta.
1: Já, það eru örgulega fáir jafn duglegir að gera jarðgöng og færeyingar. Já, í það minnsta með að við hérna títnefndu höfðatölu. 23 tvíbreið jarðgöng eru þar núna, ríflega tvöfalt fleiri en hér á Íslandi. Og nú eru færeyingar með háleitar áætlanir næst lengstu neðansjávargöng í heiminum sem er því jafnframt lang dýrasta framkvæmd í sögu færeyja.
2: Já, hún setti tölvaran svip á kosningabaratuna fyrir kosningar í færeyjum fyrir vetur. Af því að þessar áætlanir voru þetta umdeildar, bæði efnahagslega og pólitískt. Hallgrímur Indriðason ætlar að segja okkur allt jarðgöngin færeysku.
3: Nú, hinn.
4: 21. febrúar 2017. Fyrsta sprengingin í Austureyjagöngunum í Færeyjum, strandamegin, hátíðleg athöfn og mikill fögnuður.
5: Og svo sýri til náli.
3: Nú.
4: Þessi göng voru opnuð í desember 2020. Austureyjagöng eru sem stendur lengstu göngin í Færeyjum, rúmlega 11 kílómetrar, sem er næstum tvöföld Hvalfjarðargöng. Þau liggja undir Tangafjörð og tengja saman eyjarnar Straumey og Austurey. Tengingin Austureyjamegin er undir syðsta hluta Skálafjarðar og er bæði í austur og vestur, við Runavík í austri og Strendur í vestri. Og í þeirri tengingu er ein mesta sérstaða þessara ganga, því þar er hringtorg, það eina í heiminum sem er í neðansjávargöngum. Á hringtorginu eru listaverk, bæði höggmynd og ljósalist. Þessi göng eru mest 187 metra undir sjávarmáli. Göngin styttu verulega akstur frá syðsta hluta Austureyjar til höfuðborgarinnar Þórshafnar sem er í Straumey, eða frá 50

0: 5 km í 17 km eða það sem áður tók klukkutíma tekur núna korter. Þá styttist akstursvega lengdin milli Klakksvíkur og Þórshafnar helming. Þetta stærsta framkvæmd í sögu Færeyja hingað til og kostaði 1 miljard danskra króna, tæplega 20 miljardar íslenskra króna á núverandi gengi. Austuríagöngin voru þriðju neðansjávargöng Færeyja. Í lok árs 2023 voru þau fjórðu tekin í notkun, Sandeyjagöng sem liggja milli Straumeyjar og Sandeyjar. Þau eru svipuð að lengd og Austuríagöngin 11 kílómetrar. Fyrstu neðansjávargöngin, Vágagöng, tengdu flugvellin við höfuðborgina Þórshöfn og þar var leitað innblásturs af Hvalfjarðargöngunum. Þau voru opnuð árið 2002. Þau höfðu reyndar verið í undirbúningi mun lengur en var frestað vegna efnahagserfiðleika í Færeyjum. Þá eru ótalin Norðeyjagöngin sem tengja Klakksvík við stærri eyjarnar í norðri og voru opnuð 2006. En það var ekki fyrirbúið að opna Sandeyjagöng 2023 þegar byrjað var að undirbúa næstu göng, Suðureyjagöng. Og þau göng eruðu engin smá smíði af að þeim verður. Þau eruðu 24 kílómetra löng, sem eru ríflega 3 Hvalfjarðargöng, meira en 2-falt lengri en lengstu göngin sem nú eru í notkun. Þetta eruðu næst lengstu neðansjávarjarðgöng í heiminum fyrir almenna umferð, á eftir rokfastgöngunum í Noregi sem eru tæplega 27 kílómetrar. Þess má geta að göngin undir Ermarsund eru rúmlega 50 kílómetrar en þar einungis lestarumferð heimil. Suðureyjagöng myndu liggja á milli Suðureyjar og Sandeyjar og í þeim yrði líka tenging við Skúvei sem liggur á milli hinna eyjana. Slík tenging gerir göngin mun dýrari. Aðeins 30 manns búa í Skúvei og því hefur þetta verið deilt, en tengingin myndi breyta mjög miklu fyrir þessa 30 íbúa. Búist við að framkvæmdir geti hafist 3 árum eftir að þær eru samþykktar og að framkvæmdir taki 8 ár. Áætlaður kostnaður 100 miljardar íslenskra króna. En hvers vegna telja færeysk yfirvöld þörf á þessum göngum núna?
1: Færeyingar sjálfi segja með þessum göngum þá erum að stækka eyjarnar, við erum að stækka landið.
0: Þetta Hjálmar Árnason fyrirverandi alþingismaður sem ættaður úr Færeyjum og hefur lengi fylgst vel með þróun mála þar.
1: Því að meðan að þetta voru bara lítil þorp, einangruð, án ganga eða brúa á milli eyja, þá voru þau svo uppurða lítil að þau gátu ekkert. En með því að tengja þorpin með göngum, þá segjast þeir að stækka landið og gera það burður á stækka atvinnusvæði. Og það svona megin forsendan á bak við þetta. Ég man eftir bara þegar ég var þarna í sveit á sumrin, bara það að fara frá Klakksvík sem ein af Norðureyjunum, sem á borði, og til Þórshafnar. Þetta var bara heljar mikið fyrirtæki að fara fyrir rastir og oft í Ólgusjó. Hvað þá að fara til Suðureyjar, það gæti tekið alveg uppbyttir 7 tíma að sigla þangað.
0: Það sem Hjálmar nefnir hér í sjálfu sér rökrétt ástæða fyrir öllum þessum göngum. Færeyjar eru myndaðar af 18 eyjum, aðskildum djúpum fjörðum sem erfitt að brúa. Ferjur voru áður fyrr notaðar til að tryggja samgöngur þar á milli, en rétt eins og hér á landi eru veður válynd. Og til að tryggja öruggar samgöngur það því metið sem svo að göng séu algjör nauðsyn. Vegna gangana nú hægt að keyra greiðlega til 7 eyjanna og eru vegasamgöngur nú til staðar, milli 90% íbúana. Greiða þarf toll fyrir að keyra neðansjávargöngin en ekki önnur göng. Axel Jóhannesen, lögmaður Færeyinga, hefur sagt að samstaða sé á þingi frumvarp göngin eins og það núna. Í því felst ákvörðunum að bjóða út hönnun og síðan framkvæmdir. En ekki búið að taka endanlega ákvörðunum framkvæmdina. Það verður gert þegar tilboð liggja fyrir og þar með endanlegur kostnaður. Búist við að það taki 2 ár. Hjálmar segir miklar deilur þessi göng meðal færeyskra stjórnmálamanna.
1: Það eru meiri sé að hótanir að kljúfa flokka. Þjóðveldisflokkurinn þjóðveldismenn á Sandey, þeir hóta að segja sig úr flokknum. Og þá þarf að hafa í huga að Færeyjar eru eitt kjördæmi. Þannig að ef að fer hellingur af þjóðveldisfólki úr sandi, úr flóknum, þá hefur það áhrif á landsvísu. Þannig að menn taka þetta nærið sér og það mikið, það er svona viðsnúningu svolítið í pólitíkinni með skoðanakannanir. Þá eru sigurvegar að síðustu kosninga, það að segja núverandi ríkistjórn. Hún í bara frjálsu falli, sérstaklega kratarnir. Þeir hafa mist yfir 10% með við skoðanakannanir. Og samur með þjóðveldisflokkin, hann hefur mist mjög mikið.
0: Og þetta ekki eina deiluefnið.
1: Þar að auki, þá blandast inn í staðsetning ganglana sem eiga að fara í gegnum Sandey. Og sandeyingar eru ekki alveg sáttir við að hvar vegurinn á að liggja. Og svo bætist við að það kemur náttúrulega alveg hellingur á grjóti upp úr 25 km göngum. Hvar á þetta grjóta enda? Þeir hafa fram til þess að nota það til landvinninga, bara sem uppfyllingu og bara búið til lóðir af þessu.
0: Náttúruverndarsamtök hafa barist fyrir því að gætt sé að viðkvæmum stöðum í Sandey, engum sandvatni, það sem eitt mesta fuglalífið í Færeyjum, og hafa farið fram á að umhverfustofnun geri mat á þessu. Tvær gangaleiðir voru rættar sem komu upp á mismunandi stöðum í Sandey, annars vegar við Sandvík og hins vegar hjá bænum Sandey. Fyrri kosturinn var fyrir valinu en hann talinn ódýrari. Og eins og heyra má á Hjálmari það umdeilt. En þá ekki bratt að fara í þessi göng svo stuttu eftir að þessi tvö stóru göng, þar af stærsta framkvæmd í sögu Færeyja, orðin að veruleika? Hjálmar bendir hins vegar á að fyrri neðansjávargöng, þar á meðal hinn stóru Austureyjagöng, hafi verið fjármögnuð og sveipaðan hátt og Hvalfjarðargöngin með stofnun félags sem innheimti tolla.
1: Meiningin var svo að þegar að Austureyjagöngin væri búin að borga sig niður, að skila þeim ekki strax, heldur láta það halda áfram að mjólka pening inn og nota það fé til suðurvegagangana. Það fór ekki vel af stað hjá þeim, verðið sem þeir settu á var á hátt, þannig að fólk notaði ekki göngin, fór bara gömlu leiðina því hún var ódýrari og þá lækkuðu þeir verðið og náðu þar með svona þeim forsendur sem þeir hafa gefið sér. Svo má ekki gleyma því að þegar þeir opna göng, þá geta þeir lagt ferjum. Og ferjur eru dýra, nú til dæmis er Smyrill, sem siglir frá Þórshöfn til Tvöröri á Suðurey. Hann kominn á tíma og það eru mjög dýrt að byggja nýja ferju. Og það eru rök sem eru notuð á móti, sko.
0: Nú í vikunni var tilkynnt að frumvarpum gerð Suðureyjagangana verði brátt lagt fyrir færeyska lögþingið og ný sem fæli þá í sér heimil til að bjóða verkið út. Ekki búist við að mikil andstaða verði við það því það sé efnislega svipað og þegar málið var samþykkt í þinginu fyrir ári. Málið fer hins vegar aftur fyrir þingið þegar búið að bjóða það út því fyrst þá leikur endanleg kostnaðar á ætlun fyrir.

0: En það til fólk sem hefur efasemdir, enda yrði þarna að ræða dýrustu framkvæmd í sögu Færeyja. Áætlaður kostnaður eins og kom fram áðan, hátt í 5 miljardar danskra króna, sem 100 miljardar íslenskra króna. Og Malan Johannesen, bankastjóri Færeyska landsbankans, ekki vissum að þetta sé rétt í tíminn fyrir svona stórframkvæmdir. Nú sé efnahagsástandi þannig að það þurfi að draga úr útgjöldum.
1: Svo við múið spæri her og það mestu sjóandi að velferinn fyrir að minka.
2: Við verðum að spara og það þýðir að efnahagurinn dregst saman. Það væri líka hægt að hækka skatta en það kemur í samastað niður. Við þurfum þó að borga meira fyrir það sama. Það sem við þurfum líka að hafa í huga ef við hækkum skattana til að fjármagna útgjöld að við missum stóran hluta af ungu fólki úr landi í nám, en við viljum gjarnan að það komi heim aftur. Og það minna spennandi að koma heim aftur í hækkaða skatta vegna til dæmis suðureyjaganga. Stjórnmálamenn ráða hvað gerist næst, en okkar ráðgjöf að við höfum ekki efni á suðureyjagöngunum núna.
1: Det jo upp til politikar, men ráðgjöfingin til okkur að Súriatunnelin, það hafa við sjátt nú.
0: Í sama streng hefur Ruth Wang formaður framsóknar eins stjórnarflokkana tekið þó að flokkurinn hafi samþykkt að málið verði unnið frekar. En jarðgangahefðin í gegnum fjöll líka mjög sterk. Fyrstu göngin voru opnuð árið 1963 en þau hafa nú verið aflögð. Elstu göngin sem enn eru í notkun eru Sandvíkurgöngin sem voru opnuð 1969 og eru einbreið. Fyrstu tvíbreiðu göngin voru opnuð árið 1976 og nú eru 23 tvíbreið göng í notkun í Færeyjum að meðtöldum þessum fjórum neðansjávargöngum. Til samanburðar eru þau 11 á Íslandi. Hjálmar skýrir þetta með því hvað erfitt var að komast milli byggða áður en göngin komu til.
3: Það var mikið, bara mikil fyrirhöfn, sjóveiki og bara alls konar vandræðagangur. Annarkvort að fara yfir fjall eða gegnum fjall eða hérna sérst eftir göngum og þess vegna voru samskipti á milli byggðalaga ekki mjög mikil og það kemur meðal annars fram í því að í þessu litla samfélagi sem ef ég man rétt frá norðri til suðu 125 kilometrar og frá austri til vestur ekki nema 75 kilometrar en mállýskunnar eru ótrúlega miklar mállýskur sem að á rætur í því að Það voru svo lítil samskipti á milli þorpana. Því að það var svo mikið fyrirtæki, annarkvort að fara yfir fjall eða yfir straumhartsund. Og fólk lék sér nú ekkert að því. Þetta tók sjórinn sinn toll.
0: Fyrir utan Suðureyjagöngin eru 5 göng til viðbótar á áætlun eða í bígerð þó að ekki séu þau öll tímasett. Hjálmar segir að metnaður færeyinga í gangagerðinni hafi sífellt aukist.
3: Og í öllum svona nýjustu göngunum þeirra, svona 3-4 síðustu göngum, þá hafa þeir haft metna til að setja svona listaverk, lýsingu þó aðalega, sem að þeir feðgar Þrándur Patterson og sonur hans, Bárður, hafa unnið. Þannig að þegar maður á botninum í göngunum, þá eins og maður sé að keyra sko á hafsbotni. Og þetta lýsir bara þeim metnaði sem að þeir hafa sett í gangagerðina. Og svo eru náttúrulega þessi austureyjagöng með hringtorginu og það Þrándur Patterson líka. Þá það, þegar maður að nálgastu þá sér maður eins og séu fólk að dansa hringdans, færiskan dans.

0: og til marks um það eru nýjustu göngin innanbæjar í höfuðstaðnum Þórshöfn.
1: Þeir sem hafa verið nýlega í færiðum og eru að keyra frá Þórshöfn á morgnana, það bara eins og að vera í Ártúnsbrekkunni og það bara við vandræðagangur innanbæjar í Þórshöfn. Þannig að þeir ákvaðu að sprengja 2 km göng fyrir þá sem að eru að koma til Þórshöfnar, þannig að þeir þurfi ekki að vera ofanjarðar og teppa allar götur.
0: Færeyingar gengu í gegnum miklar efnahagsþrengingar fyrir 30 árum og því verður að teljast afrek að þeir geti staðið undir svona fjárfestingum. En Hjálmar segir að þeir þakki það að hluta Íslendingum og þess vegna horfi þeir jákvætt hingað til lands. Íslendingar haldi til dæmis ennþá botnfiskkvóta ætlaðan færeyingum. En efnahagslífið smátt í sniðum í Færeyjum og því þarf lítið til að það batni eða versni. Eins og þetta dæmið sannar eftir eina kreppuna þegar ungt fólk fór að flytja aftur til Færeyja.
1: Og fór að veltaði fyrir sér hvað þau ætti að fara að taka sér fyrir hendur. Og þeim datt það snjallræði hug að fara að gefa út frímerki. Og hugsa það dæmi bara svona, það svo mikið að frímerkja nördum í heiminum sem að safna ný útkomnu frímerkjum. Og svona bara gera út á þann hóp. Og það var tíma, held ég, þriðja stærsta útflutningsgrein færeyinga. Það voru, semst, frímerki. Og það sýnir bara, semst, hvað þetta lítið og viðkvæmt, hérna, efnahagskerfi sem þeir búa við.
0: Hjálmar spáir því reyndar að næsta efnahagsuppsveifla færeyinga verði þegar þeir finna olíu. En þetta nú útúrtúr. Jarðgangavæðingin hefur að mati Hjálmars haft mikil og jákvæð áhrif á færeyskt samfélag.
1: Nú getur fólk

fólk sem að býr til dæmis í Klaksvík sem að eina svona höfustaður Norður-Eyjana það getur unnið í Þórshöfn og öfugt og fólk sem að

0: fara á ís. Það verið geymd.
1: Hvað þá næstu skref í, já, hvað maður segja, vegabótum eða jarðgangna bótum fyrir, fyrir færiðar?
0: Ég held að sé mjög erfitt að, að spá því að því að það svo mikið uppnám í pólitíkinni. Það ekki pólitík samstæðum þetta sem þarf að vera með svona mikla framkvæmt. Það þarf að vera pólitík samstæða og hún alls ekki til staðar í dag. Þannig ég held að þessi sé best svara bara með því það veit enginn.
2: En færeyingar ekki bara duglegir að gera jarðgöng, þeir eru alltaf að verða betri og betri í handbolta.
3: Já, og það sannaðist eiginlega enn einu svona Evrópumóti karla í handbolta í janúar þegar færeyska landsliði sigraði hjörtu okkar og já, margar áhorfenda líka.
2: Heldur betur, þeir komist reyndar ekki áfram á mótinu en áfangin og árangurinn vakti athygli víða og okkur langaði nefnilega því tilefni svona þess að forvitnast um já, uppgang handboltans í færeyjum.
3: Já, við töluðum íslenskan handboltaþjálfara í Færeyjum sem að segir okkur frá ótrúlegum uppgangi handboltans þar og svo fjölmenntu færeyinga til Oslo þar sem að landsliðið þeirra vann sinn fyrsta leik á stórmóti. Við skulum heyra af færeyska handboltaævintýrinu.

Landsmenn ærðust af fögnuði við seinna mark íslenska landsliðsins á lokamínútu leiksins við austurríkismenn á EM í knattspyrnu í dag.

0: Ísland 2, England 1, heldur þau myndu einhvern tímann heyra
1: þetta? Í landið mun ljá.
2: Benni Pétur, þú manst nú verið þessu.
3: Já, já, þetta er að sjálfsögðu, en kallaði í fótbolta, þetta var 2016 ekki?
2: Heldur betur, og ég veit að þú manst eftir þessu því þú varst á Arnarhóli eftir að Ísland vann frækinn sigur á Englandi. Í grófin upp smá klippu hvernig þú lýsti stemninguna þar 2016,
3: er það ekki? Ekki?
4: Það var svakalegur mannfjöldi hérna á Arnarhóli í kvöldi, þetta voru mörg þúsund manns og ég vil aldrei séð annað eins, þetta var eins og þjóðháttíð, menninganótt og jólin allt í einum hræri graut.
2: Já, þjóðháttíð, menninganótt og jólin voru þín eigin orð, Bjarni minn.
3: Ég veist þetta bara ægilega fínt hjá mér.
2: Ég er bara samanlega þar sem ég dróið þetta á flot. En það er ástæði fyrir því að við erum að rifja þetta upp. Það er ekki bara því að það er alltaf svo sjúklega gaman að rifja upp þessa daga þarna í lífi okkar þegar okkur gekk vel í fótbolta. Af því að við erum að fjalla um þetta hér vegna þess að Færeyingar voru svolítið að upplifa sömu stemmingu núna á Evrópumótinu í handbolta. Við skulum heyra aðeins stemninguna í fyrsta leiknum þeirra sem var á móti Sviss.
5: They've got a score! They have done it! It's gonna count! It's all square! And they've done it! The Faroe Islands have a draw! And the celebrations can resume for the Faroe Islands!
3: Já, þannig að heyrðu við breska lýsandar alveg missa sig yfir að þetta var jafntefli Færeyinga á móti Sviss og þeir fögnuðu því eins og sigri sem að kom síðan á móti Svartfjallalandi sem var þeirra fyrsti sigur á stórmóti í handbolta.
6: Elías og skipa götu setur punktin drafta niður í svona stórbrottu frammistöðu sögulegu dagur í færeyskum handbolta.
2: Já, þannig að heyrðu við í Herði Magnúsinni sem að lýsti leiknum gegn Svartfjallingum og þessum sögulega sigri. Og stemningin hjá Færeyingun var ótrúleg. Það fóru á milli 6 og 7.000 Færeyinga til Oslo til að fylgja liðinu. Það var bæði loftbrú milli Þórshafnar og Oslo og svo fóru margir með ferjunni Norrænu og þar var nú ekki minni stemning.
7: Þetta er allt sögulega gott lóðum. Ja ja, hon bor annars vid där vi bara norrön och som man säger vi kommer här till och så har vi boombor och det blir otroligt gott detta väl. Och just att jag tänker nu.
3: Ja, men så vi hörde þarna, gistu margir borði í ferjunni og fylgdu svo liðin á leikina. Og en það var ekki bara sungið í norrænu, það var líka brjáluð stemming á Clarion hótelinu í miðborg Oslo þar sem 800 aðdáendur færeyska liðsins gistu. Og það hefði

0: hefði verið svo gaman að sjá færingana komast áfram í milliriðilinn og maður varði eiginlega, sko, við vorum ægilega glöð þegar við unum ungverja þarna á þriðjudaginn, en ég var tilfinningin að það voru eiginlega enn meiri í hináttina þegar færeyingarnir töpuðu fyrir Slóveníu í síðasta leiknum og komast ekki áfram.
1: Já, ég sammála, maður var alltaf að fylgjast með honum líka og bara, ekki bara út af þessari umfjöldu, þetta er hélt maður sannlega mjög mikið með þeim.
0: Já, þetta var alveg ægilega sorgleitt.
2: That is it. It is heartbreak for the Faroe Islands.
0: Já, ævintýrunni lauk með tapi og færeyingarnir þurftu að sigla aftur heim og mér datt eiginlega ekki í hug betra lag en þetta til þess að lýsa þessu. Þetta er, það rignir í Oslo, það rigndi tárum í Oslo.
1: Sorgartárum.

0: En við þurfum ekki að ágjöra færeyingunum, þeir eru eftir að komast lengra í þessum mótum á næstu árum af því að þeirra bestu menn eru ennþá ungir og eiga sitt allra besta eftir.
1: Já, og okkur langaði hérna í þessum þættu að vita svona hvernig þeim tókst að búa til þetta hörkulið á ekkit mjög mörgum árum. Og við hringdum í Kristinn Guðmundsson sem er handboltaþjálfari. Hann er alinn upp í Kópavoginum og hefur að eigin sögn verið viðloðandi handbolta alveg síðan hann var ungu drengur. Hann hefur þjálfað víða í Noregi, í Vestmannaeyjum og núna loks í Færeyjum þar sem hann hefur búið og þjálfað í 4 ár. Og eins og hann orðaði sjálfur fékk núna að taka þátt í þessu færeyska ævintýri.
2: Það eru 10-15 ár síðan að menn fóru að rífa upp handbolta í Færeyjum svona alvöru og það hafa margir hérna duglegir og góðir þjálfarar komið utan frá Danmörku og aðrir hér í Færeyjum verið mjög áhugasamir en að bæta sig í þjálfun og hvernig bötunum er sinnt í íþróttinni og hérna ég held að frábært starf hafi skapast fyrir svona tíum síðan. Ég kíkti nú aðeins á svona iðkendatölur í handknattleiki í Færeyjum og ég sé það sko að árið 2017 voru 2500 manns að æfa handbolta. Í dag er á síðast tímabili voru 3600 að æfa. Félagið sem ég er hjá núna, það voru 60 manns að æfa handbolta í félaginu 2017, það eru 307 í dag. Ég held að það sé svona, er blanda af góðu samstarfi og það vegalengdir eru stuttar í Færeyjum. Það er auðvelt að vinna saman, að auðvelt að safna saman liðum og hæfileikaríkum krökkum og æfa meira eða hittast bara. Það er það nefna fleiri hluti, sko. Það er hérna, sjálfsögðu færðu svona hæfileikaríka leikmenn upp þessu Óla, Mittun og Elías á Skipagötu sem eru ja, leikmenn í topp í heiminum í dag og það hjálpar náttúrulega til við að smita aðra og lyfta gæðum.
1: Já, Óli Mittun og Elías Elefsen á Skipagötu eru að spila með bestu liðum heims með Kiel og GOG í Danmörku, en þeir eru líka systra sinir.
0: Já, þarna sést nú smáð færi að best og því markaðastu mennirnir tveir eru systra sinir. Gunni Elefsen er formaður færiska handknattleiks sambandsins og hún er mamma Elías á Skipagötu og systir hennar, Ann Elefsen, er mamma Óla Mittun. Og við förum aðeins dýpra þá er hún líka mamma Jónu Mittun sem er ein af bestu hérna, leikmannunum í færeyska kvennalandsliðinu. Elías og Óli eiga svo báðir bræður í landsliðinu. Róa og Skipagötu er bróðir Elíasar og Páli Mittun er bróðir Óla. Þannig að þetta er færeysk fjölskyldu útgerð eins og hún gerist best.
1: Og svolítið svo það sem sama ári gerast hér, við eigum náttúrulega alls konar ættingja á sinni og eitthvað sem eru í mannaliði hérna.
0: Já,
1: manns aldrei eftir annan. En þeir hérna, þessi félagar sem að þú ert að nefna, þeir spiluðu þetta flestir með Hauvík sem er handboltalið í útkverju Þórshafnar og Elías á Skipagötu spilar í treyju númer 71 en félagið í Hauvík heitir einmitt H71.
2: Ég held þetta sé nú óhætt fyrir mig að segja það. Það er félag í Hauvík sem er bara hluti af Þórshöfn sem að rifi upp það félag og upp úr því félagi koma þessir óskaplega hæfileikar ykkur menni svo Óli og hérna Elías og þeir fara að vinna partilliköp sem er risastórt mót í Svíþjóð með sínu félagsliði þeir eru 16 ára og þeir vinna Evrópumóti í Svíþjóð einu eða tveimur ára setna og þeirra landslið 2002 var alltaf í toppum og svo kemur Óli Mittun og 2004 landslið og gerir frábæra hluti sko, þetta er góð vinna. Og til dæmis hefur hérna nú í fleiri ár verið mjög sterk samvinna við Ísland og íslenska handboltasamband og bæði á stelp og strákastíðunni er verið að spila æfingaleiki á hverju ári þar sem að færeyingar fara til Íslands og Íslendingar koma til Færeyja. Það skila sér gríðarlega mjög margir hæfileikaríkir krakkar að skila sér upp úr starfinu í Færeyjum í dag.
1: Og þetta þekkir Kristinn vel því að hann er annar þjálfara undir 20 ára landsliðs Færeyja. Og nú fær Evrópa að sjá uppskýru þessara vinnu með góðu gengi færeyska karlalandsliðsins á EM í handbolta.
2: Þetta er náttúrulega margir þættir sem koma að. Ég skulum líka minnast á það að færeyjar eru svo heppnar að fá inn afar færan danskan þjálfara Petur Breiðstof Lastens sem kemur inn í starf hér og hérna hefur skila stórkostlegum árangri. Ég hef nú fylgst með Evrópumótinu gegnum Viaplay í Nóri, ég er voðalega gaman að hlusta á þá og hérna þar er hann í viðtali fyrir leiki gær og talar ekki neitt annað en að allir fyrir að vinna leikin og vinna riðalinn og hérna hugsunarhátturinn hefur smitað sér, smitað frá sér og hérna, já, frábær vinna þar er líka stór þáttur í því að þetta lið er svona vel skipulagt og árangur er að kemur mér svolítið óvart, ég átti ekki vona að þetta er svona gott, sko. Ég held að við erum ekki komin alveg svona langt ennþá.
3: Húkavík er stór og skjöfni, hvað við erum að þá við komum
2: Já, nú er náttúrulega, erum við búin að vera að vitna einhverju handbolta geðveiki hérna í hérna Oslo og hérna, ég hef fengið mikið að myndum og eftir fólki sem er þar og hérna, þetta vilja bara allir og ef að liðið hefði komist áfram þá hefði þetta orðið hérna, stríðum miða milli Íslendinga og Færeyinga og við hefði náttúrulega verið stórkostið sem ég að fá að sjá það en það voru bara að býja betri tíma. Ég og dóttir vorum að hugsa að fara á þetta en hérna, ákvaðum að fara bara seinna sem að segja okkur kannski það að maður er farin að gera ráð fyrir að þeir eru að vera oftar á stórum mótum og ég efast ekki um það með hvernig þetta lítur út í dag. Við skulum heldur ekki gleyma því að stelpurnar hjá Færeyjum enda held ég með minni nr. 17 í heimsmeistaramótinu sem var á síðast ári og þar voru held ég 1500 Færeyingar og ég gæti alveg trúa því að verði svolítið sprengja ef þær eru ef þær spila í endan þessu ári að það getur svolítið sprengja í því að fara á konurnar líka. Þær hafa staðið sem virkilega vel svo þetta fer í allar áttir.
1: Við báðum svo Kristina þess að lýsa því hvernig þetta hafi verið þegar Færeyjar áttu leikamótinu núna þegar 10% þjóðarinnar gerði sér ferð yfir til Oslo.
2: Ég fer í Vesturnarmiðstöðinni í Þórshöfn og lögði þetta síðan þá það var bara róleita stemning og auðvelt að fara og sem er ekki vaninn og hérna hér hjá okkur í skólanum þar sem ég er það var nú kannski ekki verið svo ógulega mörg börn sem hafa farið í þetta skiptið, það er þó nokkur en félagið er tómt. Ég hef ekki getað haldið út í æfingum hjá karlaða kvennaleiðinu í félaginu á meðan að hérna, móti stendur yfir því að það eru næstu allir leikmenn þeir eru í Oslo.
1: En svo var stemningin ekkit mikið minni hjá þeim sem að heima sátu, lýsir Kristinn.
2: Já, þetta er bara eins og sex og áfangadegi, sko. Það segir sig ekki nokkur sál, allir eru að fylgjast með og allir taka þátt í umræðunni og finn ég það bara eins og enn að kennara stóði okkur að fullta fólki þar sem fylgist yfirleitt ekki með handbolta sem að er já, farið að hafa skoðanir á þessu og það er náttúrulega bara útrúlega skemmtilegt.
1: Að þess að lokum, hvernig verður strákunum ykkar tekið þegar þeir mæta aftur heim til Færeyja eftir mótið?
2: Ég hugsa að verði tekið frábærlega, en ég held að þeir, það er náttúrulega, er allir gríðalega stoltir og hérna, það skemmtilega er kannski bara að fólk vill meira og hérna, stráka til líka, svo að hérna, ég held að fólk tæki bara mjög vel á mótiðum og langi svo bara í meira og meira.
0: Og þá ætlum við að snúa okkur að allt öðru, en mestum talaða frétt vikunar, ef að frá er talið allt sem tengist Grænlandi og Donald Trump, er drama innan Beckham fjölskyldunar. Birta, við höfum nú þekkst dálítið lengi, að var hann að þú sagði mér frá því að þið, David Beckham, er bara náin.
1: Já, náin, ég veit ekki hvort að það einhvern veginn er rétt á orðið, en það er rétt, við leiðir okkar hafa leiði saman. Ég bjóð sem sagt í London tíma og við Beckham sóttum þar sama kaffihúsið, einhver lítið ítalskt kaffihús í suður Kensington, þar sem ég sá hann þar reglulega með familjunni. Og svo einu sinni sáttu við sitthvað borðið, ég satt og sneri baki í sest mömman, sem var á kaffihúsinu mömmu sinni, og svo fara þau út og þá kemur vertin á kaffihúsinu til mín og segir, ég held að hún hafi víkslað á töskum, við vorum báða með eitthvað svartar tösku sem var lág á gólfinu, ég og mammas Beckham. Og það var rétt, hún hefði óvart tekið mína tösku, ég held að það sé óvart. Þannig ég hljóp út

0: bankaði bílinn hjá David Beckham og hérna mamman svo og fekk töskuna, við skiptum aftur og þau báðist innlega afsökunar og ég sagði þetta var nú bara lítið mál. Þannig þetta eru mín einu og stuttu kynni af Beckham fjölskyldinni.
1: Já, og þið Becks hafði verið náin síðan, ég gerir af fyrir því að þú kallir hann ekkert nema Becks.
0: Nei, nei, ég gerir það ekki, ég gerir það ekki. En ég held að þú sér að draga fram þessa sögu til að draga athyglina frá öðrum fréttum vikunar sem að byrtust nú á sjálfan bóndadaginn í gær. Þar sem að okkar besti maður, Bjarni Pétur Jónsson, raðaði svo lista yfir eftirsóttustu bændur landsins.
1: Við erum öll eftirsótt, Birta mín.
0: Mis eftirsótt.
1: En nú ætlum við að snúa okkur að alvöru málsins að hætta þessari villisu. Og það eru fjölskyldu erjur fræjafólksins.
0: Já, og þetta er auðvitað kannski svona, hér er þessum þætti, eitthvað sem við höfum daldið mikið skautað fram hjá. En okkur langaði að þessu sinni aðeins að staldra við og reyna að skýra hvað þarna er í gangi hjá Beckham fjölskyldinni og kannski ekki síður sem er svona kannski okkar gluggi inn í þetta, af hverju allir stærstu fréttamiðlar heims eru að fjallum þetta.
1: Já, þetta er sannlega í gulari anga fréttaflutnings, en það er mikill áhugi á þessu og gott dæmi það er frá því í vikunni þegar Sky fréttastöðin var með beina útsendingu frá efnahagsráðstefnunni í Davos í Sviss.
0: Einmitt, og þar var Ursula von der Leyen að halda tölu á þessum rústursömu tímum í alþjóðapólitíkinni, en skyndilega í útsendingu Sky var skrúað niður í ræðu og skipti yfir útsendingu annars staðar í fundarhöllinni vegna þess að þar var David Beckham að ganga í hús. Hann var ekki að halda ræðu, hann var bara að mæta á staðinn og það var reynt svona einhvern veginn að fá viðbrögð frá honum um fjölskyldu erjurnar sem hafa verið í fjölmiðlum og hann svaraði engu. Þessi skipting á myndavélum hjá Sky sýningaskæðins áhuga fólks og fjölmiðla á þessu máli.
2: David, do you have a message for Brooklyn this morning? David, you disappointed family business is being aired in public.
1: Já, þetta eru breskir fréttamenn í SM-inu sínu, kalla á Beckham og reyna að fá svör frá honum eða einhver skilabóti sona hans og Victoríu Brooklyn. En Brooklyn sakaði foreldra sína í vikunum svik og lygar og það var reynt um árabil að stíja honum og eiginkona sér sundur. Og það hefur verið fjallað um ósætti og erjur innan Beckham fjölskyldunar áður og hefur ekki aðeins svona kynnast betur persónum og leikendum.
0: Jú, þó að kannski flest þekki þau býstna vel. Fótboltagóðsökin, David Beckham og Krydd Pían, Victoria Beckham, eiga fjögurbörn. Elstur þeirra er títnefndur Brooklyn Beckham og hann er kvæntur Nicole Peltz. Og það hefur verið fjallað að tengdadótturinni sé ekkit of vel við Beckham fjölskylduna og þá sá fyrirvari sé gagnkvæmur á hálfu eiginkonu Brooklyns. Og svo sprakk þetta út í vikunni þegar Brooklyn birti færstu.
1: Já, og hann gerði þá Instagram og ef við draugum aðeins saman það helsta sem að þar kom fram þá segir Brooklyn að þarna síðan að standa með sjálfum sér í fyrsta sinn á ævinni. Hann hef ekki áhuga á að sættast við fjölskylduna og vil ég ekki lúta stjórn hennar lengur.
0: Einmitt og tínir svona alls konar dæmi til mál sínum til stuðnings, tala til dæmis um brúðkaupið sitt þar sem að mammans hafi eyðilagt fyrsta dans þeirra hjóna með því að tróða sér upp í dans með sínunum.
1: Já, það er fleira tengt þessu brúðkaupi. Nicola hafi gertan vilja klæðast kjól úr smiðju tengdamömmu Victoríu. Hún hafi hætt við að sauma kjólinn á síðustu stundu og þetta stangast svo á við fréttir að Nicola hafi ekki vilja klæðast kjól eftir Victoríu við þetta tilefni. Hún endaði að klæðast kjól eftir Valentínu sem að lesti einmitt í vikunni.
0: Já, við náum að koma inn á margar fréttir vikunar í þessum þetta. En einmitt, og við höldum áfram með færsluna hans Brooklyn, en hann kvittar einni fyrir fjarveru þeirra hjóna í fimmtu sammáli David Beckham sem var auðvitað stjörnum prýtt. Segir að fóreldrarnir hafi ekkert nefnt að hitta þau í kringum ammali, það hafi bara verið í bóð að hitta pappagamla og ammalistaginn í fjölmennu partí umkringdu ljósmyndurum. Reyndar hafi David verið til í að hitta hann einan, en bara með því skilir þið að Nicola var ekki með.
1: Já, og svo segir hann frá því að fóreldrarnir hafi þrýst á hann og reynlega mútað hann til að afsala sér öllum réttindum, tengdum, Beckham nafninu. Og það er í rauninni rauðið þráðurinn í þessar yfirlýsingu að það sé vörumerki Beckham sem öllu skipti. Og fjölskyldan hefur sjálf framleitt þetta sjónvarsseríu um sig og að því leiti líkist þetta deilum inn að bresku konusfjölskyldunar og innkomu Meghan Markle þar inn. Hún og Harry hafa líka framleitt sjónvarseríur á Netflix til að bæta sína ímynd og vörumerkið Beckham virðist vera það mikilvægast af öllu. Og Nicky Eat, skoskur almannatengill og sérfræðingur í vörumerkjastjórnun, segir dálítið sérstakt að engin svör eða viðbrögð hafi komið frá hjónunum, David og Victoríu.
3: I think it's important for them to respond from a human point of view. You know, we've watched them in the last year or so on their documentaries, really giving us a fantastic insight into what great people they are. You know, we've seen Victoria's, her highs and lows, and we've seen the same with David. And I think for them to go

0: silent would be quite damaging for them.
1: Já, hann segir það geti skaðað ímyndina ef þau bregðast ekki við og líklega hefur það gert það nú þegar og spurning hvernig maður svara svona. En það daldið merkilegt, við finnum það nú bara hérna í vinnunni hjá okkur og fólk gerir það eflaust víðar að það fólk skiptist í fylkingar. Það heldur annarkvort með Brooklyn eða með foreldrunum og það tekist á þetta bara eins og enska boltan eða pólitíkina.
2: Já, það mikið rifist. Við finnum, eins og segir fyrir því, bara hérna við, í matatímanum hjá okkur. Og það allir með skoðun. Mér finnst nú alltaf að það halli svolítið á foreldrana í svona málum og þau ættu nú að geta gert eitthvað til þess að bæta samskiptin við börnin. En þarna liggur reyndar ekki alveg fyrir hver það sem að til mestra vandraða.
1: Einmitt, og svona eins og í öllu góðu drama, það þurfa alltaf að vera hetjur og skúrkar. Og það svona misjamt hverjum finnst hver vera skúrkurinn í þessu máli. Sumir vilja kenna eiginkonu, Nicole, að vera eitra samband Brooklyn við foreldrana. Aðrir segja Beckham hjónni í sökina, þau séu bara yfirborðskennt og athyglisjúkt fólk sem þykir miklu vætna en Beckham ímyndina út af við, heldur bara eitthvað venjuleg mannleg samskipti við börnin sín.
2: Já, þetta voðalega erfitt þegar bæði peningarnir og svo börnin eru ykkur neginn að takast á í þessu og lenda mitt á milli. Og Nick Eat hefur samúð með Brooklyn, hann segir að það sé erfitt að fæðast inn í svona fjölskyldu og margar fjölskyldur hafið þetta lent í svipiðum vandræðum, hann nefnir fjölskyldu Ossi og Sharon Osbourne sem dæmi, það sem að allt fór í skrúuna. En fram til þessa hafi Beckham fjölskyldunni tekist að halda öllum þessum deilumálum innan fjölskyldunar.
0: I think it's really hard to be born into a family that's, you know, so protective of their brand. I think, you know, it comes with its great things, you know, it comes with wealth and it comes with doors being opened everywhere you go, which is things that many children and many young people have never will get. And as they're adults, they'll never get what the Beckhams
1: are. Já, Nick segir þetta séu margar dökkar hliðar og núna blasir það einhvern veginn við öllum, allir búnir að fara út með óhrunatauði sitt. Brooklyn eigi örugglega eftir að fá mörg freistandi tilboð til að segja sögu sína á alls konar miðlum, en hann eigi örugglega eftir að láta þetta duga til Nick og reynir bara einhvern veginn núna að halda áfram með sitt líf og sinni konu þá án foreldrana.
0: I don't feel he'll be going on a press tour regarding damaging his mother and father and the family name. I do feel that this is a time for him now to kind of retreat, spend time with his wife, enjoy their relationship and just get on with their lives. They've had their marriage renewal. They feel like they're doing something new. They've wiped the slate clean and I feel this is the best way forward for them.
1: Þá er þetta upptalið hjá okkur í dag. Næsta umfjöllunarefni tekur kannski með að því að nú haustið á næsta leiti og skólarnir að byrja aftur.
2: Já, þá fer maður að höfa barningnum.
1: Já, eða kannski uppbeldi. Það það alltaf þema í næsta þætti.
2: Við skulum eignast börnin fyrst og alveg svo.
1: Er það ekki? Við skulum allt það í næsta þætti.

0: Við heyrðum jarðgöng og handbolta í Færeyjum í sumarheimskviðum. Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson höfðu umsjón með þættinum. Næst á dagskrá undir geislanum. Magnús Lyngdal Magnússon fjallar merkan viðburði í tónlistarsögu Íslands, heimsókn bandaríska fiðluleikarans Isaac Stern og rússneska píanoleikarans Alexander Sakin árið 1955.
1: Rondo by Mozart.

Ágætu hlustendur. Við heyrðum hér upphafið að rondóinu úr Hafnarserinu The Mozarts frá árinu 1776 í útsetningu fyrir fiðlu og píanó eftir Fritz Kreisler. Fiðluleikarin Isaac Stern kynnti verkið til sögunar í upphafi en með honum leik píanóleikarin Alexander Sakin. Þessi hljóritun kom upphaflega út árið 1953. Þannig áttar til að bandaríski fiðluleikarin Isaac Stern og rússneski píanuleikarin Alexander Sakin komu til Íslands árið 1955 þá á vegum tónlistarfélagsins. Stern kom fram á þrennum tónleikum þeim fyrstu miðvikudaginn 5. janúar í Austurbæjarbíói þá ásamt Sakin. Þá heldu þeir félagar sérstaka tónleika fyrir háskólakennara og stúdenta í hátíðarsal Háskóla Íslands laugardaginn 8. janúar. Og svo lék Stern einleik með nýstofnari Sinfóníu hljóset Íslands í Þjóðleikhúsinu sunnudaginn 9. janúar. Þetta var í annað sinn sem Stern og Sakin lögðu leið sína til Íslands, en tæpum 10 árum áður komu þeir hingað á vegum Bandaríkjahers og léku þá einnig fyrir tónlistafélagið. Isaac Stern var á sinni tíð einn frægasti fiðluleikari veraldar og leið áhrifamaður í bandarísku tónlistalífi. Hann fættist árið 1920 í Kremenets sem þá var hluti af Póllandi en tilheyrir nú Úkraínu. Hann fluttist snemma með foreldrum sínum til Bandaríkjanna og ólst upp í San Francisco. Hann nam fiðluleik í New York hjá Louis Bursinger en þó lengst af hjá Náum Blender í San Francisco. Síðar á efinni gat Stern þess að fyrirmyndar sínar hefðu verið Nathan Milstein og Arthur Grumio. Leikur Sterns þótti ávallt tilfinningareikur stundum á kostnaðan hákvæmni og hann var þannig meðal annars gagnrýndur í sumum herrbúðum fyrir að skorta fáun. Þá þótti sumum tækni hans minni en til að mynda hjá Heifetz en það er auðvitað þarlefs samanburður því honum stóð engin jafnfættis tæknilega séð. Sjálfur svaraði Stern þessari gagnrýni þannig til að röngnóta sem þó hefði einhverja merkingu væri langt betri en 1000 réttarnótur sem hefðu enga merkingu. En í dag sýnist sitt hverjum Stern, en það er alveg víst að hann hafði gríðalega áhrif, ekki bara sem fiðluleikari, heldur líka sem kennari og ötull baráttumaður fyrir samfélagslegu mikilvægi tónlistar. Þá var hann aðal hvatamaður að því að bjarga Carnegie Hall í New York frá niður yfir, en sá tónleikasalur stendur enn í dag og er jafnan talin í hópi 4 bestu tónleikahúsa veraldar á samt Concertgebouw í Amsterdam, Musikverein í Vínarborg og Symphony Hall í Boston. Ég ætla þó ekki að rekja glæstan feril Sterns hér í dag, en ég heldur gagnrýni mótstöðumanna hans, heldur glugga í blaðagreinar sem birtust í kjölfar Íslandsdvalar hans árið 1955. Mozart rondóið í útsetningu Kreisler var eitt þeirra verka sem Stern og Sakin fluttu á tónleikum tónlistarfélagsins í Austurbæjarbíói 5. janúar 1955. Efnisgráin innihélt ólík verk og var eitt þeirra innan við 10 ára gamalt.

Sakin leku upphafið að þriðja þætti andandi úr þýlusónutu númer 1 í F-mól eftir Sergei Prokofiev en tónskáldið lauk við að semja verkið árið 1946. Umsögnum tónleika tónlistarfélagsins í Austurbæjarbíói birtist meðal annars í Vísi 5. daginn 7. janúar 1955 með fyrirsögninni Glæsilegir fiðlutónleikar. Þar segir og tilvitun hefst. Fiðlusnillingurinn Isaac Stern hélt hljómleika í Austurbæjarbíói í gærkveldi fyrir styrtarfélag á tónlistarfélagsins. Alexander Sakin aðstoðaði á píanói. Efnisgráin var fjölbreytt og fróðleg. Og áfram segir, þótt Isaac Stern sé enn ungur að aldri, er hann löngu kominn í röð fremstu fiðlumeistara nútímans. Sameinar hann á engar skemmtilegan hátt, gífurlega tækni og óbreiðulega smekkvísi. Auk þess er hann áhamaður mesti tónlist allra tíma, ekki síst nútímatónlist. Alexander Sakin er miklu eldri maður, hann er afburðapíanuleikari sem bæði er ágætur undirleikari og samleikari, var þeim þá ákaft fagnað. Greinin í Vísi hélt svo áfram. Þetta er ekki fyrsta sinn sem þeir leika saman hér á landi. Fyrir nær 10 árum komu þeir hingað á vegum Bandaríkja hers og leika þá einnig fyrir tónlistarfélagið. Síðan hafa þeir ferðast víða við vaksandi orðstýr og nú hefur tónlistarfélaginu loksins tekist að fá þó hingað aftur til vittnum líkur. Og sjálfsagt hafa flestir áhærendur í Austurbæjarbíói verið að hlýða á F-mól þýlusonundu Prokofiefs í fyrsta skipti, en annað var kunnulegra.

Isaac Stern og Alexander Sakin fluttu La Campanella eftir Paganini, útsetningu fyrir fiðlu og piano á stefi úr þriðja þætti fiðlu koncerts nr. 2 eftir tónskáldið. En þetta leku þeir félagar meðal annars í Austurbæjarbíói árið 1955, þó að vísu upptakan sem við vorum að hlýða á sé ekki þaðan. Laugardaginn 9. janúar 1955 blésu Stern og Sakin til tónleika í hátíðarsal Háskóla Íslands með skömmum fyrirvara en þeir hefðu ekki verið upphaflega á dagskrá tónleikaferðarinnar til Íslands. Daginn áður eða 8. janúar birtist svo hljóðandi auglýsing í Vísi. Hinn heimsfrægi fiðlusnillingur Isaac Stern sem hér hefur leikið á vegum tónlistarfélagsins mun leika í dag í hátíðarsal Háskólans fyrir háskólakennara, stúdenta og gesti þeirra. Tónleikarnir hefjast klukkan 3 og aðgangur og ókeypis. Tæpa hálfu ári síðar, eða föstu daginn 3. júní 1955, birtist svo aftur grein í Vísi að þessu sinni undir fyrirsögninni Háskólanum gefin hljómflutningstæki gefandi fiðlusnillingurinn Isaac Stern. Þá segir svo áfram og tilvitnun hefst. Fiðlusnillingurinn Isaac Stern hefur gefið Háskóla Íslands mjög vöndu tæki til hljómlistarflutnings á samt völdu safni af hljómplötum. Dr. Þorkell Jóhannesson, háskólarektor, skýrði frá þessu í gær að viðstöldum fréttamönnum, blaða og útvarps og mörgum gestum. Í stuttu ávarpi gat háskólarektor þess að er hinn heimsfrægi fiðluleikari Isaac Stern var hér staddur í janúar síðastlinnum á hljómleika för á vegum tónlistarfélagsins, hafi hann boðið háskólanum að halda hljómleika fyrir stúdenta í háskólanum. Var boðið þakksamlega þegið og þótt aðeins væri sólarhringur til brottfara listamannsins voru tónleikarnir fjölsóttir. Hygg ég, segir háskólarektor, að þeir verði minnistæðir öllum er þar voru viðstattir, fyrst og fremst vegna hins óvenjulega glæsilega fiðluleiks, hins mikla tónsnillings Isaac Sterns og svo vegna hinnar töfrandi ljúmennsku hans og listagleði er framkomi á orpi hans til áhrenda og brennandi áhuga hans á því að vekja áhuga hins unga fólks á tónlistinni. Svo segir áfram í Vísi. Að tónleikunum loknum lísti Stern yfir að hann gæfi háskólanum allan hagnað er verða kynni af hljómleikum sínum hér á landi að því sinni og fénu varði til kaupa á vönduðum tækjum til hljómlistarflutnings og plötusafni enda yrðu tæki notuð til þess að gefa ungu fólki tækifæri til að kynnast úrvals hljómlist við góðar aðstæður. Hvaðst hann vona að gjöf sín gæti orðið stopnað hljómlistardeild hér við háskólan er orðið gæti til mikils gags hljómlistarmenningu þjóðarinnar og átt sinnþátt í að gera hana að lifandi og starfandi krafti í þjóðfélaginu til vitnum líkur. Vísir gat þessi framhaldi að nú væri þessi gjöf Stöns komin og hefðu tækin verið sett upp í hátíðarsal háskólans og eruðu þar þangað til háskólin eignaðis betri stað fyrir þau. Þessu tilefni var skipuð nefnd til þess að annast tækin og notkun þeirra og var formaður hennar Gylfi Þótt Gíslason prófessor sem að sögn vísis listi tækjörnum við athöfnina og tilvitun hefst. En því næst gafst viðstöttum tækifæri til að hlýða á músík frá þessum tækjum. Dáðust menn mjög af frábærum hljómburði tækjana. Tæknilega sérfróður maður kom frá Bandaríkjunum til að annast uppsetningu þeirra. Þá segir að lokum í frétt vísis að lokum hvað háskólarektor það vera sannfæringu sína byggða á reynslu að ekkert væri ungu fólki hollara, ekkert göfgaði það meira en ég laðaði til dýrsta skilnings á andlegum verðmætum, ekkert tengdi fastar fólk af ýmsum og sunduleitum þjóðernum og menningu en tónlistin er talaði sameil og tungumáli til allra. Hún væri afl sátta, vinsemdar og friðar í sundur tættum heimi voru daga. Þess ber að geta að þegar háskólarektor hafði lokið ávarpi sínu sem fyrir var getið, mælti hann okkur orð á enska tungu og þakkaði sendiherra Bandaríkjanna hér, fyrsta sendiráðsritara og fleirum sem átt hafa mikinn og góðan þátt í að tækin eru hingað komin og uppsett. Tilfinu líkur.

Isaac Stern og Alexander Sakin léku úr öðrum þætti Adagio úr fiðlu sónötu nr. 3 í D-moll eftir Johannes Brahms sem einmitt var á efniskar á tónleika tónlistarfélagsins í Austurbæjarbíói í janúar árið 1955. Mér langar að fylgja heimsókn Stöns og Sakins í Háskóla Íslands og litið betur eftir. En föstudaginn 14. janúar 1955 birtist frétt í Þjóðviljanum undir fyrirsögninni. Isaac Stern segir áherendur hér söngvissa og áhugasama, sem svo heldur áfram og tilvitun hefst. Svo sem frá hefur verið skýrt í blöðunum, gaf fiðlusnillingurinn Isaac Stern allar tekjur sínar af hljómleikum er hann hélt í reyndinni.

Reykjavík í þessu mánuði til stofnunar tónlistarsafs í Háskóla Íslands. Í gjafabréfi sínu er háskólarektor Barst mánudaginn 9. þess mánuðar. Þakkar hann fyrir að þeim félögum gafst kostur á að leika fyrir rektor og stúdentana og segir í bréfinu meðal annars. Við ferðumst víða heim og þykir okkur hvarvetna miklu skipta að hitta ungminni hvers lands. Okkur hafa þótt þau mjög þakkláttir áherendur og í okkar augum hefur unga fólkið miklu hlutverki að gegna í framþróun tónlistar og allra mennta. Af þessum sökum er mér mikil ánægja að bjóða Háskóla Íslands allar tekjur mínar sem orðið hafa af þessari skemmtilegu heimsók til Íslands í því skyni að opna megi tónlistarstofu með bestu fáanlegu tækjum til hljómplötuleiks og svo vísi að tónplötusafni. Er það von mín að slíku safni megi eigi aðeins koma gjafir víða að, heldur og að það megi verða vísir að tónlistardeild innan háskólans. Stöndbætir svo við, okkur hefur þótt fólk hér vera með söngvísustu og áhugasömmustu áherindum sem við höfum fyrir hitt. Við trúum fastlega á gildi tónlistar í sköpun betra og fegura mannlífs. Tilvinnu líkur.

Við heyrðum Ísak Störn og Alexander Sakin flytja upphafið að La Fontaine Dari Þús eftir Karol Simonovski, verk sem þeir einmitt léku í Austurbæja bíói árið 1955. Gagnrandi Vísis vandaði lítilega umfyrir tónlistafélaginu í umsöngsinni og sagði heiti verksins ránglega lagt út í efniskráni þar sem það var kallað gósbrunnurinn í Ari Þús. Gagnrandir bætir við. Arithúsa var skóardís og lindin kennd við hana. Vindum okkur þá í frásagnir af einleik Störns með Sinfoníu hljónsveit Íslands í Þjóðleikhúsinu 9. janúar 1955 en þá hafði hljónsveitin starfað í 5 ár. Þann 11. janúar byrtist eftir farandi fyrirsögn í Vísi. Hús fyllir á sunnudagstónleikum Sinfoníu hljónsveitarinnar. Frásögnin heldur áfram og tilvitun hefst. Sinfoníu hljónsveitin hélt fyrstu tónleika sína á nýja árinu í Þjóðleikhúsinu á sunnudag og leik Ísak Störn fiðlukonsert Mendelssohns með hljónsveitinni en Robert Ottosson stjórnaði. Með eftirvæntingu var beðið eftir hinum fræga innleikara og var honum ákaft fagnað þegar hann birtist.

var túlkun hans á hinum fagra fylu konsert með afbreiðum fögur og mikilfengleg, svo að fylu hans ýmist hló eða grét. Fylgdi hljónsveitin honum dyggilega og stóðst á eldraun sem samlingur við slíkan meistara er ungri symfóníuhljónsveit. Hlutu allir verðugar þakkir að lokum. Hins vegar fekk verkið sem flutt var eftir hlé á tónleikunum misjafna dóma, en þá var, eins og segir í vísiskreininni, leikinn fjórða symfónía Schumanns, voldugt og tilkomumikið verk sem raunar hefur sumagalla svipaða öðrum verkum þessar meistara, engum þrástögun í tónmyndum og sumstaðar nokkurt yfirlæti til vöndun líkur. Frásögn Alþýðublaðsins byrtist 13. janúar, en þar segir meðal annars flutningstöns og symfóníu hljómsveitarinnar á verki Mendelssohns og tilvitun hefst. Þessi konsert er orðin vel þekktur hér, enda oft leikinn. Hann er lýriskur og indall á að hlýða og var prýðilega leikinn bæði af innleikar og hljómsveit. Þegar nú hljómsveitin er orðin svo vel æfð og traust sem raunber vitni vonumst við til að aðrir verði sem fyrst fleiri konsertar því þótt fylukonsertar Beethovens og Mendelssohns séu fallegir hafa þó önnur tónskáld skrifað konserta sem gaman að hlusta á og eiga fulla rétt á sér. Að loknum fylukonsertinu var hljómsveit og sérstaklega einleikara ákaft fagnað höfðu áhorendur fullan hug á að fá aukalag en það fegst ekki. Alþýðublaðið bætir þó við að lokum er ekki úr vegi að þakka enn einu sinni auðfúsugestunum Isaac Stern komuna hingað. Hans mun lengi verða minnst hér sem frábærslistamanns og þar að auki sérmennandi persónuleika. Því miður höfðum við eigi tök á að sækja hljómleika hans í háskólanum, þar sem hann lék eftir pöntun og svaraði auk þess fyrirspurnum. En við höfum fyrir satt að það hafi verið dásamlegt á að hlýða. Sýndi Stern þar mjög lifandi áhuga og hljómlist almennt og jafnframt á eblingu tónlistar á Íslandi er hann gaf tekjur sínar af hljómleikum hér til stofnunar hljómlistar saps við háskólan. Er vonandi að þessi mikli listamaður gisti land okkar sem fyrst aftur. Tilvitun líkur. Degi síðar, eða 14. janúar, segir í tímanum og tilvitun hefst. Tónleikar Sinfoníu hljómsveitarinnar hófust með forleik að söngleiknum leikustjórinn eftir Mozart. Talið hefur verið að hljómsveitir þurfi vissan tíma til þess að hita sig upp. Að þessu sinni hefur Sinfoníu hljómsveitin verið jökulköld í upphafi, svo að margt fór aflögu. Þylurnar voru innilega ósamtaka, blástus hljóðfærin flá og letileg og var sem skorti allan sameinandi kraft. Flutningur og stjórnverksins var í alla staði hirðuleysislegur, enda hlaut það lítið lof að verðleikum. Eitthvað verður maður að segja og ekki dugir að hæla þeim alltaf að þessari hrellingu af staðinni sem var sem voraði og byrti. Isaac Stern lék fylukonsertin í e-moll eftir Mendelssohn. Mendelssohn var mikið og gott tónskáld. Hann samdi þó aðeins þennan eina fylukonsert, virðist hann ekki einungis hafa lagt óheimju vinnu og þekkingu í konsertin, heldur einnig alla sál sína. Þar á ofan hafði hann nánasamvinnu samning tónverksins við fendinan David Vinsinn og eitt mesta fylusnilling sem þá var uppi. Nú voru við svo lánsum að fá að heyra eitt mesta fylusnilling nútímansleika þetta færaverk. Það var unaðslegt. Hinnum ástriðu þrungna þrótti og fegurð fyrsta kafla var ekki hægt að gera betri skil og tæknin var fullkomin. Dásamleg friðsæld og göfgi hins ljóðræna hæga kafla og liftrandi fjör og gáski síðustu kaflana var túlkað á óviðjafnalegan hátt. Isaac Stern er stórfenglegur, himingnæfandi en þó mildur meistari. Fagnaðlæti áhrenda voru einnig stórfengleg og var hann marg kallaði fram og hiltur ákaflega og innilega til að vitnum líkur. Að lokum skulum við grípa niður í frásögn Morgunblaðsins laugardaginn 15. janúar 1955 og til að vitnum hefst. Isaac Stern er listamaður af Guðs náð. Betri túlkun á fylukonsert Mendelssohns er vart hugsanleg, léttleiki, fagur, tónn og andagift heldust hér í hendur. Hljómsveitin lauk og sínu hlutverki með mikilli prýði og var einkum áberandi snjall undirleikur hennar í hinum vandasama síðasta þætti. Var stjórnandanum, hljómsveitinni og sérilagi Isaac Stern mjög fagnað enda mönnum seint úr minni líða afburða góður leikur hans, tilvitnum líkur. Þessi vitnisburður er býsna algengur þegar kemur að Isaac Stern. Hann lést árið 2001 en sonur hans, Michael Stern, myndist hans í viðtali árið 2020 þegar fiðluleikarinn hefði fagnað 100 ára afmæli sínu.
Michael Stern sagði það einmitt mikilvægast að fá að heyra frá fólki sem hefði orðið fyrir miklum áhrifum af því að verða á vegi föður síns og í framhaldi látið gott af sér leiða, hvort heldur sem það var í tónlist

í hljóðveri, fyrst með Philadelphia hljónsveitinni og Eugene Ormandy árið 1958 og svo aftur með Symfóníu hljónsveitinni í Boston og Seiji Ozawa árið 1982. Mér hefur alltaf þótt upptakan með Ormandy töluvert betri og við skulum enda þessa yfirferð á lokunum á þriða þætti úr fylukonsert Mendelssohns af upptökunni frá Philadelphia sem hér farin að hljóma undir.

0: Magnús Lyngdal Magnússon fjallaði Íslandsheimsókn bandaríska fiðluleikarans Isaac Stern og rússneska píanóleikarans Alexander Zakin sem fór fram 1955. Þetta var fjórði þáttur úr þáttaröðinni Undir geislanum.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góðir áheyrendur, það komið að vikulegri heimsreisu Glóbalíu. Hún byrjar í dansveislu við Miðjarðarhafið.

Við heyrðum danslag sem kom út 1997, Anti. Flytjandinn var Fodel, franskur söngvari af alsískum ættum. T. Kellif og Gerald Toto sömdu lagið. Anti kom út á plötunni Baida, frumraun Fodels. Tónlistin tilheyrir Rai hefðinni, þjóðlaga og poptónlistarhefð frá Alsír sem var til í hafnarborginni Oran fyrir tæpum 100 árum. Hún blandar saman beduína og vestrænni tónlist og er þekkt fyrir að miðla samfélagslegum veruleika án ritskoðunar. Margar og fjölbreyttar tónlistarhefðir blómstra við miðjarðarhafið.

Þetta var þjóðlag frá Venezuela, Coquibacoa. Alí Primera samt í lagið stöðu vatn sem ber sama nafn og örlög frumbyggjana sem búa við bakka þess. Til Venezuela komum við í gegnum Spán. Paco Soto gítarleikari, Israel Fernández söngvari og Niño de los Reyes flamenco dansari fluttu verk sem þeir sömdu saman, Bulería de la Esperanza. Búleria söngstíll innan flamenco hefðarinnar, þannig að nafnið mætti þýða sem búleria vonarinnar. Við förum nú suður frá Spáni til Sahara eyðimerkurinnar.

Við stöldruðum við í Mali með við komu í Mongóliu. Fyrst hljómaði rödd Umusangari í eigin lagi Nguatu eða stráið sem vex á savanna sléttunum. Svo hoppuðum við yfir til Mongóliu, þar sem hljómaði strengja hljóðfærið Morin Húr. Það var Ayush Baterdene sem lék á það, en Kongorsul söng í lagi Herlen ána, sem er meðal lengstu ám Mongóliu og Kína. Rödd Haju Sumano flutti okkur svo aftur til Mali í laginu Soso. Við norðurlandamæri Mali liggur Alsír. Þangað fer Globalía næst.

Hér hljómaðu lög frá Alsír, Eþíópíu og Írlandi. Fyrst heyrðum við Uaya Uld Bledi í flutningi Cheikhu Rimiti. Hún samdi lagið á samt Mohamed Magni. Rimiti fættist 1923 og var ein stærsta söngkona Rai tónlistar. Við heyrðum nýlegra dæmi úr þeirri tónlistar hefð í byrjun þáttar. Henni fylgdi söngvari frá Eþíópíu, Klahun Gesese, sem flutti lagið Sema eftir Ayaleu Abebe. Þá hljómaði fiðluleikur Daniels Hope og hörpuleikur Siobhan Armstrong í laginu Kúlu Unógar eða Svepp ungamannsins. Glóbalíu líkur í Kólumbíu að þessu sinni. Hljómsveitin Kolombi Afrika flytur Sarandía Champeta eftir Viviano Torres. Takk fyrir áheyrnina.

0: Hér lauk Glóbalíu, vikulegum heimstónlistarþætti í Rás 1.
1: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Lögregla rannsakar manndráp á Kársnesi í Kópavogi í dag. Í tilkynningu frá lögreglunni segir að maður sem varð fyrir alvarlegri líkamsárás í Kópavogi í dag hafi látist á Landspítalanum síðdegis. Í tilkynningunni segir að einn hafi verið handtekinn fljótlega eftir að málið kom upp og nokkrir til viðbótar í aðgerðum lögreglu í austurhluta Reykjavíkur. Samkvæmt heimildum NBS er þar átt við mikinn viðbúnað lögreglu í verslunarkjarna í Vogakörfunum þar sem tveir voru handteknir. Jafnframt segir að rannsókn málsins sé í algjörum forgangi hjá embættinu en ekki verði veittar frekar upplýsingar að svo stöddu. Mikinn óþef hefur lagt yfir Boyle Heights hverfið í Los Angeles í Bandaríkjunum undanfarna daga. Óþefin má rekja til vöruhús sem geymdi kæld matvæli sem brann til kaldra kola miðjan júní. 39.000 tonn matvæla voru geymd í húsinu þar á meðal nautakjöt, svínakjöt, kjúklingur og sjávarfang. Hreinsunarstarf eftir brunnan hefur tekið lengri tíma en áætlað var. Kona sem vinnur í hverfinu segir lyktina svo vonda að mann langi til að kasta upp og

0: húsið sem segja að hreinsunastarfi sé 80% lokið. Karen Bass, borgarstjóri Los Angeles, segist í samtali við breska ríkisútvarpið hafa verið í virku samtali við íbúa hverfisins og hefur heitið því að auka fjárveitingar til að bregðast við óþefnum. Til dæmis með færanlegum heilsugæslustöðum og lofthreinsitækjum. Hún hefur gefið rekstra aðilum frest til 13. ágúst til að klára hreinsunastarfið. Evrópu meistaramótið í frjálsum íþróttum hefst á morgun. Kúluvarparinn Erna Sóley Gunnarsdóttir og sleggjukastarinn Hilmar Jónsson hefja keppni í fyrramálið og síðdegis keppa þær Elisabeth Rut Rúnarsdóttir og Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir í sleggjukasti. Á morgun hefst einnig Evrópumeistaramótið í sundi í París. Í fyrramálið keppa þær Jóhanna Elín Guðmundsdóttir, Vala Dís Cicero og Snæfríður Sól Jórunardóttir í 100 metra skriðsundi. Birnir Freyr Hálfdónarsson og Simon Elias Stadkivisius synda 50 metra flugsund og Einar Margir Ágústsson og Snorri Dagur Einarsson synda 100 metra bringusund. Rúf sýnir beint frá bæði EM í frjálsum og EM í sundi. Frétti verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
1: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
2: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðan 3-8 metrar á sekundu en hæg breytilegt á morgun. Létt skýjað að mestu og hiti 12-18 stig að deginum. Suðurland og Faxaflói. Norðaustan og austan 3-10 og létt skýjað að mestu en hæg breytilegt á morgun. Hiti 10-18 stig að deginum. Breiðafjörður og Vestfirðir. Vestlæg eða breytilegt 3-8 og létt skýjað. Hiti 11-17 stig yfir daginn. Strandir og Norðurland vestra. Suðlæg átt 3-8 og víða léttskýjað, en stöku síðdegi skúrir inn til landsins seint á morgun. Hlýnar hiti 12-19 stig á morgun. Norðurland eystra og austurlanda glettingi. Norðan og norðvestan 3-8 og léttir til í nótt og hiti 5-10 stig. Vestan og síðan norðvestan 3-10 á morgun Létt skýjað og hiti 11-19 stig. Austfirðir. Norðan 3-8, skúrir og hiti 7-12 stig. Hægari í nótt og létti til. Vestlæg á 3-8 á morgun, létt skýjað að mestu og hiti 12-19 stig. Suðausturland. Hæg suðlæg eða breytilegt og lengst af létt skýjað. Hiti 10-18 stig að deginum. Miðhálendið. Breytilegt 3-8 og létti til. Létt skýjað að mestu á morgun en líkur á stöku síðdegisskúrum. Hlýnar og hiti að 16 stigum síðdegis. Veður horfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag. Hægt vaxandi austlæg átt og skýjað með köflum eða létt skýjað norðan til. Austan 5-13 metra á sekundu sunnan til, þykknar upp og fer að rigna. Hiti 11-19 stig, hlýjast norðanvert landið. Á miðvikudag. Austan og norðaustan 3-10 og víða skýjað og rigning með köflum, en þurft að kalla á vesturlandi kvöldið. Hiti 8-18 stig, svalast við norður og austurströndina. Á fimmtudag. Norðlæg eða breytilegt 3-10, skýjað og dálítil til væta norðanvert landið, en annars skýjað með köflum og stöku skúrir. Hiti 9-20 stig, hlýjast syðst. Á föstudag, laugardag og sunnudag, útlit fyrir norðvestlæg eða breytilegt, skýjað með köflum og sumstaðar stöku síðdegi skúrir. Fremur mildt í veðri. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu, Klukkan 3:05 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið þið sæl.

Klukkan farin að ganga 11 á sunnudagskvöldi. Næst á dagskrá þátturinn Hátíð deyr. Hann var fyrst á dagskrá á degi verslunarmanna.

Þú ert að hlusta á Hátíð Deyr. Fimm nemar í blað og fréttamennsku við Háskóla Íslands segja í dag sögur af hátíðum sem sló í gegn, sem ollu fjárhagslegu tjóni af viðfrægum stóðhestum, breskum popstjörnum og víkingum. Við byrjum að sögu um hátíð sem dó. Þröstur Ingvarsson tekur nú við.

0: Já, kíkt á Dalvík, það kjörið. Líttu við og sjáðu að fjörið hér. Eða kannski ekki lengur. Fiskidarinn mikli, ein stærsta og farsalasta útihátíð landsins, heyrir nú sögunni til. Var að ræða hátíð þar sem 2000 Íslendingar komu saman. Þessi hátíð sem að lauk árið 2023, þá búin að bjóða gestum í mat í 20 skipti, ákvað að hætta á toppnum. En hvað veldur því að ein stærsta hátíð landsins ákvað að leggja fiskispaðan á hilluna þegar sem hæst stóð? Til að komast að þessu, lagðist ég smá rannsóknarvinnu og mitt fyrsta stopp var að sjálfsögðu hjá manninum sem sáum fiskidaginn öll þessi ár, Júliusi Júliusinni.
1: Við bara klárum þennan fiskidag og heitum svo á hérna, fundi í hérna, eins og erum vanir og skrániðu punkta eftir þennan fiskidag og síðan eru haldni fundir með öllum sjúkraliða viðbragðsaðilum sig og lögreglu og allt þetta svona skráð og það svona eru svona, þú veist, kannski koma nokkri punktar þar strax og síðan bara fundum við aftur með þeim og byggðalæginu og fleiri aðlum og þetta svona smátt og smátt nálgast þetta og það verður svo bara niðurstaðin en þetta var ekki, þetta er ákveðið þarna síðilega haust, ég man ekki nákvæmlega hvernig við sendum út tilkynninguna.
2: Fiskidagurinn hápunkti í kvöld með fiskidagstónleikum við Dalvíkurhöfn. Í dag var nóg að vera sem gladdi augu og bragðlauka þeirra þúsunda gesta sem þar eru nú saman komnis.
3: Fiskidagurinn mikla á Dalvík ólíkur öllum öðrum útihátíðum að því leiti að þar gengur allt út af fisk.
4: Og þetta fyrsta skipti sem kemur á fiskidaginn eða hvað?
5: Fyrsta skipti sem kemur á fiskidaginn og ég ætla að koma aftur.
4: Upplifun góð sem sagt?
5: Já. Alveg dásanlegt, fólk er gott.
0: En þrátt fyrir hans jákvæðu upplifun var þetta í seinasta sinn sem þessi góði viðmælandi RÚV gat mætt á fiskidaginn. Enda viðtalið tekið 12. ágúst 2023. En ok, bökkum með sérna. Fáum smá samhengi. Fiskidagurinn mikli fæddist sem hugmynd til að halda hátíð sem íttundi það fólk borðaði fisk. Bæjarbúar Dalvíkur gátu komið saman á höfninni með grillin sín, fiskvinnslunar mynduðu skaffa aflan og svo væri grillað og borðað saman. Hátíðin þróaðist þó mjög hratt og varð fljótlega að stærðarinnar batteríi þar sem yfir 100 styrtaraðilar komu að og næstum óteljandi sjálfboðaliðar. Eitt breyttist þó ekki og það var svo staðreynd að á fiskideginum var allt frítt. Félagið sem hélt utan hátíðina rekið á núlli og enginn mátti selja nokkur skapaðan hlut á hátíðasvæðinu.
1: Þetta náttúrulega var strax að einhverju svona ævintýri og strax að einhverju sem maður fann að var eitthvað sérstakt og bara við sem að þessum stóðu vorum bara spenntir af því að það komu yfir 4000 manns bara með mjög litla auglýsingu í raun að þegar við settum aldrei öll þessi ár, settum aldrei peningi að auglýsa nema bara við vorum letum prenta póstkort sem að fólk sendi og vinur fjölskyldu og letum prenta nokkur veggspjöld en keyptum aldrei útvars eða sjónvars eða blaða auglýsingar þannig að næsta hátíð eftir nr. 2 voru 13.800 manns og síðan var þetta komið upp í 16 og fljótlega nálgast 20.000 en þetta bara svona sem maður segir word of mouth og hérna fólk fann að þetta var eitthvað öðruvísi og rosalega oft var að tala við fólk og bara leið fólki vel ekki bara að því að það þurfti ekki að borga heldur verður hérna andrúsloftið öðruvísi þar sem að þegar þú borgar þá viltu fá eitthvað sko en þannig einhvern veginn tók fólk meira þátt og einhvern veginn já, leiði vel.
0: En hvernig má það vera að þessi hátíð sem má áætla að hafi tekið á móti 600.000 gestum samanlagt dó? Í tilkynningunni sem að fiskidagurinn gaf út á sínum tíma kom það fram að þetta væri ekki vegna viljaleysi styrtaraðila eða sjálfboðaliða, heldur vegna aukins kostnað og öryggisgæslu og hvernig samfélagið var að þróast. Júlli kom aðeins betur inn á þetta.
1: Við þurfum að auka öryggisgæsluna og þetta var bara kannski kostnaður upp á 12 miljónir sem að við áttum ekki og svo er fegurðin pínu farin úr þessu. Það var svona eitt stærsti hluturinn bara þessi hérna bara horfum við fram á breytta heims og samfélagsmynd og síðan er líka annar hlutur sem að var að það var bara breyting á hegðan fólks við höfum bara öll þessi ár með allan þennan fjölda ekki lent í neinu svona svo þarna í lokin var fara að taka nýfa á fólki og það var svona fullt af svona litlum hlutum og þetta var svona bara já og þetta var mjög erfið ákvörðin og marg funduðum þetta var aldrei krafa frá einum eða neinum og styrtar aðalar allir klárir og allt slíkt þannig að þetta var svona já, af því að þetta var svona kærleiksrík hátíð og við tókum bara ekki sjensinn á þessum breytingum og eftir miklar umræðu þá var þetta niðurstaðan og kannski má segja að stutta sværi þá og sé að þessi allt í einu með að vera með x fáar eða nokkra lögreglur og ákveðið öryggis hérna gæslu í því að margfalda hana yfir krafan eða rauninni var bara yfir 100 gæslu sem og kostnaðurinn sé lágmark 12 miljónir. Það er rauninni kannski stuttasvarið.
0: Já, 12 miljónir getur rengst þungt fyrir hátíð sem hefur haft að upplæða að koma út á núlli. En þó voru sumir sem að setja upp álhattana sína þegar þessi ákvörðun var tekin. Sjá til að Samherji er eitt stærsti styrtaræðali fiskidagsins og þegar þetta er allt í gangi stóð Samherji sinni eigin ímyndarkrísu vegna Namibíumálsins. En eitt stærsti styrtaræðalikar var ekki mjög vinsæll á þessum tíma, Samherji sem sagt, og var að gangi gegnum ákveðin stormi í fjölmiðlum og í samfélagsumræðinni. Spilar það eitthvað inn í þessu ákvörðun?
1: Nei, þetta er bara ekki, þetta er mjög góð spurning, bara mjög góð. Það spilar sko Samherji hérna þetta er algjörlega bara félag sem að stjórnaði þessu og hérna Samherji stjórnaði engu í þessu hátíð og þeir hérna voru bara frábæri styrtaræðlar eins og ég sagði á 136 styrtaræðlar sem voru síðast þar af 15 stórir, Samherji er einn af þeim og þeir á frábært samstarfið þá, þeir skildu hjartaði sem skildu taktin og hérna og þeir áttu ekki neina ákvörðin í og þeir voru tilbúin áfram eins og aðrir að styrkja og þetta bara algjörlega núll ákvörðin með þetta það breytti bara komið sér bara ekki neitt við.
0: Þar höfum við það. Þessum kafla af sögu Dalvíkurbyggðar var þar með lokið. Fjárhagsleg byrði aukinnar öryggjum

0: öryggiskeslu reyndist vera fiskideginu mikla of mikil. Þetta litla ævintýri sem hófst til að fá fólk til að borða meiri fisk, endaði sem hinn stærsta útihá til landsins og lauk án þess að fórna þeim gildum sem hún lagði upp með. Að þarna væri staður þar sem væri bóði mat og drykk þér að kostnaða lausu. En hvað segja heimamenn? Sakna þeir fiskidagsins mikla?
1: Ég sakna fólksins, stemmingunar, ekki hérna svona, kannski allra umgerðina því þetta alveg var pínu mikil vinna að fá fólki allt á staðinn. Og svona en stemmingin í bænum og stemmingin svona í fjölskyldinu og vinunum fyrir og skemmtilega að fá alla heim, en annað ekki.
2: Sakna sums við fiskidaginn mikla, en það margt sem ég sakna ekki. Mjög einfalt, en það margt skemmtilegt.
3: Já, ég myndi segja að ég sakna fiskidaginn mikla.
4: Af þessu leyti, ekki búðarlega séð, meira skemmtanalega séð.
5: Ef við finnum að krifja það, þá akkurat það sem var fallegt í þessu og það það svo það sem að fólk saknar. Það til dæmis þessi svo kallið litlu og stofrýjabil, ættanót, það hittust allir, vinir og fjölskyldur og þeir gera það ekki á neinum öðrum ástíma, það að segja að allir koma. Það var eins og bára í bárubúðinni, gömul kona sem enn og látin, sagði einu sinni, við gerðum könnun og sendum út svona miða og hún kom með miðan til mín og sagði fiskidagurinn er það besta sem við gerst fyrir mína fjölskylda því að þetta eina skiptið sem að allir koma saman hjá mér og hitast. Þessi kemur eitt skipti, þessi eitt, en á fiskidaginn eru allir og þeir eru að kynnast. Og þetta hef ég heyrt mikið fólk saknar því að þá komið allskins hefðir í allir í vikunni og það er svona það sem heimamenn sakna mest.

0: Þetta var Þröstur Ingvarsson sem fjallaði fiskidaginn mikla á Dalvík. Næst heyrum við í Freyju Þórisdóttur.
1: Ég man ekki af hverju ég byrðin um þetta, 72 ára síðan, kýrðu sko, hérna. Ég nú, hérna konu þann aldur, ég man ég veit ekki hvar ég var fyrir 20 minntu, hvað þá, fyrir 42 árum. Við vorum svo fá á festastunum þegar þetta er, sko. Í 1984, allir sé ekki, sko, það eru kannski þrýr innlendir festamenn og einn innlendir festamenn á vaktinu og þeir hafa, hérna, í verslunarmenni hengið, þá erum bara við búa skipuleik og þeir væri að fara eitthvað annað, eitthvað sem þeir, og einhver yrði að vera eftir í bænum og hérna sinna öðrum fréttum og svona. Þannig að ég gerir á því því að það bara að hugsa sko að því að hérna þetta er útlending og þá sko að lópa ennlenda þetta manni hérna að sjá hann bara sko.
2: We had a good night last night.
3: You did? Did you sleep well?
2: No.
4: Not much.
3: Oh, why? Sorry, why was that?
4: It's fabulous.
2: We had a party.
3: Good, and did you enjoy yourself?
2: Yeah. So far, so good.
3: So far, so good.
5: Flestir landsmenn kannast eflaust við þær raddir sem hér hljómuðu. Þetta var fréttamaðurinn Bogi Ágústsson sem var verslunarmannahelgina 1984 sendur út á Reykjavíkurflugvöll til að reyna hann að tala af stjörnupari sem var nýmælt til landsins.
1: Ég var á frívakt, ég var í fríi heima sko. og hérna á hringt og spurt sko hvort ég væri til í þetta og ég er alveg bara að eiga með það á nóinu sko. Það er ekki að hvernig þetta sem að rýttu við svona bíslón og við dyrum okkur austur.
5: Bogi sá svo það á samt öðrum frá ríkisútvarpinu að fasta tónlistarhátíð sem haldin var í Atlavík og Hallumstað þessa helgi á filmu og fjalla hana í fréttunum. Heiðusgestur hátíðarinnar var trommari bíklana, Ringo Starr.
3: Do you have any plans at all for playing here? Or?
2: No. You know, we've just come to visit and I believe give out an award to the top band at the Battle of the Bands at the festival. That's why we came. You know, we were invited to do that and while we were here, because we're only here till tomorrow, because we have to get back because we have things to do in London on Monday. We're trying to see as much as we can.
3: Yes.
2: So it's not, you know, we don't have that much time.
3: But you don't think that you might get the Ibsen want to play?
2: We'll have to wait and see, won't we?

0: Hinn svo kallaða hljómsveitakeppni í Atlavíkum verslunarmannahelgi var lengi vel þekktasta keppni sinna tegundar hér á landi. Að með að hljómsveita sem kom við sögu í henni eru skriðjöklar, nýdönsk og dúkkulísunar. Hún var haldin í þriðja sinn þetta sumar. En hvernig kom það til að Ringo Starr var fenginn til að afhenda verðlaunin?
1: Svo selt í bringu í stöðmennum þegar að fréttist að við erum hátíðs á sömu helgi og okkar árlega Atlavíkur hátíð.
0: Þetta er Jakob Frímann, hljómborðsleikari stöðmanna og einn skipuleggjanda hátíðarinnar í Atlavík.
1: Það var að segja verslunum helginn 84 og þá var blásið til neyðarfundar uppi á Gaukastöng og efri hæðin sem að þá var sveitingastafur. Það var hátíðis súpa og þá var verið að velta fyrir sem er hvaða hætti væri hægt að bregðast við þessum óvænta keppinaut við þeim.
0: Sumari 1984 hafði góðsögnin og risin í íslensku tónlistalífi Magnús Kjartansson skipulagt útihátti í við þeim. Sumu helgi stóðu stöðmenn fyrir hátíðin í Atlavík. Jakob Frímann og félagir stöðmennum sá fram á að hátíðin í við þeim væri líklegt að draga að sér hátíðagesti sem annars hefði farið austur. Þeir dóu þó ekki ráða lausir.
1: Þess að Tómas Tómasson hafði verið að vinna að hljómblötu í hljóðveri Ringo og reyndar skömmu síðar grílurnar með sínum henskaðutugumanni verið þar að hljóðbanda sína plötu þá plakkvæm hugmyndunum á Ringo Starr Klísnas og mér var talið það að ná sambandi við það var eitthvað símanúmer það sem hægt var að bóka hljóðveri ég hringdi bara í það staðnum og það svarar umbúrskonan Deina bræði og vill svo til að Ringo og Barbara eru þar innast fyrst og akkurat. En þetta var að skrifa í skýinn að því að ég viltist að hún varpaði frá spurningunum hvort þau vildu fara til Íslands að afhenda verðlun og hvaða verðlun eru það, heyr ég að ringa og spyr í bakgrunnum hann og já, hvað heita þessi verðlun spyrum og þá fyrst ég að vera snöggur til og hugsa nafnið á þessum verðlunum í hljóðastakjarninu í Asavík 84 og sá fyrir mér ring og sá fyrir mér stjörnu sem væri þá bara lóðuð bóstarlega eða voksuðu fest á ringin it's the Ring Star Award the Ring Star Award segir hann og oh, we'll do it segir hann þar með að það bara komið á reynt algjörlega með ólíkindalegum snarborglegum hætti
0: að það kom brátt í ljósa engin meðlemanna í stuðmönnum yrði tiltækur í höfuborginni þann dag sem Ringo og eiginkonans bóndstúlkan Barbara Bush kæmi til landsins
1: þannig að ég valdi þann besta mann sem að ég og við vissum að væri svona tiltækur í svona verkefni sem að hafði með annars verið fengill að fylgja við þessi forsetta og frumsýningar og eitt og annað. Mikill sjentilmaður og snirtilegur og kurtir með Jónasar Jónsson, forsöngvari Flowers og upptökumestari Ljóðrita og stofnandi. Hann var fengið til að vera bíklagjæslu maðurinn og honum fylgdu þetta bestu vinirnir og vinir okkar sammeili, Egil Lægvarsson, kvikmyndagerðar maður og Gunnar Þórðarson, tónskáld og Sigurjón Sigurðsson, kvikmyndaframleiðandi. Og þetta var teimið, þetta urðu bíklagjæslu mennirnir sem að fylgdu og heldu þeim hjónum skemmtilegt partí kvöldið fyrir Atlavíkur för og komu síðan þess verið Þórólfsinni ef ég enga vel með honum austur. Þeir eru síðan ásamt hringi sjálfum og Barburu innblásturinn á læginu hringur og bíslagjæslu mennirnir. Ringo sem fagnaði 85 ára ámælu síðast ári, hann lér sannlega við nokkar hafa samband og fá lægið í hágæðum sent. Hann langaði svo að hafa Amalys playlistanum sínum eina lagið sem að hefur verið samið Ringo Starr á Íslandi.

0: Það voru þeir Egill Eðvarsson, Gunnar Þórðarson og Jónas R. Jónasson sem ásamt flugmannum Sverri Þórðarsyni eru nefndir í laginu um bíklagæslumennina. En Egill hélt óvænt heimapartí á ægisíðinni, kvöldi sem Ringo lent í Reykjavík og stóð það yfir til klukkan 7 um morguninn.
1: Hann var bara eins og allir, hann var bara svo óskaplega mennulegur, hann var skemmtilegur, hann var mjög skemmtilegur þannig. Mikið sungið, það var líka eitthvað sem að hefur svo sem ekki mikið komið fram, en fyrir mér var óglemalegt að við deildum sko pianostólnum

0: mínum sem er lítill og er svona fyrir hálfan rass og spilaðum saman ég spilaði vinstri hendina og hann spilaði hægri hendina að Yesterday og svo sungu allir og það hafði svona eitthvað moment sem hann finnst stoltið. Já, gaman að muna eftir. Strákarni mínu muna eftir þessu, svo steklega eftir strákurinn, hann Einar Eilsson, svona minn, hann muna eftir því að hafa komið fram. Það var mikið söngur og gleði. Hann kom fram á náttöldum sem lítil drengur og hérna mann vel eftir því að þetta er eins og.
1: En rétt eins og Bogi Ágústsson þá var Egill ekki að reikna með því að verja verslunumannahelginni á samt Ringo Starr á útiháttíð í Hallandsstaðaskógi.
0: Ég var reyndar á leiðinni með fjölskyldinni vestur í sumarbústa en þegar þetta kom upp og bara mikil kvartning að við kemum endilega með þetta Gunni að þá var ekki spurning, það var bara, ég manna, kona mín þáverandi, hún sagði þetta er eitthvað sem að tækifæri sem að ég finnst aldrei aftur, þannig að þú þangað og svo fór hún bara með strákar okkar í sumarbústa.
2: Nú þessa aðra nótt út í skemmtunarinnar í Atlavík er okkur hér ekki kunnugt nein alvarleg slys á fólki og það eru kannski ekki öll 6000 manna samfélög á Íslandi þessa verslunarmannahelgi sem geta státað af hinu saman.

0: það er ekki hægt annað en að hann skora manninn og hólm og því að var komið þarna, þessi frægasti slagveismeistari sögunar og leggja fyrir hann bara það áskorun og spila með okkur í einu lagi og það var sko ekki manni það var bara alveg gjörsala velkomið og Chuck Berry náttúrulega í uppaldi á honum og hörum þannig að það var bara talið í og hann var alveg í bullandi gíl og alveg sérstaklega sko hreinfokkafullur og eðlisfærið og var nú ekki mest í tækni snillingur trommusögunar þá var hann alltaf að spila réttu hlutin og hann satt svo rétt í bítin allar tíð það var það sem einkendi allar bítamúsikina
1: Ringo hafði orð á því hversu gott honum þætti að ganga hátíðasvæðið þar sem hann var heilt yfirlátum vera óáreittur
2: þá vorum við bara eins og almói bara innan þúsundir af einhver krökkum sem var hér skemmtilegast að mál og hann hafði orði að hann myndi ekki eftir að hafa fengið að vera svona frjáls eins og hann var þarna það var engin að áreitan og engin að abbast upp á hann og þó að helmingurinn af úlingunum væri glind fullur að þá er það aldrei neður leiðandi það var bara til gleði og skemmtunar fólk sér þetta í friði
1: Svo virðist sem Austurland hafi skarta sínu fegursta Rétt eins og þeir sem önnuðust hann hér heima. En í dag þessi tónlistamaður á sínu 8. og 7. aldursári en hvergi nærri hættur.
0: Það kannski ekki tímabært að tilkynna það formlega en það alveg í lagi að segja frá því að það búið að leggja drauga stórháttir í Allavík á árinu 2027. Og þangað hefur þegar verið bóðið ring og starf. Ef að þessari Allavíkur háttir verður árið 2027 Það mætti líka svo á að það hefði verið lokað ákveðnum hring sem að hófst árið 1984. Hring, ítla gæstlumannana.

0: Freyja Þórisdóttir fjallaði útihátíðina í Atlavík árið 1984. Næsta saga tengist stærstu hestamannahátíð ársins, landsmóti hestamanna og hverfist stærstu stjörnu landsmótsins árið 1994. Líf Ramund Kristinsdóttir tekur nú við.
1: Besta einhvern eftir forkeppni 8,92 hafði orri frá Þúfu í Vesturlandeginu. Það var fljótt ljóst að honum yrði varla ógna.
2: Sunnudagurinn 3. júli 1994 var stór dagur í sögu íslenska hestsins. Landsmót hestamanna var haldið á Hellu og stóðhesturinn Orri frá Þúfu í Landeyjum vann stórsigur í B-flokki. Áhorfendur á Hellu vissu ekki þá, en Orri átti eftir að verða einn frægasti og áhrifamesti íslenski stóðhestur sögunar.
1: Þá fyrir harða keppni var Orri ekki ógnað, hann vann hug og hjörtu áhorfenda. Og Gunnar Arnarsson vann þann sæta sigur að hafa alla með sér dómara og áhorfendur.
3: Orri er stórbrotin hestur, þetta er yfirburða hestur. Þetta er afbrigði af íslenska hestinum sem á sér engan líkan í dag. Þetta er toppurinn í íslenska hestinum í dag á sinn hátt sem töltari og klárhestur. Og svo skemmir það ekki að það er aðeins skeið svona undir niðri sem má flagga. En þetta er hestur í algjöri sérstöðu.
2: Þetta var knapinn Gunnar Arnarsson sem sýndi orð á landsmótinu á Hellu þar sem þau unnu B-flokkin saman. Ég fór og hitti Þórdís Erlu, dóttir Gunnars, í reiðhöllinni í Víðidalnum þar sem dóttir hennar var á æfingu. Þórdís Erla starfa sem tamningakona, reiðkennari og hrossaræktandi og man vel eftir því þegar pappina var með orða í tamningu.
4: En ég man mjög vel eftir þessu og líka eftir bara klárnum sjálfum. Þannig ég náttúrulega var í hestu svona að kempunum og degra við hann og kljást við hann og þannig ég svona kynntist hann svolítið líka þann veginn.
2: Þórdís og Orri urðu fljótt góði vinir og hún á aðeins góðar minningar hestin. En þar sem stóðhestar fá ekki eins mikinn félagskap frá öðrum hestum kom Þórdís sterk inn og tók að sér að vera stundum saman með honum og kempa og klóra honum.
4: Hann var ofboðslega ljúfum mig. Ég mátti vera að dúllast þannig stíðinni hjá hann bara tímanum saman. Og ég var eitthvað kljást við hann og svona og hann sendur alltaf svona og passa að ég kemist ekki út af því hann vildi ekki að ég myndi hætta.
5: Og stálokaði svona einnig.
4: Hann sagði, já, kom, halda áfram. Þannig að honum fannst, hann að félagskapurinn skemmtilegur og þannig að þetta var bara yndislegur hestur í alla staði.
2: Þórdís var svo heppin að fá að prófa Orra þegar hún var aðeins 12 ára gömul, en það var eftirminnanlegt augnablik.
4: Ég fekk að fara eftir að hann var búin að fara að keppa og rasmúti eitthvað svona. Ég fekk að setjast á hann að afleikja hann heima þessu sjálfur. Og ég gleymi aldrei tilfinningunni og hvað ég var stolt og hvað mér fannst gaman. En hann dólaði þetta með mig, hann held ég mitt sumar. Jú, ég held að vera, jú, það var eftir manni. Rúklega júni, júli, og bara eins og ljós. Þannig að ég alveg brosti hringin.
5: Alveg heiður.
4: Það var mikill heiður og ég er alltaf búin að detvast í kringum og allan veturinn og alltaf með stjörnur í augunum yfir sem hesti og þarna að fá prufan, ég gleymi því aldrei. Já, veit ekki hvort mér segja frá því, kannski alltaf núna. Pappa sem hótti ekki segja neinum. En ég fekk að setja þarna á hann smá fram og tilbaka afleggjarnum og það var alveg að upplifa drauminn, sko.
5: Frá besta mómenti.
4: Já, ég myndi segja það. Eitt af þeim allavega.
2: Orri skildi ekki aðeins eftir sér stór spor hjá Þórdísi sjálfri, heldur einnig hrossaréttun hennar og fjölskyldu sem fyrir undir nafninu Auðsholtsjálega. Samtals eiga þau 59 afkvæmi undan honum. Það var á meðal hæst stemtur hross þeirra, Gaumur, Gía og Hljómur frá Auðsholtsjálegu sem hafa hann samanlagt skila af sér 850 afkvæmum.
4: Það er alltaf bara að marka gríðarlega stór spor í okkar réttun og okkar svona, já, allra bestu hross eru undan eða út af honum.
2: Orri hafði ekki aðeins áhrif á réttun þeirra á Auðsholtsjálegu, heldur á allan íslenska hestastofnin í heilsinni. Alls er hann skráð með 1347 afkvæmi sem voru metin öll saman á 2 miljarda árið 2018, en fólatollar undir hann voru seldir á 500.000 krónur hver. Árið 2000 hlaut Orri heiðursverðlun fyrir afkvæmi á landsmóti í Víðidalnum. Dómsorðin voru eftirfarandi.
6: Afkvæmi Orra eru ríf meðal hrossað stærð, svipmikil, en höfuðið iðulega gróft og holdugt, hálsin reistur en þykkur, herðar og bóalega frábær. Prúðleiki á fax og tagler einstakur. Afkvæmi orra eru framúrskarandi góð klárhross með tölti og sum vel vökur þó hitt sé algengara. Tölt og brokk er einstaklega taktfast, rúmt og lyftingarmikið, stökkið, glæsilegt og ferð gott, viljinn góður og lundin kjörkuð. Afkvæmin eru aðsópsmikil í reið. Einkenni á afkvæmum orra er hversu bráðþroskaðu eru og koma fljótt. Orri er yfirburða hestur í íslenskri hrossarækt, hann hlýtur heiðusverlaun fyrir afkvæmi og fyrsta sætið.
2: Ein af ástæðum fyrir velgengni orra sem ræktunar hess er meðal annars fyrirmynda geðslag og góðar gangtegundir sem hann hefur skilað inn í stofnin. En erfðahlutdeild hans mældist 8,4% ára 2014 og hefur eflaust hækkað síðan þá. Afkvæmi hans hafa verið farsæl í keppnum allt frá barnaflokki upp í meistaraflokk, en dóttir Þórdísar var einmitt að æfa fyrir sýninguna Æskan og hösturinn þegar ég hitti á hana. En þá satt hún meirina Þórdís frá Auðsholtsjálegu sem er barnabarn orra.
4: Hún er snillingur, þetta er ein af minnum uppáhaldshrossum og það er með þetta yndislega gæðsla og dóttir minn getur lagt hann á skeið og hún getur keppt á henni. Svo ætlar hann held ég að lána frænku sinna hann á fyrma keppna morgun. En það er þetta að þau eru svo heili hausnum og með mikil gæði gangtöndum.
2: Ekki er meirinn aðeins frábært keppnis og reiðhross, heldur hún einnig með skemmtilegan persónuleika eins og mörg hver undan orra.
4: Hún hneggjar á mig þegar kemur í hesthús og hún kemur hlaupandi á móti mig þegar sækja mig út í haga. Þannig að það er ekkit öll hross með þetta.
2: Það sem Orri hefur gefið íslenska stofninum er getan til að taka á. Afkvæmi hans nýtast allt á einhvern hátt, annarkort sem keppnis, ræktunar eða reiðhross. Þau hreinlega bara tikka í öll box. Hann er án Eva, eitt frægasti stóðhestu landsins, en árið 2014 fjall hann frá 28 vetra gamall sem er nokkuð háur aldur fyrir íslenskan hest. Við 25 vetra afmælisviðhöfn hans var hann heiðraður og fekk meðal annars uppáhaldsnarli sitt, hverarúkbrauð. En það var einmitt hann Gunnar sem gaf honum það, tæpum 17 árum eftir stórsjöðu þeirra landsmóti hestamanna. En þetta sagði hann hestin í viðtal við Rúf frá árinu 2011.
7: Þetta er náttúrulega bara yfirbura hestur í hrossaræktinni og langt í jöfnuð. Hann er búinn að standa sig hesta best, ræktuna hestur og skapa mikla sérstöðu með kynfestu sinni og gæðum.
8: Hverir eru helstu kostir hans?
7: Það er náttúrulega þetta frábæra geðslag, hvað hann er traustur og hvað hann er mikil erðafesti í honum. Og hvað hann er raungóður að skila frá sér því besta sem að hægt rætlast til nokkur hestu geri.
8: Eru engir gallar við hann?
7: Nei, ég held ég verið að segja að það sé bara ekki til.
8: Gunnar segir að engin ellimerki sem farin að sjást og orra hann verði meðal hans notað til að tilja hrissur í vor. Orri fekk ekki hefðbundna ammælisterp í ammælinu, heldur uppáhaldi sitt íslenskt hverarúbröð sem Gunnar gaf honum.
7: Hverarúbröð, það er það besta sem hann fær. Hann vil nú svona helst að sé aðeins fara að þotna og harna það, hann sé getur svona bítið svolítið skart í það. En hann er ánægður með þetta alveg hreint og kunni vel að meta.
0: Líf Ramund Kristinsdóttir sagði sögu orra frá Þúfu. Næsta saga fjallar hátíð sem hefði kannski aldrei átt að verða að veruleika. Hér er Sigrún Björk Hjartardóttir.
9: Verslunarmannahelgina 1992 var haldin ný útihátíð á Kaldarmelum í Borgarbyggð. Svæði var nálægt Elborgarhrauni og því fekk hátíðin nafni Elborg 92. Svæði hafði hingað til fyrst og fremst verið notað fyrir hestamannamót á vegum hestamannafélagsins á Kaldarmelum en nú átt að breyta því í vettvang fyrir stóra útihátíð. Samkvæmt fjölmiðlaumfjöllun á þessum tíma vakti þessi hátíð ekki mikla lukku. Hún var ekki haldin aftur en ástæða þess var sögð vera mikil drykkja og eiturlyfjanotkun á hátíðinni. Gunnar Kristjánsson var 33 ára þegar hann fékk í lið með sér Helga Björnsson og Hermann Gunnarsson. Markmiðið var að setja upp stóra útihátíð sem var auðlýst sem íþrótta- og fjölskylduhátíð.
10: Sko þetta var hann að íþróttahátíð, það fóru hann að keppnir fram. En það voru náttúrulega miklu meira bara ungu fólki sem ætti að hátíð hana.
9: Gunnar var framkvæmdastjóri hátíðarinnar en hann segir að meiri hluti gesta hafi verið á aldrinum 20-30 ára og stemmingin því aðeins öðruvísi en áætla var. Til að halda viðburða þessari stær þurfti að afla margra leifa, það reyndist vera langt frá því að vera einfalt ferli. Gunnar minnist þess að sýslumannaskipti hafi verið þann 1. júli og því hafði hann þurft að fá leyfi frá nýja sýslumanninum í Snæfellsnes og Hnappadalsýslu til þess að mega halda hátíðina. Sýslumaðurinn hringdi í Gunnar og sagði að til þess að halda mætti hátíðina þyrfti hann að fá 40 nöfn og kennitölu björgunarsveitamanna sem væri til í að starfa hátíðinni, nafn og kennitölu læknis sem yrði á svæðinu og bankatryggingu.
10: En svo sagði hann í restina, þú þetta koma með þetta innan

24 tíma og þá var klukkan 11 á mótni og sýsluskrifstofan loka sko 3 og ég sagði að þetta var nú ekki, það var nú alltaf hægt. Svo hérna ringi aftur í hann og segi hérna, út okkur að segja ekki bara nei, það er ekki tægt að retta þessu á svona skömmu tíma og ekki bankatryggingunni. Þá sagði hann, já, þú fær 48 tíma fyrir bankatrygginguna og hitt við allt inn að 24 tíma. Og mér tókst að berga þessu og ég var mættur á sýsluskrifstofuna rúmlega 2 minni mig og með alla pappíra. Og spurði þá hvort ég mætti byrja að auglýsa hátíðana og hann sagði já. En það væri eitt í viðbót, landbúnaðarráðuneyti þarf að gefa leyfi en ég býst við að verði ekkert vandamál.

0: Það voru 2 mánuðir til stefnu og allt virtist vera góðri leið. Fyrir utan það að Gunnar var ekki búinn að fá leyfi fyrir hátíðinni. Engu að síður ákvað hann að byrja að auglýsa. Nokkrum dögum síðar fékk hann símtal.
1: Þá hringir sýslumaðurinn í mig og segir hérna Heyrðu landbúnaðarráðuneytið það hérna leyfir þetta ekki. Þannig að þetta getur ekki farið fram.
0: Til að bjarga hátíðinni náði Gunnar fundi með ráðherra daginn eftir.
1: En þá var Halldór Blöndal samgöngu og landbúnaðarráðherra og ég mætti til hans klukkan 11 og hann var þá á skrifstofunni í samgöngumálaráðuneytinu og ég með alla pappir á sínunum hvað ég búin að vera að gera og leggja út og hann segi hvað er vandamálið? Já þitt ráðuneyti sinnir þessu. Hvað er það að segja? Og hann ringir upp í landbúnaðarráðuneyti Sér eru það ungu maður hérna og þið voru að sinja hérna og honum við leifið að halda hérna úti áttið. Nei, ég leifið það. Er það skilið? Þannig að hann kipti hérna í ykkur að strengi og ég fekk að halda þessa hátíð.
0: Leifið fekkst því á síðustu stundu og hátíðin varð að veruleika. En þegar uppi var staðið, segir Gunnar að það hafi kannski ekki verið besta niðurstaðan.
1: Þessum árum þá fannst mér ég geta gert allt. Ég held bara áfram og Það hefði verið ágætt að þeir hefðu geta bara að neyta þessu og þá hefði ekki tapa þessu pening. En maður var ungur.
0: En hvernig tapaði Gunnar þessum pening?
1: Það var nú bara út af því að hérna, það kom ekki nógu margir. Við minnið að við komið 3000 og ég held að break even hafi verið svona kannski 4 og 5 eitthvað svo leis. Maður er náttúrulega í þessa för til þess að hagnast en það var tap á þessu sem ég var svona dálítið lengi að borga tilbaka. En að þeir sem voru að reyna að koma í veg fyrir hátíðuna, þeir fengu greitt í topp. En þeir sem voru að hjálpa mér fengu ekki mikið greitt. Sýslu skrifstofan vildi fá virðisaukan borgaðan fyrir fram og lögreglukostnað fyrir fram á þess að þeir væri búin að reikna út hvað lögreglukostnað var mikil. Þannig að þeir bara umgreitti skúrin sem ég var í og sýslumaðurinn í fullum skrúða kom og tók töskuna með öllum peningunum.

0: Þrátt fyrir fjárhagslegt tap var hátíðin sjálf afar viðburðarík. Dagskráin var metnaðarfull og fjölbreytt. Á svæðinu voru haldnar allskyns íþróttakeppnir, hæfileikakeppnir, vítaspyrnukeppnir og jafnvel teygjustökk var á boðstólum. 400 fermetra reiftjald var á svæðinu sem rúmaði alltaf 1300 manns og það talið vera fyrsta íslenska reifið. 130 tónlistamenn og skemmtikraftar komu fram á hátíðinni. Þar á meðal voru Kaká band, Júpiters og síðan Skin Soul. En þrátt fyrir fjölbreytta dagskrá og mikið fjör var það ekki það sem satt eftir í umræðinni. Gunnar segir að fréttaflutningur þessa tíma hafi einkennst mikið af því að fréttamenn væru einungis þyrstir í vondufréttinnar.
1: Þannig að það kom kannski sjónvarsmaður og hann tók viðtal við mig og hvað eru margir í dauðatjaldinu? Hvað voru margir teknir með fíknefni? Þannig að það var bara að leita eftir þessum fréttum en ekki hvernig hátinn fór fram og hvort það var skemmtilegt, það var ekkit spennandi fréttir.
0: Að mati Gunnars var umfjöllunin í sumum tilfellum ekki bara neikvæð, heldur beinlínis villandi.
1: Ég get nefnt um dæmi að ég var á sunnudaginn og var ég að keyra frá Stykkishólmi og þá var fyrsta frétt að það hafi komið upp 3 nauðgunatilfelli á hátíðinni, Elborga hátíðinni. Og ég var ekkert búin að láta mig vita og þegar ég kem á svæðið og fer inn í tjaldið hjá Stígamótum og spyr út okkur við, ég sé ekki búin að láta mig vita og þá, já nei, þetta gerðist ekki hátíðinni, þetta var þar búin þrjár sem voru opna sem gömur tilfelli. En það var ekkert frétt hans, sko, þannig að raunin var fréttin röng.
0: Gunnar segir því að ímynd og saga hátíðarinnar hafi orðað einhverju allt öðru en upplifunin á staðnum hafi gefið tilefni til. En þrátt fyrir fjárhagslegt tap og neikvæða umfjöllun, myndi hann segja að hátíðin hafi hefnast vel.
1: Hún gerði það, hún hefnast bara ágætlega og hérna, svo geti nefnt sem dæmi að sýslu embættið hafði ekki fengið svona mikla tekjur í háærans tíð og sýslumaðurinn hafði samband við mig árið eftir vorið og spurði mig hvort við ættum ekki að vinna þetta sama núna og halda aðra hátíð. Þannig að hann vildi halda aðra hátíð því að hann sá hvað voru mikla tekjur. En ég hafði ekki áhuga þetta það sinnið.
0: Elborgarhátíðin 1992 er kannski ekki einn af þeim viðburðum sem flestir muna eftir í dag en allt bendir til þess að hátíðin hafi gengið vel. En þegar reikningarnir fyrir hátíðina fóru að berast, sat eftir spurning sem Gunnar veltir fyrir sér.
2: En ef gæti fari aftur í tímann, myndirðu gera þetta aftur?
1: Nei, ég held ekki.

0: Sigrún Björk Hjartardóttir. Næst tekur Hrafn Steinar Sigurðsson.
1: Ferðalög aftur í tíman eru því miður ómöguleg. En á hverju ári gefst okkur tækifæri til að fá innsýn inn í fortíðina, inn í tíma víkingana. Víkingahátíðin hefur haldin í Hafnarfirði frá árinu 1995 og þar fá gestir tækifæri til að kynnast menningu víkingana, skoða handgera muni sem seldir eru á hátíðinni, hlusta tónlist og fylgjast með víkingabardaga. Hátíðin er alfari skipulögða sjálfbóðliðum frá víkingafélaginu Reimugík. Reimugígur er eitt af fáum víkingafélögum landsins. Þau eru 10 talsins en Reimugígur er stærsta félag landsins með 200 meðlumi. Félagið gæti jafnvel verið eitt stærsta víkingafélag heims.
2: Félag ágrópanna víkingatímat eða landnámsöld á Íslandi. Við köllum þetta mikið víkingatíma af því að ánæðumál sem á yrfnæsku er ekki sem brefnátt. Það sem að Lavangheins er þess að tímabill sem að Garastofu landnámsöld á Íslandi. Það sem að við í félaginu um það eru við að reyna að endurleika þessu tíma það var blöndu víkdökkina að handverð og bardagalangstöp og atargef og ýmsu öðrum sem var okkur betri hug þess að það er eitthvað skemmtakur eða að hæla í hvernig bóðs nefndegi fyrir hljumar fyrir gegn hlutina og það var hátt að gegn hoplega, bytt hoplega hluti. Stilfri og dyrri og efni og hluti og öll fyrst. Og eru kjölskapur sem er með æringar, við erum með barðaga æringar og við erum með handverkskvöld og daga. Það sem við hýndum og spjöldum og æfum okkur og vinnum saman. Fyrir sem að við svo sýnum við röndi á hátíðum eins og við það til nefnudarðin eða á hátíðum samarbyggum fyrir mjög. Kíkjum hátíð það eða myndi hátíðum um lísta.
1: Það mætti halda að þessi hljóð væru klift beint úr kvikmynd. En í raunni koma þau úr íþróttasal í Hafnarfirði þar sem meðlimi Reimugíks er á bardagaæfingu. En bardagarnir eru sennilega hápunktur víkingahátíðarinnar.
3: Með stóru bardagana sem þau eru alltaf með hana á víkingahátíðinni, þið æfið þá bara hittist og æfið, er það ekki?
4: Jú, tvisu sinni í viku, 2 klukkutíma í senn.

0: kannski lengur ef við erum að halda törnum helgina eða eitthvað en sem regla 4 tíma í viku.
1: Og er þetta þú veist skipulegt eða eru þið að keppa einhvern annan? Þú veist, er þetta leikrit?
0: Nei, við erum með hérna soldið leikrit stundum á hátíð sérstaklega 17. júni þá er þetta Íslendingar móti dönum og þá er þetta, veist við erum að skipleggja talið
1: mm-hmm.
0: við erum að gera svona sjó þá þarf að vera söguþráður en vardagarnir eru aldrei svona skipulegt nefnum við séum að gera eitthvað mjög sjálfstakt eða hérna þetta er íþrótt og við erum að þjálfa íþrótt þetta er nákvæmlega eins og fótbolti eða handbolti eða körfbolti eða eitthvað við erum að þjálfa, það eru leikreglur og við erum að reyna að gera okkar besta
2: Allar almennlegar útihátíðir þurfa nú að hafa tónlist. Á þessari hátíð skaltu þú ekki búast í stæðstu popstjörnum landsins, heldur er tónlistin í takt við þema hátíðarinnar.
3: Þóndi, eins og þegar var kvöfubihafnir hjáttur, er við báum kjöpstæðir sem að koma allstæðan heim. Það er veglaði gólf frá Ukraínu og Volta Úslandi og Danmarku og þeir eru fóðið ástæðan Svíþjóðna hjá og Það er báskóð sem er skóð. Ég tíðan helst úrlýtt reynda því sem er erfiðast að lesa í bollum af því að það er ekki varðvengjast ekki tíu þegar. Ég veit að sé 1000 ár sem hæst maður þig. Þannig að það sem maður oftast er það verið að nota flugfæri sem hafa fyrtist á báskóð tíma. Eins og parfarpur, flöytur, beikflöytur, og hérna alls konar strenghljóðbari sem er bá með fossfars, strengjum og eitthvað þannig. Og þannig að þá eru við með tónlistamenn sem hafa virkilega lagt sem frá með að æfa sér á þessi fólkum hljóðfæri og er að búa til tónlist sem að er vissulega við getum með það að tónlist sem er ríktið í konum en þetta er tónlist sem að þeir töfndu aftur. Þeir höfðu þess hljóðfæri og þeir höfðu líka að framlega Þetta er yfirlega akústik, þannig lítið hóp að spila á tröfnum og það er engið þóttari, lögið tilbraststöfari og bara, já, nýjum, kökkuleg og ég.
0: Og stundum fáum við tónlistamenn að utan, það er einmitt hljómsveit sem eru, hérna, þryggjumann hljómsveit, það eru vist Íslendingar og Danir í hljómsveitinni sem er, hérna, vinufólkið okkar sem kemur alltaf ef þeir geta. Stundum bara hittum við tónlistamenn úti á hátíðum þar og bjóðum þeim heim á næstu hátíð og stundum fólk bara að sitja við eldinn og drekka og tekur upp trommurnar og fer að syngja. Alltaf einhver tónlist, alltaf.
1: Þannig þið eru alltaf bara með víkingatónlist, það er ekkit eitthvað nútíma sem fara að koma nálægt?
0: Nei, eiginlega ekki. Ef að það er áhugi fyrir því þá fólk venjulega fer af síðis, en ég man ekki eftir að hafa að sjá einhver taka fram gítar eða neitt annir. Kannski alveg seint á kvöldin þegar ég farin að sofa, en yfir höfuðið þetta víkingalegt.
2: Til að fá að upplifa tíma víkingana til fulls geta gestir jafnvel fengið smá upplifun í gegnum bræðlaugana.
3: Já, við gerum okkur víkingamat. Við erum ekki með það til sölu af því að við erum sérst ekki með aðstæður til þessu eldra bátt að heilbrigðisveppulitið stætti hér En þá erum við þetta sýndis í rauninni, þá erum við eldarfnus. Ég verður fæinn að einn dag á hátíðinni, að gefa mig okkar hvað þetta öndunum við á. Það verður sennilega annarkvort hérna að sautið það af því. Þá erum við eldarfnus bara á í stóra eldusnokka sem er á miðju hátíðinsvæðir. Það eru eldar uppmeldi og kolum og eru þess að það var. Enda sérstaklega náttúrulega kjöt. Og græmmeti og greiflegt eru að nota græmmeti sem var í boði á ríkartímanum. Mest kemur fólk á orð að það er yndir tempurlur. Það er nátt að koma á Suður-Ameríku og út koma ekki til Íslands þegar að koma á, standandi öndu eða eitthvað slis. Þannig að það er alls koma svona byrði sem að eru að pæla í, sem skörðar að gera oss það og skýr.

0: Ilmaa sem er matagjörð sem að er inn á banta í dag og er búið að nota síðan líka. Já, en að nota aldarðir og efni sem það er kvoti á þetta tíma. Það er mjög frábæra kokka sem að elska að fiska í þessu.
1: Hérna, ég heyrði líka að þið verðum með eitthvað í samstarfi við eitthvað brugghús frá Patríksfirði sem er að brugga mjöð.
0: Já, það myndi vera Eyrún. Þeir brugga mjöð í sambakku, lítið hann inn. Og mjöð eru náttúrulega áfengi sem við vitum að ringa hefða aðganga. Þannig að það er alltaf að það er að brugga að bakka og eitthvað svona að kannski bakka ríkjum að sjá í mjög búð. Þannig að það er alltaf skemmt að þið geta þessu smá víningamöngur ekki í mjöðbjörða.
1: Ég er bara að pæla á þess, hvernig smakkast mjöður?
0: Hann er búið til hunangi, þannig að þetta er svona svo hvítvín með hunangskaði. Og svo mynd ég, og svo stetta það eru alls konar bakhjöndir og svo leiðis, hérna, ég bæri vera lakrís og að mögulegt, þetta er bara þau pröfa. Hann er mjög þenn til og eitthvað þannig að það var pröfað ýmislegt. Ég man ekki hvaða rættjöndis eru með í sunu í áttar. Það er að koma og smakka á þeirnum og tökja blösku. Þann fyrst er rosalega skemmtilegur hérna sunumæður og sínandi, sínum mjög enn mjög verð.
1: Víkingaháttíðin hefur verið haldin í tæpt 30 ár sem gerir hana að einni rótgrónustu útuháttíð landsins. Hún hefur frá upphafi dregið til sinn gesti og mun sennilega halda áfram að gera það næstu árin. Það sem Rimmugígur gerði nýlega samning við Hafnarfjarðarbæ sem tryggir að gestir geti notið þessarar einstöku upplifunar að minnstakosti næstu 5 árin.

Þetta var Hrafn Steinar Sigurðsson sem fjallaði víkingahátíðina í Hafnarfirði. Auk hans erum við búin að heyra í þessum þætti í Þresti Ingvarssyni, Freyju Þórisdóttur, Líf Ramund Kristinsdóttur og Sigrúnu Björk Hjartadóttur. Þau eru öll neymar í blaða og fréttamennsku við Háskóla Íslands. Þetta var Hátíð Deyr, fimm sögur um hátíðir. Takk fyrir að hlusta og veriði sæl.

Við heyrðum tvö verk eftir Ingibjörgu Asima. Fyrst hljómaði Næturferð sem hún samdi við ljóð Kristínar Jónsdóttur og svo Sumarnótt samið við ljóð Snorra Hjartarsonar. Margrét Hrafnsdóttir söng, Hrönn Þráinsdóttir lék á píanó, Ármann Helgason á bassaklarinettu, Ólöf Sigursveinsdóttir á selló, Björg Brjánsdóttir á flautu og tónskáldið sjálft á básunu. Hljóðritunin var gerð 2022. Nú tekur Illugi Jökulsson við með frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur, tvívegis á þessu ári hef ég í þessari litlu þáttaröð gluggað í endurminningar Jónu Sigríðar Jónsdóttur sem Andrés Kristjánsson skráði og gaf út fyrir rétt tæplega hálri öld. Æviminningarnar hétu Ein á hesti, en það var Jóna Sigríður annáluð hestamanneskja og gjarnan kölluð Trippasigga, því til staðfestingar. Hún var oftast ríðandi og ein á

á ferð um byggðir og öræfi landsins og hún er konan sem lá úti á stóra sandi Kili og Kaldadal, segir á Saurblaði endurminningana. En þar var komið sögunni þegar ég sleppti þræðinum síðast að Jónas Eiríður var orðin 30. Hún fættist á Snæfellsnesi á 1909. Fékk mjög misjæmt atlæti í æsku eins og þar stendur og flutti svo til Reykjavíkur þar sem hún fékkst við ýmisstörf, starfaði meðal annars á Hótel Borg þegar það hótel var nýtt og glæsilegt. Hún eignaðist barn sem dó mjög ungt og var reyndar hennar eina barn ævina. En nú ætla ég að taka upp þráðin aftur árið 1930 þegar Jóna Sigríður eða Trippa Sigga eins og hún var sem sagt seinna kölluð þegar hún er nýhætt á Hótel Borg. Árin fyrir 1930 hafði ég verið flest sumur einhver staðar í kaupavinnu til að mynda sumarið 1928 austur í Flóa hjá foreldrum séra Bjarna Sigurssonar sem var á Mosfelli. Mér fannst tungumálið í Flóa álgert hrognamál og skildi það ekki ættið. Við vorum fjögur kaupa hjúin á bænum og lágum við í tjaldi og króksengjum sláttinn. Þegar áttu að fara að sofa á kvöldin var okkur gjarnt að masa saman stund. Með okkur var gamall maður sem ætti þreif harkalega í handlegg unglings sem svaf næstur mér og sagði þú átti ekki að vera að snúa þeir að henni. Og það var reyndar satt, okkur veitti ekki af að fara að sofa. Þá sumarið fylgdi ég stúlku austur að Þjórsártúni til Ólafs Ísleifssonar héraðslæknis. Hann þurfti að skera í hnéð á stúlkunni og ég aðstoða hann. Hann sagði að ég liti einhver tíma að hafa sinnt sjúklingum. Það sýndu handtök mín. Næsta sumar fór ég svo í kaupavinnu eistur í Landeyjar og var sumarið hjá Gunnari Vikfúsinni frá Flögu í Skaftartungu. Hann starfaði við kaupfélagið í Hallgeirsey. Þannig var tvíbýli og ég átti að vera í félagsstarfi við fólkið á hinubúinu. Þegar ég kom austur gekk einhver illkynjuð pest þar og ég fekk hana þegar og lá í viku. Gunnar bjó þá með fyrri konu sinni en hún lá sjúk megin hluta sumarsins og lést síðan úr tæringu. Áður hafði önnur kona dáð úr berklum á þessum bæ. Ég var nú ekki sérlega dugmikil við heyskapinn í Flóanum því ég var óvön heyskap á svo djúpu vatni sem þar var iðurlega yfir engjum og túnum. Ég hafði sett það upp er ég kom í kaupavinnuna að ég fengi hest að láni til ferðar upp í Fljótshlíð einhverja helgi. Mér langaði að skoða mig þar Þetta gat reyndar ekki orðið fyrir sláttarlok því að fyrr gat ég ekki fengið fylgd. Þegar Gunnar gerði upp við mig haustið, greiddi hann mér veikinda að vikuna líka og sagði að ég ætti ekki að gjalda þess að umgangsveiki hefði verið á bænum þegar ég kom. Þetta eru einu sjúkradagpenningarnir sem ég hef fengið greidda ævina. Þessi árin vann ég oftast við þvotta í Reykjavík á veturna og varð venjulega að koma til Reykjavíkur réttirnar. Ég flestar konur sem ég þvoði fyrir geymdu þvott sinn að mestu allt sumarið þangað til ég kæmi. Vorið 1930 eftir veru mína á Hótel Borg var ég fenginn til að taka að mér heimili Kristjáns Ebeneserssonar og stunda sjúka konu hans, Sigríði Einarsdóttur, sem var með lungna eða brjósthimnubólgu. Mér tókst þetta vel í samráði við Þórð Thoroddsen lækni. Ég lagði á konuna bakstra að minnstakosti þrisvar á dag og átti að bera jóð undir baksturinn. En það var talin mikil vandi að brenna fólk ekki til skaða með þessum sjóðheitu bökstrum. Það var fyrri kona séra Sigurðar Skálds í Holti sem kendi mér að leggja þessa bakstra á. Hún var hjúkrunarkona og við höfðum unnið saman í Hafnarfirði. Í júlí sumarið 1930 fór ég í kaupavinnu, austur að Arnkötlu stöðum í Holtum. Þar kynntist ég manni sem er góðvinur minn enn þann dag í dag.
Þetta var skínandi heimili og ég fekk ætíð góðan hest ef mér langaði að skreppa bæjarleið í frístundum. Þegar kom svo fram í janúar 1931 legði ég mér herbergi hjá Kristínu Pálsdóttur Vítalín Jakobsson í Garðastræti 39. Hún var mikil íhaldskona á gamla vísu og lagði mikla fæða á Jónas ráðherra frá Hriflu. Meðal synda hans í hennar augum var að beita sér fyrir brúargerð á Hvítá og byggingu Reykholtsskóla. Hún taldi Jónas óalandi og óferjandi, ekki síst fyrir þær framkvæmdir. Við vorum ekki á sama máli þetta og við deildum oft hart. Ég vil svo hátt að heyrðist af þriðjuhæðinir í kjallara. Fólk kom stundum upp til að gáa því hvort við værum komnar í hár saman. Eftir eina rimmuna rak hún mig úr húsinu og hvaðst ekki vilja hafa þar alþýðu konu með slíkar skoðanir. Það var einmitt í þessum janúarmánuði sem ég settist niður og skrifaði ritgerð sem átti að heita Þættir úr Reykjavíkur lífinu og var hörð ádeila á þjóðfélagið. Ég var víst mjög pólitísk þessar myndir. Ég ætlaði að gefa ritgerðinu út en hafði ekki efna á því. Jón Helgason, prentsmiðjustjóri, vildi prentana en ég átti að hafa handbærar 50 krónur þegar ritlingurinn væri tilbúin, en það gat ég ekki, en það voru daglaunin ekki nema 3-5 krónur þá. Því kom þessi ritsmiði mín aldrei fyrir almenningssjónir. En þegar Kristín rak mig úr húsinu þá gerði Jón Alexandersson sem síðar varð forstöðumaður viðgerðardeildar útvarpsins en bjó þessar myndir með konu sinni í rafstöðinni við 11 ár. Hann gerði mér þann greiða að taka dótið mitt til geymslu en ég brá undir mig betri fætinum og fór á vertíð suður í Grindavík. Þar gekk ég að öllum verkum jæmt úti sem inni. Ég greip mér sig stundum í aðgerðinu og hausaði fisk. Kallmennirnir voru svo nærgætnir við mig að láta mig fá minnstu fiskana til að afhausa. Eitt kvöldið var komið heim í húsið þar sem ég bjó með fárveikan mann sem bjó þar á vertíðinni eins og ég. Ég var ein á fótum og það lenti á mér að taka á mótunum. Þessi maður var svo illa haldin af liðagikt að hann komst ekki hjálparlaust heim á kvöldin og var þá oft með hljóðum. En hann fór þó ætíð til vinnu aftur að morgni. Hann átti ekki annars kosta völ. Hann hét Ingólfur og lék á stóra harmoníku þegar af honum bráði í landlegum og einnig á dansleikjum. Sumarið var ég í kaupavinnu í Vétleifsholts hjáleigu hjá Magnúsi Dalhof Gullsmið. Þá var ég við heyskap í hinni viðfrægu Safa Mýri og lá ein í tjaldi að minnsta kosti hálfan mánuð því Magnús fór heim á kvöldin og kom með vistir að morgni. Vorið 1932 urðu svo þátt að skila á æviminni við það að ég lagði leið mína upp í Borgarfjörð í kaupavinnu í stað þess að fara austur fyrir fjall. Ég réðst til starfa að gröf í Lundareikjadal og þá kom gullfaxi minn til sögunar og hann varð upp af hestaeignar minnar, hestakaupmennsku og ferða á hestum landið þvert og endi langt, jafnt í byggð sem óbyggðum. Það var dag nokkur þetta sumar að ég var að heyskap með hjónunum í gröf í sterkum þurki og þurftum við að sinna hegi á löngum kafla og bökkum Grímsár. Þannig voru vassrásir á bökkunum fram í ána og sumar all djúpar. Húsbóndin hafi gaman af hrekkjum og nú lenti þessi árátta hans á mér. Ég vissi ekki fyrir til en hann vatt sér að mér og skellti mér á nefið í all djúpan poll. Ég var þarna hálföst og var víst komin að köpnun þegar konan hans kom mér til hjálpar og dró mig á þurft. Hún sagði að ég hefði verið orðin helblá í framan. En á eftir hélt hún að þetta hefði stafað af því hve mjög ég hefði reiðst þessum grikk. Við höfum tjaldið þarna á engjunum og það kom sér vel. Ég var hold vot og að mér setti hroll svo að hjónin urðu að tína af sér spjarirnar til að hlúa að mér. Þetta sumar fekk ég eitt sinn lánaðan hestin gullfaxa og fannst mér helst sem ég svifi í draumi þegar ég var komin á bakonum. En þó dreymdi mig ekki svo hátt í það skipti að ég myndi nokkur tíma eignast þann gæðing. Gullfaxi mun þá

hafi verið 10 vetra. Ættaður var hann frá Þórgautstöðum í Hvítársíðu af frábæru kyni sem Jón Guðmundsson átti. Gullfaxi var fagur rauður á lit og glófhextur, meðalhestur á hæð eða 54 þumlungar á herðakamp, ágætur skeiðhestur en hafði þó allan gang, vilja mikill og reistur. Ég dvaldi í gröf næsta vetur og kunni vistinni þar vel, en það voru hjónin Elísabet Sigurbjörnsdóttir og Stefán Jónsson eð besta fólk, hvað sem leið hrekkjum Stefáns. Jólaleiti þennan vetur fór ég út að hesti því ég þurfti að ná tali af manni í Reykjavík og þarna var þá næsta símstöð. Ég þurfti að bíða fram í myrkur eftir símtalinu. Veðri var svo háttað daginn að gekk á með snörpum jeljum af norðvestri. Þegar ég lagði á stað heimleiðis eftir símtalið tók ég fyrst stefnu á fjárhúsin á hesti en sá ekki mikið fyrir mér og vissi ekki fyrir til en ég stóð í vatni upp í hné. Þetta var tjörn sem myndast hafði af rennsli úr fjárhúsbrunninum sem ég hafði anað út í og varð ég að brjóta ísinafinni til að komast áfram. Þegar ég komst á þurft gekk ég að fjárhúsunum og vatt mestu bleituna úr sokkum og gilsi. Fötin hlupu samstundis í stokk í frostinu og ég gekk gattfreðin heim að gröf. Þegar presturinn á hesti kom svo heim kvöldið, sá hann slóð mína út í tjörnina og óttaðist að ég hefði lent í brunninum, en síðar kvöldið byrti nógu mikið til að spor mín sáust upp úr tjörninni hjá fjárhúsunum. Þarna var sannarlega stutt milli heims og heljar, því ég hefði áraðanlega ekki kunnað frá tíðindum að segja ef ég hefði álpast í brunnin. Ég var ekki synd og vatnið var ískalt. Ég kann víst ekki að hræðast. Því mér varð ekki mikið þetta og kom ekki til hugar að snúa við heima að hesti aftur. Vorið 1933 kvaddi ég svo gröf og ætlaði til Reykjavíkur. Ég ætlaði með bíl sem bar þar að garði á leið suður að ferstiklu í Hvalfirði en þegar ég ætlaði að stíga upp í bílinn, festist hann í örbleitu og melnum við túnið, ég gekk þá heima að bænum aftur meðan verið var að ná bílnum upp. Svo stóð á í gröf þennan dag að verið var að vana hest og vantaði mann til hjálpar. Kallað var á mig og ég kom, þótt mér fyndist þetta ömurlegasta verk sem ég hefði nokkun tíma snert á, sem betur fer stóð þetta ekki lengi því bíllinn losnaði og bílstjórinn kallaði á mig. Þegar við komum yfir í Draghálshlíðina, stöðvaðan bílinn og spurði mig hvort við ættum ekki að ganga út í skóginn. Ég sagðist ekki eiga þangað neitt erindi með honum. Ég fór svo suður að ferstiklu og vann á túninu með búa þar til bílferð fjall fyrir Hvalfjörð til Reykjavíkur. Þegar þangað kom var því skellt framan í mig að ég væri búin að taka manninn frá konunni í gröf, en það hafði mér aldrei komið til hugar og ég held að konan og börnin þar hefði ekki orðið eins góðir vinir mínir eftir það ef það hefði nú staðið til. Ég réðst til starfa hjá Guðmundi Bjarnasinni og Fjellsteð, bæði við hreingerningar og upphitun húsins. Ég átti að koma til vinnu klukkan 7 að morgni og helst klukkan 6 væri 10 stiga frost, til þess að kynda upp húsið áður en vinna hæfist. Á kvöldin átti ég að hreinsa í búðina, búningsherbergin og lagerinn. Þetta var talin 4 klukkustund að vinna, en langt var að ganga heim til mín miðjan daginn. Guðmundur vildi láta mig sauma um miðjan daginn, en ég taldi af og frá að vinna bæði við sauma og hreingerningar. Guðmundur lét mig þá stjórna vorhreingerningunni og ráða fólk til hennar, en ég fekk litla aukaþóknun fyrir það. Ég fekk þó ætið jólagjafir frá honum, eins og sendisveitnin, en fleiri urðu ekki aðnjótandi þess meðal starfsfólksins. Þegar ég kom heima að loknu verki á stiltum vetrarkvöldum, hafði Helgi Hjörvar hengt útvarpstæki í glugga á landsímahúsinu og dansað var á skautasvellinu og austurvelli. Þá fannst mér freistandi að standa við grindurnar og hlusta stund á hljómlistina og horfa á skautadansin. Ég vann svo hjá Guðmundi lengst af árin 1933-5 nema ég skrapp til sveitastarfa á sumrin.
Sumarið 1933 var ég tíma í kaupavinnu að fróðhúsum hjá Svignaskarði. Þá var mig farið að dreyma um að eignast góðan reiðhest. Dóttir konunnar í fróðhúsum sem hét Þóra sagði skildu veðja við mig það að ég fengi hvergi sæmilegan reiðhest kiftan á því verði sem ég réði við. Þetta örfaði mig til að láta nú til skara skríða. Ég fekk engja hestin minn lánaðan og reið suður í gröf. Þar fekk ég lofvörð hjá Stefáni bónda fyrir kaupum á gullfaxa en hann átti þó að vera í gröf næsta vetur. Ég sendi Stefáni megin hluta hestverðsins veturinn og hann kom hestinum suður að ferstiklu vorið. Ég kallaði hann alltaf gullfaxa en það nafn festist illa við hann. Fólk vildi helst kalla hann rauð eða grafarrauð. En þá var gullfaxi 11 vetra þegar ég eignaðist hann. Þegar ég sótti gullfaxa upp að ferstiklu, þá vildi svo illa til á suðurleiðinni að hann skar af sér hálfan hófin. Ég komst á meðan út á Kjalarnes, kom honum þar fyrir og sótti dýralækni til Reykjavíkur. Hann vildi fá að vita hvað ég hefði gefið fyrir hestin, því honum fannst ekki takað í að fara upp eftir til að hjúkra hestinum nema þetta væri verðmætur gæðingur. Gullfaxi stóð eftir þetta heilt ár óhreyfður á Sönnukvólstúninu. Þorgeir sem nú býr í Gufunesi tálgaði niður hófin eftir því sem hann óks fram. Vorið 1935 var hestamannamót á Skeiðvellinum við 11 ár og þá tóku tveir menn Gullfaxa í leyfisleysi til æfinga og þegar ég frétti það hótaði ég þeim kæru ef þið lét ekki hestin í friði. Ég hefði þá ráðgert að ríða honum norður yfir Kaldadal sumarið. Haustið 1934 þegar Gullfaxi var örlítið farin að jafna sig eftir kvikuslitið þá fór ég á honum suður að Landakoti á Altanesi. Þar bjó þá Steinhildur uppeldi systir mín og Sæmundur Arngrímsson maður hennar og fermingarbróður minn. Á heimleiðin kvöldið var ekið á hestin undir mér á brúnni yfir Arnarneslækin. Bílstjórinn virtist ekkert sjá. Ég var á miðri brúnni þegar bíllinn kom á móti mér og þegar hann kominn aftur fyrir hestin þá skellur hann á brúarstöflinum hínum einn svo harkalega að engu var líkar en fallbyssuskot kvæði við. Þá trylltist hesturinn og rauk áfram en ég fleygði mér af honum ofan í urðina við brúarsporðin en sleppti þó ekki taumnum. Þarna komu fleiri bílar von bráðar að og menn bjuggust við því einu að þurfa að hirða hræin af mér og gullfaxa. En ég var ómeitt að kalla og gekk til Reykjavíkur með hestin haltrandi í taumi og þetta varð mér svo mikið áfall að ég hafði kynu sinni rænu á að fara til lögreglunar til að kæra manninn þegar í stað. Ég lá í rúminu heila viku á eftir. Eftir þetta gekk gullfaxa illa að venjast bílum og hann treysti mér ekki til að gæta sín fyrir þeim. Hann virtist öruggari og óhræddari við bíla hjá öðrum. En gullfaxi marðist mikið og var ekki snertur þetta haust og veturinn en geymdur á Sunnukoli. Árin 1934-5 var ég lengst af viðlóða í Reykjavík og heyjaði handa gullfaxa og grasblettum sem ég fekk að slá hér og hvar. Ég fekk til að mynda að slá Verslunarskólatúnið sem þá var allstórt. Vilhjálmur Þóttn Gíslason skólastjóri bauð mér ekki aðeins að slá túnið heldur að safna þar saman heyja af blettum öðrum til þurks og hirðingar. Ég sló líka túnið hjá póstmeistara við Tjarnargötu en varð að taka heyið blautt þar því fólk þoldi ekki heylyktina. Ég dróð á vagni upp á Verslunarskólatún, þar bar ég upp stóran galta af indælli töðu, líklega 10 eða 12 hestburði. Þegar ég var að þurka heyið þarna komu skólastjóra hjónin út til mín með kaffi sem þau drukku mér til samlætis og töluðum það hve gaman væri að hafa mig þarna við heyskapin. Ég hafði fengið viljirði fyrir hesthúsi við Suðurpól haustið 1935 og ætlaði að flytja heyið þangað en frétti þá að hestur hefði drepist þar úr miltisbrandi veturinn áður. Ég hætti ekki á að hafa gullfaxa þarna og greip til þess ráðs að ráðast sem ráðskona að útskála hamri í kjós, þangað flutti ég bæði heyið og hestin. Jón bóndi
dreifði

grænverkaður í töðunni minni ofan á heið sitt í hlöðunni alveg upp undir þakjárni og þar miklaði það svo að hesturinn snerti það ekki einu sinni. Ég varð að kaupa hei handunum og fekk það sent heim með mjólkurbílnum. Á útskálahamri var þá landsýmastöð og hafði áður verið eftirlitstöð á línunni milli norður og söðurlands. Ég sinti símanum meðan Jón var ekki heima. Gamall maður sem Steindór hét lá sjúkur á heimilinu, eitt sinn er Jón hafði farið til Reykjavíkur, var beðum mann innan úr sveit í síman og talið mjög áriðandi. Ég rataði valla til þessa bæjar og þar að við kikaði ég valla skilið gamla mannin einan eftir heima, úti var hríðar bílur og hvassviðri. Ég lagði þó á Gullfaxa og hélt af stað að sækja manninn í síman fram í dal. Þegar ég kom að Kiðafelli mætti ég áætlunarbílnum og þar var Jón á heimlið. Ég bað hann að taka við hestinum og sækja manninn en ég fór heim með bílnum. Bílstjórinn sagði að það hefði verið góðu skipti. Þennan vetur var mikill snjór í kjósinni og símalínur slitnuðu oft. Viðgerðarmenn voru oft á ferðinni og þurftu stundum hjálpar við. Einu sinni sem oftar hafði símalínan slitnað og viðgerðarmaður var komin á vettvang og hafði klifið upp í staur en einhvern veginn hafði hann fest sig þarna og komst ekki niður. Hann bað mig þá að skjótast til Reykjavíkur eftir hjálp. Ég gerði það og að nokkrum tíma liðnum kom hópur símamanna á vettvang og náði manninum niður en kvöld lítur biðin að hafa verið þarna uppi í staurnum. Kvöldið kom hópur síma og mjólkurflutningamanna að útskálahamri og fekk þar að borða. Ég gaf þeim steikt kálfskjöt og mjólk. Mjólkina varð að sækja á bát frá Reykjavík inn að Harðbala sem fyrir innan Eyri í Kjós. Síðan veturinn fór ég frá Jóni á útskálahamri til Magnúsar og Vallá og var þar fram á vor. Eins og ég sagði hér að framan, hafði ég ráð gert að fara ríðandi á Gullfaxa yfir Kaldadal þegar hann hefði náð sér eftir hófbrotið sumarið 1935 og var þetta fyrsta en ekki síðasta ferð mín yfir Kaldadal. Ég reið sem leið lá austur yfir Mosfellsheiði á Þingvöll og ætlaði að spyrja vörðin þar Guðmund Davíðsson til vegar upp á dalinn en hann gekk aldrei til dyra sinna hversu fast sem ég knúði á. Ég hélt á að Vaskoti, fekk þar gistingu nóttina og leiðsögn. Daginn eftir kom ég svo að Þingvöllum og hitti konu Guðmundar. Ég sagði henni hve lengi ég hefði drepið árangurslaust á dyr hennar, Guðmundur kom þá að og undruðust þau hjón mjög að ég skildi hafa verið þarna á ferð seint á kvöldi í slíku veðri. Guðmundur sagði mér lauslega frá kennileitum og næstu nótt gisti ég á Svartagili. Á þriðja degi ferðarinnar laði ég síðan á Kaldadal í sæmilegu veðri. Þegar ég kom í Egils áfanga tók veðrið mjög að spillast og í sama mund mætti ég bíl. Var þar kominn Jónas Magnússon, vegaverkstjóri í Stardal með fullan bíl af mönnum og leið ofan af heiðinni undan veðrinu. Hann var furðulostinn að sjá kvenmann þarna einan á norðurlið og sagði dalinn al ófæran í þessu veðri. En ég lét slíkar viðvaranir sem vindum eyrun þjóta og hélt bara áfram. Rokið var svo mikið þegar ég kom upp á hádalinn að ég gat varla hangið á hestinum, nýja haft mig aftur í hnakkin fær ég á baki. Ég varð að ganga upp allar brekkur því ég var ein hesta og mátti ekki leggja of mikið á Gullfaxa. Veðrið hélst þannig þangað til ég komst í Húsafellsskó og gekk ferðin sem sagt harla seint. Ég kom í Húsafell klukkan 1 um nóttina og þá var reyndar komið logn. Ég vakti upp heimafólkið sem var nýgengið til náða. Það hafði gerst á Húsafelli fyrir kvöldið að hundur lokaðist óvart inn í stofu og eldspýtnastokkur féll niður af borði án þess að komið væri við hann rétt áður en ég kom. Þóttu þessi atvik mjög dulræn var mér sagt. Næsta morgun reið ég niður Borgarfjarðardali og kom að Sturlureykjum í Reykholtsdal. Jóhannes Bóndi bauð mér inn upp á kaffi. Ég hafði aldrei komið á neinn bæ í þessari sveit áður. Þegar við vorum sest inn, spurði Jóhannes hvort ég væri ekki fáanlegi í kaupavinnu það sem eftir væri sumars.
Hann sagði að sér litist svo á mig að ég kynni að vinna og væri engin kveif. Hann sagði líka gerla að ég kynni að búa mig á fjöll. Hann vissi að ég hafði komið yfir Kaldadal í forraðsveðri daginn áður. Ég hafði þá þrjá trefla hálsin og sástíð og alla, það mun hafa verið tilefni athugasemdar Jóhannesar búnaðinn. Ég sagði Jóhannesi að ég var á leið til Stefáns í gröf og ætlaði að vinna hjá honum tíma, því að hann ætti enn hjá mér hluta af hestverðinu, en ef hann vildi mig ekki þá skildi ég að koma til hans. Jóhannes hvað það harla ótrúlegt að Stefán vildi mig ekki. Síðan fór ég að gröf og var þar, þar sem eftir var sumars. Sumarið 1936, þá ætlaði ég ríðandi á Gullfaxa Uxahryggjarleið upp í Borgarfjörð. Ég fór í fyrsta áfanga austur að Svartagili í Þingvallasveit og gisti þar. Daginn eftir var mjög heitt í veðri og ég lagði ekki af stað fyrir undir kvöld. Þegar ég ætlaði að taka Gullfaxa var hann komin í hóp ókunnugra hesta og styggra. Reynt var að reka hrossin í girðingarkví sem gerð var úr mjaðmarháu vírneti með gaddavírs streng fyrir ofan. Gullfaxi var í slíkum ham að hann sleit gaddavírstrengin og lagði netið niður. Hann komst svo yfir og allir hinir hestarnir á eftir honum. Lintu þeir ekki sprettinum fyrir nút við Öxará og hefði einhverjum vafalast þótt gaman að setja á hestbaki þann túr. En þeim var nú leiftast eitt last en síðan fór Sigurður Evje, þá verandi bóndi á Svartagili, á eftir þeim. Honum tókst með hjálp að reka þá í hús og gekk Gullfaxi þá á undan inn. Þar sem ég varð svona síðbúinn, hlífði ég hestinum lítið fyrst í stað og reið léttan inn að kliftum en gekk síðan upp brekkuna því að sandurinn upp að Tröllahálsi er langur áfangi og þann áfanga ætlaði ég að ríða greitt. Ég slefti hestinum, lét tauminn upp og ýtti við honum. Þetta fannst Gullfaxa óþarfi enda óvanurði og tók á rás upp sandfellið og yfir það. Hann staðnæmdist ekki fyrir við enda vassins, handan fjallsins og var ekki á því að láta mig taka sig þegar mig bara að. Ég þorði ekki að ganga aftan að honum af ótta við að hann skellti sér á mæðiveiki girðinguna sem þarna var. Hann gat verið girðingafantur þegar sá gállinn var á honum. Hann var einmitt að hugsa að gera þetta og komin með höfuðið yfir girðinguna þegar ég náði loks í tauminn. Ég reið síðan vestan vassins upp að Tröllahálsi og komst þar á veginn og nú var ég ekki að hlífa klárnum við að bera mig upp brekkurnar. Í Víðikerjum mætti ég Einari bónda á Kárastöðum og sagði honum að Gullfaxi hefði leikið mig grátt. Einar fór að snupran og virtist mér hesturinn satt að segja skilja það því hann lagði svo miklar kollhúfur. Ég kvatti svo Einar og reið sem leið lá upp að Uxavatni en þá skall á mig þreifandi þoka. Þarna liggja ótal göttur og troðningar niður að Reiðarvatni en þá leið ætlaði ég ekki niður í dalinn. Veit ég ekki fyrir til en ég komin út í mikla fúa mýri. Og Gullfaxi situr fastur í fenu upp í kveið og þorir ekki að hreyfa sig. Ég fór af baki og leit í kringum mig, valdi síðan þúfu sem var skammt frá honum og ég taldi að myndi halda honum. Síðan benti ég honum á þúfuna og reyndi að hvetja hann til að bjarga sér upp úr. Þúfan var lítið eitt til hliðar við hann á móts við bóg, Gullfaxi skildi mig og reyf sig upp úr í einu hnitmiðuðu átaki. Nú gætti ég þess betur að fara ekki út í mýrarnar, en brátt komum við að tveimur litlum vötnum sem heita Seltjarnir, er það skammt norðan Reiðarvatns og heitir þar Selvík í vatninu. Þoka var þá orðin svo dimm að valla sáust handaskil og mér leist ekki á að halda áfram. Ég settist því þarna að, en heldur var ráslagalegt að sitja kyrr eftir heilan dag, og óhugnanlegt þótt mér væl lómsins. Ég spretti af Gullfaxa, þótt ég vissi ekki þá hvar ég var stödd. Gullfaxi hvar mér síðan út í þókuna. Undir morgun fór ég að leita vegarins og gekk upp að Uxavatni. Ég fann þar marga hesta á járnum, en Gullfaxi var ekki á meðal þeirra og ég bjóst við að mæta honum á leiðinni niður að tjörnunum aftur.
en þá var komið logandi mýbit við vötnin og hann hafði stokkið eitthvað út í buskan undan mýinu. Ég ranglaði aftur vestur á veginn og kom klukkan tvö daginn niður að gilstreymi í Lundarækjardal. Torfi bóndi sagði að hestarnir sem ég hefði rekist á við Uxavatn væru heimilshestar sínir sem hann hefði leitað að án árangurs í hálfan mánuð. Ég lagðist til svefns á gilstreymi en Torfi sendi eftir hestum sínum meðan ég svaf. Síðan lánaði hann mér dreng og hest til að sækja reiðver mín, gullfaxi, sást hvergi. Mér var lánaður hestur að Snartarstöðum og þaðan átti sá hestur síðan að strjúka heim. Á Snartarstöðum var mér lánaður skjóttur hestur niður að gröf. Allir undruðust að ég skildi sitja á skjóttum fararskjóta en ekki rauðum þegar ég reið í hlað. Nú var sólskin og þurkur hvert dag og varð að sinna hegi en á fjórða degi hélt Stefán í gröf þó á fjall að leita gullfaxa. Á Snartarstöðum fréttan að gullfaxi væri komin fram á Iðunarstöðum. Bílstjórun og mjólkurbílnum hafði víst átt að skila þessu til mín, en ég fekk aldrei þau boð. Stefán sótti gullfaxa að Iðunarstöðum, þar sem hann var með öðrum hrossum og var þá hægt að ganga að honum. Þótti það merkilegt. Gullfaxi hafði týnt beislinu en börnin á Iðunarstöðum funduð á kletti uppi á brúnum eins og það hefði verið hengt þar upp. Ég fekk það síðan haustið og hef ekki týnt því síðan. Gullfaxi var ekki aðeins ganggóður og viljamikill heldur einnig skilagóður í bestalagi og kom það oft fram að hans hlutur lá ekki eftir þegar hestar voru reyndir. Sumarið 1937 fór ég óráðin upp í Borgarfjörð, sendi hafurtask mitt með Laxfossi í Borgarnes en reið sjálf Kaldadal á Gullfaxa. Þegar upp eftir kom, frétti ég að séra Gísla í Stafholti vantaði kaupakonu, ýmist sjálfan eða handa dóttur sinni. Ég fór til hans og hann sendi mig fram að Hvassafelli í Norðurárdal. Þar var ég svo sumarið hjá Þorsteini Snorra sinni og Sigurlaugu Gísla dóttur. Sumarið var fólk ofta metast það hver ætti betri reiðhest, ég eða vinnumaður þar á bænum. Hann hétt Jón Bjarnason og taldi sig vel ríðandi. Eitt sinn spurði Þorsteinn mig hvort ég vildi ekki lána sér gullfaxa svo hann geti reynt hann við hest Jóns frammi á grundunum við Norðurá. Ég fjelst þegar á það því ég vildi losna við þetta þref. Nokkur síðar reynduðir hestana og Jón var fámáll yfirburði reiðskjóta síns eftir það. Þorsteinn sagði hins vegar að hann hefði ekki búist við að ég ætti slíkan gæðing. Á stríður Þorsteinsdóttir á Signýjarstöðum sem góð skil kunni á hestum sagði mér að hún vissi aðeins sex hesta í öllu Borgarfjarðar héraði sem væru jafn og kargullfaxa. Á árunum beggja megin við 1940 æxlaðist svo til að ég lagði nokkuð fyrir mig hrossakaup, keypti hesta fyrir menn eða sjálfa mig og seldi þau aftur, annarkort til frálags eða lífs. Þetta hófst sumarið 1938 er ég var í kaupavinnu hjá Höskuldi Eyjólfssyni sem þá var að flytjast að Hofstöðum í Hálsasveit, austan úr Saurbæ í Flóa. Mitt sumarið biður Ólafur í Brautarholti á Kjallarnesi mig að útvega sér þrjá afsláttarhesta handa refum sínum. Mér var vísað til Þorvaldar í Hjarðarholti á Stafholtstungum til hestakaupa. Þar fekk ég þó aðeins einn og hélt á vestur á Snæfellsnes og keypti hesta þar. Þegar ég afhenti svo Ólafi hrossin réttar bil, þá sagðan, ég vildi ég hefði sendið mig 1000 krónur en ekki 500. Ég hélt þú verir ekki svona slingur hestakaupmaður. Hestverðið var þá 150 krónur, hinn er dýrustu. Hann bað mig að fara aftur og sagðist ætlað að leggja mér til 500 krónur, þá peninga fekk ég reyndar aldrei, en ég fór eigið síður í hestakaupaferð á eigin spýtur. Ég komst með mjólkurbíl að Hálsi í Kjós og Hálsmenn ferjuðu mig síðan yfir Hvalfjörð að Katanesi. Þar bjó Jón Ólafsson og lét reka fyrir mig 30 hross heim í tún. Hann ætlaði að reyna að pranga í mig óvönuðum fólum, því hann hélt að ég bæri ekkert skinnbragð á það hvort hestur væri vanaður eða ekki.
Ég sagði honum að ég lét ekki leika þannig á mig. Ég vissi að vönun gæti orðið fólum að bana. Ekki varð af kaupum þarna, en ég heyrði auglýstan í útvarpinu hrossamarkað að Arnbjargarlæk í Þverárhlíð og hraðaði mér inn að ferstiklu þar sem búi lánaði mér hest upp að grund í Skorradal. Þar bjó Pétur Bjarnason og vildi selja mér hest en hann fannst ekki þegar tilátt að taka. Ég var því að halda á hesti búa með bessaleifi upp að Sveignaskarði, var þá komið 10 stiga frost en það langt liðið á október. Þegar ég var nýháttuð á Sveignaskarði komu markaðsmennirnir og vildu hafa tala um mér því þeir höfðu frétt erindi mitt. Guðbjörg Húsfreyja afsagði með öllu að vekja mig því ég hefði verið mjög ferðaþreytt. Um morguninn símaði ég að Arnbjarnarlæk og Davíð sagði mér að koma tafarlaust ef ég vildi fá einhver hross. Ég sagði honum þá að ég hefði enga auðra meðferðis, en hann sagði að það skildi ekki standi í vegi fyrir kaupum. Á leiðinu upp að Arnbjargarlæk hitti ég markaðsmenn og vildu þeir vita hvað ég ætlaði að gefa fyrir hrossin. Þeir vildu gjarnan slá í félag við mig rekstur hrossana söður. Mér leist ekki alls kostar vel á það því ég vissi að þeim yrði tafsamt á bæjum og brennivín með í förunni. Ég fekk 5 hesta hjá Davíð og lagði á stað með þá efri leiðinu Deildartungu en þar stóð þá yfir annar hrossamarkaður og varð ég á undan markaðsmönnum þangað og gat valið úr hrossum, keypti þar önnur 5. Þarna var þó að ráði að ég ræki hross mín með markaðsmönnum að hurðarbaki til gistingar hjá Þorsteini Bjarnasinni. 20 karlmenn voru þarna í stofunum kvöldið en ég ein kvenna og var þá nokkuð glaðhlakkalega spjallað. Þá gerist það allt í einu að Guðmundur Magnússon fer að beina til mín ósæmilegum orðum. Ég gerði mér þá lítið fyrir og gaf honum vel útilátið högg með flötum lófa beint á munninn. Ég þorði ekki að kreppa nefann því ég var reið og gat ekki stilt mig að fylgja högginu fast eftir. Þorsteinn húsbóndi kom þá til mín, klappaði mér á axlina og sagði Hafðu blessuð gert þetta, þá ekki það óvirða kvenfólk, allara síst þegar konur eru einar í hópi kallmanna. Ég sagðist að vísu ekki hafa leyfi til að berja á fólki í annar manna húsum en ég vildi ekki þola neinum ósæmilegar orðahnútur í minn garð. Morgun nöttir rákum við hrossin saman úr garði eins og ekkert hefði í skorist. Guðmundur hló við og sagði að ég hefði gefið sér á hann. Þegar við komum suður í Skorradal fór ég heim að grund til að sækja hestin sem ég átti lofaðan þar en þeir héldu áfram suður. Nú bar þarna að hrossarekstrar menn sem höfðu verið fyrir norðan Hvítá og átti ég 5 hesta í þeim hópi. Ég rak með honum suður að Esjubergi og hafði þá tekið til mín hross úr rekstri Guðmundar og átti þá 10 í hóp. Við heldum yfir Hvalfjörð á Stórstraumsfjöru, þá var tekið mjög að skyggja, en tunglsljós bætti úr. Að hálsi komum við 10:00 um kvöldið og skildi ég þar hross mín eftir í geymslu. Ég símaði svo frá Esjubergi til Ólafs í Brautarholti og sagði honum frá hrossunum sem ég kvað öll ætluð til lífs. Þau myndu verða dýr því hann hefði ekki sendt mér peninga í ferðina. Nokkur óanægja varð af þessu af hendi Brautarholtsmanna. Nokkur síðar keypti ég mörg hross upp í Borgarfirði. Meðal þeirra var Hrissa sem seld var með því skilyrði að hún yrði felld og ætlaði ég hana refum. En refabóndi sá stóð ekki við að fella Hrissuna en gaf henni inni. Daginn þegar ég var stödd á Skeiðvelli kemur til mín maður á samt lögreglumanni. Borist hafði kæra það að ekki væri búið að fella Hrissuna og var sú kæra komin frá seljendum. Sigurður Gíslason, lögregluþjónn, svaraði því til að ég væri ekki með byssu á mér og það væri ekki kvenna hlutverk að skjóta hesta. Best væri kærendum að snúa sér til núverandi eigenda Hrissunar. Málið endaði svo að ég keypti Hrissuna aftur og lét skjótana handa öðru refabúi. Það var svo einhver tíma á þessum árum að ég heigaði svolítið handa hesti á Esjubergi undir haust. Ég fekk að slá útskæfur við túnið og einnig á skrauthólaengjum upp í fjalli.
Ég hafði borið allan þennan heifing minn saman í vænan galta á Esjuberg.

túni og bjóst við roki eins og oft verður á Kjallarnesi. Því bar ég grjót og timbur og galtan og bjó tryggilega Yngra fólkið á bænum hættist að þessu og hlóað mér fyrir óhóflega varkárni. En nóttina hvesti mjög og fauk þá stór galti húsbóndans sem stóð skammt frá mínum. Þá sagði Gísli bóndi, ykkur fórst nú ekki að hæðast að henni Siggu. Galtin hennar stendur enn óhaggaður, en minn fókin út í veður og vind. Sumarið 1930 var ég beðin að fara að Signýjarstöðum í Hálsasveit til Ástríðar Þorsteinsdóttur frá Húsafelli, systur Steinunnar á Rauðskili. Þar var ég hálfan sláttinn, þar var tvíbýli og ég átti að vinna báðum heimilunum en mátti þó helst ekki koma inn í annan bæinn en það vissi ég ekki fyrir en ég var farin burt. Ég vann það síðast verka á Signýjarstöðum sumarið að koma heim mónum eins og tilstóð en ætlaði síðan brott úr Hálsasveitinni. Steinunn á Rauðskili vissi hins vegar að örðugt yrði fyrir mig að fá fullkomið starf seinni hluta sumars og bað mig að koma til sín í Rauðskil. Þá var verið að byggja þar. Ég fór til hennar og þar fannst mér gott að vera. Systkinin voru þá öll heima, kát og fjörug. Fólkið var glatt við vinnuna og ekki staðið við fram á nótt eins og víða tíðkaðist á enn, heldur unnið af snerpu meðan á verkinu stóð. Eftir mjaltir og kvöldin var oft skroppið á hestbak og að því var bæði tilbreyting og hvíld. Þetta sumar hófst stríðið, heimstyrjöldin mikla. Einn daginn nokkur síðar var ég stödd í Reykholti að bíða eftir síma. Þá heyrði ég að verið væri að leita að Guðmundi Einarssyni listamanni frá Miðdal því hann átti þýska konu sem einhverjir töldu sig þurfa að hafa gætur á. Guðmundur hafði verið á ferði í héraðinu fyrir skömmu en nú þóttist enginn vita hvar hann væri niðurkomin. Þegar við Steinunn gerðum svo upp haustið þá stóð sílgrænn töðugalti niður á grundum. Steinunn spurði mig þá hvort ég vildi ekki þykja þennan galta handa gullfaxa. Ég kvaðst halda að það væri dýrt að koma heginu suður. Hún sagði þá að þeir flutningar væru óþarfir því hún skildi gefa hestinum veturinn mér að kostnaðarlausu ef ég skildi hann eftir. Þetta var það ráði og gullfaxi ílengdist þarna sem eins konar próventu hestur þangað til hann var feldur 27 vetra að aldri og heigður þar, eins og ég segi frá síðar. Guðbjörn bóndi lagði stundum á gullfaxa á veturna þegar hann þurfti að skreppa bæjarleið, því ég vildi gjarna láta hreyfan lítið eitt. Gullfaxi endist líka vel. Ég hefði ekki þurfti að fella hann svo fljótt, en ég hefði þá eignast ljóma og hefði ekki efna á að eiga tvo hesta. Ekki kom til minnstu mála að ég seldi gullfaxa.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur á sunnudagskvöldi. Þar með lauk dagskrárásar eitt í dag. Klukkan 12.
1: Fréttastofa Rúfu Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Lögregla rannsakar manndrápa á Kársnesi í Kópavogi. Í tilkynningu frá lögreglu segir að maður sem varð fyrir alvarlegri líkamsárás í Kópavogi fyrr í dag hafi látist á Landspítalanum síðdeis. Í tilkynningunni segir að einn hafi verið handtekinn fljótlega eftir að málið kom upp og nokkri til viðbótar í aðgerðum lögreglu í austurhluta Reykjavíkur. Samkvæmt heimildum MBL er þar átt við mikinn viðbúnað lögreglu við verslunarkjarna í Skeiðarvogi í Reykjavík, þar sem tveir voru handteknir. Jafnframt segir að rannsókn málsins sé í algjörum forgangi hjá embættinu en ekki verði veittar frekar upplýsingar að svo stöddu. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út í kvöld til að sækja göngumann sem hafði rasað og ökklabrotnað þá gönguleiðin í gílunni að Háafossi í Þjórsárdal. Samkvæmt upplýsingum fjölmiðla fulltrúa landhelgisgæslunar er ekki talið að göngumaðurinn sé alvarlega slasaður. Breski forsætisráðherrann Andy Burnham heitir því að taka hart á fyrirtækjum sem bjóða fólki áskriftir sem þrautin þringri reynist að losna við og einnig gerfi afslætti ýmiskonar. Í tilkynningu frá skrifstofu forsætisráðherra segir að þetta tengist umfangs meiri aðgerðum til að lækka framfærslukostnað almennings. Burnham sjálfur sagði í yfirlýsingu að fólk væri búið að fá sig fullsatt af gillibóðum áskriftir sem endur nýjast sífellt sjálfkrafa og hækki sífellt. Ríkisstjórnin myndi sjá til þess að jafn auðvelt yrði að segja upp áskrift og að hefja hana. Útlit er fyrir rigningu víða land á miðvikudag og veður spáin meðan á sólmyrkvanum stendur þannig tekin að skýrast. Að sögn Theodórs Freys Hervarssonar veðurfræðings sína flest líkon svipaða niðurstöðu.
2: Það er lagð hér rétt suður að Reykjanesi skýjaða mestu á landinu og jafnilega rigning víð land en kannski en er ekki alveg líðið með okkur þegar það kemur að sólmyrkvan.
1: Þetta sagði Theodór í sjómansfréttum kvöldsins. Hvort einhver staður sé bestur til að njóta sólmyrkvans, segir Theodór að útlit sé fyrir að þurft verði á norðvesturhorninum. En megi sjá breytingar milli keistna á líkunum. Veðurspáin eigi því